0: su kita patirtim, su kitais sluoksniais, tam tikrose kituose registruose jau matai tuos dalykus, gali iš skirtingų žiūros taškų pasižiūrėti, iš skirtingų perspektyvų. Tai ką skaitau, tai dabar elementariausia šiek tiek skaičiau Hobso Leviataną, nes tai yra tiesiog šių dienų, kaip pasakyti, mano tas tyrinėjimų laukas, objektas, nes kūrinys susijėtas su tuo. O šiaip, nežinau, prie filosofinių veikalų, tiesą pasakius, pastaruoju metu labai sudėtinga prieiti, nes tai reikia atsidėti. Neišeina taip, kaip prie, nežinau, kad ir kritinio teksto tu gali prisėsti, perskaityti, reflektuoti ir užtenka, nežinau, 15-20 minučių. Prie filosofinių veikalų reikia atsisėsti rimtai ir nebent kaip pasakyti, sugebi kažkaip tai save mobilizuoti ir išlaikyti tą mintį, tos knygos, tos idėjos, bet šiuo metu tokių galimybių nerandu aš tiesiog, nes tai yra per gilu, per sudėtinga ir tiesą pasakius, savo neleidžiu taip atsainiai prie to prieiti, nes nematau labai daug prasmės, tiesiog skaityti vardant skaitimo, tai tas kokybinis lygmuo man yra labai svarbus ir aš tiesiog pasirinku pagal esamas galimybės, turimą laiką, kas būtų tuo metu man prasmingiausia, kartais poetinis tekstas, kuris yra visiškai abstraktus, tai taip pat, na nežinau, gal labai jau romantizuotai sakant, nukelia į filosofinį tam tikrą registrą, bet nebūtinai per pačio teksto turinį, bet tokį, kokį tu susikuri santykį su tuo tekstu. Ir galbūt, ką jis tau iššaukia, arba kokią refleksiją, prie kokių tų klausimų per tai prieini ir po to, kur tai nuveda, nes viskas savotiškai kaip susiję ir kontekstiška.
1: Mes laidos metu, žinoma, klausysimės tavo kūrinių keletos fragmentų ir šiaip kompozitoriai šitą klausimą dažnai būna nemėgsta ir sako, tegu gi muzikologai pasako. Kai paklauso apie estetiką, kokį save priskiria, ar bent jau kokią jaučia, kad jie yra jiems artima. Tau, kokia estetika šiandien, vėl neuniversalizuojant viso gyvenimo, bet būtent šiandien yra artimiausia, tave domina, galbūt kompozitoriai, kurių darbai tau pačiam yra įdomus ir ką kažkiek netgi lygiuojasi. Čia, kad būtų toks, kaip sakant, tavo muzikos klausimuose abeci.
0: Labai sudėtingas klausimas, platus.
1: Pamatokim tokioje skalėje, ta prasme, kiek esi atviras radikaliai muzikai, o kiek visgi esi daugiau tokios lengviau klausomos muzikos šalininkas.
0: Norėčiau pasakyti, kad nei ten, nei ten. Nesu iš tikrųjų dabar arba neinu nei tą, nei tą kryptį. Kiekvienas kūrinys kažkaip jisai nusako savo kontekstą ir nubrėžia tam tikras gairės dėl savo aplinkybių ir formos ir laiko galiausia, nes taip pat matyt, kompozitoriai irgi turi paskaičiuoti, kiek turės galimybių gilintis, įsivertinti galutiniam taške, kiek gali įveikti, sakykime, tam tikrų galbūt net ir užduočių, kurias gali išsikelti sau. Tarkim, aš sau keliu užduotis kiekvienam kūrinyje, ką norėčiau įgyvendinti, arba ko, pavyzdžiui, nepavyko anksčiau padaryti, norėčiau čia pamėginti. Tai šiaip manyčiau, kad kažkaip natūraliai, man organiškai tie dalykai gaunasi. Ir save labiau gal priskirčiau vis tiek neoromantinės muzikos atstovą, jeigu galėčiau taip apskritai kalbėti. Net nežinau, yra daug kompozitorių, Hansas Abrahamsas, pavyzdžiui, man artimas jisai yra. Nevengiu ir labai radikalių, pavyzdžiui, kompozitorių muziką tyrinėti ir klausyti ir bandyti suprasti ir vertinti, bet ar galiu pats to imtis, aš kiekvieną kartą sakau, pagal esamas aplinkybės bandau įsivertinti, kadangi dažniausia labai stokoju laiko, nes tikrai yra daug visko ir daug kūrinių ir jie šiuo metu yra dideli, kuriuos kuriu ir tai viską suderinti labai sudėtinga ir šiaip gaunasi viena vertus, aš turiu keletą linijų. Viena, sakykime, tokia labai taip supaprastinant, suprimityvinant, tai ta lyrinė dalis ir ta ekspresyvi dalis. Tai tarkim, jeigu kiekvienas rytas pergyvent save laiku labiau skleidžiau tą lyrinę dalį, tai koncertas akordeonui yra labiau ta ekspresyvioji dalis. Tai čia taip labai ir itin suprimityvinau, bet matyt, taip galėčiau atsakyti.
1: Šiandien laidos garso ekspedicija pirmoje dalyje skambėjo pokalbį su trimitininku ir kompozitoriumi Linu Rupšlūkiu. Aptarėme ir šviežią jo premjerą koncertą akordeonui. Pasinaudosiu progą pasakyti, kad artimiausių metų kūrinį galės išgirsti ir LRT klasikos klausytojai. Na, o šį pokalbį palydės fragmentas iš kito Lino kūrinio, tai dalis iš kompozicijos Prabudimas. Vidurnaktį kūrinį atlieka Rygos kamerinis choras Avesolis.

antroje laidos dalyje šiek tiek įdomiosios muzikos istorijos muzikologo dariaus kučinsko pasakojimų apie amerikos lietuvių kompozitorius ciklą tęsia jo pasakojimas apie kompozitorių kazimierą viktorą banaitį

Prie mikrofono muzikologas Darius Kučinskas. Šiais metais toliau tęsėme mūsų pokalbius apie lietuvių išeivijos kompozitorius. Nors ir glaustai norisi prisiminti kuo daugiau mūsų kompozitorių ir atlikėjų, kurių gyvenimas ir kūrybinė veikla Lietuvoje vis dar mažai žinoma. Ir šiuos metus norėčiau pradėti nuo Kazimiero Viktoro Banaičio. Kompozitoriaus, dirigento, pedagogo, pirmosios Lietuvos Respublikos nepriklausomybės akto signataro Saliamono Banaičio sūnaus. Kazimiero Viktoro nereikėtų painioti su jo bendrapavardžiu – Valteriu Kristupu Banaičiu. Taip pat muziku, taip pat dėl sovietinės okupacijos pasitraukusių į vakarus, bet visam laikui pasilikusių Vokietijoje. Tuo tarpu Kazimieras Viktoras Banaitis Vokietijoje apsistojo tik trumpam ir visą likusį gyvenimą praleido Jungtinėse Amerikos valstijose. Kazimieras Viktoras Banaitis gimė 1896 metais kovo 5 dieną Vaitiekupių kaime Sintautų valsčiuje Šakių apskrityje. Mokėsi tėvo įkurtoje slaptoje lietuviškoje pradžios mokykloje ir privačiai vargoninkauti pas vietos vargonininką Vaivadą. Kaune taip pat lygiai grečiai lankė gimnaziją ir privačias muzikos pamokas. Pirmojo karo metais su gimnazija evakavusi į Smolensko guberniją, o Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, grįžo ir 2 metus tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Čia Banaitis vis aktyviau reiškėsi kaip muzikas. Tai akomponavo dainininkams, tai dirigavo chorams. Galiausiai apsisprendė būti profesionaliu kompozitoriumi ir išvyko pradžioje į Prahą, o vėliau į Leipcigą, kur 1928 metais baigė konservatoriją pas kompozitorių Zygfridą Karg-Elertą ir pianistą Osviną Elerį. Pasiklausykime fragmento iš Leipcigo konservatorijoje Banaičio sukurtų variacijų fortepijonui, pavadintų Sutemos giesmės ir vizijos. Skambina pianistas Andrius Vasiliauskas.

Girdėjome fragmentą iš Kazimiero Viktoro Banaičio variacijų fortepijonui Sutemos giesmės ir vizijos, kurias skambino pianistas Andrius Vasiliauskas. Po studijų Leipcige Banaitis grįžo į Kauną ir dėstė Juozo Naujalio įkurtoje muzikos mokykloje, vėliau tapusioje konservatorijoje. Galima sakyti, kad čia atsiskleidė Banaičio pedagoginis talentas. Čia taip pat jis galėjo laisvai reikštis kaip kompozitorius. Beveik po dešimtmečio 1937 metais Banaičiui buvo suteiktas profesoriaus vardas. Ir tais pačiais metais, gruodžiui atsisakius būti konservatorijos direktoriumi, šias pareigas perėmė jis. Tačiau prasidėjęs antrasis pasaulinis karas neleido ramiai dirbti ir gyventi. Karo metais konservatorija buvo uždaryta, o artėjant antrajai sovietų okupacijai, Banaitis pasitraukė į vakarus. Pradžioje į Vokietiją, o karui pasibaigus persikėlė į Jungtinės Amerikos valstijas. Į Ameriką Banaitis atsivežė jau anksčiau subrandintą idėją kurti operą pagal Maironio poemą Jūratė ir Kastytis. Nors opera buvo sukurta 1955 metais, jos premjera įvyko jau po kompozitoriaus mirties 1972 metais Čikagoje. Vėlyvos premjeros priežastis slypėjo ir pačiame kompozitoriuje. Jis pirmiausia norėjo išleisti natas, o tik tada atiduoti kūrinį atlikimui. Būdamas pedantišku ir labai reikliu kiekvienai natai, jis dar ilgai taisė klavyrą ir partitūros, tai yra instrumentuotės, taip ir neatliko. Dėl to rengiantis operos premjerai suburtas specialus pastatymo komitetas instrumentuotę užsakė amerikiečių muzikui Kilkranui. Pasiklausykime fragmento iš Banaičio operos Jūratė ir Kastytis pirmojo veiksmo. Diriguoja Aleksandras Kučiūnas, dainuoja Čikagos lietuvių operos choras.

Girdėjome fragmentą iš Kazimiero Viktoro Banaičio operos Jūratė ir Kastytis pirmojo veiksmo. Tai buvo įrašas iš premjeros, įvykusios Čikagoje 1972 metais. Tuo metu opera buvo atliekama du savaitgalius – balandžio 29 ir 30 bei gegužės 6 ir 7, iš viso 4 kartus. Operos pastatymui vadovavo ir jai dirigavo Aleksandras Kučiūnas. Kastyčio partiją dainavo tenoras Stasys Baras, Jūratės, sopranas Danutė Stankaitytė, Rūtelės vaidmenį atliko mecosopranas Margarita Momkienė, o Kastyčio motinos mecosopranas Aldona Stempužienė. Nepaisant to, kad Stasys Baras puikiai atliko savo partiją, muzikologė Jūratė Viliūtė knygoje Čikagos lietuvių opera atkreipė dėmesį, kad Aldonos Stempužienės dainavimas pasižymėjo jautrumu, minkštu balsu, jos rafinuotas frazavimas, garso filiravimas, ko dažnai pagėdavo kompozitorius. Jos subtilus dinaminiai atspalviai kūrė poetiškas liūdėse nuotaikas ir buvo arčiausiai Banaičio stilistikos. Pasiklausykime žymiosios arijos, seniai visi žvejai sugrįžo, dainuoja Aldona Stempužienė.

Girdėjome archyvinį 1972 metų Banaičio operos Jūratė ir Kastytis įrašą. Kastyčio motinos ariją atliko Aldona Stempužienė. Dar kartą opera buvo pastatyta minint kompozitoriaus šimtmetį 1996 metais. Šį kartą ją pastatė Kauno muzikinis teatras kartu su Čikagos lietuvių operos choru. Opera kovo mėnesį buvo atlikta Kaune, o balandžio Čikagoje. Nors opera Jūratė ir Kastytis yra

svarbiausias ir reikšmingiausias kompozitoriaus Kazimiero Banaičio kūrinys. Jis nėra vienintelis. Ypač gausus Banaičio harmonizuotų liaudės dainų aruodas. Jų yra suharmonizavęs virš 400. Taip pat reikšminga kantata chorui ir fortepijonui, Sveika būk tėvų šalyje, Giesmė kunigaikštienės Birutės garbei, daina Žygis į Vilnių, choras Agnus Dei. O pabaigai pasiklausykime Kazimiero Viktoro Banaičio dainą Atsiminimas, kurią atlieka Arnoldas Vokietaitis, baritonas. Jam talkina Bilas Richardsonas, fortepijonas. Įrašas iš 1986 metų Vokietaičio koncerto Čikagoje.

0: Girdėjome Kazimiero Viktoro Banaičio dainą Atsiminimas, kurią atliko Arnoldas Vokietaitis ir Bilas Richardsonas. 1986 metų įrašas iš koncerto Čikagoje.
1: Laida Garso ekspedicija šiandien užbaigė Dariaus Kučinsko pasakojimas apie kompozitorių Kazimierą Viktorą Banaitį. Primenu, kad pirmoje laidos dalyje girdėjote pokalbį su trimitininku ir kompozitoriumi Linu Rupšlaukiu. Na, o šią valandą su jumis buvau aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. Primenu, kad Garso ekspedicijų archyvas, o taip pat ir ši laida jūsų laukia LRT radiotekoje. Užsukite, linkėdama gražios dienos ir puikios savaitės. Atsisveikinu kviesdama likti ir toliau šiandien su LRT klasika.
2: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai, traukiniu A, aš, Laima Slepkovaitė, kviečiu keliauti į labai labai įdomią super fortepijono šalį ir turiu du nuostabius pakeleivius, arba tiksliau vedlius, tai yra du pianistai numeris pirmasis Lietuvoje, tai yra maestro Artūras Anusauskas.
3: Labą dieną.
2: Ir maestro Dainius Pulauskas.
4: Labą dieną.
2: Nežinau, kuris iš jūsų numeris pirmas yra pirmiausias, bet aš manau, kad mūsų klausytojai žino puikiai jūsų abiejų kūrybinės veiklas, lankosi jūsų koncertuose ir turi savo kolekcijose jūsų įrašų. Ir aš manau, kad daugeliui netikėtas ir nuostabus siurprizas tai, kad jūs tapote fortepijoniniu duetu.
4: Taip, mums irgi tai buvo siurprizas.
3: Ir man siurprizas. Bet labai malonus.
4: Taip.
2: Eugenijos Žaltis, kuris yra tos fortepijoninių duetų koncertų serijos sumanytojas, pasakojas man buvo tokių stebuklų, kaip susiformavo pirmieji duetai, kurie jau koncertavo šio ciklo kontekste. Kai jis paklausė Petro Višniausko, su kuo jis norėtų groti, jis iš karto atsakė, kad su Tomu Kutavičiumi. O paklausęs Tomu Kutavičius, jis iš karto įvardino Petrą Višniauską. Panašus stebuklas įvyko ir su Petru Genišu ir Egidijumi Buožiu, labai panašiai ir Dmitrijus Galvanovas su Paula Bagatiriūtė susijungė į duetą, taigi kažkaip telepatiškai žmonės rinkosi vieni kitus. Kaip buvo jūsų atveju? Kaip susikūrė toks duetas?
4: Na, man kaip Eugenijus Šaltis pasiūlė, aš pagalvojau, su kuo galėčiau groti ir pagalvojau, kad Artūras man būtų tinkamiausias kolega šiuo atveju, nes mes panašaus amžiaus ir panašaus mąstymo ir aš seku, kaip jisai groja. Žinau, kaip aš pats groju ir manau, kad šitas duetas gali visai pavykti. Tai aš pasirinko Artūrą, tada buvo pasiūlyti Artūrui, jis turbūt pasirinko mane, kuriam buvo jau dėtis.
3: Aš pasakysiu taip, aš labai labai apsidžiūkiu, kai Dainius paskambino ir pasiūlė pagroti ir tas klausimas toks skambėjo, ar čia dar maždaug sutiks, ar kažkaip tai, nu, tai jis labai mandagiai tai paklausė, reiškia, o aš labai labai apsidžiūgiu, nes at būtent man kažkaip tai, jeigu reikėtų rinktis, aš būčiau pasiūlęs iš karto Dainių, todėl kad nuo senų laikų stebėjau jo visą gyvenimą ir mes labai labai, gal čia ir papasakosim vėliau, nuo improvizacijos tų konkursų, stebėjau visą gyvenimą, man patiko jo akademiškumas, visoj jo kūrybai, kaip jis dėlioja programas, jo požiūris į muziką ir apskritai viską. Ir žodžiu, labai labai apsidžiaugiu ir laukiu to vakaro. Nu ir tikiuosi, kad gal bus gerai.
2: O jūs jau suintrigavot, o pasakėt, kad jau čia nuo senų laikų, nuo jazz improvizacijos konkurso, jūs jau taip vienas kitą sekate. Tai prašom pasidalyti prisiminimais. Gal nuo jūsų, Dainiau, pradėkim. Kada jūs pirmą kartą Artūrą išgirdote? Seniai.
4: Jo, seniai. Tai aš dabar negaliu įsiminti, bet tų improvizacijų vakaruose ir sekiau, kai Artūras groja ar su savo kolektyvais ir solo ir visą laik buvo dėmesio centre iš grojančių pianistų, kurie yra Lietuvoje, kurie yra aplinkui mane ir senai stebėjau ir man labai imponuoja jo grojimas ir na, būtent galvoja, kad tikrai galėčiau su jo pagroti ir galbūt gausis gražus dalykai.
2: O kas tie improvizacijų vakarai, vat, kur jūs vieni kitus girdėdavot?
3: Laimutėsgi puikiai žino, čia aišku sena labai istorija, bet tai buvo, nu tikrai, tai buvo vienas įspūdingiausių sovietmečio, sakyčiau, laikų kultūrinis įvykis. Todėl, kad aš jau tikrai nepasakysiu, kuriais metais ten prasidėjo. Aš tik pradėjau dalyvauti, žinau, nuo kada, nuo 83 ir tada būtent ir pamačiau ir Dainių. Ir aš nenoriu dabar gilintis ir pasakot, kaip ten viskas vyko. Tai buvo ir labai profesionalu ir buvo kartu labai linksma. Bet visą laiką buvo potekste. Ten vaikščiojo laisva mintis. Tiek ir norėčiau apsiribuoti. O dėl profesionalumo, daugelis atlikėjų, kurie yra dalyvavę, tai jie yra tiesiog pasaulyje žinomi atlikėjai.
2: džiazo improvizacijos konkursai buvo, aš taip suprantu, kaip tokia dalis tos užklasinės kultūros, ne, akademijoje. Man susidaro toks įspūdis, tarsi paprotys akademijoje tiesiog vakarais pavieniui arba keliese improvizuoti, net nebūtinai tiem, kas būtent džiazo kelią renkasi. Kad čia tokia sena tradicija, ar ne?
3: Mano gyvenime tai ta tradicija prasidėjo turbūt nuo Čiurlionkės. Nes tuo metu aš klausiausi vyresnių kolegų, ten koridoriai seniai ir visą laiką girdi, kažkas groja. Ir staiga groja visiškai ne tą muziką. O ten būdavo amžinatilsis Abarius Gintautas su tuo pačiu Petru Geniušu. Ir jie improvizuodavo ir kaldavo taip, aš ten koks mažiukas atidarydavau duris, tai sakydavau, žiūrėk, reiškia, pas ką mokasi, kas kaip, reiškia. Ir su tokiu, sakyčiau, pavydu žiūrėjau.
2: Ir jūs sugadino.
3: Ir ne, sugadino, aš galėsiu vėliau pasakyti, kas sugadino iš tikrųjų. Dar ne jie padarė didžiausią įtaką, bet būtent tas, sakyčiau, ansamblinis grojimas, būtent nuo tada aš kilo. O toje akademijoje, kas labai patiko, kad, reiškia, iš tikrųjų subūrė daugelį atlikėjų ir viskas vis tiek baigdavosi tokiu jam sessionu, kad gale vis tiek pagruodavo ir visi turbūt, kas buvo ant scenos, visi dalyviai nebuvo ten, kad tik lauretai gruotų, bet visi kažkaip sueidavo ten ar du duetais, ar ten keturiese ten gruodavo, jau nelabai ir pamenu. Bet aš noriu dar pasakyti vieną štai kokią mintį, kad labai buvo gražu, kad tuo metu taip pat panašus renginys buvo universitete, kaip poezijos ruduo, atsimenu, ar pavasaris, reiškia, ir tie visi rašytojai, poetai, jie ateidavo į mūsų akademiją ir paskleisdavo tą tokią laisvą mintį ir tas temas, pagal kurias mes improvizuodom, man paskui ten yra tekę dalyvauti ir buvo labai labai gražu, kad tai buvo nepriverstinis, o toks labai džiaugsmingas kelių universitetų bendravimas. Tai man šita labai mintis buvo tokia žavi. Nu vat, tiek maždaug.
4: Ir aišku, tos improvizacijos vakaruose mes gruodavom, ten buvo toksai formatas, pradžioj savo kažką, paskui traukdavom temas, kur publikas surašydavo, ką norėtų išgirsti. Tas būdavo labai įdomu, kaip tą tekstą perteikė į muziką. Ir dar galiausiai duetą reikėdavo pagruoti. Man dažnai tekdavo gruoti su Mekioniu, atsimenu. Jisai toksai rektaimistas ir aš visą laiką truputį stengdavusi jam paprieštarauti savo kitokią filosofiją, bet tai ir būdavo publikai labai įdomu, kaip jie išgirsta įvairių muzikų. Ir tai buvo tikrai reiškinys, man atrodo, nuo 81 metų prasidėjęs, aš nuo pirmų metų dalyvavau, būdavo komisija, atsimenu, ir amžinatis Tauragis dėstas ir kiti dėstas. Tai tokia solidi publika, komisija, ir būdavo labai didelis įvykis, iki šiol aš atsimenu. Ir visur savo biografijoje rašau, kad nuo čia prasidėjo mano galbūt improvizacija tokia. Nes prieš tai aš grojau oktavos kolektyvą ir tenai jau improvizuodavom viską, bet tai ne tai būdavo. Tai būdavo daugiau orkestrinis grojimas, o čia tu galėjai kaip pianistas pasireikšti ir atskleis ir savo tai ir akademinę pusę, ir laisvę, ir kažkiek džiazo, ir taip. Tai buvo smagus laikai.
2: Aha, jau tą duetų tradiciją jau užgimė, kaip suprantu, tada jau tuomet jūs taip jungdavotės į duetus. Ir kaip supratau, ne kiekvienas partneris būna patogus partneris. Ką reiškia patogus partneris ir ką turi daryti muzikantas, jeigu jo partneris yra nepatogus?
4: Temti už ausų jį. Ir priversti, ką nors pasakyti, ką tuo metu gali, ką moka, ir tai bandyti tokį atras dialogą. Ir tai buvo ta mintis duetu, kad atras dialogą ir kad jisai būtų įtaigus. Tai kartais tas lengviau vykdavo, kartais sunkiau. Man tekusim ir su Povilu Jaraminu groti, ir tai, sakyčiau, nelabai patogus buvo man jisai.
2: Manau, jis turi daug ką pasakyti.
4: Ne, tai taip, bet jisai groja, na, truputėlį jis konkretesnę muziką groja, aš norėjau laisviau groti, ir tai, bet vis tiek gaudavosi įvykis ir labai šaunu.
3: Aš tai turbūt galvoju, kad visų pirma per tiek metų labai pasikeičiau. Tuo metu aš galvojau, kad aš labai gerai groju džiazą. Aš tikrai nuočiūdžiai, jaunystė, nu kaip tai, nu aš suprantu dabar, kad aš iš viso grojau tragediją džiazą. Vienintelis, kas buvo tikra, kad visą laiką palaikiau gerą pianistinę formą ir vis tiek, kai tu valdai instrumentą ir visą laiką improvizavau. Tai čia 100% improvizacija. Aš labai labai vėlai sužinojau, kad yra kažkokios transkripcijos, kad yra, reiškia, gaidos, kad yra realbukai, kad yra žmonės, kurie jau turi natas, kaip arteitumą, man teko dalyvauti, atsimenu, Talino džiazo festivalį ir ten pirmą vietą laimėjo žmogus, kuris gruoja arteitumo transkripcijas. Aš tik po daugelio metų tai sužinojau. Aš galvoju, kaip jis taip gali gerai gruoti. Niekaip neįsivaizdavau. O aš tikrai improvizavau ten, nu kaip ir dainius. Visi mes improvizavom, reiškia, gal kiti jau kažką daugiau žinojo. O mano tai visas pažinimas ėjo per tai, kad kažkokių plokštelių, kurias gaudavau kaip Petersono, reiškia, ten iš draugų ar tiesiog klausydavaisi, žiūri, kaip groja. Ir savo užduodavau klausimą, aš taip nemoku, bet man tai patinka, labai norėčiau pabandyti. Tai va, tai per tuos metus ilgus labai pasikeitė tas visas mąstymas, kadangi pradėjai dėstyti, pradėjai atsakinėti į masę klausimų ir savo ir kitiems. Dabar aš pasakyčiau jūsų klausimą taip, man būtų 100 kartų lengviau pasakyti, kas mane erzina. Negu kas padeda. Yra tam tikros taisyklės džiazo muzikai ir visiškai nesvarbu, ar tai fortepijoninis duetas, ar tu groji kolektyvė, bet aš manau, kad ir dainius pritartų, pavyzdžiui, jeigu tu groji improvizaciją ir kažkas nelaiku užlenda ir tavo improvizacija neleidžia pabaigti. Aš manau, kad tai būtų erzinantis dalykas.
4: Taip.
3: Gal aš taip pat darydavau tą didžiulę klaidą. Kai jaunas, atrodo, kad, nu, kiek jis ten gali, tenka, reiškia, jau čia reikia muziką daryti.
4: Tu taip ir šį šeštadienį darysi?
3: Nu,
4: dar
3: ne,
4: aišku.
3: Gal ne.
2: Bet, žinote, aš būtent dabar jūsų ir noriu paklausti tokio dalyko. Žiūrėkit, fortepiono yra per akis. Ir vieno pianisto prie fortepiono su 10 pirštų yra per akis. Tai yra visas orkestras.

0: visa paletė. Kaip sutalpinti vienam kambarį, vienoj muzikoj, du. Visko dvigubai yra daugiau. Koks yra tas susitarimas, kokia ta magija turi suveikti, kad paliktumėte vienas kitam erdvės? Išklausimo menas, ar ne? Čia jau...
1: Aš manau, kad būtent klausimo menas. Girdėjimas, ką daro kitas, ir ieškojimas būdų, kaip jam pritarti, arba kaip tik nepritarti, arba ieškoti intrigų, kad aš taip pat mastau, kad galima labai pritarti, yra bendrą dalyką, arba drąsiškai, kaip Artūras sako, maišyti, bet perėti į kitą, į kitą visai stilių ir toj vietoj perėjimo momentas, tas yra įdomus, kaip kitas sureaguoja ar ne. Tai va tą mes bandysim šeštadienį tam koncertą paieškoti variantų, nes mes tikrai nieko nerepetavom ir tiesiog viskas bus vietoj, bet va tokiais principais turbūt naudosimės. Ir kartu, ir nebūtinai kartu, bet kad tai būtų įdomu ir kad galėtų susiskleisti kiekvienas, na, kaip pianistas ir kaip kompozitorius ir kaip mąstytojas. Taip pat bandysim, tai gali pavykti labai, gali pavykti vidutiniškai, bet pavyks visada.
2: Mes turėjom vieną pabandymą jau organų salėj.
1: Per fotosesiją.
0: Nu, taip reikėjo pozuoti, pozuoti.
2: Ir mes grojom, ir gavo, man tai labai labai viskas patiko.
1: Bet aš jau nesibrau, ką mes
2: grojom. Tai neįmanoma atsiminti, bet patiko, kad nu, kaip ir viskas be problemų.
1: Taip pasakyčiau.
0: Ir jau rytoj galėsime išgirsti, kaip kartu skamba Artūras Anusauskas ir Dainius Pulauskas, o kol kas mes galime klausytis jų įrašuose pavieniui. Išgirsime Artūro Anusausko Johano Sebastiano Bacho įkvėptą improvizaciją, kuri nuskambėjo 2024 metais Kauno filharmonijoje.

0: Šį pokalbį su Johanu Sebastianu Bachu suimprovizavo Artūras Anusauskas, kuris ruošiasi rytoj duetu improvizuoti su Dainiumi Pulausku. Abu pianistai yra laidos Sėsk į traukinį A svečiai ir mes kalbamės apie šį artėjantį susitikimą.
1: Jūs jau buvote organum salėje ir organum salę mes vertiname pirmiausia dėl instrumentų. Tai yra pianistų ir kada nors lietusių fortepiono žmonių rojus. Aš su didelė pagarba žvelgiu į tą asortimentą, kurį jie turi ir be galo džiaugiuosi, kad jie yra. Jums, kaip pianistams, tie instrumentai turėtų tikriausiai kelti įkvėpimo. Tai klausimas kiekvienam iš jūsų, kas yra idealus, tobulas fortepionas? Arba ko jūs tikitės iš fortepiono? Gražus, kokios spalvos?
2: Juodas tinka.
1: Juodas. Nežinau, gal jūs mėgstate lengvesnę klaviatūrą, arba standesnę, šaltesnį ar šiltesnį skambesį. Galbūt tik Steinvėjus tenkina jūs, arba, tarkim, ypatingą santykį turite su Yamaha ar Bösendorferiu. Oskaras Petersonas turėjo gražų viso gyvenimo romaną su Bösendorferiu.
2: Aš pradėsiu. Ja. Aš kadangi visą gyvenimą groju labai įvairiais klavišiniais instrumentais, aš įpratau ir stengiuosi įprasti nuo skirtingų klaviatūrų, nuo sintezatorinės, kur yra lengva pereiti prie fortepijono, groti kartu. Ir labai didelio skirtumo tarp tų žymių firmų aš asmeniškai neturiu. Tiesiog reikia stengtis prisitaikyti labai momentaliai, pajaus klaviatūrą. Čia mes mokėmės ir akademijoje, ir visos muzikos mokyklose išgirst garsą ir labai staigiai persiorientuoti. Organum salėje tikrai labai geri instrumentai ir labai puiku jis grot visais, bet asmeniškai aš tai kažkaip tai neturiu surinkęs, kad Yamaha Steinvėjus taip ir dar kitų firmų. Pripranti ir groja ir staigiai reikia persiorientuoti tai.
1: Svarbu, kad visi klavišai skambėtų.
2: Bet viduriniai tie.
1: Ai, nemėgstate kraštinių registrų.
2: Bet aš nepasakau.
3: Matyt, vis tie gyvenime aš būčiau gal Steinvėjaus toks fanas. Tai nereiškia, kad aš esu grojęs su puikia Yamaha, su puikia, bet tokia patirtis buvo, kad labai daug Yamaha nupirko kažkada akademija ir, skaičiau, su labai lengvom klaviatūrom, tai aš pagalvojau, čia labai gerai mergaitėms. Tikrai.
1: Netiesa.
3: Aš tai pagalvojau,
1: kad... Aš visą laiką mėgau klaviatūros pasipriešinimą. Visą laiką. Nepaisant to, kad mano yra mažos ir silpnos, aš šito neneigiu rankos, bet klaviatūros pasipriešinimas man visą laiką padėjo.
3: Bet kai prisitaikai, pavyzdžiui, prie Yamahos, tai fantastiškai ten gali greitai groti, reiškia. Ir Yamaha turi savo labai labai žavisi, bet Steinvėjui jį reikia, taip sakyčiau, prisipratinti, truputį duoti masės. O man pati, aš turiu tos masės šiek tiek. Man patinka, kad aš galiu atsiremti ir ieškoti to bertono. Aš jokiais būdais nesakau, kad koks bliutneris ten blogiau. Ne. Aš pritarčiau Dainiui, kad visi instrumentai yra labai labai geri, jeigu iš tikrųjų jie yra...
2: Tos masės, tos
3: taip, tos high professional klasės, tai turbūt visi ir kiekvienas turi savo žavesio. Tiesiog aš esu įsitikinęs, kad nuo instrumento, kadangi mes improvizuojam, priklauso netgi muzika, kaip mes ją atliksim. Man atrodo, kad turi įtakos, bet tai ir labai gražu. Ką duosiu jau, tą mes paimsim.
1: Tęsime temą apie instrumentus ir štai jūs, Dainiau, paminėjote, kad grojote įvairiausiais klavišiniais ir iš tikrųjų elektriniai klavišiniai yra abiejų jūsų kūrybiniuose gyvenimuose, pas Artūrą Anusauską šiek tiek, pas Dainių Pulauską šiek tiek yra fortepiono, o viso kito yra labai daug. Vis dėlto jūs abudu turite santykį su tais elektriniais klavišiniais. Ir man labai smalsu, nes aš prisipažinsiu, na, kadangi jau mano fortepioninė patirtis irgi dalyvauja šiame pokalbėje, būdama pianistė, labai skeptiškai kurį laiką žvelgiau į tuos visus elektrinius instrumentus, man tai buvo, tarsi netikras fortepionas, man tai buvo tarsi kažkokia imitacija, padirbinys, plasmose, viskas, ne. Ir aš žinau, kad aš ne viena tokia, bet aš žinau, kad ir viskas labai greitai pasikeičia, kai žmonės pradeda

0: tos instrumentus pažinti. Tai aš noriu jūsų paprašyti pasidalyti jūsų kelionėmis į elektrinių klavišinių pasaulį.
1: Elektriniai tie instrumentai tai nėra fortepijono pakaitalai. Fortepijonas yra vienintelis ir tai yra instrumentų karalius, taip. Elektriniai instrumentai naudojami dėl spalvų. Aš bent taip naudoju. Ir aš elektrinių instrumentų tikrai neieškau fortepijono tembro, nes geriausiai skamba natūralus fortepijonas. Bet kartais tenka, jeigu nėra, tai ten jie turi irgi tos tembrus į fortepijoną panašius. Bet aš grinai naudoju dėl spalvų, kas labai padeda kūryboje ir tos spalvos yra tie kažkokie tembrai ypatingi, kurie net inspiruoja kūrinį sukurti, nes įvairūs yra kažkokie. Tai lavina vaizduotę ir aš naudoju kūrybai ir spalvom, o čia fortepijono nelyginami dalykai.
0: Tie elektriniai klavišiniai tam tikrų metu labai buvo didelė naujovė ir labai sparčiai tobulėjo. 8-9 dešimtmetis, tai na, tiesiog susprogimas ar ne, tų visų galimybių. Dabar atrodo, žmonės daugiau susidomi kitais dalykais, tarkim, kažkokiais programuotais garsais ar ne. Taip. Kas vyksta tų pačių klavišinių lauke? Ar toliau vystosi, tarkim, va tas tembrų laukas?
1: Į patį instrumentą jį gaminti ir įdėti tos tembrus reikia tų inžinierių, kurie tos garsus formuoja, tai truputėlį yra primestas dalykas, nes kompiuterinė technika labai pažengė ir dabar daug balsų ir daug technologijų kuriama pačiam kompiuterį, tai daug kas groja tiesiog iš kompiuterio tembrais, ne iš sintezatorius, iš to pačio kompiuterio, tik tai klaviatūra pasijungia kaip priedą ten per midi.
0: O kaip jūs darot?
1: Aš groju gyvais instrumentais ir, aišku, tai apsunkinu save, man į koncertą reikia, jeigu groju su savo grupe, kur elektrinių daug vešės instrumentų ir dabar Vilniaus žiaze grosiu, tai net man bus 6 instrumentai. Ne visi su klaviatūrom, bet elektroniniai, bet galbūt su kompiuteriu išeitų susidarot su vienu kompiuteriu ir viena klaviatūra, bet aš girdžiu taip muziką ir, pavyzdžiui, mane labai įkvepia Joe Zawinulas, jisai yra buvęs čia Lietuvoje ir kelis kartus ir aš visą laiką stebėjau, jis veždavosi savo, nors jau tos technologijos vystėsi, veždavosi savo analoginius instrumentus, mūgus, viską pasistovėdavo krūvą ir jisai tą visą muziką va taip traktuodavo, man tas priimas labai patinka ir aš sakau, apsisunkinu savo, bet aš taip matau ją.
0: Va, panašus sentimentai kaip ir fortepijonui, teisingai taip ir turi būti. Jūsų santykis su klavišiniais.
2: Aš taip pirmiausiai pagirčiau Dainių, kad Dainius, aišku, turbūt dabar jau yra ir jaunimo, aš ten gal nelabai žinau, bet bent jau daugelį metų, kad tai jis geriausias buvo elektrinių klavišinių instrumentų pritaikymas scenoje ir grojimas ir mane visada žavėjo jo nuostabios aranžuotės, kaip klavišiniuose jo pateiktuose mes vadinam paklodėmis tokiomis, iškiais paduoda tokią harmoniją su tais klavišais, priderina bosą, būgnus ir ant to, koks trimitas groja ar saksofonistas groja nuostabias improvizacijas. Tai tarsi toks buvo jausmas, kaip viskas vientisa. Nu, labai turi tokį skonį ir man tai Dainius toj vietoj geriausias. Be abejo, aš nenoriu sumenkyti dabar čia laikinis jaunimas, tikrai ten tiesiog gal nelabai aš gerai žinau. Tiesiog. O mano santykis tai labai paprastas buvo. Aš kaip ir visi puoliau pirkti iš karto visus kokius įmanomus klavišinius, visokius, iškiai. Ir dažniausiai būdavo Yamaha viena, čia fortepijonui daugiausiai gruoti, elektropiano, iškiai gruoti, bet paskui nusipirkau namų studiją, nes pradėjau kurti muziką ir ten atsirado iki šios dienos turiu Korgą Tritoną, kuris man iki šios dienos yra labai gražus. Vieną kartą nusivežiau vieną festivalį, Kauno džiazo festivalį, kaip panešiau daugiau ir niekur nebenaudojau, nes 30 su viršum kilogramų sveria. Ir tada visokių garsų, tų vadinamų smegenų pripirkau, reiškia, ir kūriau muziką, ir atlikinėjau ten tokius užsakymus visokius, ir staiga, šovė į galvą, kažkas vyksta ne taip. Bet čia mano patirtis yra. Kas man atsibodo? Man kiekvieną, ką nusipirki instrumentą ar kažkokius ten kažką elektrinius priedus, tugi turi studijuoti. Ta anglų kalba nebuvo, jinai buvo labai, mokykloje nesimokiau, tai reiškia reikėjo viską iš nulio pradėti, tokią savyveiklą, ir buvo labai labai sunku, išmokti

čia jau kompiuteriai prasidėjo, viskas, darbas, pedagogika, grūjimas. Ir man pasidarė labai labai gaila laiko, kad aš sėdžiu ir savo produktyviausias smegenis ir jėgas

0: su fortepijonu. Ir tas pavyzdys, aš pradėjau analizuoti, ką daro džiazo muzikantai, ir aš daugiau į tokius solistus, į kamerinius sąstatus, reiškia, ir nusprendžiu viskas, stabdau. Jokio instrumento, aš kars nuo karto nuperku elektrinį instrumentą, kuris turi vos kelis tembrus, kad būtų labai geras fortepijonas, o jis reikalingas, sakyčiau, ne spalvai, o tiesiog, kad daugelį vietų, kur groji, nėra fortepijono, tai tiesiog negalėčiau uždirbti duonos, kaip čia pasakyti, arba koncertuoti, nu, labai paprastai. Tai toks santykis ir labai labai laimingas. Ir man dabar irgi labai pasidarė įdomu, nes Dainius jau visai neseniai pradėjo groti, žiūriu, toks trijo projektas, solo atsirado tokie, ir aš galvoju, ar jis taip pat... Taip, taip, aš sakau, ar jis taip pat pradėjo mąstyti, ar čia tiesiog, čia galėtų būti toks klausimas, kas čia atsitiko, nes visą laiką tai buvo jo, nu, čia jau, sakysiu, pirmas toks dalykas, tai didelis ansamblis, tas vadinamas sekstetas, ar septetas, netgi...
1: Ne, tai didelis ansamblis, aš jį mačiau ir, tokį, būtent Fusion, ir taip, ten tų spalvų labai reikėjo, ir aš labai labai tą projektą savo mėgstu, nuo jo pradėjau ir daug ką nuveikiam ir tikrai daug gastrolių ir visko. Aš šito nepalikau ir dabar va, Vilniaus festivalį grosiu, naują programą, naują kompaktinę plokštelę pristatysiu, bet vis dėlto panorėjau grįžti į, nuo ko viskas prasidėjo, prie akustinio švaraus pianizmo, kiek aš dar turiu, kiek atsimenu, kiek dar, tai iš to ir kilo ir trijo, ir dar savo trijo turiu, ir dar groju Baltic Jazz trijo su kolegom iš Latvijos ir Estijos. Ir...
2: Susitinkat dar su Brieškalniu ir Uinu?
1: Taip, tai dabar buvom nesenai
0: Taliui
1: Ankonai festivalį. Kaliu užduodą trukę paslapti. Vakar paskambino Maris Brieškalns kolega ir sakė, kad mes turim 2028 metais važiuoti Los Andželą į groto olimpiadui. Ta prasme, į olimpiadui Baltijos šalių, ten bus kažkoks renginys. Čia yra projektas, bet vakar va tai praskambė, tai dar planai yra labai dideli. Nors mes buvom su Baltic trijo ir Vašingtone Kennedy centrą, turėjom koncertą labai rimtą. Tai kars nuo karto, aišku, mes dažnai nekoncertuojam, nes tas atstumas ir repeticijos, bet ir naują plokštelę ruošiamės rašyti. Bet žodžiu, bet taip.
2: O Kennedy centre jau buvo tvarkinga iškaba, kai jūs koncertavote, ar vis dar tą pakeistoji?
1: ne, Kennedy buvo Kennedy muziejus, jūs ten prestižinė salė, labai, labai smagu buvo.
2: O dabar mes galime pasiklausyti šio šlovingo trijo iš Dainiaus Pulausko, Toivo Unto ir Marijaus Brieškalnio interpretuojamos Peterio Vasko kompozicijos Vietorė.

0: Peterio Vasko Via Tore interpretavo Baltic Jazz Trio Dainius Pulauskas, Toivo Untas ir Maris Prieškalnis. Turbūt neturėjau dar svečio savo laidose ir nebuvau sutikusi kur nors užkuliusiuose žmogaus, kuriam būtų nesvarbu tų žmonių, su kuo jis groja asmenybės. Turbūt yra vienas iš pamatų.
1: Ja, taip, ypač jeigu dirbi sistemingai, ten galbūt kažkur gali susitikti muzikantus, kuris pagroja ir daugiau gyvenime, nes sutikai ten visaip gali būti, tiesiog tas momentas svarbus. Bet jeigu tu dirbi ir planuoji kažką, tai tas tęstinumas turi būti, negali mėnesio ar pusę metų didesniam laiku, kas spėtum kažką padaryti, tai svarbu, kokie žmonės, ypač kaip prasideda koncertai, gastrolės ar kas, tai labai svarbu, kaip tas viskas vyksta, kad visi laiku nuvažiuotų ir laiku grįžtų.
2: Galėčiau tiesiog pritarti, nes noriu įsigruoti su tai žmonėm, kurie vis dėlto yra artimi pagal savo elgesį, pagal pagarbą kitam, sakyčiau, ar pagal profesionalumą be abejo. Taip ir vyksta paieška, sakyti.
1: Ir aš manau, kad tu daugiau gali rezultato pasiekti gal ne su tokiu superiniu virtuozu ir labai geru muzikantu, su kuriuo negali susikalbėti ir galiausiai vis tiek nesigauna rezultato. Galbūt gali būti jis ir silpnesnis truputėlį, bet jo noras ir supratimas rezultate kolektyvai gali duoti daugiau naudos negu labai kažkoks netoks.
2: Turbūt. O aš daugiau vis tiek, mano didesnė ansamblė buvo jaunystė, aš sakyčiau. Tai, kai mes jauni, tai ten praktiškai viskas tiko. Ten, žinot, jaunystė, tai yra toks jaunystė, žodžiu.
1: Praėjo.
2: Jo, dabar.
0: Ar jūs turite kokių nors savo koncertinių ritualų?
1: Aš tai neturiu.
0: Jūs galite tiesiog pakilti iš lovos, išdėsiai į sceną.
1: Taip, aišku, tai nėra kasdienė diena, koncerto diena yra truputį kitokia. Mažiau valgau, mastau apie tai, tai kažkoks lengvas nerimas, kuris tave organizuoja labai, ne kažkokia baimė, bet toks nusiteikimas. Tai tik tiek, bet kažkokį ypatingų neturiu ritualų.
2: Pritarčiau Dainiui, kad dėl maisto reikia pagalvoti, iš tikrųjų. Na, o ritualas tai yra labai paprastas. Jis nebūtinai tą dieną, tiesiog ruoštis koncertui kiekvieną dieną. Ir apie kiekvieną koncertą vis tiek yra galvojama. Jeigu ten vakar buvo vienas koncertas, jis pasibaigė, dabar artimiausias koncertas šitas ir aš jau galvoju intensyviai ir ruošiuosi tam dalykui.
0: Mm-hmm. Tai gal jūs galėt detalizuoti mum tą ruošimąsi, nes tai mistika tokia, tai koncertas spontaniškas. Taigi nerepetuota muzika, taigi jūs ne iš natų grosite, ne savo kompozicijas kažkokias, tikriausiai ne bliuzus, nu gal vienas koks ir bus. Bet, nu, aš tikiuosi, kodėlgi ne, negi nebus bliuzo, ne, nereikia priklausyti.
1: Nežinau,
2: jeigu paprašys.
0: Visui.
2: Jeigu paprašys.
0: Tai kaip atrodo tas ruošimasis? Nes tokio kaip tokio repetavimo, kažkokio natų išrašymo, šito nėra šiuo atveju.
1: Na, tiesiog pas tai, ką tu pats gali pasiūlyti ir ką, kur tu geriau jautiesi. Ir tas savybės tokia savo parodyti ir kad suprastų kolega. Ir aš manau, taip pat ir jisai ruošiasi. Ir

0: kasdieninis ritualas. Ir apšilimas kiekvieną dieną.
1: Gamos ar Bacho fugos, kaip ir kadaise būdavo?
0: Pasakysiu labai nuobodžiai ir toks esu labai konservatorius. Ir gamos, ir pratimai. Bachas tai visada, kiekvieną dieną. Tai čia yra toks ritualas, čia vadinasi formos palaikymas, pianizmo ugdymas. Va čia tikrai yra ritualas. O vėliau stengiuosi groti ir studijuoti įvairias stilistikas, nes ką žinau, kokią pasiūlys dainius. Aš turiu būti pasiruošęs bet kokiai stilistikai, absoliučiai, tai gali būti net ne džiazo stilistika. Aišku, kadangi taip džiazo koncertas, tai vis tiek mes bus apipinta ir svingas, ir ritmika, ir harmonija turbūt. Ir vis tiek, kadangi tai bus improvizacija, tai jau vis tiek tai bus džiazas. Bet tai galim pavadinti ir šiuolaikinė muzika, ir akademinė muzika. Aš tik vienintelį galvoju, kad ko mes nedarysim, aš taip spėju, gal dainis darysim, bet gal nelaužysim instrumentą, tiesą nedaužysim. Čia yra tokia estetika. Estetika. Kartais labai muzikantai mėgsta pabražyti stygas, tada, čia gal man nesutiks kolega, ar nežinau, ar kažkas kartais padaužyti, tai aš turiu tokį principą, tu nusipirk savo instrumentą ir savo instrumentą bražyk.
2: Jo, tai per stygas.
0: Jo. Tai,
1: preparuotas fortepionas?
0: Taip, tai kaip preparuotas fortepionas kainuoja 300 tūkstančių, tai labai lengva, man atrodo, kad turi pirštukus, kvepavimą, galvą, jausmą ir galvok apie tai.
2: Aš prisimenu, vienam koncerte prieš mane grojo ir labai įsiaudrinę pianistas toksai ir jis ten ir sustikom ir viską ir jisai sudaužė stiklą.
0: Oje.
2: Nu, stiklidę. Dėkoje. Tiesiog kaip kalėta, nu, tai buvo įsiaudrinęs. Ir paskui man reikėjo grot ir visą laik brizgė garsas kažkoks. Zzz, nes tu stikliukų nurinko, bet
0: taip
2: tikrai nedarysim.
0: Taip.
1: Tai nuostabu, reikia tausoti su pagarba elgtis su fortepionais. Džiazą matome, kaip visuomet, labai dinamišką, kurio stilistinė raida vyko labai intensyviai per visą 20-ąjį amžių ir tebe vyksta dabar. Ir tarsi tokia nerašyta vertybė tokia šioje muzikoje pateikti kažką naujo. Viena vertus, tai atrodo toks labai įkvepiantis, toksai laisvės toks konceptas. Kita vertus, galbūt kartais ta prievolė pasakyti kažką naujo gali iš tikrųjų tapti prievolė, o ne laisvė pasakyti kažką naujo. Tai aš noriu jūsų tiesiog paprašyti, pasidalyti, kaip jūs jaučiatės šioje muzikoje. Ar jūs jaučiatės kasdien atradėjai ir vis kitą ir kitą kambarį jūs atidarote, arba visiškai nuostabu yra užeiti į tą kambarį, kuriame jūs jau buvote, ir apžiūrėti visus jo kampus ir galbūt išgyventi to kambario atmosferą kažkaip giliau ar ne negačiau.
2: Aš, kai tik pradėjau groti džiazą, aš stengiuosi būti atradėjau tikrai ir muzikinio stiliaus, ir būtent tų elektroninių instrumentų, spalvų, kažkokių vaizdinių. Bet dabar aš jau galvoju, kad per daug atradimų man nereikia, geriau patobulinti, ką tu tą visą laiką darai ir prives prie maksimalios tokios kokybės, ką aš noriu girdėti. Toks sekimas mano dabar yra.
0: Šiaip tai Laimutė, noriu pasakyti, ačiū už nuostabų klausimą. Pirmą kartą gyvenime. Jis yra labai filosofiškas ir labai provokatyvus. Nes aš spėjau, jeigu čia būtų jaunimas, kuriam 17, 16, 18 metų, 19, jie turbūt pultų sakyti, taip, aš noriu kažką naujo, bet tai normalu, turbūt tam amžiai, tai yra labai normalu. Bet aš kaip ir pasakau, kad kai baigiau savo santykį su elektronika daugmaž, tai vis dėlto man yra atradimas štai, kas yra atradimas. Be abejo, aš studijuoju labai daug tuos pianistus, kurie man patinka, ir kai aš išgirstu muzika, kuri man yra labai įdomi ir gali būti ir nelabai graži, bet gali būti ir graži. Aš galvoju, palaukit, bet aš taip nemoku. Tai man yra žymiai įdomiau pasimokyti ir pabandyti kažkur pasiekti tą lygį arba pasiimti iš ten idėjų. Man šitas yra labai įdomu, bet ar ten yra va, tas naujumas, kame yra naujumas, ar surasti kažkokį naują tembrą, galbūt ten, gal

0: Galbūt kažkas dar gali sugalvoti, aš nežinau, su, jeigu ne su plasmase, gal su guma kažkur tai paliesti instrumentą ir gauti naujo. Tas man absoliučiai neteikia jokio džiaugsmo, visiškai. Man teikia džiaugsmą, kiek aš galiu save patobulinti kaip pianistą. Ir paskui, turėdamas plačiausią skalę techninę bazę, kad kurti muziką, kokią aš noriu, ir muzika liejasi laisvai. Man tada yra labai labai gera. Ir vat būtent po to, kas... dienio ritualo, kasdienio. Kartais studentai mano pasako, jūs esate išprotėjęs, nes aš pirmas ateinu ir paskutinis išeinu iš akademijos. Į daugelį metų ir jie nesupranta, kam, bet čia yra jau kita tema, reiškia, čia būtų galima toliau, bet nesiplėsiu. Tai žodžiu, vis tiek pasiruošti, turėti puikią pianistinę formą, turėti savo idėjų, ką aš galiu atnešti į tą koncertą, nes ypač aš galvoju, bus labai įdomu, kai mes esam duetas ir kolega pateikia kažkokį tai idėją, kažkokią faktūrą. Ir jeigu tu nesi stipriai pasiruošęs, tai kaip tu galėsi pagroti? Čia labai yra sunku. Ir va čia yra tas naujumas galbūt, kad ar aš sugebėsiu labai greitai perimti tas idėjas ir ant to sukurti naują muziką. Ir jeigu dar tas gausis, o gali būti visai, aš manau, gyvenime, nežinau, ar Dainius pritars ar ne, bet kartais gybūna, eina koncertas, o nuo pirmos sekundės eina. Ir neduok dėvė, taip pat yra buvę, neina. Ir tada, neduok dėvė tokio koncerto. Aš labai norėčiau palikėti mums abiems, kad mums paeitų tas koncertas.
1: Jo, ne, bet gali ir nepatikti idėja, kurią pasiūlo.
0: Nieko
1: ir tavo yra pilna teisė šito nesiklausyti, to nedaryti ir pasiūlyti savo. Ir čia kaip ir pokalbis yra. Tai vat, kuo yra ir sunku, ir kartu, ir lengva. Bet tam, kaip tu ir sakei, turi turėti gerą formą.
0: Taip.
1: Tada, jeigu yra viskas pirštose, tada ramesnė galva ir tu su viskuo susitvarkysi. Bet jeigu tu norėsi kažką atsakyti ir tau neleidžia pirštai to padaryti, tai tada geriau neįčia štanį.
2: Kągi, man atrodo, kad ir Dainius Palauskas, ir Artūras Anusauskas yra savo duetiniam pasirodymui maksimaliai pasiruošę. Labai, labai smalsu bus išgirsti judu. O traukinį A link depo palydi Dainius Palausko Baltic Jazz Trio su Mikalojaus Konstantino Čiurlionio preliudo interpretacija. Gero klausimo ir iki.

0: LRT klasika.
1: 6:02 žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukrainos sostinėje Kyjive pranešama apie girdimus sprogimus. Šalies oro pajėgos skelbia, kad buvo paleistos balistinės raketos. Ukraina stipriai apšaudyta ir vakar, kai smogta į daugiabučius, biurus, degalinės, duomenų centrus, Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatą Kyjivo centre. Iš viso vakar paleista daugiau nei 120 dronų, iš kurių 90 reaktyviniai. Pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, jo šalis deda pastangas, kad galėtų numušti kuo daugiau reaktyvinių dronų, o Rusija jo teigimu siekia sutelkti daugiau karių.
2: Сьогодні ж була доповідь ГУР по тим заходам, які Росія планує надати.
1: Гавав жвальгібос атаскіта апія Русіос плануємус вейксмус. Іш есмес, Русі яу прадєо папілдома мобілізація. Івейрейс буда іздидіна і саво гретас ітраукяму жмоню скайчу. Є тайпат планує активе увербуоти усінечус, тоділ сварбу, ка ту шалю, іш курю Русія вербуоє жмонес, вірюсібе симтусі атитинкаму приемоню. Апі та інформуосіме кіквіна атитинкама вірюсібе. Тайпат туріме наую дуомену апі Шаурės Корейос кариуомен dislokavimo Rusijoje. Šiuo metu Rusijos teritorijoje yra daugiau nei 8000 Šiaurės Korėjos karių. Be to, vyksta pasirengimai dislokuoti dar 10000 karių. Jie atrenkami mokymams ir vėlesniam dislokavimui Rusijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad prie incidento netoli Ferfordo karinės oro bazės Jungtinėje karalystėje gali būti prisidėjęs užsienio veikėjas. Visgi interviu kanalui Fox News jis daugiau detalių nepateikė. Yra keletas dalykų, apie kuriuos dėl įvairių priežasčių negaliu kalbėti tiesioginėme eteryje. Pakaks pasakyti, kad tai, kas galėjo įvykti Jungtinėje karalystėje savaitgalį, yra labai rimta situacija. Akivaizdu, kad čia dalyvauja ir užsienio veikėjas, tačiau į detales dabar nelysiu. Noriu padėkoti Jungtinės karalystės valdžios institucijoms, kurios labai bendradarbiavo. Kanalui Fox News sako Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo Britanijos sprendimą paleisti už užstatą 5 įtariamuosius. Vyrai buvo sulaikyti įtariant juos besiruošus įvykdyti teroro aktą, visi jie yra Jungtinės karalystės piliečiai. Teisės saugos teigimu šie asmenys bus intensyviai stebimi ir toliau lieka tyrimo objektu. Belgijoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Išsamiau Vaidotas Burokas.
3: Premjeras sako, kad Lietuva ir toliau investuos į gynybą, tam skirdama daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu Vokietijos ir Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimas šalyje yra esminis saugumo elementas. Premjero įsitikinimo, dabar alijansas didžiausią prioritetą turėtų teikti oro gynybai. Baltijos šalys yra paprašiusios Europos komisijos skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločių orlaivių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas vakar teigė, kad signalai iš Briuselio dėl papildomo finansavimo yra pozityvus. Anksčiau nekartą skelbta, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione.
1: Lietuvoje šiandien prieš vidurdienį bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, tai yra vykstančių pratybų Vyčio skliautas dalis. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informuoja, kad sirenų tikrinimas vyks nuo 11:52. Tikrinimo metu bus įjungtas garsinis signalas perspėjimo sistemos patikrinimas. Sirenos kauks 3 minutės, po to per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės. Radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos. Vykdant patikrinimą gyventojams į mobiliuosius telefonus taip pat bus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Lietuvoje lankysis kadenciją baigiantis Estijos prezidentas Salaras Karisas. Jis su Gitanu Nausėda aptars dvišalius valstybių santykius ir saugumą. Estijos vadovas į Lietuvą atsisveikinimo vizito atvyks su sutuoktine. Kariso kadencija baigėsi spalį. Rugsėjo pradžioje Estijos parlamentas naująją šalies vadovę išrinko teisingumo kanclerę Ilę Madisę. Šiuo metu temperatūra Utenoje 4, Vilniuje 6, Kaune ir Panevėžyje 9, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos, dieną be žymesnio lietaus, vyraus nestiprus pietryčių vėjas, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 6:07.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Baigėsi popiežiaus apaštališkoji kelionė į Prancūziją. Penktadienį ir šeštadienį popiežius lankėsi Paryžiuje, susitiko su Prancūzijos tikinčiųjų bendruomene ir su šalies pilietinės visuomenės vadovais. Taip pat apsilankė Jungtinių tautų švietimo mokslo ir kultūros organizacijoje. Atvykęs į Lurdo šventovę šeštadienio vakarą ir sekmadienį, popiežius meldėsi kartu su piligrimais, tarp kurių daug sergančių ir sunkumų slegiamų žmonių, taip pat susitiko su Prancūzijos vyskupais. Paskutinis vizito Lurde momentas buvo sekmadienio vakaro rožinio malda ir procesija kartu su tūkstančiais piligrimų. Paskutinė kelionės diena, pirmadienį, popiežius praleido Mece. Iš šio regiono kilęs ES tėvų steigėjų laikomas prancūzų politikas ir kandidatas į šventuosius Robertas Schumanas. Šioje laidoje apžvelgiame Leono 14 vizito Mece įvykius.
1: Ankstyvą pirmadienį rugsėjo 28 rytą Leonas 14 atsisveikino su Lurdu ir išskrido į paskutinę savo apaštalinio vizito Prancūzijoje stotelę – Mecų miestą Liuksemburgo ir Vokietijos kaimynystėje. Susijusi su Roberto Schumano vieno iš bendros Europos kūrėjų gyvenimų ir darbų. Iš oro uosto popiežius pasiekė modernų Roberto Schumano kongresų centrą, kuriame įvyko du susitikimai. Pirmasis buvo skirtas tarp religiniam dialogui.
2: Chers amis, représentants de différentes traditions religieuses. C'est avec une joie profonde.
1: Jame šventasis tėvas kreipėsi į įvairių religijų atstovus ir pabrėžė kelias temas, kurios yra tarp religinio dialogo pagrindas ir siekis – brolybė, taika, asmens orumo apsauga. Susitinku su jumis Mece, pasienio ir kryžkelių mieste, Roberto Schumano vieno iš ES tėvų kūrėjų vardu pavadintame konferencijų centre, labai džiaugdamasis ir tuo pat metu jausdamas didelę atsakomybę, sakė Leonas. Anot jo, Schumanas tikėjimo ir tvirtų įsitikinimų žmogus mokėjo skilimus paversti vilties tiltais visai Europai, tapo vienybės skirtingumuose ambasadoriumi. Panašiai ir dabartinio susitikimo dalyviams, moterims ir vyrams tenka bendra atsakomybė liudyti, jog visada įmanoma susitikti, mėgsti draugystės, kurti taiką. Kalbėjimasis nesumenkina mūsų tapatybės, bet ją išreiškia paprastai ir su tiesa, atverdamas mus kito skirtingumui, pridūrė

0: Leonas XIV. Jo pirmtakui Pranciškui priminė jis skirtingų religinių įsitikinimų asmenų dialogo tikslas buvo ne vien mandagumas, diplomatija ar tolerancija, bet taika ir draugystė. O dar anksčiau šventasis Jonas Paulius II pabrėžė, jo kalbėjimasis yra pačios žmogaus prigimties vidinis poreikis. Paulo Ricoeuro žodžiais, dialogas yra kelias, kuris leidžia skirtingumą matyti kaip pažadą, o ne kaip grėsmę. Mums labai reikia susitikimo meno, atsveriančio agresyvumo ir prievartą.
1: Advoquer le nom de Dieu pour légitimer la violence ou l'oppression est une profanation de son nom.
0: Smurto ar priespaudos teisinimas. Dievo vardu yra šio vardo išniekinimas. Niekas, kas žaloja žmogaus rūmą, negali pretenduoti į tikrą dievišką įkvėpimą. Religinė perspektyva turi nulat raginti nuginkluoti širdis ir žodžius. Tai reiškia, kad kiekvienam iš mūsų, kaip atitinkamų tradicijų saugotojui, tenka tiesioginė atsakomybė, pabrėžė Leonas susitikimo dalyviams. Anot jo, būtent per tarnystę taikai ir brolybei, per gyvybę saugojimą, globojimą ir palydėjimą, per meilų buvimą greta silpniausių ir pažeidžiamų, galima matyti religinių tradicijų vaisingumą. Civilizacijos didybė matuojama ne pagal jos materialinius pasiekimus, o pagal tai, kaip globoja, saugo ir iškelia asmenį.
1: Les religions sont gardiennes de la vie. Elles ont affirmé la valeur sacrée.
0: Religijos yra gyvybės saugotojos. Jos tvirtina, kad jie turi sakralią vertę. Tęsė Leonas. Tiems, kurie atviri transcendencijai, tenka užduotis siūlyti tvirtus atramos taškus, ypač jaunuoliams, leidžiančius kurti bendrystę, kuri vertina ir gerbė kiekvienos mens urumą. Visi, kurie nuoširdžiai ieško tiesos, gėrio ir grožio, yra bažnyčios bendrakeleiviai, pridūrė šventasis tėvas.
2: Pirmadienį Mece popiežius dalyvavo tarptautinėme susitikime prie Europos šaknų dėl taikos ir vienybės. Skirtame iš šio Prancūzijos regiono kilusiam prancūzų politikui Robertui Schumanui. Susitikime dalyvavo Europos šalių politikai ir bažnyčios ganytojai. Schumanas besivienijančios Europos institucijų kūrimą paskatinusios garsiosios 1950 metų gegužės 9 deklaracijos autorius yra ir kandidatas į šventuosius. Jau prieš kurį laiką buvo pradėta jo beatifikacijos ir kanonizacijos byla, o neseniai jis buvo oficialiai pripažintas garbinguoju Dievo tarnu. Pirmadienio susitikimas prasidėjo Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono sveikinimu. Popiežius Leonas XIV pasidalijo mintimis apie Europos šaknis, jos dabartį ir ateities projektą.
1: Nous voulons entreprendre aujourd'hui par la pensée un voyage qui commence aux racines d'Europe.
2: Europos formavimasis prasidėjo nuo helenistinės civilizacijos ir Romos imperijos laikų, vėliau vystėsi plintant krikščionybei, o laikui bėgant į savo gyvenimą Europą įtraukė naujas kultūras.
1: L'Europe se comprend donc comme une réalité culturelle et historique avant même d'être une réalité géographique.
2: Tad Europą reikia suprasti ne tik kaip geografinę, bet pirmiausia kaip kultūrinę ir istorinę tikrovę. Popiežius paminėjo ir tai, kad šiuolaikinė Europa susiduria su nauju etapu savo ilgoje susitikimų istorijoje, kai į žemyną atvyksta daugybė vyrų ir moterų bėgančių iš karo ir persekiojimo zonų arba ieškančių geresnio gyvenimo toli nuo skurdo ir vargų. Reikia suvokti istorinę to, kas vyksta reikšmę. Tai savo mastais precedento neturėjęs tautų ir kultūrų susitikimas, kuris ragina kūrybiškai remti savo šaknimis ir kartu atidžiai įsiklausyti į kitą. Negalima nepaminėti ir Šventojo Benedikto, kurį popiežius Paulius VI paskelbė Europos globėju. Pagalba vargšams, ligonėms ir senyvo amžiaus žmonėms, vaikų ugdymas ir universitetai, ligoninės ir medicina, architektūra ir inžinerija, mokslo plėtra, teisė, miestų ir pačių valstybių santvarka. Visoms šioms sritims šventasis Benediktas ir jo vienuoliai padarė didelę įtaką.
1: On ne peut donc pas parler d'Europe sans évoquer le christianisme.
2: Todėl

0: apie Europą negalima kalbėti, nepaminint krikščionybės. Krikščionybės įtakos Europos kultūrai pripažinimas pranoksta vien konfesinių kriterijų ribas, nes atvirumas transcendencijai visada yra neatsiejama žmogaus asmens dalis ir labai svarbus civilizacijos šaltinis. Leonas XIV priminė, kad šią tiesą pripažįsta ir sutarties dėl ES veikimo 17 straipsnis, kuriuo skatinamas atviras, skaidrus ir nuolatinis dialogas su bažnyčiomis. Reikia grįžti prie pilietinio sambūvio pagrindą sudarančių vertybių, neliečiamų ir netimamų asmens teisių, laisvės, demokratijos, lygybės ir teisinės valstybės, sakė popiežius. Šiandienos daugiakultūrinėme kontekste reikia iš naujo patvirtinti šių vertybių visuotinį pobūdį. Ko šiandieninė Europa ir pasaulis gali pasimokyti iš Roberto Schumano? Visų pirma, gilaus taikos troškimo, sakė popiežius. Deja, šiandien karas vėl sugrįžo. Europoje kasdien žūsta žmonės. Būtina užmegzti kantrų dialogą, parodyti drąsą derybose ir būti pasirengusiems paukoti kai kurias pozicijas vardan aukštesnio taikos gėrio. Tačiau reikia saugotis ginklavimosi iliuzijos, sakė popiežius. Šumanas, užaugęs šiame regione, kur ne kartą keitėsi valstybių sienos, padėjo pakloti pamatus Europai suvokiančiai, kad sienos neturi atskirti. Europa, kaip ją įsivaizdavo Šumanas, yra žemynas, kuriame nesutarimai būtų sprendžiami dialogu, o ne ginkluotais susirėmimais, kuriame materialiniai ištekliai būtų taip sujungti, kad karas būtų ne tik neįsivaizduojamas, bet ir fiziškai neįmanomas. Šumanas mums primena, kad visada reikia ir realizmo, ir drąsos. Vieninga Europa, teigė jis, nebus sukurta per vieną dieną. Ji nebus ir vientisas statinys. Niekada neturime prarasti pasitikėjimo žmonių gebėjimų žengti į priekį. Būtent mažais žingsneliais galima sukurti konkretų solidarumą, kuris užtikrintų, kad ne vienas nesijaustų apleistas ar pamirštas. Popiežius sakė, kad dalydamasis šiomis mintimis jis pirmiausia galvoja apie jaunąją kartą ir baigdamas savo kalbą kreipėsi į Europos jaunimą.
1: Aux jeunes, je dis, ayez le courage de vivre de manière responsable la mission de construire la paix.
0: Jaunimui sakau, turėkite drąsos atsakingai vykdyti taikos kūrimo misiją. Savo širdyse, santykiuose, šeimose, mokyklose ir universitetuose, savo miestų, kaimų ir visos Europos gyvenime. Nepasiduokite smurto ir priespaudos logikai. Mylėkite gyvenimą kiekvieną akimirką ir nebijokite ateities. Nebijokite kurti šeimos, susilaukti vaikų, ginti kiekvieno žmogaus orumą nuo pat pirmosios akimirkos motinos įščiuose iki paskutinio atodūsio. Nebijokite nenuilstamai dirbti savo bendruomenių labui, taip pat ir dalyvaudami politikoje. Būkite bendrystės kūrėjai. Taip tvirtas šaknis turinti Europą ir toliau klestės, bei įkvėps visą pasaulį.
1: Que Dieu vous soutienne dans ses résolutions et qu'il bénisse et protège l'Europe tout entière.
0: Tegul Dievas palaiko jūs ir tegul laimina ir saugo visą Europą. Baigė popiežius Mece sakytą kalbą. Pirmadienį popiet popiežius Leonas XIV aukojo mišes Meco Šventojo Stepono katedroje. Tai buvo jau paskutinis penktadienį prasidėjusios apaštališkosios kelionės į Prancūziją įvykis. Mišių intencija – už taiką ir teisingumą.
2: Sur cette terre historique de la Moselle, qui n'a cessé d'être un carrefour des peuples et qui fut une frontière douloureuse en Europe.
0: Šiame regione, kuris visada buvo tautų kryžkelė, o dažnai skausmingai Europos tautas atskirianti sieną, Dievo pažadas šiandien skamba su ypatinga jėga.

0: Jėga, sakė popiežius pradėdamas mišių homiliją. Pirmajame skaitinyje skambėjo pranašo Izaijo žodžiai skelbiantys artėjančius Dievo karalystės laikus, kai visur viešpataus teisė, teisingumas ir taika. Dievo karalystė apibrėžti, pranašas naudoja tris vaizdinius – dykumą, sodą ir namus. Dykuma tai asketizmo ir tylos vieta, kuri primena esminių dalykų ir paprastumo svarbą, leidžia viską teisingai įvertinti, o kartu skatina atsisakyti to, kas nebūtina, moko aukotis. Sodo vaizdinys tai Dievo karalystės grožio simbolis. Trečiasis vaizdinys – namai reiškia ramybės vietą, yra taikos simbolis. Popiežius atkreipė mišių dalyvių dėmesį į tai, kad jei dykuma ir sodas yra dvi, kad ir skirtingos aplinkos, kuriuose vyrauja Dievo veikimas, namai reikalauja žmogaus indėlio. Taigi taika, kuri yra Dievo dovana, reikalauja žmonių atsako, bendrų pastangų. Ta pačia žinia skelbė ir mišių evangelija. Nors šiandien pasaulyje įvairiais lygmenimis matome labai daug smurto, manipulacijų ir arogancijos, Jėzus mus moko, kaip paversti dykumą oaze, kaip sodinti sodus ir statyti namus. Evangelijos pagal Matą ištraukoje Jėzus sako, jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą.
1: Pour certains, ces paroles seraient de la faiblesse, ou bien une capitulation devant le mal, mais il n'en est rien.
0: Kai kuriems šie žodžiai gali pasirodyti kaip silpnumo ženklas, arba galbūt pasidavimas blogiui, tačiau tai netiesa, sakė popiežius. Pažvelkime giliai į save ir apsižvalgykime aplink. Ką pasaulyje ir mumyse sukelia tokie požiūriai kaip kerštas ir kito žmogaus atmetimas? Meco miestas ir Mozelio regionas liudija visam pasauliui, kad susitaikinimas įmanomas tik tada, kai turime drąsos nutraukti neapykantos grandinę. Pasak popiežiaus, šio krašto tikinčiųjų bendruomenė, kuri saugo unikalų vaisingo dialogo tarp pilietinės visuomenės ir tikėjimo paveldą, yra gyvas to pavyzdys. Popiežius Leonas savo homilijoje atkreipė dėmesį ir į nuostabių Meco katedros vitražų simboliką. Bendras vitražų plotas net 6500 kvadratinių metrų. Senuosius vitražus su Biblijos ir krašto istorijos scenomis neseniai papildė nauji sukurti Marko Šagalo. Šio didžiojo žydų kilmės dailininko kūriniai, įkomponuoti į katedros sienas, yra nepaprastas ekumeninio ir tarp religinio dialogo simbolis, sakė popiežius.
1: Cette cathédrale nous dit que la lumière de Dieu n'efface pas les spécificités.
0: Ši katedra mums sako, kad viešpaties šviesa neištrina savitumų, bet suvienyje skirtingas istorijas ir kultūras į vieną nuostabią taikos mozaiką, kuri yra būtina mūsų laikams draskomiems naujų susiskaldimų ir naujų konfliktų, kalbėjo popiežius Leonas. Žvelgdami į šiuos vitražus suvokiame, kad Europos ateitis tai ne vienodumas, bet skirtumų harmonija, kur ir praeities žaizda gali tapti plyšiu, pro kurį prasiskverbė šviesa. Vitražai kalba ir apie bažnyčios tapatybę. Jie tampa tarsi knygomis, kurios mus skatina prisiminti nuostabias istorijas kupinas didvyriškumo, gerumo, gailestingumo, meilės ir dvasinio grožio, kurių dosniais ir drąsiais liudytojais šiandien turime tapti mes. Tai yra mano linkėjimas, kuriuo su dėkingumu ir pasitikėjimu noriu pasidalyti su jumis baigdamas savo kelionę Prancūzijoje, sakė popiežius. Tai linkėjimas skirtas jūsų bendruomeniai Mece, kuri šiandien labiau nei bet kada anksčiau yra pašaukta būti vilties švyturiu šiai šaliai, Europai ir visam pasauliui. Mišioms Meco katedroje pasibaigus, popiežiaus laukia jau tik trumpa atsisveikinimo ceremonija oro uoste ir skrydis atgal į Romą.

Kalba Vatikano radijas. Mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.

0: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: Dabar 7 valandos. Su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusija Kyjive šiąnakt surengė dar vieną ataką. Mieste girdimi sprogimai, oro pajėgos skelbė, kad buvo paleistos balistinės raketos. Kyjivo mero teigimu viena raketa pataikė į švietimo įstaigą ir sukėlė gaisrą. Taip pat raketos nuolaužos nukrito į gyvenamojo namo kiemą. Apie aukas kol kas nepranešama. Ukraina stipriai apšaudyta ir vakar, kai smogta į daugiabučius, biurus, degalines, duomenų centrus, Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatą Kyjivo centre. Per atakas visoje šalyje žuvo 9 žmonės, dar per 80 sužeista. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, Ukraina deda pastangas, kad galėtų numušti kuo daugiau reaktyvinių dronų, o Rusija jo teigimu siekia sutelkti daugiau karių.
2: Сьогодні ж була доповідь ГУР по тим заходам, які Росія планує надати.
3: Гавав жвальгібос атаскіта апі Русіос плануємус вейксмус. Іш есмес, Русі яу прадєво пабілдома мобілізація. І вирейс буде іздидіна і саво грета сітрукему жмоню скайчу. Є тайпат планує активе увербуоти усєнєчус, тоді сварбу, ка ту шалю, іш курю Русія вербуоє жмонес, вирюсібе симтусі атитинкаму приемоню. Апі та інформуосіме кіквіна атитинкама вирюсібе. Тайпат уріме наую дуомену апі Шаурės Корейос кариуомен dislokavimo Rusijoje. Šiuo metu Rusijos teritorijoje yra daugiau nei 8000 Šiaurės Korejos karių. Be to, vyksta pasirengimai dislokuoti dar 10000 karių. Jie atrenkami mokymams ir vėlesniam dislokavimui Rusijoje.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad prie incidento netoli Ferfordo karinės oro bazės Jungtinėje karalystėje gali būti prisidėjusi užsienio valstybė. Visgi interviu kanalui Fox News jis daugiau detalių nepateikė. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo Britanijos sprendimą paleisti už užstatą 5 įtariamuosius. Vyrai buvo sulaikyti įtariant juos besiruošus įvykdyti teroro aktą, visi jie yra Jungtinės karalystės piliečiai. Teisėsaugos teigimu šie asmenys bus intensyviai stebimi ir toliau lieka tyrimo objektu. Žiniasklaida skelbia, kad viena iš versijų, jog prie incidento prisidėjo Teheranas. Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Vesas Trytingas.
4: Dar per anksti daryti išvadas, kam priskirti šį incidentą. Tyrimą vykdome visomis kryptimis, neatmesdami tikimybės, kad šie asmenys sąmoningai arba nesąmoningai galėjo veikti kitos valstybės ar jos remiamų veikėjų vardu. Tačiau šiuo metu dar per anksti daryti išvadas. Nors suprantame didelį visuomenės susirūpinimą, svarbu nepamiršti, kad šiuo metu vyksta aktyvus policijos tyrimas. Nenorime pakenkti šio tyrimo vientisumui.
1: Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Vesas Trytingas. Lietuvoje lankysis kadenciją baigiantis Estijos prezidentas Alaras Karisas. Jis su Gitanu Nausėda aptars dvišalius santykius bei saugumą. Kariso kadencija baigėsi spalį. Rugsėjo pradžioje Estijos parlamentas naująją šalies vadovę išrinko teisingumo kanclerę Ilę Madise. Lietuvoje šiandien prieš vidurdienį bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Tai yra vykstančių pratybų Vyčio skliautas dalis. Sirenos kauks nuo 11:52 min. Per patikrinimą bus įjungtas garsinis signalas perspėjimo sistemos patikrinimas. Sirenos kauks 3 minutes, po to per Lietuvos radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos. Vykdant patikrinimą, gyventojams į mobiliuosius telefonus taip pat bus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Eidamas 89-uosius metus mirė šokių treneris Tomas Petreikis. Jis buvo vienas iš Lietuvos pramoginių šokių pradininkų. Apie tėvo mirtį socialinėme tinkle Facebook pranešė jo dukra. Petreikis buvo pirmasis pramoginių šokių ansamblio, vėliau pavadinto sukūrių vadovas ir treneris. Jis taip pat išugdė pirmasis Lietuvoje tarptautinės klasės šokėjų poras, tarp kurių Jūratė bei Česlovas Norvaišos. 90-aisiais įkūrė Tomo Petreikio šokių studiją. Ėjo Lietuvos sportinių šokių federacijos prezidento, vėliau viceprezidento pareigas, teisėjavo tarptautiniuose konkursuose. Petreikis taip pat buvo inžinierius mechanikas, kūrė itin tikslias stakles bei automatizuotus įrenginius, už kuriuos buvo apdovanotas premijomis. Jis tapo daugiau kaip 30 išradimų autorius. Šiuo metu Vilniuje 7, Utenoje 6, Kaune 10, Klaipėdoje 11, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 9 šilumos, šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 7:05.
5: Intermezzo.

0: Išskirtinio talento ukrainiečių maestro Jaroslavas Šemetas, viena ryškiausių mūsų pianisčių Aleksandra Žvirblytė ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras atliks muziką, kuri jungia tautas. Šopeno romantika, Moniuškos spalvos, galinga Lietušinskio žinia, taika nugalės karą. Koncertas Muzikiniai tiltai spalio 3-ąją Filharmonijoje. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
1: Net ir pačių filosofų gretose nesutariama, ar dabartyje stebime filosofijos nuosmukį ar jos klestėjimą. Filosofai vis dar kelia pamatinius žmogaus egzistencijos klausimus, ieško tiesos ir teisingumo pamatų. Kokius dabarties įtampų sprendimus mums gali pasiūlyti filosofija? Kaip ją pamilti ir atrasti supratimo raktus? Kalbėsime paribio pokalbiuose su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto dėstytoja, filosofijos daktare Monika Morkūnaite, šiandien po 15 valandos žinių LRT klasikos eteryje.
2: LRT klasika.

0: Ryto Allegro.
1: Labas rytas visiems naują dieną pasitinkantiems su LRT klasika ir laida Ryto Allegro. Šiandien yra rugsėjo 29 diena, antradienis, prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Šį rytą iki 9 valandos laidoje jūsų laukia tokios temos. Šiandien rugsėjo 29-ąją LRT klasika švenčia savo 23-ąjį gimtadienį. Ta proga kviesime jūs skambinti studiją bei laimėti specialių LRT prizų. O švenčiant gimtadienį prisiminsime ir laidos, kurios dabar ir klausotės, Ryto Allegro pradžią. Vakar konkursą Lietuvos nacionaliniai filharmonijai vadovauti laimėjo kultūros politikos ekspertė ir kultūros prodiuserė Daina Smolskutė. Apie 8:30 pasikalbėsime apie naujas pareigas ir būsimus darbus su Daina Smolskutė. Artėjant 9 valandai pasidomėsime vykstančią mokslinę konferenciją skirtą Liudviko Rėzos 250-osioms gimimo metinėms. Kaip visada laidoje bus ir kitų temų, tad kviečiu ne tik dieną pradėti su LRT klasika, bet ir aktyviai dalyvauti laidoje Ryto Allegro. Vėliau pasakysiu, kaip tą padaryti. Lengvos dienos pradžios.

0: 7:35 minutės Lietuvoje, jūs ir toliau klausotės LRT klasikos laidos Ryto Allegro. Dabartinė Vilniaus mados savaitė bei prie jos prisijungę pavieniai dizaineriai eina būtent tokiu keliu, kuris ilgainiui gali pasirodyti esą akligatvis, sako mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Ji komentare svarsto, ar Vilniui reikia mados savaitės.
1: Šio rugsėjo pradžioje vyko jau antroji sugrįžusi Vilniaus mados savaitė. Kodėl sugrįžusi? Pirma šio renginio iteracija pristatyta dar 94-aisiais, taip pat čia nepriklausomas Lietuvos aušroje. Tiesa, formatų išsilaikius vos daugiau negu 5 metus, jo vietą ilgainiui užėmė festivalis Mados infekcija, kuris net 4 amžiaus ne tik atliko neoficialią Vilniaus mados savaitės funkciją, bet ir išdidžiai nešė lietuviškos mados vėliavą. Nors mados infekcija organizuojama iki šiol, praėjusiais metais vėl buvo prikelta idėja, kad Vilniui reikia gerokai didesnio masto mados savaitės. Galiu patikinti, kad apie tokį poreikį buvo kalbama jau seniai, o ir gerų argumentų tikrai netrūko. Visų pirma, mados bendruomenė jautė, kad Vilnius vis praleidžia šansą užsienio publikai prisistatyti kaip miestas, kuriame mados kūrėjų yra gerokai daugiau negu telpa į mados infekcijos programą. Nors geriausiai savo laikais infekcija vykdavo 2 kart metuose ir išsitęsdavo net į 2 dienų šventę, vis tiek atsirasdavo dizainerių, kurie norėjo organizuoti atskirą.

įvairius šou, kviesti savo svečius bei rūpinti savo sklaidą. Sykiu labai svarbus ir tarptautiškumo argumentas. Jeigu pasimsite žemėlapį ir pirštu dursite į bet kurią netoli Lietuvos esančią šalį, net ir tas, kurias pagristai laikome agresorėmis, pamatysite, kad jos visos turi savo oficialias mados savaitės. O jas atvykus, per keletą dienų tikrai pavyks susipažinti su reikšminga dalimi vietos mados kūrėjų, prekių ženklų bei mados dizaino kultūrą skatinančių iniciatyvų. Pavyzdžiui, Rygoje mados savaičių suorganizuota jau daugiau negu 40 ir jos nuo 2004 vyksta kiekvieną pavasarį ir rudenį. Beje, Taline mados savaitė reguliariai irgi rengiama nuo 2007 metų. Kodėl tai svarbu? Ogi todėl, kad aiškiai matosi, ką duoda bene 20 nepertraukiamas institucinis testinumas. Dizaineriai kolekcijas kuria pagal reguliarų kalendorių, atsiranda galimybė aiškiai sekti istorinę mados dizaino giją ir besikeičiančias kūrėjų kartas, susiformuoja ir stabilus rėmėjų ratas. Svarbu ir tai, kad ištoblinama visa infrastruktūra, tad niekam nereikia iš naujo išradinėti dviračių ir galvoti, kaip veikia viešieji ryšiai ar kaip geriausiai apšviesti podiumų einantį modelį. Galiausiai labai svarbus ir bendruomenės aspektas, nes mados savaitės palaiko tiek vietiniai kūrybinių industrijų atstovai, tiek ir renginio solidumu įsitikinę užsienio žurnalistai bei mados verslo specialistai. Tuo nekartai įsitikinau ir pati, mat ko lietuviai vis dar eksperimentuoja pardavinėdami daugiau negu 100 eurų kainuojančius bilietus į teatralizuotus šou, manau, kad Latvija jau seniai sukūrė sistemą, kurioje šalia publikos aiškia vieta turi akredituotą spaudą bei specialiai registruojami tarptautiniai industrijos profesionalai. Manau, visai adekvatus palyginimas būtų pavienės galerijos ir jas sujungiančios meno mugės. Be abejo, galerijos gali puikiai egzistuoti pačios savo, jos gali reprezentuoti menininkus ir parduoti jų kūrybą, nedalyvaudamos jokiuose didesniuose susibūrimuose. Vis tik regione atsiradus didesniai mugiai, norisi ne tik ten dalyvauti, bet ir pabrėžti galerijos išskirtinumą, išgrįninti pasirinktą kryptį, parodyti atrinktus stipriausius darbus, mėgsti santykius su potencialiais klientais, kuratoriais ar partneriais. Galiausiai visiems įdomu per keletą dienų pažinti platesnį kontekstą, tarpusavyje padiskutuoti apie lauko problemas, užčiuopti dar tik kylančias tendencijas bei vertinti, kur slypi didžiausias sferos potencialas. Na, aišku, ką jau kalbėti apie sveiko konkurenciją, prezentacijas ar augančias klaidos galimybės. Pakeiskite galerijas mados namais, o mugės mados savaitėmis ir iškart geriau suprasite, kokią naudą laukui teikia centralizuota sistema. Taip, mados laukas gali sėkmingai vystytis ir be mados savaitės, bei jos suteikiamos infrastruktūros, bet yra smarkiai geriau, kai abu reiškiniai vystosi drauge ir palaipsniui stiprina vienas kitą. Tačiame taške, ypač ką tik įvykus antrai sugrįžus į Vilniaus mados savaitėj, yra labai verta kelti klausimą, ką jau egzistuojančiai vietiniai mados bendruomeniai reiškia pats naujai atgimusios mados savaitės faktas. Taip, turėti mados savaitę de jure yra puiku, bet ar ji veikia de facto? Jaučiu poreikį priminti, kad mados savaitė visų pirma yra industrijos renginys dar 20 amžiaus viduryje pradėtos organizuoti kaip mados sektoriaus verslo ir matomumo skatinimo iniciatyva. Čia vėl bus naudingas meno mugės palyginimas. Jeigu į mugę sutrauksime 1000 žiūrovų, bet neatvyks nei kolekcininkai, nei kuratoriai, nei muziejų ar galerijų profesionalai, galbūt turėsim puikiai lankomą kultūros renginį, tačiau mugė neatliks vienos svarbiausių savo funkcijų, tai yra nesukurs rinkos. Žinoma, vos iš poros metų spręsti sunku ir viskam reikia duoti laiko, bet man atrodo, kad dabartinė Vilniaus mados savaitė bei prie jos prisijungia pavieniai dizaineriai eina būtent tokiu keliu, kuris ilgainiui gali pasirodyti esąs akligatvis. Jiems svarbu patraukti auditoriją, parduoti bilietus ir pasirūpinti fotosenelių galerijomis, bet dar sunku užčiuopti kiek didesnį poveikį pačiai mados bendruomeniai, madą kuriantiems, parduodantiems, apie ją komunikuojantiems ar ją iš tiesų perkantiems. Suprantu, kad smagu mados šou pateikti kaip estetišką ir net prestižinę pramogą, bet kas iš tos pramogos, kai jos efektas nublanksta jau kitą rytą? Pastebiu ir dar vieną tendenciją. Po mados savaitės kiečių sutelkti gausybę ambasadų renginių, vakarienių, ekspozicijų ir kitų su mada abejotinų intensyvumų susijusių iniciatyvų. Sakyčiau, kad ši renginių konsteliacija veikia kaip dūmų uždanga, neleidžianti pamatyti, kad už jos nėra realaus santykio su mados lauku ir trūksta suvokimo, kas jo dalyviams šiandien skauda, ko jie bijo, ko tikėtųsi iš ambicingą tikslą.

išsikėlusios organizacijos. Podiumo šou savaime neskatina pirkti lietuviškos mados. Graži scenografija neskatina studijuoti mados dizaino. O prabangaus renginio rėmėjų logotipai neįrodo,

0: dėka jie susiformuoja savo klientų ratą. O gyvus mados šou kartais iš vis laiko nebūtina prabanga, ypač jeigu nori kurti kasdienių drabužių kolekcijas už prieinamas kainas, kai tuo tarpu podiumo formatas reikalauja ne tik pačių drabužių, bet ir papildomų investicijų kolekcijos apimtį, stilizavimą, aksesuarus, modelių, scenografiją ir bendrą renginio efektą. Stipri mados savaitė vystosi kartu su pačiu mados lauku. Ji gali tapti ekonominių pokyčių varikliu ir realiu laiku reaguoti į bendruomenės problemas. Vilniaus atveju kol kas matau kiek kitokią kryptį, nors ir suprantu, kad užduotis kompleksiško patirties dar trūksta. Tad ar Vilniui reikia mados savaitės? Sakyčiau taip, tik ne todėl, kad jie turi Riga, Talinas ar kitos regiono sostinės. Jos reikia todėl, kad atskirų iniciatyvų istoriškai turėjome gausiai, tačiau jos niekada nesusijungia į vieningą ekosistemą ir dabar turime unikalų šansą tai padaryti, sykiu įvertindami tarptautinį lietuviškos mados potencialą. Vis dėlto nuo pirmosios mados savaitės praėjo daugiau nei 30-mečiai, todėl nebepakanka atgaivinti jos pavadinimą. Pats metas susitarti, kam ir kodėl ji egzistuoja. Kas turi pasikeisti Lietuvos dizainerio, stilisto, fotografo, žurnalisto ar mados verslą kuriančio asmens gyvenime vien dėl to, kad Vilnius turi savo mados savaitę? Jeigu atsakymo į šį klausimą nėra, turime ne infrastruktūrą, o tiesiog renginių kalendorių. Ir manau, kad tikrai nusipelnėme daugiau.
1: Girdėjome mados žurnalistės Deimantės Bulbenkaitės komentarą.

0: Ryto Allegro.
1: 7 valandos 48 minutės Lietuvoje, jūs ir toliau klausotės laidos Ryto Allegro. Sekmadienio popietę Klaipėdos universiteto botanikos sode karalienės Luizės istorija buvo pasakojama žodžiais, gestais, šokiu ir muzika. Renginio kulminacija tapo Prūsijos karalienės biusto atidengimas. Luizės 250-osiams gimimo metinėms skirtame renginyje dėmesio sulaukė ir žmonėms su negale pritaikytas istorinis maršrutas. Iš Klaipėdos pasakoja kolegė Agnė Bukartaitė.
2: Karalienė Luizė į Mėmelį atvyko ne savo noru. Su Prūsijos karaliumi Fridrichu Vilhelmu III ir vaikais ji tolimoje Prūsijos provincijoje slėpėsi nuo Napoleono karių. Vienerius metus, 19 amžiaus pradžioje, Klaipėda buvo tapusi laikinąja Prūsijos karalystės sostinė. Čia pasirašytas baudžiavos panaikinimo aktas, pradėtos kitos reformos, tačiau miesto atmintyje gal net gilesnius pėdsakus paliko karalienės žingsniai. Nors šiandieninės Klaipėdos visuomenės su prūsiškuoju Mėmeliu mažai ką turi bendro, istorinė atmintis sieja Luizės karalienės motinos moters paveikslas. Mieste praleisti metai paliko ženklų ir Luizės gyvenime. Jos laiškai šiandien leidžia pažvelgti į tą laiką. Klaipėdos universiteto botanikos sode sukurtas specialus maršrutas apie renginį ir idėją sudaryti galimybės Luizės laiškus sode pamatyti visiems žmonėms pasakoja popietės sumanytoja Laura Šakurskytė Žilinskienė.
3: Renginys skirtas karalienės Luizės 250-osiams gimimo metinėms ir idėja kilo, kai pamačiau Jovitos Saurėnienės parodą su karalienės Luizės laiškais. Ir pamačiau, kad žmonės turintis įvairių poreikių nelabai gali perskaityti tuos laiškus. Ir kilo tokia idėja, kadangi dar socialinės atsakomybės metai, sukurti tokį apjungiamąjį projektą, kad karalienės Luizės laiškai atsidurtų čia botanikos sode, kur galimai vaikščiojo pati karalienė Luizė prieš 220 metų, kuomet čia buvo laikinoji Prūsijos sostinė. Todėl mes čia įrengėme 4 stoteles su karalienės Luizės laiškais ir jos yra pritaikytos įvairius poreikius turintiems žmonėms, kas negali perskaityti, gali išgirsti, pamatyti, pajausti ir patirti. Ir šiandien toksai pradžios renginys, kuriame mes pristatome šitas 4 stoteles, taip pat performansą, kurį vaidina Klaipėdos žvejų rūmų teatras kartu.
4: Laiškai ne tik aukšto rango pareigūnams ir ne vien apie politinius įvykius. Tai laiškai vyrui, tėvui, broliui, artimiesiems. Laiškai apie kasdienybę, baimę, tikėjimą, meilę ir viltį. Kaip pati Luizė rašė,
5: mano laiškuose yra mano siela, mano širdis.
2: 4 stotelėmis botanikos sode išdėlioti laiškų fragmentai pasakoja apie 19 amžiaus Mėmelį. Informacija pateikiama lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis, tekstai pritaikyti silpnaregiams, o QR kodais galima išgirsti įgarsintus pasakojimus.
3: Kadangi karalienė Luizė buvo žmonių karalienė, jinai globojo našlaičius, nepasiturinčius žmonės, stengiasi visiems padėti. Ir labai gražiai susiję tos 2 dalys, kadangi socialinis teatras kartu, tai yra įvairias negalės turinti žmonės, kuris įsikūrė Klaipėdoje tik prieš metus.

0: karalienė Luizė, manau, šiandien yra laiminga, nes siunčia labai gerą orą, kad jos vardu galime skleisti tokią gerą žinią, kad žmonės su negale būtų ne tik tai kultūros vartotojai, bet galėtų patys rodyti tai, ką jie jaučia, ką jie mato ir kas jiems yra svarbu šiame pasaulyje.
1: Jos laiškuose susitinka du pasauliai.
2: Aš esu Aistė Rakašiūtė, esu daugybės skirtingų scenos menų režisierė ir lygiai taip pat teatro kartu šiandienos performanso autorė, režisierė ir atlikėja kartu su mano aktoriais Diana, Liucija ir Mantu.
3: Kuri Diana? Ar galiu pakalbinti jūs? Sakykit, ką veikiat šitam teatre, kodėl vaidinat?
4: Vaidinu, nežinau, man tiesiog naujas atradimas, nauji įspūdžiai. Patirtis nauja, aš labai daug gavau, tai man tiesiog ėjimas pirmin.
3: Kaip jūs atėjote į teatrą?
4: Draugė pasiūlė, aš labai senai ieškojau kažkokio tai tokio kolektyvo, kur galėčiau save išreikšti, kažkaip bendrauti. Labai trūksta to kartais gyvenime, tai vat nutariau, kad jau metus mes susitinkam ir aš labai laiminga.
3: O jūs kaip patekote į teatrą?
5: Aš patekau pagal skelbimą, sukuriamas teatras kartu, visokio amžiaus, visokių socialinių sluoksnių ir su negalę turinčius. Man tai buvo naujas atgimimas. Liucija Ramelienė.
3: O jaunimas ką teatre?
6: Jo, tai aš irgi pamačiau skelbimą, bet kai pamačiau, kažkaip sudvėjojau truputį. Ir tada gavosi taip, kad mano buvusi dėstytoja man įmetė tą patį skelbimą ir rekomendavo nueiti pabandyti. Tai aš kažkaip kai nuėjau ir pasirikau.
7: Sako trupės narys Mantas Janušas. Kartu su žmonėmis su negale teatre dirba ir profesionalūs šokėjai, aktoriai. Režisierė Aistė Rekašiūtė dalinasi savo patirtimi socialiniame teatre kartu.
2: Skirtumų tai yra daugybė. Aišku, kai tu esi įpratęs dirbti su profesionaliais aktoriais, tai yra visai kas kita, nes tu kalbėjau tam tikrais teatro terminais, viskas jiem yra suprantama ir nėra, atrodo, tokių fizinių kliūčių, kas galbūt trukdytų kažką padaryti ir taip toliau. O šiuo atveju tai yra daug didesni ieškojimai. Ir tu tiesiog kartu su tai žmonėm eini per visą tą kelią ir tu turi jiem parodyti, kad jie gali daug daugiau, negu jie galvoja. Tai man atrodo, tas darbas su socialiniu teatru yra visai kitoks ir jis atneša kartais net ir daug daugiau galimybių ir daug daugiau dovanų, negu pats tikėjasi.
7: Teatro kartu įkūrėja Laura Šakurskytė Žilinskienė prieš dešimtmetį sukūrė Vilties teatro drugelis, kuriame iki šiol dirba su sutrikusio intelekto žmonėmis. Prieš metus sumanė, kad scenoje gali aukti ir gyventi daugiau skirtingų poreikių žmonių. Taip atsirado teatras kartu, veikiantis Žvejų rūmuose.
0: Man kilo tokia idėja, kad Klaipėdoje nėra tokio teatro, kuris apjungtų įvairias negalės turinčius žmonės ir tuos žmonės, kurie apskritai nori vaidinti sveikus ir profesionalius, ar ne? Ir pavadinimas yra kartu, kad galėtumėm veikti kartu, nes dažnai bijom to, ko nežinom. O kai galėtumėm kurti kartu, gal tiesiog nebeliktų tos atskirties tarp jų ir mūsų. Šiuo metu mūsų teatre jau repetuoja metus laiko apie 12 žmonių ir dauguma jų yra su nematomomis negaliomis.
7: Laura Šakurskytė Žilinskienė mano, jog neįgaliųjų gyvenimas Klaipėdoje gerėja, tačiau vis dar trūksta dėmesio per renginius, užsiėmimų, veiklų.
0: Žinokit, aš čia baigiu lietuvių filologiją režisūrą ir dabar, man atrodo, ir tuomet niekas nemokė, niekas net nekalbėjo apie darbą su neįgaliais žmonėmis. Visiškai net nebuvo užsiminta. Ir kai mane pakvietė, aš net neįsivaizdavau, kur einu, ką darysiu ir kas tai per žmonės. Pirmiausia, norėjau pamatyti, pajausti, įsitikinti, ar aš sugebėsiu. Bet kodėl man pavyksta, aš galvojau 10 metų, todėl, kad jie yra tokie pat žmonės kaip mes, jie nieko nesiskiria. Jeigu kalbant apie renginius, tai gal trūktų pagalvojimo apie įvairius poreikius atliepiančius žmonės, ar ne, gal gestų kalbos vertimų, ar turintiems regos negalę, kad jiems būtų įgarsinami tekstai, kas tenai vyksta, paaiškinama. Bet aš, kai bendrauju su savo aktoriais, tai jiems labiausiai trūksta veiklos, jie nori dirbti ir būti reikalingi šitai bendruomenei ir visuomenei. Tai teatras yra viena iš tų erdvių, kur jie gali pasireikšti, bet jie dar norėtų būti reikalingi labiau šitą miestą.
7: Popietės Klaipėdos universiteto botanikos sode kulminacija – biusto karalienei Luizei atidengimas. Biustą mecenavo Klaipėdos Rotary moterų klubas Karalienė Luizė.
8: Nuo šiandien karalienė Luizė simboliškai lieka čia, tarp medžių, gėlių ir žmonių.
7: Biusto autorius Vytautas Baranskas per metus sumąstė idėją, sukūrė projektą ir per 4 mėnesius

0: bronzoje gimė Klaipėdos karalienė Luizė.
1: Iš karto pagalvojau, karalienė yra realus gyvenęs žmogus. Moteris, graži, mama ir daug aprašymų jos buvo, bet kai peržiūrėjau skulptūras, kas sukurta apie ją ir kaip ji vaizduojama buvo, tai pasirodo ne tiek jau daug ją tiesiogiai vaizdavo gyvą esant skulptoriai. Ji istorinė asmenybė. Ir aš toks, nu, ne šiuolaikinio meno atstovas esu, aš restauratorius.
0: Meno popietę lydėjo Lietuvos nacionalinės filharmonijos Čiurlionio kvarteto muzika, o Luizės istorija botanikos sode tik prasideda. Projektas toliau keliaus į Klaipėdos mokyklas ir neįgaliųjų įstaigas. Taip prieš daugiau nei 200 metų laiškus rašiusi Luizė taps ne tik istorijos, bet ir šiandienos pokalbių dalyve. Jaunimo rašto, garsinius, vaizdinius laiškus planuojama eksponuoti lapkritį Klaipėdos miesto rotušėje. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.
2: 7:58 Lietuvoje. Pirmasis ryto Allegro pusvalandis jau priartėjo prie pabaigos, visai netrukus naujausios 8:00 žinios. O po jų toliau tęsime laidą ir kadangi šiandien LRT klasika švenčia savo 23-ąjį gimtadienį, kviesime jūs skambinti mums į studiją, palinkėti mums kažko, pasikalbėti, sakyti savo nuomonę ir laimėti puikių LRT prizų. Studijos telefoną galite užsirašyti jau dabar 05-23-63-097. O pirmasis pokalbis kitą valandą bus apie šią laidą, kurios klausotės dabar. Ryto Allegro prisiminsime šios laidos istoriją. Vėliau taip pat pasikalbėsime su naująja vadove, vakar laimėjusi konkursą eiti Lietuvos nacionalinės filharmonijos vadovės pareigas. Taigi, likite ir toliau kartu su LRT klasika ir laida Ryto Allegro. Aktyviai dalyvaukite ir laimėkite šaunių mūsų prizų.

0: LRT klasika.
1: Dabar 8 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Šiąnakt Rusija vėl leido raketas ir dronus į Kyjivą. Miesto administracija skelbė, kad dėl nuolaužų užsidegė vieno 5-aukščio daugiabučio namo stogas. Kitoje vietoje dėl drono smūgio Bučos rajone kilo gaisras privačiame name užsidegė aplinkiniai namai. Kilęs 300 kvadratinių metrų ploto gaisras užgesintas, nukentėjo 2 žmonės. Per smūgį Odesoje apgadintas 12 aukštų namas, 6 žmonės sužeisti. Ukraina stipriai apšaudyta ir vakar, kai smogta į daugiabučius, biurus, degalines, duomenų centrus, Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatą Kyjivo centre. Per atakas visoje šalyje vakar žuvo 9 žmonės, dar per 80 sužeista. Tuo metu vakar netoli Lenkijos sienos su Ukraina sudužus Rusijos paleistam greičiausiai reaktyviniam dronui, LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad tokiems incidentams Lenkija ruošiasi jau keletą mėnesių.
2: Lenkijos premjeras vasaros pradžioje jau apie tai kalbėjo, kad būtent pasienio infrastruktūra bus pagrindinis taikinys Rusijai artimiausiais mėnesiais, būtent rudenį. Taip pat apie tai informavo ir Lenkijos ekspertai. Tada buvo galima galvoti, kad tai yra tik tai vienas iš galimų scenarijų, bet tai dėja pasiteisino, Rusija taiko šios teroristinius veiksmus. Lenkija į tai reaguodama jau ir šiek tiek anksčiau pradėjo taikyti savo procedūras, taip pat fortifikuoja, kuria įvairios papildomus saugumo priemonės sienos saugos tarnybos pareigūnams, tai yra tokios naujos nešiojamos fortifikacijos, saugus nameliai, kurios galima labai greitai pastatyti ir sprogimo atveju pasislėpti jame. Žinoma, baiminamasi, kad galiausiai tos tokios provokacijos vis arties ir galiausiai pataikys į Lenkijos pusėje esančią infrastruktūrą.
1: LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Bepilotis nukrito netoli pasienio kontrolės punkto ir apgadino pastatą. Per incidentą žmonės nenukentėjo. Tuomet Ukrainos kariuomenė skelbė apie tolesnį progresą per operaciją Vivaldį. Jai vadovaujantis generolas sako, kad sektoriuje į šiaurę nuo Limano per naujausią etapą buvo išlaisvintas dar 51 kvadratinis kilometras teritorijos, o į nelaisvę paimta apie 250 rusų karių. Belgijoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Išsamiau Vaidotas Burokas.
3: Premjeras sako, kad Lietuva ir toliau investuos į gynybą, tam skirdama daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto. Mindaugo Sinkevičiaus teigimo Vokietijos ir Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo šalyje yra esminis saugumo elementas. Premjero įsitikinimo, dabar alijansas didžiausią prioritetą turėtų teikti oro gynybai. Baltijos šalys yra paprašiusios Europos komisijos skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločių orlaivių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas vakar teigė, kad signalai iš Briuselio dėl papildomo finansavimo yra pozityvus. Anksčiau nekartą skelbta, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas neigia, kad Iranui pasiūlė panaikinti sankcijas ir leisti naudoti užšaldytas lėšas. Portalas Axios skelbė, kad Amerikos vadovas tokias nuolaidas pasiūlė mainais už konkrečius žingsnius dėl branduolinės programos. Kaip socialinėme tinkle teigia Trumpas, ši informacija nėra teisinga ir jis sako nieko nesiūlęs. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministras teigė su Kataro tarpininkais aptarę situaciją dėl karo ir ši šalis perduos Teherano poziciją Vašingtonui. Amerikos atsako jis tikisi iki šiandien. Popiežius Leonas XIV įspėja, kad dėl dirbtinio intelekto ekspertų išsakomas susirūpinimas turėtų būti priimamas rimtai. Pasak pontifiko, jis pats dėl to nėra apimtas panikos, tačiau pabrėžia būtinybę apsaugoti žmoniją. Pastaruoju metu suintensyvėjo diskusijos dėl šios technologijos keliamos grėsmės. Kalbas dar labiau pakurstė keli incidentai, kai dirbtinis intelektas įsilaužė į kelias sistemas. Lietuvoje šiandien prieš vidurdienį bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Tai yra vykstančių pratybų Vyčio skliautas dalis. Sirenos kauks 3 minutes nuo 11:52. Per Lietuvos radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos. Gyventojams į mobiliuosius telefonus taip pat bus išsiusti trumpieji perspėjimo pranešimai. Šiuo metu Vilniuje 8, Utenoje 7, Alytuje ir Šiauliuose 9, Kaune ir Panevėžyje 10, Klaipėdoje 11 šilumos. Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra 17-22 laipsniai. 8:05.
4: Ryto Allegro.
5: Labas rytas, tik dabar įsijungusiems LRT klasiką. Eteryje iki 9 valandos toliau tęsiasi laida Ryto Allegro. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandien, rugsėjo 29-ąją, LRT klasika švenčia savo 23-ąjį gimtadienį. Gimtadienį norime švęsti kartu su jumis ir padėkoti, kad klausotės mūsų, todėl kviečiame skambinti į studiją, pabendrauti, pasidalinti savo įspūdžiais, sveikinimais ar nuomonę apie LRT klasiko, o mes už tai norime jums padovanoti prizų rinkinius, kuriuose rasite specialius radijo šimtmečių skirtus džemperius, marškinėlius, kojines ar puodelius. Mūsų studijos telefonas 05-23-63-097, kartoju 05-23-63-097. Studijos telefoną pakartosiu dar ne kartą laidoje, o kol lauksime jūsų skambučių, pasikalbėkime apie vienos seniausių LRT klasikos laidų Ryto Allegro ištakas ir pradžią. Nuo 2003 metų transliuojama laida kiekvieną darbo dienos rytą ne tik informuoja apie kultūros aktualijas ir naujienas, bet ir dalinasi muzika. Kaip ši laida skambėjo nuo pat pradžių ir kokias aktualijas jį apžvelgdavo, šį rytą pasikalbėsime su vienomis iš pirmųjų laidos Ryto Allegro vedėjų, Karina Metrikytė. Labas rytas.
6: Labas rytas, LRT klasikos bičiuliai, labas rytas, Donatai, labai keistas jausmas, taip anksti ryte vėl kalbėti.
5: Labai malonu kalbėti gyvai, ne tik klausytis tavo parengtų pasakomį ir pasikalbėsime taip pat su dar viena pirmųjų buvusių vedėjų, tai yra Daiva Trečiokaitė. Labas rytas.
7: Labas rytas.
5: Tai pirmiausia, jūs abi sveikinu su LRT klasikos gimtadieniu. Ir su kokiomis pirmiausia asociacijomis Ryto Allegro jums asocijuojasi? Su muzika, naujienomis ar labai ankstyvo kelionė į darbą? O gal su kažkuo kitu? Karina.
6: Na, be abejo, kad ta kelionė su jos neišvengiamas, bet man pirmiausia Ryto Allegro laida asociuojasi su kultūros lauko pulsu. Tai kaip teko tiesiog iš pradžių galbūt gaudyti naujienas, o paskui jas vytis, nes Lietuvos kultūros laukas, Lietuvos menininkai, kurie tai yra tikrai nuostabūs žmonės ir, nežinau, kiekviena jų kultūrinė meninė idėja, aš manau, tikrai verta eterio ir tas pajautimas viso pulso, visų peripetijų, tai buvo, na, aš sakyčiau, man labai toks adrenalinas to pačiu džiugėstys, kuris, na, tiesiog neleido palyti jo užrybį eterio.
5: Daiva, o su kuo jums asociuosi Ryto Allegro?
7: Man tai yra muzika, tai pirmiausiai muzika, nes ta muzika man patikdavo, kad jinai iš pat ryto ir tiesiog ta klasika tokia jinai įveda į dieną ir ta informacija. Prieš tai mes turėjome laidą apie šeimos rytas, tai buvo tokia būtent taip pat rytinė antroje radio, Lietuvos radio programoje klasikos ištakos, tai mes kalbėdavome apie tas temas, tokias socialinės temas, kurios lygiai taip patiko rytui. Tačiau ta kultūrinė tematika labai gerai integravosi ir man visą laiką ta primena tą Ryto Allegro ir būtent tas žodis Ryto Allegro visą laiką pagalvoja apie tą pradžią, apie tą klasikos pradžią ir apie tą laidą. Tai žodžiu, muzika ir pati informacija, kultūrinė informacija, kurią gali pradėti dieną ir kurią tu gali nuspręsti, kur galbūt eisi šią savaitę ar galbūt ką pamatysi.
5: Šiandien Ryto Allegro yra labai pasikeitusi, nuo pirmųjų laidų pasikeitė ne tik laidos turinys, bet ir pati jos trukmė. Jei neklystų, pradžioje laida trukdavo net 3 valandas. Kaip tada atrodė 3 valandų laida, Daiva? Štai Karina paminėjo, kad anksčiau informaciją tekdavo ieškotis, o paskui net ir vytis. Tai kaip tuo metu visą tai atrodė?
7: Tuo metu kaip visą tai atrodė? Iš tikrųjų pradėdavome daros pusės 7 ryte. Tai būdavo tokia įvadinė su muzika truputėlį, na, tokia pradžia ir būdavo spaudos apžvalga, kultūrinės spaudos apžvalga arba kultūrinių straipsnių spaudos apžvalga. Ir būdavo daug informacijos apie tai, kas šiuo metu vyks, taip pat daug diskusijų buvo. Tai tiesiog buvo, na, toks formatas sugalvotas. Taip, iš tiesų tai buvo, ir mes tikrai ilgai galvojom, kas turėtų būti, kokias sudėtinės dalės, ko reikėtų, ko galbūt mažiau reikėtų. Tai mes iš tikrųjų daug svarstėm kartu su Faustu ir su Viktoru ir dar vienu kolega, kuris vėliau taip pat nedirbo, komandą Laimą ir Alma. Ir, na, tos pradžioje, manau, kad buvo... Viskas rutuliojasi. Ta pradžia tai buvo pirmas žingsnis apie tai, kaip mes ryte galėtume žmonėms papasakoti apie kultūrinius įvykius, apie teatro, apie parodas, apie koncertus, apie tai, kas galėtų mus dominti ir kokias diskusijos tiktų ryte. Tai tų diskusijų iš tikrųjų būtų ir aštrių, ir mažiau aštrių, gerų pokalbių, gilių pokalbių. Toks buvo iš tikrųjų tuo metu formatas, tai man atrodo, kad jis tuo metu labai gerai tiko ir labai gerai, kad jis toliau vystėsi ir toliau keitėsi.
5: Karina, kokios temos tuo metu buvo gvildenamos, kas būdavo tuo metu aktualu kultūros lauke?
4: Kultūros lauke buvo aktualu ne tik tai pas kultūros laukas, bet taip pat, žinokite, aš savo senuosiu, tai Hardose vadinamuose net radau, tarkim, pačios Daivos Trečiokaitės anonsą. Daiva, sveika. Taigi, turiu spalio 28 dienos renginių anonsą ir pas Daivą laidoje buvo Koršunovo premjera Mama ir Džiuljeta, aišku, kultūros puslapio apžvalga, apie muzikos akademijos studentus, apie Gintarą šiuolaikinėje parodoje, apie operos ir baleto teatrą premjerą. Bet jeigu kalbam apie aštresnės temas, tai radau 2005 metų Laimos Ragėninės tokią diskusiją, kuri vykdavo jau trečią laidos valandą, tai vadinosi tamsioje mokyklos pusėje. Kodėl mokyklose negera ir mokytojams, ir moksleiviams, kodėl mokyklos tampa bokso ringais, kodėl vis mažiau bendradarbiavimo tarp pedagogų ir mokinių, kodėl tvarkos ir drausmės terminai čia lygus vaikų teisių pažeidimams, kas pasakys, kad dabar šita tema neaktuali.
5: Taip, o kodėl tos temos tada natūraliai, na, baigėsi, ar tiesiog trumpėjus laidos trukmiai, ar negalima sakyti, kad kurios problemos tiesiog dingo, bet kodėl jos tapo, na, ne tiek aktualios laidoje?
4: Nu, nesakyčiau, kad neaktualios.
5: Neaktualios, taip, bet kodėl tiesiog laidoje nebeliko?
4: Jos liko, tai ką dabar ryto Olegas diskutuoja, taigi dar ir kokiam temom.
5: Bet tos rubrikos, na, pavyzdžiui, ir apie mokyklas, ir apie tamsesės jos pusės?
4: Na, aš manyčiau, kad čia buvo tiesiog tas platesnis ryto Allegro laidų temų ratas, nes neapsiriboti vien tik tais, tarkim, kultūriniais įvykiais, kurie žymi premjeras, parodas ir panašius tokius, kur yra pririšta prie datos, bet daugiau jau link politikos, lygiai taip pat buvo diskutuojama ir apie kultūros paveldą nesykį. Tarkim, irgi radau kolegės Dovilė Lisauskaitė, kuri laiką pas mus dirbo irgi apie graikų apeigų vienuolių bazilijonų pasiryžimą prikelti netoli Aušros vartų įsikūrusi Vilniaus švenčiausiosios trejybės vienuolynai ir kaip su tuo susiję ir kokios problemos iškilo vienuoliams, nes jiems atiteko tik ketvirtadalis buvusių vienuolyno patalpų. Tai tos temos tikrai buvo labai plačios ir jos nebuvo apsiribojusios vien tik tais, tarkim, parodom, koncertais, premjeromis, nes trečioji valanda būtent buvo tas kita, kaip aš sakau, sunkioji valanda buvo kita jau toms aktualijoms arba bent jau tokioms, na, galbūt diskutuotinoms temoms.
5: Daiva,
7: aš manau, kad dalis tų temų galbūt persikėlė į kitas laidas, kitos diskusijos, nes vis tiek tas rakursas ir kitų laidų jisai plėtėsi, taip pat galbūt į pirmąją programą kai kas persikėlė. Tiesiog aš jau netirbu jau beveik 20 metų ryto Allegro ir nebeseku tos kasdienybės, sakykime, kas komandoje jie vyksta. Tačiau manau, kad teisingi sprendimai priimti, kai kas keičiasi galbūt aktualios, keičiasi poreikiai, keičiasi galimybės, keičiasi tie resursai, kurie yra komandoje. Tai yra daug, manau, kad labai daug dalykų, kurie daro įtaką tam, kas pavyksta, kas yra rezultatas.
5: Kaip keitėsi pačių kultūros lauko atstovų, darbuotojų, žmonių pats nusiteikimas kalbėti į eterį, kalbėti, dalintis įvairiomis aktualiomis problemomis, kaip jis keitėsi nuo anų laikų iki šių dienų? Daiva, gal jūs galite prisiminti?
7: Kadangi žurnalistė šiuo metu kaip ir aktyviai nebedirbu, tai sunku palyginti su tuo, kaip pavyksta prakalbinti kultūros žmonės dabar, palyginus su tuo metu, kai būdavo anksčiau, bet aš atsimenu, kad tai nebuvo, tuo metu tai iš tikrųjų nebuvo sunku. Ir tai, ką aš dabar girdžiu radijoje, na, galbūt atsirado daugiau tokio, na, mano požiūriu, daugiau tokio fokusavimo ir į konkrečius dalykus, į konkrečias problemas. Galbūt pradžioje buvo, na, tarsi kalbėti apie vieną ar kitą klausimą, yra gana neįprasta galbūt į eterį, o dabar, na, nežinau, man atrodo, kad dabar daugiau žmonės apskritai į viešumą eina su įvairiais diskursais, su įvairiais klausimais, turiu galvoje apskritai visą viešumą, ne tik tai radiją ar televiziją. Ir klausimas, aišku, į kurią pusę eina, tačiau tai yra mano įspūdis, kaip klausytojas įspūdis, kad tiesiog dabar yra daugiau diskutuojama taip pat lygiai ir kultūros klausimais.
5: Kai dar labai įdomu pasikalbėti ir apie patį laidos rengimą, kaip pasikeitė pas laidos ir reportažų rengimas nuo pirmųjų Ryto Allegro laidų iki šių dienų, koks tuomet buvo pasiruošimo tempas, žinant, kad dar nebuvo tiek daug plačiai išvystyta interneto galimybės, o spauda išgyveno tikrai gerus laikus. Kaip tuo metu viskas atrodė?
8: Na, atrodė labai paprastai, tiesiog pasiimi reporterį, ilgą laidą, labai sunku mikrofoną ir keliauji per sostinę arba per Lietuvos miestelius ir kalbini žmonės ir rašinėji ir paskui jau bėgti neši arba veži kasetės, kad garso operatorės perrašytų, laukia, kol perrašytų, tos kasetės vis tiek nėra taip, kaip dabar kompiuterių, ten greitai perkeliama informacija. Ir pasidirbi su tą informaciją, ją analizuoja ir atitinkamai pagal temą formuoja ir pagal ją jau rengi radio pasakojimą, radio siužetą, bet tikrai tai buvo daugiau to tokio fizinio darbo, sakyčiau, ir kita vertus vis dėlto informacijos, mes negalėjom labai daug rasti internete, nes jisai dar kitais buvo, patėmė savo, nu, dar nebuvo tos visos galimybės pasitikrinti faktų, tai be abejo, klausi per kolegas, skambini jiems, bėgi per visus koridorius LRT, arba taip pat skambini menotrininkams, dailėtrininkams, teatrologams, nes jų žinios yra neįkainojamas, jie buvo patikimi šaltiniai, o tu pats žmogus negali viską žinoti, bet informacijos tikslumas tai būtinas ir iš tikrųjų reikia labai atikrinti.
7: Manau, kad lygiai taip pat visiškai pritariu, nes iš tiesų tuo metu ieškoti informacijos tai reiškia labai daug pasikliauti tuo, tai iš tų žmonių informaciją, kuriuos tu pažįsti ir galbūt daug tokio tiesioginio pokalbio būdavo, ką dabar pakeičia tos paieškos internete. Ir aš tai su didžiausiu džiaugsmu prisimenu tą reportažų montavimą, nes tas sudėliojimas ir muzika, ir balsą kartu, tai iki šiol tai iš tiesų yra vienas geriausių aspektų, kuriuos tuo metu darydavome būtent reportažams. Arba balsą, arba tarkim vertimą, jeigu tai vėlgi tas pats darbas kompiuteryje, nors kompiuteryje taip, bet labai, na, toks mano prisiminimuose labai, labai malonus ir labai geras.
5: Ir esu tikrai...
8: Ar galėčiau donatai pakalbti, nes aš prisimenu Daivą paminėjo vertimus ir jinai būna prancūzė kalbė, jinai labai daug pasakodavo mums apie prancūzų kultūrą, aš puikiai atsimenu, kai man jis vakarėse laidos Daivą skambina, sako, nespėjau uždėti vertimo ant viršaus. Taip, jeigu jau taip grubiai darėme, ir atsimenu, kad reikėjau pasėti tiesioginį eterį ir leidžia prancūzo pasakojimą, paskui su operatorė sutarėm, sėdžiu prie mikrofono ir skaitau Daivos parengtą vertimą. Tai buvo toks, kaip aš sakyčiau, ritminis darinys, svarbu, kad tu anksčiau nebaigtum vertimo skaityti ir su pačiu nepalikti prancūzo vieno eteryje. Labai ekstremalus buvo jausmas.
5: Štai jau pasidalinantės smagiais prisiminimais, tikiu, kad per ne vienerius darbo metus eteryje jų tikrai buvo daug. Gal įsiminė kažkokios tai įdomios, smagios situacijos, įdomus pokalbį ir pašnekovai, kurios nutiko Ryto Allegro eterio metu. Daiva, pradėkime nuo jūsų.
9: net nežinau, tų pokalbių iš tiesų būtų labai malonių. Man iš tikrųjų labai patikdavo tas ankstyvas kėlimas, nors dabar, kai pagalvoju, kad tai nėra taip lengva, iš tiesų labai anksti atsikelti ir prikviesti pašnekovus į studiją. Tai kuomet pavykdavo pakviesti tos pašnekovus, jeigu dar turi diskusiją ir kelis, tai apskritai labai jau džiaugdavomės ir labai būdavo didelis pasiekimas. Tai man turbūt didžiausias džiaugsmas tuo metu būdavo, kad ta studija galėtų būti pilna, tarkim, po 7:15 ar tokiu metu. Na, paskui, aišku, nusprendėme, kad 8 valandą tai yra laikas, kuomet galima pašnekovus kviesti į studiją, o visą kitą tai tik tai telefonu. Nežinau, man apskritai ryto Allegro tai buvo tokie geri rytai, gera pradžia į dieną. Ir klausant, ir pačiai dirbant, ir ta gera atmosfera, palydint muzikai, tai galbūt man tai yra toksai bendras didžiausias prisiminimas, neįskiriant kažkokių tokių pavienio.
5: Karina.
10: Taip.
5: Kokie smagus nuotykiai iš tikrųjų eteryje.
10: Pašnekovus skaitėti ryte jaudulys neišvengiamas ir kita vertus, aš atsimenu, turėjau na tokio gal ir naivumų, bet jis taip pasiteisino, paskui tai reikėjo kalbėti, diskutuoti apie Lietuvos kino teatrą, nes jisai ten buvo į jį nukreiptas žvilgsnis kai kurių verslininkų ir aš atsimenu, kad pasikviečiau Arlickaitė ir kino pavasario dabartinį vadovą Lietuvą užkrito pavardę nors su ką. Ir aš nežinau, tų peripetijų, kažkaip tai man buvo iš galvos išgaravęs jų bendradarbiavimas, po to kilęs kažkokias nesusipratimai ir kaip paskui ta jų draugystė nutrūko ir aš turėjau įžūlumą jas abi dvi pasikviesti. Aš atsimenu, vieną sėdį studijoje, kitą sėdį svečių kambaryje ir man sako, kad nekalbės eteryje. Ir reikėjo susigalvoti labai stiprius argumentus, būtent dėl Lietuvos kino teatro, kad jos sėdėtų vienoje patalpoje ir diskutuotų būtent tą temą. Tai buvo dar vienas jaunas, tuo metu jaunas rašytojas, kuris, nežinau, iš jaudulio ir iš džiugesio, ar kad jo knyga ten buvo kažkur nominuota, atėjo gerokai į kaušęs. Tai aš tada jau pasikviečiau vyriausiai redaktorį, Jolantą Kryževičienę, sakau, gelbėkite. Tai jinai jį kažkaip motyvavo, kad jisai susikauptų, bet buvo...

0: dieną adrenalino užteko.
1: Taip, iš tikrųjų, per darbo metus tikrai jo buvo daug ir tai dalis prisiminimų. Tai ačiū Jums labai už pokalbį. Priminsiu, kad šiandien švenčiant LRT klasikos gimtadienį prisiminėme laidos Ryto Allegro pradžią ir kalbėjausi su vienos pirmųjų laidos vedėjų Karina Metrikytė ir Daiva Trečiokaitė. Kaip ir minėjau, šiandien švenčiame LRT klasikos 23 gimtadienį ir dabar turime pašnekovą, kuris mums paskambino, mūsų klausytojas. Labas rytas, kuo esate vardu ir iš kur mums paskambinote?
2: Labas rytas, Aurimas. Sveikinu Jūsų gimtadieniu ir toks yra netikėtumas, kad tą pačią dieną kaip ir Jūsų yra ir mano gimtadienis.
1: Tai dvigubi sveikinimai ir Jums taip pat. Sveikiname ir Jūs taip pat. Ačiū, kad klausotės mūsų. Ir Aurimai, ar seniai klausotės LRT klasikos?
2: Tai ir klasikos, ir turbūt dar kitų pavadinimų. Vadinosi iš radijo stotis, tai apskritai mėgstu radiją. Tai dažnai tikrai klausau ir
1: domiuosi. Kada dažniausiai mūsų klausotės, ar kaip paminėjo Daiva Trečiokaitė, kad Ryto Allegro yra gera pradžia į dieną, tai ar Jums taip pat Ryto Allegro yra gera pradžia į dieną?
2: Taip, ir Ryto Allegro, ir pakeliui su klasika, bei vakarinės, kitas laikas, ar sėsk į traukinį A, tai tokios turbūt mano mėgstamiausios laidos pas Jūs šiuo metu. Ir tinklalaidės, beje, galiu paminėti, viskas blogai, labai šauni tinklalaidė, tai linkėjimai laidos kuriems.
1: Tai Aurimai, ačiū Jums, kad paskambinote. Taip pat Jūs dar kartą sveikiname su gimimo diena ir Jums keliauja specialus LRT prizas su radio jubilėjams skirta atributika. Tai gražios dienos ir gražaus gimtadienio. O mes toliau tęsime laidą Ryto Allegro.

0: Net ir pačių filosofų gretose nesutariama, ar dabartyje stebime filosofijos nuosmukį ar jos klestėjimą. Filosofai vis dar kelia pamatinius žmogaus egzistencijos klausimus, ieško tiesos ir teisingumo pamatų. Kokius dabarties įtampų sprendimus mums gali pasiūlyti filosofija? Kaip ją pamilti ir atrasti supratimo raktus? Kalbėsime paribio pokalbiuose su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto dėstytoja, filosofijos daktare Monika Morkūnaite, šiandien po 15 val. Žinių LRT klasikos eteryje.
1: Ketvirtadienį 21 val. 30 minučių per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, Teklę Sapiegaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimą veikia to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister. Kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsniu.
2: Ryto Allegro.
3: Ryto Allegro toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje ir kol skambėjo kūrinys, mums paskambino dar viena klausytoja. Priminsiu, kad laukiame taip pat ir jūsų skambučių mums į studiją. Telefono numeris 05-23-63-097, 05-23-63-097.

0: Labas rytas, su kuo sveikinuosi ir iš kur mums paskambinote?
1: Taip, labas rytas. Aš esu Danguolė, esu iš Kauno, esu labai sena jūsų klausytoja. Lygiuosi senesnių šiek tiek laidų, kai jos buvo ilgesnės, buvo labai šokiruota, kai buvo sutrumpinta ir laikas pakeistas. Lygiuosi kai kurių jūsų žurnalistų, nors iš tikrųjų visi yra fantastiški. Pavyzdžiui, Almos Valantinienės, iš tikrųjų man labai gaila, buvo labai pripratus prie jos balso. Ir, nu net nežinau, iš tikrųjų fantastiška jūsų laida, neįsivaizduoju gyvenimo be jūsų. Ir ne tik jūsų, bet iš viso to bloko. Radijas, televizorius turbūt nematys, jau nežinau kiek, nors stovi po akim. Ir turbūt reikėtų pasakyti, ko galbūt, ar norėčiau, ar dėl ko pabejočiau. Aš labai gerai suprantu ir tikrai maloniai klausau viską, kas būna apie muzikinį gyvenimą. Bet iš esmės, įsivaizduokit, pat kaunietis, kai klausosi, tai yra apie tai, kas jau buvo. To koncerto, apie kurį dabar va kalbama, tu jau daugiau nebeišgirsti. Knyga, ar filmas, ar teatro spektaklis, viskas. Tu išgirdai, tu gali tiek ir vienai par kitaip vis tiek pamatyti ir, ar paskaityti. Ir dar vienas dalykas galbūt, tiesiog, žinoma, gal ne viskas taip labai gerai sėku. Aš manau, kad nepakankamai galbūt yra dėmesio skiriame būtent vaikų kultūrai, paauglių kultūrai. Aš turiu meni ir knygas, literatūrą, ir ypatingai teatro spektaklius. Pamatai, ką nors, nu, tiesiog stebuklingo. Tegu bus, kad ir Kaune ten labai, man atrodo, gerai scenizuota ir pastatyta buvo mero lygiosios trunka akimirka. Ir kaip pakalbėjot su paaugliais, su mokleiviais, kurie sėdi šalia tavęs, tu matai, kad jie visą laiką irgi turi ką pasakyti. Tai va kartais norėtųsi dar šalia to reportažo, ar interviu, ar pristatymo su itin solidžiai žmonėmis, norėtųsi dar ir to, na, atsiliepimo. Nu va to, ar skaitytojo, ar žiūrovo. Kartais jie yra tikrai, ir ne tik kartais, iš tikrųjų jie turi ką pasakyti, ir tai yra labai įdomu. Va, kiek trumpai. Sveikinu visus.
0: Tai, Danguolė, kaip supratau, jūs tiesiog pasigendate tam tikrų ir anonsų apie būsimus renginius.
1: Taip, šito irgi labai norėčiau. Atsakau, dėl muzikos kitą, kad, galvoju, nu taip, va, būčiau žinojus, galbūt būčiau pasistengus nuvažiuoti ten ar iki Vilniaus, ar kartais nuvažiuoju ir į Vilnių, ir į Klaipėdą visą laiką, jeigu kas nors tikrai yra, kas tau yra svarbu ir įdomu. Tai, Danguolė... Bet muzikiniai, paprastai, va, koncertai jau yra po...
0: Taip.
1: Suprantat, recenzijos. Mhm.
0: Tai ačiū Jums labai už tai, kad paskambinate, kad klausotės mūsų už Jūsų išsakytą nuomonę ir gerus žodžius bei kritiką. Tai Jums taip pat keliauja specialus LRT klasikos prizas. Nepadėkite ragelio, laidos redaktorių pasakys, kaip tą prizą atsimti. O mes toliau tęsime laidą Ryto Allegro. Vakar konkursą Lietuvos nacionaliniai filharmonijai vadovauti laimėjo kultūros politikos ekspertė ir kultūros prodiuserė Daina Smalskutė. Ji pakeis nuo 2006 metų Lietuvos nacionaliniai filharmonijai vadovavusią Rūtą Prusevičienę. Apie naujasias pareigas ir būsimus darbus šį rytą pasikalbėsime su naujaja filharmonijos vadove Daina Smalskute. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Daina, konkurse dalyvavote su aiškia vizija ir programa, kokius svarbiausias tikslus esate užsibrėžusi ir nuo kokių konkrečių darbų pradėsite savo kadenciją?
2: Pirmiausia, man labai svarbu pasakyti, kad aš atėjau į stiprią profesionalią instituciją, turinčią tikrai didžiulę istoriją, 5 aukšto meninio lygio kolektyvus ir vėbionės ištikimą auditoriją. Labai vertinu ir tai, kad per daugelį metų sukurta generalinės direktorės Sautos Pusevičinės ir visos filharmonijos komandos, ta dalis, kuri dabar reprezentuoja ir mes galim didžiuotis tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Todėl mano tikslas nėra filharmoniją kurti iš naujo ar keisti tai, kas tikrai puikiai gerai veikia. Mano programos pagrindinė mintis yra išsaugant tai, kas sukurta yra, ir parengti būtent filharmoniją kitam jos raidos etapui. Ir tas kitas etapas jis nėra abstraktus, nes tikrai intensyviai keičiasi Lietuvos koncertinės infrastruktūros žemėlapis. Atsiranda naujas koncertinės erdvės, jau veikianti Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salė, Kaune yra statomas Mykolajaus Konstantino Čiurlionio koncertų centras, taip pat koncertinės įstaigos Druskininkuose.

0: pasikeitė. Šiauliuose tai tikrai atsiranda naujos galimybės ir ką tai reiškia, tai reiškia, kad filharmonijai reikės iš naujo vertinti savo vietą šiame žemėlapyje. Tai ir kolektyvų darbo, ir meninės rydos galimybės, istorinės filharmonijos salės vaidmenį, tą patį santykį su nacionalinė koncertų sale ir partnerystės su kitomis institucijos. Tai ir visgi svarbu, kad tas infrastruktūros pokytis neužgožtų to esminio klausimo, kokia turi būti pati filharmonija. Tad viena iš tokių svarbiausių artėjančių laikotarpių savo programoje ir numačiau pokyčių, tai nacionalinė koncertų salė. Man svarbu šitą procesą žiūrėti ne kaip į konkurenciją tarp istorinės filharmonijos ar naujos salės. Tai netgi klausimas aš keliu, tai nėra klausimas ar sena ar nauja salė. Klausimas, kokiai muzikai ir kokiam kolektyvui ir kokiai auditorijai konkretai ir dvi geriausiai tarnauja. Tai matyčiau, kad nauja nacionalinė koncertų salė tikrai gali tapti viena pagrindinių Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncertinių erdvių. Ir tai tikrai sudarys galimybės stipresniam, platesniam, sudėtingesniems kūriniams, atlikimo repertuarui, projektams, kuriems dabartinė salė dėl objektyvių erdvinių techninių apribojimų negali to suteikti. Ir tiesiog, kad aš noriu tai pareiškinti, kad istoriniai filharmonijoje salė atsiveria galimybę dar aiškiau išgryninti savo vaidmenį. Tai irgi kalbant apie stiprius 5 meninius kolektyvus, tai kaip reikės pergalvot, kas to istoriniai erdvei toliau liks. Ir pati mano vizija programos, tai be abejonės yra atvira filharmonija, tai yra atvira muzikai, kūrėjui, klausytojui Lietuvoje ir pasaulyje. Programą aš savo apibendrinau šūkiu, ne šūkiu, tai ne pavadinimu, tai dalintis muziką, kurti ateitį. Ir man tai nėra tik pavadinimas. Aš išskiriau tai, kad dalintis muzika man yra dalintis aukščiausio meninio lygio muzika, kuri nelieka vien tik istorinė filharmonijos salėje, nes pats filharmonijos identitetas tai nėra fizinė erdvė, jinai yra daug, daug plačiau. Ir lygiai taip pat dalintis su Lietuvos muzika su pasauliu, Lietuvos kompozitorių kūrybo ir o kurti ateitį, tai nenorėčiau galvoti ne tik apie tai, kas įvyksta šiandien, bet tai, kas ir lieka po vieno koncerto ar vieno sezono, tai yra ateities kūrimas rūpintis ne vien koncertu, bet to, kas iš jo išauga.
1: Ponia Smulskute, o ką jūs matytumėte kaip stipresias arba netgi gal net neišnaudotas filharmonijos pusės, ką reikėtų stiprinti?
0: Aš savo programoje pasiūliau tokį, kaip ir tokia viena konkrečių mano galbūt naujų idėjų, tai yra filharmonijos jaunimo patarimoje taryba. Ir tai nėra naujas ar niekur neegzistuojantis modelis. Mano šitą idėją tikrai yra susijusi su jaunos auditorijos plėtra. Tokie panašūs jaunimo įtraukimo modeliai tikrai veikia Šiaurės Europos kultūros institucijose. Puikiai Helsinkėje veikia Public Youth Advisory Board, Stokholme veikia Osle. Tai būtent šios jaunimo tarybos, jos bendradarbiauja ir tarpusavyje, ir su kultūros įstaigomis. Jos būtent analizuoja, kaip kultūros institucijos galėtų tapti prieinamesnės ir suprantamesnės jaunam žmogui. Tai man pats įdomus tas principas, turbūt galvojant.
1: O ką patartų šį tarybą patariamo jaunimą? Kokia būtų jos
0: kokia būtų? Tai būtent, kad mes išgirstumėm, kaip jiems atrodo ta filharmonija, kaip jų įsileidimas repeticijas į repertuarą, patrauklumas, bilietų kainodara. Tai nėra taip, kad tai patariamoji taryba jinai kurtų tą, kaip sakyti, meninį profilį. Ne, meninį profilį atsakinga pati institucija, bet tam tikros idėjos, ko mes nematom kartais viduje, nes pasaulis pasikeitė, šiuolaikinis jaunimas yra kitoks ir tą reikia pripažinti. Tai matymas kartu bendradarbiaujant, kaip pritraukti tą jauną klausytoją, kaip suteikti jiem erdvės ir kaip juos to pačiu ir įsileisti ir kaip ta auditorija pati plėtra būtų daug didesnė, tikslingesnė ir mes auginsime tą jaunąją kartą. Tai yra svarbu, tikslas yra svarbu išgirsti tą, kuris dar neteina, tai kodėl jie neteina, jeigu jie sugrįžta, tai kodėl jie sugrįžta, jeigu jie vieną kartą būna, paskui nesugrįžta, tai yra svarbios tam tikros yra detalės.
1: Ar galima sakyti, kad tai yra tam tikras na, pasiruošimas būsimai galbūt kylančiai konkurenciniai kovai tarp nacionalinės koncertų salės, tarp koncertų salių, kurios bus atidaromos Druskininkuose, Kaune, kad filharmonija vis dėlto teks šiek tiek pakovoti dėl lankytojų, dėl atlikėjų, dėl galbūt ir finansavimo?
0: Aš nemanau, konkurencija visą laiką yra gerai, konkurencija augina, bet filharmoniją matyčiau kaip tik vieną iš lyderių, kadangi tikrai yra labai stipri filharmonija savo meniniais kolektyvais. Kitas dalykas, kad matyčiau filharmoniją būtent telkiančią, nes prie bendro stalo turi sėsti daugelis institucijų vadovų. Mes turim pergalvoti, permastyti visgi koks tas koncertinis infrastruktūros žemėlapis. Ir būtent nematau šio konkurencijos, aš matau kaip tik didelį bendradarbiavimą, nes nacionalinis simfoninis orkestras tikrai galėtų reziduoti toje salėje. Tai puikiai veikia tie modeliai rezidavimo ar kitose užsienio šalyse koncertinėse įstaigose. Tad matyčiau kaip tik vieną iš lyderiaujančių įstaigų.
1: Ar savo kadencijai esi numačiusi tikslų plėsti rėmėjų ir mecenatų tinklą?
0: Taip, esu numačius ir turbūt tas finansavimo klausimas, jisai visą laiką yra keliamas, jis ir išlieka tikrai jautrus. Tai ir savo programoje kalbėjau apie papildomų, tai ką jau yra sukūrus filharmonija, tam tikrus irgi finansavimo galimybės, pritraukimus, tai dar labiau plėsti tuos finansavimo šaltinius. Tai yra ir tarptautinės įvairios programos, yra kūrybiška Europa, kur tikrai galime su Europos Sąjungos tam tikra parama, kooperuojantis su kitų šalių kolektyvais, institucijomis, gauti daugiau tos paramos ir stiprinti tą matomumą ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėje arenoje.
1: Kokius būdus matote didesniam filharmonijos finansiniam savirankiškumui?
0: Tai aš jau minėjau, kad tas finansavimo tie būdai, tai aišku, kad pirmiausia tas yra valstybės finansavimas, kitas yra dalykas, kitas būdas yra bilietų pardavimai, verslo partnerių pritraukimas, projektinis finansavimas, Europos Sąjungos pinigai. Galbūt dar irgi tokį numačiau galimybę, apie ją reikės tikrai daug galvot pasitarti, tai tas vadinamas irgi gastrolių organizavimas į kitas užsienio institucijas, nes dabar kitais metais, pirmininkavimo metais ir visų harmonijai pasirodys simfoninis orkestras su mūsų žymiais atlikėjais. Tai irgi vienas iš variantų galimybių, kad tai nebūtų tik tai proginis pasirodymas, bet kad atsirastų irgi tam tikros ilgalaikės partnerystės. Tai tų finansavimo būdų tikrai reikia galvoti, nebus lengva, tikrai iššūkių laukia daug, bet norėčiau tikrai stiprinti ir vertinant Vaudos Pusevičinės visai dirbi, jos kolektyvų įdirbė, norėtųsi stiprinti ir matyti filharmoniją tikrai labai atvirą. Su pirmo, kaip ir minėjau, lyderiaujančią muzikinėme Lietuvos gyvenime ir galbūt, kalbant ir ateityje, taip priklausys nuo nacionalinių koncerto salės, aišku, atidarymo terminai kokie, bet apie tai istorinė filharmonija galbūt galės tapti irgi tam tikrų muzikos centrų, kur galės irgi reziduoti ir kiti, ne tik pagrindiniai filharmonijos kolektyvai, bet ir kitos organizacijos. Norėčiau daug jaunimo matyti, jaunos kartos ir kompozitorių atlikėjų. Man labai svarbu išlaikyti santykį su Lietuvos diaspora, su tais dirigentais, atlikėjais, kompozitoriais, kurie garsina Lietuvos vardą. Tai laukia daug darbų, žinau, kokia atsakomybė.
1: Taip. Ir dar, ponės Muskutė, jau paminėjote apie Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungai ir čia taip pat teks nemažas iššūkis. Kaip šį iššūkį išvelgėte ir kaip jį priimsite kartu su visa filharmonija?
0: Tai visų pirma, iššūkis reikia didžiuotis. Didžiuotis reikia džiaugtis, kad filharmonija tokį lygį pasiekė. Ir iššūkis turbūt padaryti visą, ką geriausia, kad Elbės filharmonija ir joje būsintis ir vadovai ir žymus produceriai atlikėjai, kad jie toliau kviestųsi

0: švenčia savo gimtadienį ir mes laukiame jūsų skambučių su palinkėjimais, nuomone, galbūt ir kritika. Mūsų studijos telefonas yra 05-23-63-07. Ir jau turime dar vieną mums prisiskambinusi pašnekovą arba pašnekovę, taip pat klausytoją arba klausytoją. Sveiki, kas mums paskambino, su kuo sveikinuosi ir iš kur?
1: Labas rytas, esu Dalia, skambinu jum iš Kauno. Ir noriu pasveikinti su šia gražia rudeniška diena. Aišku, dar jinai nepilnai nusiauksinusi. O norėčiau palinkėti šitai laidai, kad tikrai pasipuoštumėt tuo garbingu auksu, kurio jūs esat verti. Daugybę metų klausau klasikos laidas, ypatingai mėgstu ryto Allegro ir labai mėgdavau viktorinas. Namuose turėjau be galo daug šitų suvenyrų, kuriuos pavykdavo kartais laimėti ir daugybę metų aš gyvenau Vilniuje, tai nebūdavo problemos atsiimti ir kartais juokdavosi budinčioji, kai ateidavo atsiimti, sako, na ir vėl jūsų dovanėlė jūsų laukia. Ko norėčiau palinkėti? Ačiū Dievui, kad nėra jūsų laidose pigaus to politikavimo. Dar laidos turi tikrą vertę, kad iš tikrųjų įsijungus jūsų laidas pasisemi tą gurkšnį tyro vandens, to krištolinio šaltinio versmė esate. Ir nenusipiginkite, neleiskite tam šaltinėliui būti kištami kažkokį tai kanalizacijos vamzdį. Būkit tokie su įdomiom laidom, su įdomiais pašnekovais, kurie padeda žmonėm kelti savo kultūrą, atgaivinti savo vidų ir ypatingai dabartiniai situacijai, kada iš tikrųjų tokia įtampa. Nors kurios laidos mums padeda šiek tiek pažvelgti į šviesų pasaulį.
0: Ačiū
1: labai.
0: Ačiū Jums, ponia Dalia, už gražius žodžius. Nepadėkite ragelio, Jums taip pat keliauja specialus LRT klasikos prizas. O mes toliau tęsime laidą. Ir vakar prasidėjo mokslinė konferencija skirta Liudviko Rėzos 250-osiams gimimo metinėms. Prasidėjusi Vilniuje, šiandien konferencija keliasi į Liudviko Rėzos gimtinę Kuršių neriją. Apie vykstančią konferenciją šiandieną pasikalbėsime su Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktore Aušra Martišiūtė Linartienė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ir vienu iš konferencijos organizatorių Gyčiu Vaškeliu. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ponė Martišiūtė Linartienė, vakar konferencija prasidėjo Vilniuje, vėliau persikėlė į Nidą, netrukus prasidės antroji konferencijos diena. Kodėl šiandien svarbu iš naujo tyrinėti Liudvikos Rėzos asmenybę mokslinėje konferencijoje?
2: Na, Martino Liudviko Gedimino Rėzos 250-ieji metai iš tikrųjų mums leidžia atrasti labai svarbią Lietuvos ir Europos kultūrai asmenybę. Ir labai svarbu suvokti, kad prieš 250 metų gimęs Liudvikas Rėza buvo lietuvių kultūros ambasadorius. Tai tie jo veiklos aspektai, pradedant teologiją, folkloru, Donelaičio metų leidimu, kelionėmis ir taip toliau, na, iš tikrųjų atveriamam ir labai įdomią epochą ir pavyzdį, kaip būti lietuvių kultūros ambasadoriumi.
0: Pone Vaškeli, ar konferencijoje bus kitaip žvelgiama į Liudviko Rėzos asmenybę, galbūt mokslininkai Rėzos biografijoje ar palikime atrado naujų faktų ar interpretacijų?
3: Na, iš principo, bendrais bruožais Rėzos biografija yra žinoma, Europoje daugiau, mes jį daugiau žinome iš sovietmečio, iš to, kad jis surinko ir išleido pirmą dainų rinkinį, bet iš tikrųjų ten baltų dainų tokių yra daug, ypač iš vaikystės, nes mažai kas dokumentuota, Rėza buvo našlaitis, na, bet, kaip sakyti, mokslininkai šiuo atveju šiais metais kelia daugiau klausimą susirinkti vieną vietą ir aptarti, ką visi žino, kiekvienas atskirai, kad tai taptų tokiu bendru žinojimu ir taptų žinoma Lietuvos žmonėms. Dėl to konferencija ir vakar yra, jau sprena yra YouTube įkelta ir šiandien ir rytoj jums pranešė.

0: pranešimai bus irgi įkelti. Siekime, kad žmonės sužinotų tai, ką mes žinome. Ir tas mokyklinis anekdotas apie tai, kad Rėza yra Donelaičio žmona, kuri išleido metus, na, tai jis, tikiuosi, to, ta prasme, kad jis nėra aktualus. Jis, aišku, yra paradoksalus, bet... O Rėza, tai mes šiandien žinome, galvojame, kad tai yra lietuvis, jis save laikė lietuviu, bet buvo Prūsijos pilietis ir gyveno Kuršių krašte, žodžiu, toks...
1: O kas padarė įtaką, kad jis, būdamas Kuršis, gyvenęs Prūsijos krašte, save laikė lietuviu?
0: Tai jis dar ir vokietis buvo, ir yra teorija, kad ir švedas galėjo būti. Žodžiu, jokio skirtumo pagal kraują mes tikrai jo nedalinamės, žiūrim į jo darbus. Ir jis turėjo dvi tokias tapatybės, teologo ir, na, lituanisto tokio, kuris lietuvius, na, tas mitas apie mirštančius lietuvius buvo 19 amžiui. Ir kaip ir daugelis akademikų, jis stengiasi užfiksuoti daugelį dalykų. Ir to jis yra mums svarbus. O šiaip buvo labai darbštus žmogus, talentingas. Ir jo vien išvardinti veiklos sferas užtrunka porą minučių.
1: Pone Martišiūte, Lina Artinės, šie metai Neringoje paskelbti Liudviko Rėzos metais. Ir šiemet daug kalbama apie šią asmenybę, vairūs tam skirti renginiai vyksta. Na ir kalbant apie patį Liudviką Rėzą, kokie jo darbai svarbus ne tik Kuršių nerijai ar Klaipėdos kraštui, bet ir visai Lietuvai. Ir kaip manote, kodėl na, dar kartais ir vyrauja tokia nuomonė, kad Liudvikas Rėza yra tik tai Klaipėdos krašto kultūros veikėjas.
2: Na, turbūt svarbiausias jo indėlis į Lietuvos kultūrą tai yra Kristijono Donelaičio metų išleidimas ir išvertimas į vokiečių kalbą. Antras dalykas, tai būtent per Liudviko Rėzos rinkinį paplito Europoje lietuvių liaudės dainos, kurias jis taip pat skelbė ir lietuviškai, ir vokiškai. Ir jeigu mes pasižiūrėtumėme, tarkime, į Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto išleistus leidinius, tai iš tikrųjų, kas yra labai svarbu, tai yra akademiniai Liudviko Rėzos raštai, kurių yra išleista jau 7 tomai ir dar galėtų būti jų daugiau, bet taip pat ir Rėzos poezija išversta į lietuvių kalbą ir knyga Prutena. Na, iš tikrųjų, atveria mums labai savitą lietuvių ir kuršių kultūros sintezę ir tai, manau, yra tikrai, na, indėlis ir į lietuvių poezijos istoriją. Tai manau, kad tokių atradimų mes galime rasti ir daugiau, jo lab, kad vakar pranešime buvo paminėta ir milžiniška jo parašyta religijų istorija, kuri yra likusi rankraštyje ir laukia mokslininkų atvėrimo visuomeniai.
1: Po įvairių jubiliejinių metų siekiama ilgalaikėje perspektyvoje įprasminti palikimus. Kokį jūs matote geriausią Rėzos įprasminimo būdo po šių jubiliejinių metų, ponia Vaškelė?
0: Na, man atrodo, svarbiausia neužsibaigti su jubiliejiniais metais, ko mes ir siekiam. Matosi šiandien, kad yra didelis potencialas ir Lietuvoj, ir dar nepajudino mūsų nesančių mokslininkų daugumos. Tai tyrimam yra labai platus laukas, net ir archeologam, juk tos vietos nėra kasinėtos. Bet šiaip
1: turite minėję Karvaičių kaimą, taip?
0: Jo. Bet pavyzdžiui, labai svarbu, vakar buvom sustoję prie naujai statomų šito kurieno. Graži iniciatyva privati, savivaldybė paremė. Tai pavasarį pasieks marių vandenis vienas, o gal ir du nauji kurienai. Žodžiu, tradicinių amatų, tradicinių veiklų vystymas Neringoje, man atrodo, labai perspektyvi ir vienintelė gal ta kryptis, kuria turėtų eiti Neringa. Ir čia labai svarbi žmonių iniciatyva. Na ir viso paveldo nesaugojimas, o gyvenimas su tradicijomis, man atrodo, yra labai svarbu Lietuvai suvokti, kad taip turi būti.
1: Pone Martišiūte, Lina Artinė, kaip jūs matote geriausią, kokį matote geriausią įprasminimo būdo po šių jubiliejinių metų?
2: Na, manyčiau, kad Liudviko Rėzos asmenybė leidžia mum, na, plėtoti ne tik kultūrinius ryšius, bet ir kultūrinės diplomatijos ryšius. Ypatingai, manau, tai yra svarbu artėjant Lietuvos pirmininkavimo metams. Ir tai yra, na, būtent tas lietuvių vokiečių kalbų ryšys, kai mes galime pamatyti, kaip, na, plinta lietuvių kultūra būtent per vertimus. Tai manau, kad Rėzos pavyzdys mus skatina ir kuo daugiau investuoti į šiuolaikinės lietuvių kultūros sklaidą kitose pasaulio šalyse, ir būtent jo pavyzdys kaip kultūros diplomato yra labai aktualus šiandien.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad vakar Vilniuje prasidėjo ir šiandien Kuršių nerijoje tęsiasi mokslinė konferencija skirta Liudviko Rėzos 250-osioms gimimo metinėms. Apie šią konferenciją kalbėjausi su Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktore Aušra Martišiūtė-Linartienė ir vienu iš konferencijos organizatorių Gyčiu Vaškeliu. Konferencija Kuršių nerijoje tęsis ir rytoj. Primenu, kad LRT klasika šiandieną švenčia savo 23 gimtadienį ir, mili klausytojai, laukime jūsų skambučių studiją telefonu 05-23-63-097. Kartoju, 05-23-63-097. Paskambinkite, pasidalinkite savo mintimis, nuomonės, sveikinimais, galbūt ir kritika LRT klasikai, už tai norime jums padovanoti ir nuostabių LRT klasikos prizų. Taigi, laukime jūsų skambučio.

Primenu, kad laukiame klausytojų jūsų skambučių. Minime šiandieną LRT klasikos 23 gimtadienį 05236309 7. Paskambinkite ir pasikalbėsime su jumis ir sužinosime jūsų nuomonę apie LRT klasikos laidas, kaip klausotės mūsų, o mes jums už tai padovanosime mūsų prizų.

0: Turime dar vieną paskambinusį klausytoją. Labas rytas, su kuo sveikinuosi ir iš kur?
1: Nu, iš Biržajono, esu Deividas. Labai nori pasveikinti klasiką su 23 gimtadieniu. Visus buvusius vedėjus. Gal visų neišvardysiu, bet Viktorą Polavičių. Austėją Kuskienę, Laimą Ragėnienę. Daug kas čia dirba, daug kas pasikeitė. Bet labai smagu, kad išlikot. Džiaugiuosi už jūsų kultūrinius tos renginius, kuriuos anonsuojat, kuriuos mes sužinom iš pirmų lūpų.
0: O, ir, taip. Nu, taip. Deividai, ar seniai klausotės LRT klasikos, ar turite savo kažkokias mėgstamiausias laidas? Ne tik, galbūt, kaip suvartau, Ryto Allegro klausotės, bet gal dar kažkokia tai kita laida jūs yra mėgstama?
1: Jo, Ryto Allegro mėgdavau tą rubriką labai su knygas, kur pristatydavot. Čia būdavo istorijos knygų detektyvai, kažkas tokio lygiai pavadinimas buvo. Ekspresas ryto, daug čia laidų pasikeitė pavadinimų, žinokit, per tiek sezonų, tai, bet nežinau. Džiaugiu, kad esat ir linkiu, kad toliau džiugintumėt klausytojus, kas su klasika, kas pasilgsta kažko.
0: O ko galbūt, jums trūksta LRT klasikos eteryje?
1: Trūksta, nu, čia jau sunkiau gal pasakyti, ko trūksta. Visi gal galim rasti, kas prie ko linksta širdelė. Tai vai, nežinau, šiaip daugiau gal kultūros. Su kultūra gal daugiau tokių pokalbių, bet čia jūsų tik tai rytinė laida, kuri daugiau jūs kalbinat pašnekovas.
0: Deividai, ar turite kažkokius tai savo įpročius klausytis LRT klasikos? Galbūt pradėtą dieną su Ryto Allegro? Arba taip, ją padėbą vaikyti kartu ir su pakeliui su klasika, ir dienos metu įvairias? Galbūt ir tinklalaidžių LRT klasikos klausotės?
1: Klausomės ir tinklalaidžių. Nu, bet daugiau Ryto Allegro, jau iš šitą rytinę laidą labai neša gerą tokią nuotaiką, nežinau, Marius Vidukonis, geras balsai.
0: Tai kągi, Deividai, ačiū, kad klausotės mūsų ir esate jau daug metų kartu su mumis. Jums taip pat keliauja specialus prizas, nepadėkite ragelio. Laidos redaktorė pasakys, kaip tą prizą jums išsiųsime. O tuo tarpu šiandien viskas laidoje Ryto Allegro. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis. Visai netrukus naujausios 9 valandos žinios. Prie mikrofono šiandieną buvo aš, Donatas Šukelis, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Jei nespėjote šios laidos išgirsti nuo pradžių ar kažkurią temą norėtumėte pasiklausyti dar kartą, laidos įrašą netrukus galėsite rasti LRT radiotekoje. Geros likusios dienos, ją būtinai leiskite ir toliau kartu su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusija praėjusią naktį vėl leido raketas ir dronus į Kyjivą. Miesto administracija skelbia, kad dėl nuolaužų užsidegė gyvenamieji namai, pranešama apie 2 nukentėjusius žmonės. Per smūgį Odesoje apgadintas 12 aukštų gyvenamasis namas, 6 žmonės sužeisti. Ukraina stipriai apšaudyta ir vakar, kai smogta į daugiabučius, biurus, degalinės, duomenų centrus, Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatą Kyjivo centre. Per atakas vakar visoje šalyje žuvo 9 žmonės, dar per 80 sužeista. Prezidento vyriausiasis patarėjas teigia, kad Gitanas Nausėda pateisintų 3% viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitamet, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Žinių radijui Vaidas Augustinavičius sako, kad prezidento nuomonė geriau turėti laikiną fiskalinį deficitą negu saugumo. Pastarasis, pasak patarėjo, valstybei kainuotų daug daugiau. Visgi prezidento patarėjas teigia, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais. Tačiau dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes ši supranta NATO rytinėme sparne esančių šalių iššūkius. Lietuva ketina iki 2030 metų gynybai skirti ne mažiau 5% bendrojo vidaus produkto, kad išvystytų kariuomenės diviziją ir pasirengtų Vokietijos brigados priėmimui. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežta 15 neteisėtai sieną bandžiusių kirsti migrantų. Latvija neįsileido 51 užsieniečio, o ties Lenkija tokių bandymų nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos neįleista 1600 migrantų. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad prie incidento netoli Ferfordo karinės oro bazės Jungtinėje karalystėje gali būti prisidėjęs užsienio veikėjas. Visgi interviu kanalui Fox News jis daugiau detalių nepateikė.
2: Yra keletas dalykų, apie kuriuos dėl įvairių priežasčių negaliu kalbėti tiesioginėme eteryje. Pakaks pasakyti, kad tai, kas galėjo įvykti Jungtinėje karalystėje savaitgalį, yra labai rimta situacija. Akivaizdu, kad čia dalyvauja ir užsienio veikėjas, tačiau į detales dabar nelysiu. Noriu padėkoti.

0: dėkoti Jungtinės karalystės valdžios institucijoms, kurios labai bendradarbiavo.
1: Kanalui Fox News sako Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo Britanijos sprendimą paleisti už užstatą 5 įtariamuosius. Vyrai buvo sulaikyti įtariant juos, besiruošus įvykdyti teroro aktą. Visi jie yra Jungtinės karalystės piliečiai. Teisėsaugos teigimu šie asmenys bus intensyviai stebimi ir toliau lieka tyrimo objektu. Žiniasklaida skelbė, kad viena iš tyrėjų versijų, jog prie incidento prisidėjo Teheranas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir atstovų rūmų pirmininkas Maikas Džonsonas Baltuosiuose rūmuose rengė susitikimą su dirbtinio intelekto srityje dirbančių įmonių vadovais. Pasak žiniasklaidos, pokalbiuose dalyvaus bendrovių Google, Meta, OpenAI, Anthropic lyderiai ir galbūt įmonės SpaceX vadovas Elonas Muskas. Susitikimas vyksta daliai ekspertų raginant griežčiau kontroliuoti dirbtinį intelektą ar pasirodžius informacijai, kad dirbtinis intelektas kelis kartus sugebėjo įsilaužti į sistemas ir pasiekti informaciją, kuri turėjo būti neprieinama. Tačiau Trumpas pasisako prieš reguliavimą, teikdamas, kad šioje srityje Jungtinių valstijų negali aplenkti Kiniją. Tuo metu bendrovė OpenAI patvirtino neišleisinti naujo dirbtinio intelekto ChatGPT modelio dėl saugumo priežasčių. Esą naujoji sistema ne visiškai atitiko įmonės nustatytus standartus. Lietuvoje šiandien prieš vidurdienį bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Tai yra vykstančių pratybų Vyčio skliautas dalis. Sirenos kauks 3 minutes nuo 11 valandos 52 minučių. Per Lietuvos radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos. Gyventojams į mobiliuosius telefonus taip pat bus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas.
2: Anksčiau sistema buvo naudodama kokia ten 20-40 kartų per metus. Praėjusiais metais ji buvo aktyvuota žinučių perspėjimo sistema, kur siunčiame telefonus net 56 kartus. Labai svarbu yra, sakėjim, tų žinučių tekstas, ne, kad žmonės gavę perspėjimo pranešimą žinotų tam tikrą informaciją, kaip elgtis vieno ar kito atveju.
1: Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 9-12 laipsnių, šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių, pietų silpnas, temperatūra 17-22 laipsniai. 9:05
3: Intermezzo.

0: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Net ir pačių filosofų gretose nesutariama, ar dabartyje stebime filosofijos nuosmukį ar jos klestėjimą. Filosofai vis dar kelia pamatinius žmogaus egzistencijos klausimus, ieško tiesos ir teisingumo pamatų. Kokius dabarties įtampų sprendimus mums gali pasiūlyti filosofija? Kaip ją pamilti ir atrasti supratimo raktus? Kalbėsime paribio pokalbiuose su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto dėstytoja, filosofijos daktare Monika Morkūnaite, šiandien po 15 val. Žinių LRT klasikos eteryje.
4: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika. 10 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Naujienų agentūra Reuters skelbė, kad Rusija kitąmet ketina padidinti karinės išlaidas iki aukščiausio lygio nuo karo Ukrainoje pradžios. Kaip rodo vyriausybės dokumentai, numatytos išlaidos sieks iki 178 milijardų eurų. Tai beveik trečdaliu daugiau nei planuota iš pradžių. Vyriausybė taip pat beveik padvigubino šių metų biudžeto deficito prognozę iki daugiau nei 3% bendrojo vidaus produkto. Siekdama finansuoti deficitą, Rusijos vyriausybė kitąmet planuoja didinti mokesčius. Rusija praėjusią naktį vėl leido raketas ir dronus į Kyjivą. Miesto administracija skelbė, kad dėl nuolaužų užsidegė gyvenamieji namai, pranešama apie 2 nukentėjusius žmonės. Per smūgį Odesoje apgadintas 12 aukštų gyvenamasis namas, 6 žmonės sužeisti. Ukraina stipriai apšaudyta ir vakar. Prezidento vyriausiasis patarėjas, komentuodamas krašto apsaugos ministerijos darbuotojams skirtą vakarėlį, kainavusi daugiau nei 45 tūkstančius eurų, teigia, kad tokio lygio renginys yra netoleruotinas, kai Europoje yra saugumo krizė. Vaidas Augustinavičius žinių radijui sako, kad užuot rengus vakarėlius yra kitų būdų, kaip geriau motyvuoti darbuotojus, pavyzdžiui, keliant jų kvalifikaciją. Pasak prezidento atstovo, tolerancija krašto apsaugos ministerijos išlaidoms ypač nebūtų. Būtinoms yra daug mažesnė negu kitoms ministerijoms. Jis pabrėžia, kad Gitanas Nausėda, laukiantis iš komandiruotės sugrįžtančio krašto apsaugos ministro, pasiaiškinimo. Robertas Kaunas, vertindamas informaciją apie ministerijos šventę praėjusią savaitę, teigia, kad tai įprasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žadėjo įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybės. Lietuvoje prasidėjus gripo sezonui vakcina nuo šios ligos gydymo įstaigas pasieks tik lapkritį, tačiau ji bus gerokai atnaujinta. Pasak specialistų, žmonėms skiepytis lapkritį nėra per vėlų, nes susirgimų gripų pikas pasiekia daugiausiai žiemos mėnesiais. Sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja Nerija Kuprevičienė.
1: Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl gamyba yra vėluojanti, yra tai, kad atnaujinami visi trys pagrindiniai antigenai, tai yra vakcino sudėtyje yra trys naujos gripo viruso padermės, tai kaip visada yra dvi A gripo tipo padermės ir viena B. Dar viena priežastis yra, kad gana vėlai, lyginant su kitais metais, buvo paskelbta, kokia bus šių metų vakcinos sudėtis, ypač B gripo padermė. Ir taip pat dar įvardyjama, kad buvo kai kurių diagnostikumų reikalingų gamybai trūkumas. Vėlavimas vakcinos yra stebimas visose Europos Sąjungos šalyse.
0: Sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja Nerija Kuprevičienė.

0: Centrinėje Rusijoje esančioje fejerverkų gamykloje kilus gaisrui žuvo mažiausiai 14 žmonių. Tiksli nelaimės priežastis nežinoma. Nelaimė įvyko Kubrinsko kaime už 100 km nuo Maskvos. Tokie gaisrai Rusijoje nėra reti ir neretai siejami su aplaidžiai taikomais saugos standartais. Madrido pensininkė, kurios iškeldinimas sukėlė didžiulius protestus, galės grįžti į savo namus. Jos advokatė teigia, kad buvo pasiekta susitarimas su nekilnojamojo turto savininkais. 87-erių Mari Carmen Abascal iš Madride esančių namų, kuriuose gyveno 70 metų, buvo išnešta neštuvais ir tapo protestu prieš sparčiai kylančias būsto kainas simboliu. Moteris visada mokėjo nuomą, tačiau nekilnojamojo turto bendrovė, kuriai priklausė jos butas, padidino mėnesinę nuomą 4 kartus. Pasak advokatės sutarta, kad nuomos kaina bus panaši į tą, kurią Mari Carmen mokėjo anksčiau. Kauno Žalgirio krepšininkai Eurolygos turnyro dvigubą savaitę pradės šio vakaro rungtynėmis su titulą ginančia Pirėjo Olympiakos ekipa. Išsamiau Benas Klimaitis.
1: Pergalę karštoje Serbijos sostinės Belgrado atmosferoje prieš vietos Cervena Zvezda iškovoję žalgiriečiai pasitinka Eurolygos čempionų iššūkį. Svečiai iš Graikijos turnyro sezoną taip pat pradėjo pergalę išvykoje, nugalėjo Vitorijos Baskonija ekipą. Žalgiris į kovą Kaune prieš Olympiakos stos be vieno iš savo lyderių. Traumą patyrė Nigelis Williamsas Gosas. Masiulio teigimu, kompensuoti jo netektį bus sudėtinga.
2: Nėra lengva jį pavaduoti, nes tikrai jis yra mūsų vienas svarbiausių žaidėjų, kaip ir minėjau. Kuriejų daugiau irgi supranta, ką mes norim žaisti, kaip mes norim žaisti, padeda visiem kitiem, bet turim žaidėjų, tikim visais kitais, turim žaisti ir negalim nei čia skūstis, nei ką.
1: Žalgiriečiai praėjusį sezoną su Pirėjo komanda žaidė 2 kart, išvykoje pralaimėjo, tačiau Kaune po 2 pratesimų dramos sugebėjo iškovoti pergalę. Antrasis dvigubos savaitės rungtynes Žalgiris žais 4-dienį, išvykoje susitiks su Paryžiaus krepšininkais.
0: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 11-14 laipsnių, šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis bus 17-22 šilumos. 10:05.
3: Visas tas džiazas.

0: Net ir pačių filosofų gretose nesutariama, ar dabartyje stebime filosofijos nuosmukį ar jos klestėjimą. Filosofai vis dar kelia pamatinius žmogaus egzistencijos klausimus, ieško tiesos ir teisingumo pamatų. Kokius dabarties įtampų sprendimus mums gali pasiūlyti filosofija? Kaip ją pamilti ir atrasti supratimo raktus? Kalbėsimės paribio pokalbiuose su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto dėstytoja, filosofijos daktare Monika Morkūnaite, šiandien po 15 val. Žinių LRT klasikos eteryje.
1: Per britiškas Paryžiui ir per prancūziškas Londonui, tarp dviejų pasaulių įkalinta intymų ir rafinuota kompozitorių Lenoksą Berklį iš akių pametė daugelis pasaulio muzikologų. Tačiau tu ir aš šią savaitę galime aplankyti jį jo muzikinėje palėpėje ir pasimėgauti jo šviesę ir žavingą muzikinę fantaziją. Kolegos Oksfordo alumno divertismentą atranda ir politologė melomanė Agnija Grigas. O aš, Gintaras Januševičius, kviečiu įsijungti palėpės radinius šį trečiadienį 13:05.

0: Tęs per LRT klasiką.
1: Rytoj 15:05 laidoje Istoriko teritorija su leidėjais Lolita Varanavičiene bei Sauliumi Žuku kalbėsimės apie leidybos pasaulyje ir lietuvių literatūros lauke vykusius procesus, kurie keitė ką tik atgavusios nepriklausomybę, Lietuvos visuomenės požiūrį į knygas ir į skaitymą. Aš, Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.
2: Ketvirtadienį 21:30 per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, Teklę Sapiegaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimą veikia to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister. Kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsniu.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Toliau augant degalų kainoms, finansų ministras sako, kad su Europos komisija kalbamasi dėl galimybių pasiekti, kad kitąmet akcizas už degalus būtų didinamas mažiau nei planuota. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Skaičiuojama, kad dėl to litras dizelino pabrangtų 10, benzino 3 centrais. Ministras Taurimas Valys.
2: Dabar kalba eina pagrindė apie galimybę susiderinti su Europos Sąjunga būtent dėl CO2 dedamosios. Kol kas kalbame apie jau esamus įsipareigojimų sumažinimą, taipogi tai, kas jau suplanuoto nuo naujų metų dėl didinimo, svarstame labai aktyviai galimybę sulėtinti šitą suplanuotą iš anksto papildomą didėjimą.
1: Finansų ministras Taurimas Valys. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad nusprendusi keisti suplanuotą akcizo didinimą, Lietuva galimai pažeistų įsipareigojimus Briuseliui, dėl kurių gavo europinių lėšų. Premjeras sako pasitikintis krašto apsaugos ministru, bet sutinka, kad ministerijos vakarėlių išleista suma buvo nepriimtina. Krašto apsaugos ministerija rugsėjo pradžioje savo darbuotojams surengė vakarėlių už 48 tūkstančius eurų. Iš jų beveik visa suma buvo apmokėta ministerijos lėšomis, o maždaug 3 tūkstančius eurų sumokėjo patys dalyviai.
3: Aš ministru pasitikiu, manau, kad jis yra sproga paaiškintis tą situaciją ir tas vakarėlis nebuvo jam, dėl jo, tai buvo kolektyvo vakarėlis, bet ta suma, aš manau, kad nepriimtina dabartinių politinių, geopolitinių įvykių kontekste ir turbūt, na tikrai būtų vertinga pasakyti, kad na taip neturėjo būti.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Prezidento vyriausiasis patarėjas šįryt žinių radijui teigia, kad tokio lygio renginys yra netoleruotinas, kai Europoje yra saugumo krizė. Gitanas Nausėda laukia iš komandiruotės sugrįžtančio krašto apsaugos ministro pasiaiškinimo. Robertas Kaunas, vertinamas informaciją apie ministerijos šventę praėjusią savaitę, teigia, kad tai įprasta praktika bet kurioje organizacijoje. Tačiau žadėjo įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybes. Pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800 jaunų šeimų prašymų. Paramą joms numatoma skirti 6 milijonus eurų. Kaip skelbė socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės prašymus pradėjo nagrinėti pirmadienį. Tai turi būti padaryta per 10 darbo dienų. Šeimoms be vaikų ar auginančiams vieną vaiką teikiama 10% subsidija, 2 vaikus 12,5, 3 ir daugiau vaikų 15%. Paskola negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų. O įsigijamo būsto vertė ne daugiau nei 120 tūkstančių eurų. Jauna šeima laikomi sutuoktiniai, taip pat registruoti partneriai arba vienas vaikus auginantis tėvas ar mama iki 36 metų. Klaipėdos teismui perduota byla, kurioje vietos gyventojas kaltinamas suklastojęs 45 darbovietės korteles ir pavogęs degalų už daugiau nei 44 tūkstančius eurų. Įtariama, kad vyras nukopijavo įmonės duomenis, pasigamino kortelių duplikatus ir įvairiose degalinėse įsigijo per 28 tūkstančius litrų kuro. Per kratas pas įtariamąjį taip pat rastas neteisėtai laikomas pistoletas, vyras šiuo metu suimtas. Lietuvoje šiandien prieš vidurdienį bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Tai yra vykstančių pratybų Vyčio skliautas dalis. Sirenos kauks 3 minutes nuo 11:52 minučių. Per Lietuvos radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija.

0: informacija ir rekomendacijos. Gyventojams į mobiliuosius telefonus taip pat bus išsiusti trumpieji perspėjimo pranešimai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas.
1: Anksčiau sistema buvo naudodama kokia ten 20-40 kartų per metus. Praėjusiais metais ji buvo aktyvuota žinučių perspėjimo sistema, kur siunčiame telefonus net 56 kartus. Labai svarbu yra, sakėjim, tų žinučių tekstas, ne, kad žmonės gavę perspėjimo pranešimą žinotų tam tikrą informaciją, kaip elgtis vieno ar kito atveju.
0: Kęstutis Agintas iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 10 ir 14 laipsnių, šiandien šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių silpnas, temperatūra įdienojus tarp 17 ir 22 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
2: Kaip iš tikrųjų skamba Roberto Šumano muzika? Iš jį iš pirmo žvilgsnio keista klausimą šiandien bandys atsakyti Freiburgo baroko orkestras ir dirigentas Simonas Ratlas. Labą dieną, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu jūs į Londono karališkąją Alberto salę, taigi tai dar vienas iš BBC Proms festivalio koncertų, kurių įrašus mes transliuojame visą šią savaitę. O šį vidurdienį išgirsime Roberto Šumano kūrinius, kurie visi buvo parašyti 19 amžiaus 5-6 dešimtmečiuose, taigi kuo ypatingas šis būtent koncertas. Na, visų pirma tuo, kad Freiburgo baroko orkestra muzikantai groja autentiškais to laikotarpio instrumentais, kad nukeliautų į laikmetį, kai gimė Šumano įkvėpimas, o prie orkestro prisijungs nuostabi solistė smuikininkė Izabelė Faust ir ji čia atliks Šumano koncertą smuikui kartu su orkestru, tačiau iki tol nuskambės uvertiūra vieninteliai Šumano operai Engano Veva. Šis kūrinys kompozitoriui reiškia labai ir labai daug. 1850-aisiais, kai opera buvo pirmą kartą pastatyta, jos nesėkmė labai sukrėtė Šumaną. Gonovevos išdavystės istorija jį taip įkvėpė, kad uvertiūra tiesiog išsiliejo iš jo dar prieš jam, nusprendžiant, kokia bus operos dramos struktūra, ir galiausiai vokiškosios romantinės vaizduotės modernizmas virto mitinės galios garso pasauliu. Jos personažai viduramžio Brabanto riteriai artimi Vagnerio Lohengrino pasauliui. Beje, Vagneris nebuvo patenkintas šia opera, jis išrėžė netgi ir kritikos Šumanui, kurio beje ir nebuvo gerbėjęs, na ir vis dėlto vėliau Šumanas ėmė žavėtis draminę Vagnerio operų gale, nes nors ir buvo pašlyje jų santykiai, na, o Vagnerio naujos muzikinės idėjos rado atgarsi Genovevos partitūroje. Taigi, štai tokia trumpa istorija, kaip gimė šį operą, o dabar išgirskime Roberto Šumano operos Genovevo uvertiūrą, groja Freiburgo baroko orkestras, diriguoja Simonas Ratlas.

Roberto Šumano operos Genoveva uvertiūra BBC Proms festivalyje. Šumano muzikos koncertą pradėjo Freiburgo baroko orkestras Londono karališkoje Alberto salėje. Toliau skambės kūrinys, kurį Šumano artimiausiai draugai palaikė nevertų paskelbimui. Kaip ir kodėl taip atsitiko? Na, o istorija štai tokia. 1853-ieji pažymėjo lūžį Šumano gyvenime. Dvi svarbios priežastys atgaivino jo kūrybinę vaizduotę. Tai Johannesas Bramsas ir susitikimas su garsiu jaunu smuikininku Josefu Joachimu, kas ir įkvėpė kurti smuikui. Vieną po kito jis parašė fantaziją smuikui ir orkestrui, po to koncertą D-mol ir dar neišdžiuvus rašalų jis nusiuntė natą smuikininkui. Išbraukite viską, kas jums atrodo nepagrojama, parašė Šumanas. Entuziastingasis Joachimas atliko fantaziją, tačiau dėl koncerto liko skeptiškas. Daugelis fragmentų jam atrodė pernelyg sudėtingi, netgi neįmanomi atlikti, todėl kūrinys galiausiai buvo atmestas. Po Šumano mirties Joachimas vėl aptarė koncertą su Klara, Šuman ir Bramsu. Iš susirašinėjimų paaiškėja, kad buvo nustatytas draudimas publikuoti koncertą. Kūrinys buvo pamirštas, o rankraštis dingo. Po ilgų peripetijų jis atrastas ir išleistas 1937-aisiais ir buvo jau planuojama jo premjera. Tačiau koncerto premjeroje turėjo atlikti tuo metu šlovės viršūnėje jį buvęs Jehudis Menuhinas. Tačiau nacijai valdžioje nuo 1933-ųjų smarkiai priešinosi tam, kad vokiečių kompozitoriaus kūrinį, kuris dar nebuvo išleistas, atliktų žydų kilmės smuikininkas. Todėl Georgas Kulenkampfas pakeitė Menuhiną ir 1937-aisiais kartu su Berlyno filharmonijos orkestru visgi atliko tąją pasaulinę premjerą. Menuhinas kūrinį atliko keletą dienų vėliau St. Louis'e, o vėliau ir New York'e ir pastebėjo, kad šis koncertas yra lobis, taip rašė jis. Aš giriu jo gilų žmogiškumą, glostantį švelnumą, drąsius ritmus, arabeskinius smuiko motyvus, temų ir harmonijų turtingumą bei kilnumą. Tai yra trūkstama grandis tarp Bethoveno ir Bramso. Štai taip pastebėjo garsusis muzikas. Na ir su Menuhinu visiškai sutinka ir šios dienos solistė, šių dienų viena geriausių smuikininkių, tai Izabelė Faust, su kuriai Šumano koncertas yra taip pat vienas mylimiausių. Taigi, išgirskime, kaip ji išgirdo. Roberto Šumano koncertas smuikui D-mol groja Izabelė Faust ir Freiburgo baroko orkestras diriguoja Simonas Ratlas.

0: Tai Londono karališkojo Alberto salėje nuskambėjo Roberto Šumano koncertas, atmestas, prarastas, vėliau atrastas ir įvardinamas lobių. Koncertas smuikui D mol atliko smuikininkė Izabelė Faust ir Freiburgo baroko orkestras. Ir štai mus pasiekė pranešimas dabar, kurį jūs šiek tiek girdite ir mūsų eteryje. Taip, iš tikrųjų, mes netrukus grįšime į karališkąją Alberto salę Londone ir klausysimės, kaip autentiškais 19 amžiaus instrumentais grojančiam orkestrui diriguos Simonas Ratlas. Jį atliks Šumano antrąją simfoniją. Na, o dabar vyks gyventojų ir informavimo perspėjimo sistemos patikrinimas. Ir šio patikrinimo metu 11:52 visoje šalies teritorijoje bus įjungiamos sirenos, o joms nustojus kaukti 11:55 per visas LRT programas bus skelbiama priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento parengta informacija gyventojams. Taigi klausykitės pranešimų, įsidėmėkite ir elkitės ištikus pavojų taip, kaip jūs dabar perspės per LRT priešgaisrinį apsaugos ir gelbėjimo departamento komandą, o mes į karališkąją Alberto salę Londone sugrįšime jau visiškai netukus ir tęsime BBC Proms festivalio koncertą.
1: LRT klasika. Dėmesio. Šiuo metu vyksta planuotas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Netrukus išgirsite pratybų pranešimą su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijomis.

Dėmesio. Šiuo metu vyksta planuotas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Netrukus išgirsite pratybų pranešimą su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijomis.

Dėmesio. Šiuo metu vyksta planuotas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Netrukus išgirsite pratybų pranešimą su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijomis.

Dėmesio. Šiuo metu vyksta planuotas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Netrukus išgirsite pratybų pranešimą su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijomis.

Dėmesio. Šiuo metu vyksta planuotas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Netrukus išgirsite pratybų pranešimą su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijomis.

Dėmesio. Šiuo metu vyksta planuotas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Netrukus išgirsite pratybų pranešimą su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijomis. Gyventojų dėmesiui. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie vidaus reikalų ministerijos praneša, kad vyksta valstybės lygio mobilizacinės pratybos Vyčio skliautas 2026. Šių pratybų metu atliekamas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas, kurio tikslas – patikrinti, kaip veikia perspėjimo sistema. Perspėjimo sistemos patikrinimo metu šiandien buvo įjungtos perspėjimo sirenos. Jos veikė 3 minutes nuo 11.52 iki 11.55 minutės. Tuo pačiu metu į gyventojų mobiliosius telefonus siunčiami ir trumpieji perspėjimo pranešimai. Išgirdę sirenų garsą, įsijunkite Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją. Išklausykite visą informaciją apie gresiančius pavojus ir patarimus, ką daryti, kad galėtumėte apsaugoti save, artimuosius ir savo turtą. Atkreipiame dėmesį, kad patarimai, kaip išvengti nelaimių, priklauso nuo grėsmės pobūdžio. Svarbiausia, išklausius rekomendacijas vykdyti pareigūnų nurodymus, pasirūpinti savo ir artimųjų saugumu. Rekomenduotina iš anksto mobiliajame telefone aktyvuoti korinio transliavimo funkciją, kad gautumėte trumpuosius perspėjimo pranešimus. Šiais pranešimais gyventojai perspėjami, kai būtina skubiai perduoti svarbią informaciją apie jų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai gresiantį pavojų. Pasitikrinkite, ar tokia funkcija jūsų telefone veikia. Ši paslauga yra nemokama. Kaip pasirengti nelaimėms? Įvykus nelaimiai, kiekvienas turi mokėti pasirūpinti savimi ir artimaisiais bent 72 valandas. Iš anksto pasiruoškite maisto ir geriamojo vandens atsargų. Namuose taip pat turėkite būtiniausių vaistų, nepamirškite žvakių, degtukų, žibintuvėlio, radijo, baterijų. Įvykus nelaimiai, apie apsaugos priemonės gyventojams bus pranešta per radiją, televiziją, trumpaisiais perspėjimo pranešimais arba tiesiogiai. Svarbu iš anksto pasirengti galimiems pavojams ir pasirūpinti apsaugos priemonėmis. Kviečiame gyventojus naudotis Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetaine lt72.lt. Joje rasite visą naudingą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms bei svarbius perspėjimo apie nelaimę ar ekstremalų į įvykį pranešimus. Prašome gyventojų turinčių pastabų, pasiūlymų ar klausimų dėl perspėjimo sistemos veikimo užpildyti anketą, kurios nuorodą rasite interneto svetainėje lt72.lt. Girdėjote priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento informaciją. Informaciją galite rasti ir LRT radiotekoje.

Girdėjote priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento informaciją. Informaciją galite rasti ir LRT radiotekoje.

lrt klasika grįžta į londoną, į karališkąją Alberto salę ir tęsime vieną iš BBC Proms festivalio koncertų, kuriame išskirtinai Roberto Šumano muzika istoriniais instrumentais groja Freiburgo baroko orkestras. Ir dabar skambės romantiko antroji simfonija. 19 amžiuje parašyti simfoniją ypač Vokietijoje iš tiesų priliko Jokūbo kovai su angelu. Tai buvo kova su Bonos milžinu Ludviku van Bethovenu, kurio 9 simfonijos buvo laikomos nepasiekiamu idealu. Na, iš tiesų tiems kompozitoriams, kurie ryžosi imtis šio darbo, simfonijos rašymas dažnai užtrukdavo ir Šumanas nėra išimtis. Daugelio metų jis vengė imtis kūrinių orkestrui, teikdamas pirmenybę fortepijonui, kurio subtilybės tikrai puikiai išmanė, nes pats buvo pianistas, o vėliau ir vokalui. Tačiau 1840 rudenį laukimas jau užtruko pakankamai ilgai ir Šumanas subrendo. Klarai, su kuria jis ką tik susitokė, rašė, kad jo idėjos dabar jau nebetelpa į fortepijoną. Klara savo ruoštų užrašė savo dienoraštyje. Na, būtų naudinga, jei Robertas komponuotų orkestrui, jo vaizduotėj klaviatūroje jau nebelieka pakankamai erdvės. Be to, jo dabartiniai kūriniai savo idėjoms jau yra orkestriniai. Mano karščiausias noras būtų, kad jis komponuotų orkestrui. Tai jo yra sritis. Kad tik man pavyktų jį įtikinti, tai prašė Klara. Ir pirmieji antrosios simfonijos eskizai jau buvo užrašyti 1845 gruodžio 12, o po 2 savaičių Šumanas jau turėjo pakankamai išsamų viso kūrinio planą. Didžiąją dalį kitų metų jis praleido orkestruodamas kūrinį, tačiau jo darbą nuolat trukdė sveikatos problemos. Spengimas ausyse, bendras silpnumas, depresijos epizodai. Kūrinį jis baigė tik kitų metų rudenį. Silpna sveikata kankino menininką ir netrukus fizinį tą silpnumą papildė psichologinė kančia. Kaip tokiomis sąlygomis semtis tos meninės vertės, meninio įkvėpimo, antroji simfonija pateikė ryškų ir labai bethovenišką atsakymą. Būtent kūrybos džiaugsmu buvo įveikti gyvenimo vingiai. Ir iš tiesų Šumano antroji yra spinduliuojanti, niekur nėra nemenkiausio pėdsako skausmo, kuris kamavo kompozitorių ir partitūra, na, tiesiog švyti. Tai kelias iš tamsos į šviesą. Bijau, kad klausantis šios muzikos bus galima atspėti mano nuovargį, rašė Šumanas, kurdamas paskutinės dalis, aš tapau savimi ir be abejo, baigdamas kūrinį, jaučiausi geriau. Kiekvienas tegu sprendžia pats, tačiau bet kuriuo atveju šviesa triumfuoja, na, o muzika gelbsti. Roberto Šumano antrąją simfoniją C-dur dabar groja Freiburgo baroko orkestras, diriguoja Simonas Ratlas.

Na, iš tikrųjų, muzika gelbsti ir tikrai, tikrai šviesa čia triumfuoja. Tai štai taip skamba Roberto Šumano antroji simfonija C-dur, kai ją istoriniais to laikmečio instrumentais groja Freiburgo baroko orkestras, diriguojamas Simono Rattlo. Taip Londone su ovacijomis karališkoje Alberto salėje rugsėjo 7-ąją ir šį vidurdienį LRT klasikoje nuskambėjo dar vienas BBC Proms festivalio koncertas. Kita koncerta, vėlgi iš šio vieno demokratiškiausių ir prestižinio vasaros festivalio BBC Proms, išgirsite jų šį vakarą ir dominuos Richardo Strauso kūrybo, o svečias Metropolitan operos orkestras. Taigi, kviečiu susitikti ir šį vakarą 7, na, o Euroradio programą šį vidurdienį jau baigiame, ją parengė Junija Galėjeva, su jumis buvau aš, Gabija Narušytė. Iki!

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Per britiškas Paryžiui ir per prancūziškas Londonui, tarp dviejų pasaulių įkalinta intymų ir rafinuota kompozitorių Lenoksą Berklį iš akių pametė daugelis pasaulio muzikologų. Tačiau tu ir aš šią savaitę galime aplankyti jį jo muzikinėje palėpėje ir pasimėgauti jo šviesę ir žavingą muzikinę fantaziją. Kolegos Oksfordo alumno divertismentą atranda ir politologė melomanė Agnija Grigas. O aš, Gintaras Januševičius, kviečiu įsijungti palėpės radinius šį trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
4: LRT klasika.

0: LRT klasika. 13 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Šiandien Lietuvoje tikrinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Prieš vidurdienį visoje Lietuvoje gaudė sirenos. Gyventojai gavo perspėjimo pranešimus ir mobiliuosius telefonus. Tačiau gaudžiant sirenoms dalį gyventojų trumpam buvo nutrūkęs teledurišys. Teledo atstovė Asta Buitkutė sako, kad sutrikimai pašalinti, gyventojams rekomenduojama perkrauti telefonus.
1: Fiksavome trumpą laikį, kelių minučių ryšio sutrikimą, kurį patyrė nedidelė dalis vartotojų. Na, tiems, kurie su tokiais sutrikimais susidūrė, labai rekomenduojame perkrauti telefoną arba įjungti skrydžio režimą ir vėl jį išjungti, kad telefono įrenginys sėkmingai vėl prisijungtų prie tinklo.
0: Teledo atstovė Asta Buitkutė. Perspėjimo ir informavimo sistemų patikrinimas atliktas tęsiantis pratyboms Vyčio skliautas. NATO generalinis sekretorius teigia, kad Lietuva rodo pavyzdį kitoms alijanso šalims šiemet gynybai skirdama beveik 5,5% bendrojo vidaus produkto. Tai Markas Rutė sakė Briuselyje po susitikimo su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi.
2: Thank you for your personal commitment to NATO.
3: Dėkoju už jūsų asmeninį įsipareigojimą alijansui. Lietuva kartu su sąjungininkėmis padeda kurti stipresnę Europą stipresnėme NATO. Europos sąjungininkės ir Kanada didina investicijas, plečia gamybą ir prisiima didesnę atsakomybę už mūsų bendrą saugumą. Tai stiprina NATO ir daro Lietuvą saugesnę.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuvai ir ateityje reikės NATO pagalbos.
4: Mes norime, kad NATO alijansas girdėtų mus, kad mes esam rytinis tas flangas. Mes nuolat patiriam įvairios pobūdžio hybridinės atakas, ne tik tai danguje, bet ir tuneliai ir visa kita. Ir mes prašom ir reikalaujam solidarumo, supratimo ir pagalbos.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Estija apkaltino Rusiją diversiją dėl rugpjūtį įvykdyto padegimo vienoje gynybos įmonėje. Estijos žvalgybos teigimu, išpolio braižas visiškai sutampa su kitomis Maskvos organizuojamomis diversijomis Europoje, kuriomis siekiama įbauginti vakarų sąjungininkus ir sužlugdyti paramą Ukrainai. Vykdytojai sulaikyti. Dėl incidento Talinas iškvietė Rusijos reikalų patikėtinį. Į šį įvykį griežtai sureagavo Švedijos premjeras Ulfas Kristersonas, išpolį pavadinęs ypatingai rimtu, bei pabrėžęs, kad Švedija visiškai palaiko Estiją. Solidarumą ir paramą kaimynams išreiškia ir Lietuva. Tuo metu Maskva kaltinimus atmeta. Lenkijoje pustrečių metų laisvės atėmimo bausme nuteistas 28 metų baltarusis planavęs diversiją užsienio žvalgybos užsakymu. Liublino teismo duomenimis vyras per Telegram programėlę buvo užverbuotas nufilmuoti muitinę sandėlį, kurį vėliau ketinta padegti. Užduotį atlikęs įtariamasis gavo apie 320 eurų kriptovaliutą, tačiau Lenkijos saugumo tarnybos planas užlugdė dar iki išpolio. Nuosprendis dar gali būti apskųstas. Jungtinė karalystė siūlo jungtinių ekspedicinių pajėgų šalims suteikti vadinamąjį branduolinį skėtį. Apie tai praneša Suomijos žiniasklaida. Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra Britų vadovaujama karinė partnerystė, kuriai be Suomijos taip pat priklauso Niderlandai, Šiaurės ir Baltijos šalis, tarp jų ir Lietuva. Suomijos žiniasklaidos duomenimis toks susitarimas dėl branduolinio skėčio turėtų būti pasirašytas lapkritį Osle. Susitarimas reikštų atskirą branduolinį skėtį nepriklausantį NATO išplėstinio atgrasimo strategijai, pagal kurią Jungtinės valstijos, Jungtinė karalystė ir Prancūzija suteikia apsaugą visoms branduolinio ginklo neturinčioms alijanso narėms. Naujasis susitarimas, pasak Suomijos žiniasklaidos, būtų svarbus tuo, kad norint juo pasinaudoti, nereikėtų aktyvuoti penktojo NATO straipsnio. Slovakijoje moksleiviui vykdžius išpolį peiliu žuvo vienas žmogus, dar du sužeisti. Pasak gelbėjimo tarnybų išpolis įvykdytas šalies šiaurėje esančio miestelio mokykloje. Pasak Slovakijos žiniasklaidos, žuvusioje yra 61 metų mokyklos mokytoja. Vietoje dirba gelbėtojų tarnybos, atliekamas tyrimas. Temperatūra šiuo metu viso Lietuvoje svyruoja tarp 15 ir 16 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose bus iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių silpnas, įdienojus sušils iki 17-21 laipsnio. 13 valandų 5 minutės.
5: Nauja plokštelė.

Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Didis džiaugsmas, kad 3 savaitės iš eilės naujos plokštelės laidoje skamba mūsų šalies menininkų vardai. Praėjusią savaitę klausėmės Glebo Pyšniako ir Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro įrašytos Anatolijaus Šenderovo muzikos. Kitą savaitę laukia pokalbis su Lietuvoje retai matomu dirigentu Vilmantu Kaliūnu, kur skambės Lietuvos kamerinio orkestro interpretuojami Šumano kūriniai, o štai šiandien klausysimės latvių kompozitorių Stalivaldis Kenič kūrybos, prie kurios taip pat prisilietė mūsų šalies muzikai. Laidos pradžioje kompozitoriaus sonatos violončeliai 4-ąją dalį atliko violončelininkė Luka Koeci ir pianistas Andrius Žlabys. Bet išpinkim šitą informacijos pynę ir pradėkime nuo pradžios. Latvijos nacionalinė įrašų kompanija Skani išleidžia naują albumą Gidonas Kremeris ir draugai Omaž tu Stalivaldis Kenič. Albume skirtame žymiam Latvijų kilmės kompozitoriai yra 16 kūrinių, kuriuos atlieka kremerata letonika, o kartu su jais muzikuoja violončelininkė iš Kanados ir JAV gyvenantis lietuvių pianistas Andrius Žlabys bei kiti kviestiniai atlikėjai. 1997 metais Gidono Kremerio iniciatyva įkurtas orkestras Kremerata Baltika vienyje muzikus iš 3 Baltijos šalių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Orkestras surengė apie 500 koncertų per metus, organizuoja kasmetinį festivalį, koncertuoja geriausiose pasaulio koncertų salėse ir bendradarbiauja su iškiliausiais pasaulio solistais bei ansambliais. O 2020 metais, kai tarptautinis bendradarbiavimas nebuvo įmanomas dėl COVID-19 pandemijos, susibūrė nauja kamerinio orkestro Kremerata Baltika atšaka – Kremerata Letonika, kurioje groja muzikai tik iš Latvijos. Na, o šis palyginus dar naujas kolektyvas aktyviai ieško retų ir anksčiau netrastų partitūrų, ką galima pasakyti ir apie šį mažai kam žinomą kompozitorių, kuriam ir dedikuotas visas albumas. Stalivaldis Kenič muzika demonstruoja unikalų klasikinio mąstymo bei šiuolaikinės muzikos stilistikos ir technikų įvairovę. Būtent ši sintezė daro jo asmeninį muzikinį braižą tokį išskirtinį. Įrašė kelis kamerinės muzikos kūrinius kartu su iškiliais Kremerata Baltika solistais ir muzikais, kurie dalyjasi Kremeratos muzikinės šeimos dvasia. Mes sugebėjome sukurti išties ypatingą albumą. Tikiuosi, kad šis albumas, kurio kūrime pats dalyvavau, pakerės ir įkvėps daugelį klausytojų, sakė vienas geriausių pasaulio smuikininkų Gidonas Kremeris. Taigi kviečiu pasiklausyti latvių kompozitoriaus fortepijoninio kvinteto, kurį atlieka Kremerata Letonika pianistas Andrius Žlabys ir violončelininkė Luka Koeci.

Šiandien naujos plokštelės laidoje skamba retai mūsuose girdima latvių kompozitoriaus Tarivaldžio Kenišo muzika. Klausėmės fortepijoninio kvinteto, kurį atliko Kremere Taletonika, pianistas Andrius Žlabys ir violončelininkė Luka Koeci. Tad laikas iš šešėlių ištraukti kompozitoriaus pavardę ir papasakoti apie šią asmenybę. Tarivaldis Kenič yra vienas ryškiausių latvių kompozitorių, gyvybingas, techniškai virtuoziškos formos ir turinio meistras, pasižymintis baroko ir neoromantizmo pajautą. Jis gimė Latvijoje, mokėsi Prancūzijoje, o nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos iki pat mirties gyveno Kanadoje. Įdomu, kad Kanadoje ši pavardė yra puikiai žinoma, o muzika labai gerai atpažįstama skirtingai nei Europoje. Ir mano paminėtas muzikinis dualumas nebejotinai kilo iš klajūniško gyvenimo, kurį pats kompozitorius apibūdino taip. Mano gyvenimas orientuotas į dvi skirtingas aplinkas. Viena susijusi su tėvynė nepriklausomos Latvijos prasmės ir pasididžiavimo jausmu. Kita – su dvasiniu brandumu, visuotinio dvasinio pulso kultūra ir dvasia. Abi jos vienodai svarbios ir jos nulėmė mano gyvenimo prasmę bei kryptį. Du pasauliai – abu šlovingi, abu turtingi. Bet tokia lemtis bei muzikos pasaulis jau buvo užkoduotas menininko genuose, kurie labai anksti pradėjo reikštis būtent muzikoje. Nors Kenišas gimė ne muzikų šeimoje, jo tėvas Atis Kenišas buvo žymus teisininkas, pedagogas, diplomatas ir vyriausybės ministras, taip pat poetas ir vertėjas, o motina Ana Kenič buvo žinoma rašytoja ir žurnalistė, berniukas augo apsuptas aukšto lygio intelektualinių ir meninių diskusijų. 5 metų jis pradėjo mokytis groti pianinu, o sulaukęs 8 tėvams pradėjo nešti lapus prirašytus jo paties sukurtų melodijų. Deja, tėvas Kenišui buvo numatęs kitokį kelią. Sūnų jis vedė diplomato profesijos link, dėl to jaunuolis buvo išsiųstas į Prancūziją, Grenoblio mokykloje studijuoti humanitarinius mokslus, kuriame jis įgijo literatūros bakalauro laipsnį. Vis dėlto artėjantis antrasis pasaulinis karas privertė Kenišą grįžti į Latviją, mat Europa vis labiau grimzdo į visuotinį chaosą. Ir šiame grįžime toliau skleidžiasi kompozitoriaus gyvenimo dualumas. Nors jis turėjo tapti diplomatu, grįžęs į Latviją, jis sekė širdies balsu ir pradėjo studijuoti kompoziciją. Kaip pats kompozitorius juokavo, bandė nusimesti bjauriojo ančiuko įvaizdį, juk studijas pradėjo gana vėlai, o ir akademinis mokymas ne visai atspindėjo būsimo kompozitoriaus muzikinį polėkį. Tačiau idilė greitai baigėsi, kai karas įsisiubavo. 1944-aisiais Latvijai akivaizdžiai gresiant okupacijai, Tarivaldis Kenišas turėjo emigruoti. Jo tėvas sovietų buvo ištremtas, o motina iš sielvarto palaužė liga. Tad pirmiausia, Kenišas bėgo ten, kur jį bent kažkas siejo, į Prancūziją. Bet kad ir kokia baisi lemtis ištiko menininką, jis ne tik siekė išgyventi, jis siekė muzikos. 1945-aisiais jis įstojo į prestižinę Paryžiaus nacionalinę konservatoriją, o vienas iš daugybės jo mokytojų tapo ir Olivier Messiaenas. Tačiau išgyventi po kariniame Paryžiuje buvo nelengva užduotis. Kad galėtų save išlaikyti, Kenišas dirbo viską, kas atnešdavo pajamas. Akomponuodavo dainininkams, grojo fortepijonų teatro spektakliuose ar koncertavo vietiniuose šokio ansambliuose. Nepaisant šių finansinių sunkumų, jo atsidavimas muzikai ir jos kūrimui davė neginčijamus vaisius. Jis pelnė daugybę apdovanojimų ir daugybę muzikos premijų. Na, o 1950-aisiais jis baigė studijas su aukščiausiu įvertinimu už savo violončelės sonatą, kurios 4-ąją dalį šiandien jau girdėjome, pelnė prestižinį Grand Prix apdovanojimą kompozicijos kategorijoje. Tais pačiais metais jo puikus septetas buvo atrinktas atlikti prestižinėme Darmštato naujosios muzikos festivalyje, kuriam dirigavo legendinis Hermanas Šerchenas. Jis taip pat gavo prestižinę UNESCO tarptautinės muzikos tarybos stipendiją. Kenišas sėkmingai iš nepasitikinčio bjauriojo ančiuko tapo tikru muzikos meistru. Girdėsite jau po studijų sukurtą fortepijoninį kvartetą numeris 1, kuriame ypatingai juntama Messiaeno įtaka, latviškas paveldas bei naujos gyvenimo spalvos jau persikrausčius į Kanadą. Kvartetą atlieka pianistas Andrejs Ozokinš kartu su Kremereta Letonika.

LRT klasikos eteryje Vilnijo garsai iš latvių kompozitoriaus Talivaldžio Kenenšo fortepijoninio kvarteto numeris 1, kurį interpretavo pianistas Andrejs Ozokinš kartu su kremereta Letonika. Kaip minėjau anksčiau laidoje, kompozitoriaus gyvenimas buvo kaip tamsių ir šviesių spalvų mišinys. Nors berniukas jau vaikystėje rodė nebejotiną talentą muzikai, tėvas norėjo matyti jį kaip savo profesijos diplomato įpėdinį. Baigtos literatūros studijos Prancūzijoje virto bėgimo namo dėl karo grėsmės ir Latvijoje pradėtos taip širdžiai mielos kompozicijos studijos, kurias Kenenšas tęsė vėl Prancūzijoje, bėgdamas nuo sovietų represijų. Tad jo gyvenime buvo priimtas dar vienas lemtingas sprendimas – emigracija į Kanadą, kurioje jis praleido visas likusias savo dienas ir ten rado puikią lemtį. Vos atvykęs į Torontą, jis užėmė vargonininko ir choro vadovo pareigas bei įkūrė garsųjį Šventojo Andrėjaus Latvijos chorą. Vos po metų svetur Kenenšas įsiliejo į Toronto universiteto gyvenimą, kur muzikos fakultete dėstė daugiau nei 30 metus iki išėjimo į pensiją. Kaip pedagogas, kompozitorius formavo ištisas Kanados kompozitorių kartas, o jo atsivežtas muzikinis požiūris buvo kaip gaivus oro gūsis, sustabarėjusiame ir konservatyviame Kanados muzikinėme gyvenime. Tiesa, į Kanadą menininkas atsivežė dar vieną įgūdį – žinias apie kontrapunktą, kurio geriausiu pavyzdžiui jam tapo Johanas Sebastianas Bachas. Šiam genijui Latvijos kompozitorius dedikavo ne vieną kūrinį, o naujausiame albume įrašytas Koncertino baroko Omadžio Abach. Taigi aš Jamantė Šležaitė šiandien jau noriu atsisveikinti su raginimu likti ir toliau kartu. Na, o šiandien tariu sudie.

0: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė, mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
1: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
3: Net ir pačių filosofų gretose nesutariama, ar dabartyje stebime filosofijos nuosmukį ar jos klestėjimą. Filosofai vis dar kelia pamatinių žmogaus egzistencijos klausimus, ieško tiesos ir teisingumo pamatų. Kokius dabarties įtampų sprendimus mums gali pasiūlyti filosofija? Kaip ją pamilti ir atrasti supratimo raktus? Kalbėsime paribio pokalbiuose su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto dėstytoja, filosofijos daktare Monika Morkūnaite, šiandien po 15 val. Žinių LRT klasikos eteryje.
4: Ketvirtadienį 21 val. 30 minučių per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, Teklę Sapiegaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimą veikia to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister. Kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsniu.
5: Rytoj, 15:05, laidoje Istoriko teritorija su leidėjais Lolita Varanavičiane bei Sauliumi Žuku kalbėsimės apie leidybos pasaulyje ir lietuvių literatūros lauke vykusius procesus, kurie keitė ką tik atgavusios nepriklausomybę, Lietuvos visuomenės požiūrį į knygas ir į skaitymą. Aš, Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.

0: LRT klasika. 2 valandos su žiniomis Sevelina Stankūnaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada tartis su koalicijos partneriais, kad būtų patvirtintas viešojo sektoriaus biudžetas su didesniu nei 3% deficito. Anot premjero, daugiau lėšų reikia norint įgyvendinti vyriausybės programą.
1: Ar biudžetas bus su didesniu nei 3% deficitu? Greičiausiai taip, todėl kad jeigu taip jau susiveržti ir padaryti jį laikantis fiskalinės drausmės ir Maastrichto kriterijų, tai daug

0: dalykų tiesiog į tuos 3 procentus nebetelpa. Nebetelpa turbūt dalis gynybos, nebetelpa įsipareigojimai pagal šakinę kolektyvinę sutartį švietimiečiams dėl augimo, kurie buvo pasirašyti. Tiesiog tada turim, na, visi susitart, politinė vadovybė visais lygiais, kad, na, tiesiog nevykdom savo įsipareigojimo, o šios nori vykdyti. Tai dėl to ir kalbėsimės.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Algirdo Syso, ar deficito viršymas galėtų būti pateisinamas, kol kas išlieka neaišku.
2: Jeigu tikrai trūksta lėšų, tai taip, galima pateisinti tą. Kol kas net nematėm biudžeto, jis kaip tik dabar formuojamas. Kai bus atneštas biudžetas, galima tada būtų jau labai konkrečiai sakyti, reikia kažkiek tai viršyti arba nereikia.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius žinių radijui teigia, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda pateisintų didesnį kitų metų valdžios sektoriaus deficitą dėl iššūkio suderinti finansavimo gynybai ir socialinės politikos poreikius. Čekiukų tyrimai tarimai pareikšti Alytaus rajono vicemerui Aurimui Truncei. Kaip praneša specialiųjų tyrimų tarnyba, 19-23 metais eidamas Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, Truncė galėjo piktnaudžiaudamas tarnybinę padėtimi bei sukčiaudamas pateikti suklastotus dokumentus apie degalų išlaidas. Tai politikas savivaldybės administracijai galimai padarė beveik 17 tūkstančių eurų žalą. Slovakijoje moksleivių įvykdžius išpuolį peiliu žuvo vienas žmogus, dar du sužeisti. Pasak gelbėjimo tarnybų, išpuolis įvykdytas šalies šiaurėje esančio miestelio mokykloje. Pasak Slovakijos žiniasklaidos, žuvusioje yra 61 metų mokyklos mokytoja. Sužeistieji – dar viena mokytoja ir moksleivis. Dėl durtinių žaizdų jie gydomi ligoninėje. Slovakijos žiniasklaidos teigimu užpuolikas – aštuntokas. Policija atlieka tyrimą tikslioms išpuolio aplinkybėms nustatyti. Pasak pareigūnų pavojaus nėra, situacija suvaldyta. Tokijoje 34 dienas iš eilės lyjo. Tai ilgiausias toks laikotarpis per visą stebėjimų istoriją. Dėl iškastinio kuro išmetamų teršalų skatinama klimato kaita didina drėgmės kiekį atmosferoje. Todėl išauga smarkių liūčių tikimybė. Taip pat orams visame pasaulyje šiemet įtakos turi ir El Niño reiškinys, keičiantis vėjo, atmosferos lygio ir debesuotumo pobūdį ir galintis vienose vietovėse sukelti smarkes liūtis, o kitose sausras. Japonijos sostinėje lietingasis sezonas paprastai būna birželė, tačiau visus vasaros mėnesius miestą reguliariai merkė smarkios liūtys, o platesnėme Tokijo regione kilo dideli potviniai. Kauno Žalgirio krepšininkai Eurolygos turnyro dviguba savaitę pradės šio vakaro rungtynėmis su titulą ginančią Pirėjo Olympiakos ekipą. Tai bus pirmosios naujojo Eurolygos sezono rungtynės, kurias Tomo Masiulio auklėtiniai žais namuose. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Pergalę karštoje Serbijos sostinės Belgrado atmosferoje prieš vietos Cervena Zvezda iškovoję žalgiriečiai pasitinka Eurolygos čempionų iššūkį. Svečiai iš Graikijos turnyro sezoną taip pat pradėjo pergalę išvykoje, nugalėjo Vitorijos Baskonija ekipą. Žalgiris į kovą Kaune prieš Olympiakos stos be vieno iš savo lyderių, traumą patyrė Nigelis Williamsas Gosas. Masiulio teigimu, kompensuoti jo netektį bus sudėtinga.
4: Nėra lengva jį pavaduoti, nes tikrai jis yra mūsų vienas svarbiausių žaidėjų, kaip ir minėjau. Kuriejų daugiau irgi supranta, ką mes norim žaisti, kaip mes norim žaisti, padeda visiem kitiem, bet turim žaidėjų, tikim visais kitais, turim žaisti ir negalim nei čia skūstis, nei ką.
3: Žalgiriečiai praėjusį sezoną su Pirėjo komanda žaidė du kart, išvykoje pralaimėjo, tačiau Kaune po dviejų pratesimų dramos sugebėjo iškovoti pergalę. Antrasis dvigubos savaitės rungtynes Žalgiris žais ketvirtadienį, išvykoje susitiks su Paryžiaus krepšininkais.
1: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 16 ir 18 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis trumpai palis, temperatūra naktį tarp 5 ir 10 prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose bus iki 14 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Įdienojus sušils iki 17-21 laipsnio. 14 valandų 5 minutės.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. NATO generalinis sekretorius teigia, kad Lietuva rodo pavyzdį kitoms alijanso šalim šiemet gynybai skirdama beveik 5,5% bendrojo vidaus produkto. Tai Markas Rutė sakė Briuselyje po susitikimo su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi.
2: Thank you for your personal commitment to NATO.
3: Dėkoju už jūsų asmeninį įsipareigojimą alijansui. Lietuva kartu su sąjungininkėmis padeda kurti stipresnę Europą stipresnėme NATO. Europos sąjungininkės ir Kanada didina investicijas, plečia gamybą ir prisiima didesnę atsakomybę už mūsų bendrą saugumą. Tai stiprina NATO ir daro Lietuvą saugesnę.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuvai ir ateityje reikės NATO pagalbos.
4: Mes norime, kad NATO alijansas girdėtų mus, kad mes esam rytinis tas flangas. Mes nuolat patiriam įvairios pobūdžio hybridinės atakas, ne tik tai danguje, bet ir tuneliai ir visa kita. Ir mes prašom ir reikalaujam solidarumo, supratimo ir pagalbos.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Seime skinasi kelią siūlymai aiškiau reglamentuoti, kada tėvai negali iš savo vaikų prisiteisti išlaikymo. Dabar civilinėme kodekse numatyta, kad pilnamečiai vaikai privalo išlaikyti savo nedarbingus tėvus. Nuo šios prievolės gali atleisti tik teismas. Parlamentaras Darius Razmislevičius siūlo daugiau išimčių, kad vaikams netektų išlaikyti, pavyzdžiui, smurtavusių tėvų.
5: Dabartiniam galiojančiam reguliavimui yra tiesiog viena vienintelė išimtis, kada tėvai neturi teisės prisiteisti vaikų išlaikymą. Ten labai siaura tas sritis, kuomet vaikai atskirti nuo tėvų. Dėl to aš siūlau daugiau tų punktų ir patys jie vengia visą gyvenimą rūpinti savo vaikais, plius ten įvairius nusikaltimus. Smurto orderį, jeigu yra gavęs, smurtavęs prieš vaiką, nu kad tikrai nebūtų galimybės prisiteisti išlaikymą.
1: Seimo narys Darius Razmislevičius. Advokatė Vaida Genaitytė sako, kad ir dabar teismai vertina, ar tėvai atliko pareigas vaikams.
6: Vertinami yra tokie dalykai, ar rūpinosi, ar auklėjo, ar nesmurtavo, ar nepaliko vaiko be priežiūros ir panašūs dalykai. Tai ar toks siūlomas pakeitimas jisai kažką pakeistų, ar jisai neštų daugiau chaoso kažkokio ir dviprasmiško vertinimo, tai čia yra labai didelis klausimas.
1: Advokatė Vaida Genaitytė. Šiandien įsigalioja naujas Jungtinių valstybių importo draudimas taikomas tam tikriems Kanados produktams, įskaitant daugelį alkoholinių gėrimų. Donaldas Trumpas paskelbė apie naujas priemones rugsėjo pradžioje po to, kai Kanada įvedė atsakomosius muitus. Kanada tebėra priklausoma nuo savo pietinės kaimynės. Beveik 60% Kanados importo sudaro prekės iš Jungtinių valstybių, o apie 70% eksporto keliauja į Amerikos rinką. Lietuvos zoologijos sode apsigyveno 4 naujos beždžionės patai. Pagal mainų programą patelės į Kauną atvežtos iš Rygos zoologijos sodo. Jo šie liks visam laikui. Zoologijos sodas ketina ieškoti ir patino, nes nori užsiimti veisimu. Patai iš kitų beždžionių išsiskiria ūsais ir ilgomis kojomis, leidžiančiomis išvystyti net 55 km per valandą greitį. Tai greičiausi pasaulyje primatai. Laukinėje gamtoje patai aptinkami tik atogrąžų Afrikoje. Populiacija mažėja dėl nykstančių buveinių ir brakonieriavimo, todėl patai įtraukti į Europos zoologijos sodų saugomų rūšių programą. Zoologijos sodo apatinės teritorijos vadovė Rasa Mikuličienė.
7: Yra ši rūšis buvusi zoologijos sode pirmą kartą 91 metais, bet gyveno trumpai ir turbūt nei vienas iš tų darbuotojų nedirbo, kurie dirba. Tai tikrai stebi jų elgesį, jis yra labai įdomus, nes jos labai tylios beždžionės, nu mums tas yra keista. Tuomet jos yra, gal elgesys primena kates šiek tiek, nes jos šnypščia, leidžia įdomius garsus, priglaudžia ausis, bėga ratu. Kai sunerimsta, tai mes dar tik studijuojame jų elgesį, stengiamės atspėti, kokias nuotaikas atspindi elgesys.
1: Zoologijos sodo apatinės teritorijos vadovė Rasa Mikuličienė. Žiniasklaida skelbia, kad 4 kandidatai į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą šiandien spręs dėl vyrų rinktinės trenerio. Anot portalo 15 min, Vilniuje asociacijos generalinis sekretorius Dominikas Domarka susitiks su į postą kandidatuojančiais Dariumi Gudeliu, Remigijumi Milašiumi, Gediminu Kvietkauskui ir Rolandu Skaiskiriu. Susitikime bus sprendžiama, kas turėtų tapti vyrų nacionalinės komandos treneriu, nepaisant to, kas laimės rinkimus. Žiniasklaida įvardyja Dainių Adomaitį kaip pagrindinį variantą perimti rinktinės vairą iš Rimo Kurtinaičio. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17 ir 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Įdienojus sušils iki 17-21 laipsnio. 15 valandų 5 minutės.

0: Net dabar tai prisiminus nugarą pagaugais nuėjo. Norėdamas išmesti iš galvos tas baisenybės, Steponas sutelkė dėmesį į antrą knygą ant sapiego stalo, kuri vadinosi punktai sakymų Dievo žodžio iš Evangelijos. Pirmoji knyga Magdeburgo teisynas jam regėjosi ponų, o gal ir tų, kaip ten juos, filosofų reikalas. O antroji knyga, parašyta kažkokio tėvo Konstantino Sirvido, Barkovskio nuomonė didžio keistuolio, pasirodė visai nesuprantama. Steponas girdėjo, kai ponas didysis maršalka kažkam sakė, jog toji knyga parašyta žemaičių činčininkų kalba. Tik pamanyk, doras krikščionis, jezuitas, o kažkodėl sugalvojo baudžiauninkams tikėjimo tiesas paaiškinti. Kristina Petrauskė, Slanimo raganos.
1: Sveiki, čia Paribio pokalbė, aš Paulius Gritenas.
0: Ir aš Donatas Puslys.
1: Šiandien panarstysime rimtas filosofinės temas ir pabandysim pakalbėti apie filosofinių klausimų ir atsakymų grožį ir sudėtingumą. Ir šiandien laidos viešinė Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto filosofijos mokslo daktarė, dėstytoja Monika Morkūnaitė. Labas, Monika.
2: Sveiki.
1: Žmonės, kurie gerai išmano analitinę filosofiją, logiką, man kelia pagarbę baimę, nes tai viena iš tų sričių, kur aš visada jaučiuosi mažiau žinantis arba norintis daugiau sužinot, bet mes gal pradėkim ne nuo tokio didelio gylio. Paklausiu, kodėl tu studijavusi politikos mokslus, nusprendei pereiti į filosofiją ir pasirinkti būtent šitas filosofijos kryptis?
2: Iš tiesų, kai sulaukiau šito klausimo, kaip susidomėjau filosofiją, kaip atsidūriau iš toj srity, tai aš visą laiką sakau, kad turiu tokius du paaiškinimus. Tai vienas yra toks labiau pragmatinis, kitas toks labiau romantizuotas. Tai vat, jeigu pradėtume nuo to pirmojo, tai kažkaip taip jau nutiko, kad paauglystėje aš nesvarščiau apie filosofijos studijas, kažkaip kai baiginėjau mokyklą, labai daug turėjau variantų, galvojau apie žurnalistiką ir atsimenu, reikėjo laikyti stojimą į egzaminą, stojant į žurnalistiką. Ir kažkaip aš jam besiruošdama, ten tema buvo užsienio politika, kažkaip labai susidomėjau politiką ir tiesiog labai taip spontaniškai pagalvojau, kad gal reiktų pabandyti stoti į politikos mokslus, nes žinau, kad tai yra labai kokybiška studijų programa ir pavyko gerai išlaikyti egzaminus, tai galvoju, kodėlgi ne. Tai aš taip kažkaip sakau, kad tai buvo toks labai spontaniškas sprendimas, kažkaip man nėra būdingas, tikrai nesu spontaniškas žmogus, bet va tuomet kažkaip taip išėjo. Ir vat pasirinkau tą kryptį. Bet ten pradėjusi mokytis, kažkaip supratau, kad tai nėra visai mano sritis. Tačiau ten studijuodama susidūriau su filosofija. Turėjau filosofijos įvadinių kursų, taip pat logikos kursą, kuris paliko labai didelį įspūdį. Ir kažkaip aš pajaučiu labai didelę prasmę. Vat būtent filosofijoje, atsimenu, išėjus iš tų paskaitų, tiesiog būdavo toks jausmas, kad atrodo visas pasaulis sudreba. Ir būtent filosofijos paskaitose aš tą patyriau. Ir tada supratau, kad va čia yra mano kelias tikriausiai. Ir tada politikos mokslus vis dėlto baigiau. Bet tuomet aš jau stojau filosofijos magistrantūrą ir šitas dalykas manęs nebepleido iki šiol. Tai vat, o tas romantizuotas paaiškinimas, kaip aš sakau, tai yra toks, kad kartais pagalvoju, kad galbūt visuomet buvau skirta filosofijai kažkuria prasme, tiesiog prireikė laiko, kad ten atsidurčiau. Nes nuo pat mažens atsimenu, kad labai mėgau skaityti va tokių pobūdžio knygas, visokias filosofinės, netgi teologinės, ten Bruno Ferrero visokias tokias skaitydavau vaikams ir panašiai. Ir šiaip aš labai mėgdavau būti viena, mąstyti, tokia buvus laika labai intravertiška ir kažkaip galvoju, kad tiesiog na, mano prigimčiai tas dalykas tiesiog tobulai tinka. Tai vat, ir kažkaip, bet sakau, tada taip vat kažkur pamečiau tą kelią paauglystėje, ankstyvo jaunystėje, bet vėliau vis tiek filosofija mane susirado. Anksčiau ar vėliau, man atrodo, vis tiek žmogus ten atsiduria, kur turėtų atsidurti.
0: Čia net ir pirmoji daly, kurią įvardinai kaip pragmatiška, iš tikrųjų labai romantiškai nuskambėjo tas motyvas, ar ne, kad išeini iš paskaitų ir sudreba žemė. Tai vat, ką toje filosofijoje va taip atradai, ar ne, dėl ko? Ar čia viena vertus tai yra dėstytojai, ar ne, kita vertus yra tie kažkokie filosofai, kurie tarsi atliepia kažkokius mūsų vidinius ieškojimus. Aš to klausimo labai irgi iš pragmatinės pusės klausiu, ar ne, kadangi dėstų mokykloje irgi visada galvoju, kaip sudominti tą jauną žmogų, kad na, jis irgi ne tik sužinotų kažką apie vieną kitą filosofą, na, tas rašė apie tą, tas rašė apie tą, bet kad jam irgi nu, kažkas suvirpėtų, kažkas sudrebėtų. Tai dėl ko būdavo tas drebėjimas?
2: Na, aš manau, kad buvo ne viena priežastis, tai tikriausiai, kad dėstytojų poveikis tikrai buvo labai didelis, nes tai buvo tiesiog žmonės su milžiniška erudicija ir iškalba, kas tikrai darė įspūdį. Bet pagrindinis dalykas gal buvo man tiesiog patys klausimai, kuriuos mes ten gvildenome, man jie pasirodė labai fundamentalūs ir tokie labai reikšmingi. Ir aš pagalvojau, kad negali būti nieko svarbiau negu tai, negu mąstyti apie paties pasaulio prigimtį, apie tai, kokie esiniai egzistuoja, arba kad, na, jeigu ir kalbėtume apie tą pačią politinę filosofiją, tai mąstyti apie valdymo esmę, apie santvarkų esmę, kokie principai, nu, patys pamatiniai principai jas grindžia ir taip toliau. Nes kažkaip man atrodydavo, kad visa kita praeina, na, tie visi empiriniai dalykai, apčiopiami dalykai, labai, labai greitai kinta, labai staigiai praeina, išnyksta, atsiranda, vėl išnyksta ir taip toliau. Tai man rūpėjo rasti tuos pamatinius principus, na, kurie yra nekintami arba bent jau patvaresni už tą praeinamybę. Ir kažkaip tiesiog taip natūraliai pajaučiau, kad vat, negali būti nieko svarbiau nei tai.
1: Mes esam turėję savo laidoje svečių dekaną Joną Dagį. Šiek tiek bandėm pakalbėti apie analitinę filosofiją, apie jos tą suprantamumą bendrai plačioje visuomenėje, apie reikšmę, kokius klausimus įtyrinėja. Tai aš jau pirmajam klausime bandžiau tave pastumti link to, tai dabar dar kartą paklausiu, išgirdęs tai, kad tu sakei, nes tu sakai, kad tave domina tokie principai pamatiniai. Tai kodėl filosofijoje, analitinė filosofija, būtent tave logika patraukė į tuos principų klausimus, nes galima rinktis įvairiai. Yra egzistencializmas, yra ontologija, ta pati pamatinis toks mokslas filosofijos. Taip. Kodėl tada analitinė ir logika, kurios šiaip plačiai visuomenė atrodo labai sunkios ir sunkiai suprantamos?
2: Na, iš tiesų, aš dabar jau galvoju, kad aš neapsiriboju vien tik tai analitinė filosofija, čia gal dar apie tai irgi pašnekėsime, nes tiesiog laikui bėgant atsiranda vis daugiau tų interesų. Ir kažkaip nesinori savęs prausti į kažkokius vienus rėmus. Bet šiaip žinoma, kad analitinę filosofiją aš labai myliu ir ją labai žaviuosi. Ir kažkaip šiek tiek turbūt irgi psichologizuočiau atsakymą šitą, nes man atrodo, kad, na, aš kaip visą laiką sakau, mes kiekvienas turim savo kažkokį filosofinį skonį, net ir mes tarp filosofų, na, vienas yra linkęs į vieną metodą, kitas į kitą, ir vat kodėl taip yra. Ir aš galvoju, kad, na, greičiausiai dėl to, kad mes šiaip patys kaip žmonės esam labai skirtingi, ir žmogus, kuris yra labai, pavyzdžiui, skrupulingas, kažkoks atidus, metodiškas pats savaime gyvenime, jis tikriausiai susidomės būtent analitinė filosofija. Tai man kažkaip taip ir įvyko, nes aš pati tokia esu labai, labai tokia atsargi, skrupulinga, metodiška šiaip gyvenime ir kažkaip man labai surezonavo tas analitinis metodas. Bet šiaip aš galvoju, kad jeigu mes kalbėtume apie analitinę filosofiją kaip tokią, tai tiesiog tai yra, na, filosofavimo būdas, ar ne? Tai iš esmės, man atrodo, visi filosofai kelia panašias problemas. Na, būties principai, kažkokie pagrindai, ar ne, kurie grindžia tikrovė egzistuojančius esinius ir taip toliau. Tik tai tie, kad mes pasirenkame skirtingus būdus, kaip prieiti prie tų pačių problemų ir kaip jas tyrinėti. Tai vat analitinės filosofijos metodas iš esmės ir yra remtis labai precizišką kalbos analizę, matematiniais, loginiais metodais, nes prielaida, kuri vyrauja tarp šios skripties filosofų, yra ta, kad mes turime pirma nuskaidrinti kalbą, ir ne, kad galėtume, na, taip tvarkingai tirti tas filosofinės problemas. Ir mes turim prieiti prie tų filosofinių problemų taip labai atsargiai, išskaidant klausimą į sudedamąsias dalis, tada taip labai atsargiai, na, taip skrupulingai jį ištiriant. Tai vat tiesiog tokia prieiga. Bet aš nemanau, kad jos reikia bijoti ar kažkaip manyti, kad vat, tie analitiniai filosofai yra tokie labai šalti, šačiu, ir tiesiog, na, viską labai taip pernelyg logiškai bando paaiškinti ir suredukuoti. Tai taip
1: egzistuoja nėra. Pernelyg logiškai toks apibrėžimas?
2: Na, gali būti tokia prielaida, kad iš tikrųjų logika, na, iš esmės irgi turi savo ribas, tai, na, kaip ir pats racionalumas, ar ne, yra kiti registrai irgi žmogaus patirtyje ir žmogaus mąstyme, ir, na, galbūt gali būti toks įsivaizdavimas, kad logikos taikymas filosofija vis dėlto irgi turi ribas, ir kad, na, gal kartais tie analitiniai filosofai jau per daug įsijaučia į tai. Tai va, bet iš esmės, sakau, man tai atrodo tiesiog toks, mes visi tyriam tas pačias problemas, tik tai, kad skirtingais kampais ir skirtingais būdais. Tai vat, kas rūpia analitiniams filosofams, iš esmės,

0: nes na, labai tiksli tokia preciziška kalbos analizė ir matematiniai loginiai metodai.
1: Pakalbėjome apie apibrėžtį paties metodo ir jeigu žmogus, kuris klausė dabar galvos gerai, o tai kokie čia vardai? Ar sakykime, ypač tie, kurie tau didžiausią įtaką padarė?
0: Šiaip, jeigu mes kalbam čia kaip apie autoritetus kažkokius ar ne, aš negalėčiau iš tiesų išskirti kažkokio vieno, tarkim, filosofo ar keleto filosofų, kuriuos aš laikau savo na, kažkokiais dievaičiais ir įkvėpėjais ir panašiai. Aš žinau, kad kai kurie turi tokius simpatijas filosofinės, kaip aš sakau, aš kažkaip neturiu. Nežinau, man patinka tam tikros srovės, bet kažkokia metodika savaime, bet aš niekada neturėjau tokio poreikio prisirišti prie kažkokio vieno, tarkim, filosofo mąstymo ir vat, sakyti, kad aš vat, jo sekėja, jo čia labai didelė gerbėja, aš jį, būtent jį tyrinėsiu ir taip toliau. Kažkaip man šito nebuvo ir gal dėl to, kad aš galvoju, kad vis tiek filosofas, na, jisai turi kuo daugiau stengtis remti savo paties mąstymu, na, kuo savarankiškiau prieiti prie tų problemų, man atrodo, nėra netgi labai sveika pernelyg remtis kažkokiais autoritetais, tai, nežinau, nors tai nebuvo labai sąmoningas dalykas, aš tiesiog kažkaip neturėjau polinkio į tai, bet kai pamastu apie tai, galvoju, kad gal ir gerai, kad aš neturėjau tokių, vat, kažkokių autoritetų, nes, na, aš bandžiau mąstyti savarankiškai. Ir jo labiau, kad labai kinta tos interesai, pažiūros ir taip toliau, tai aš va, dar ir dėl to turbūt nenorėčiau prisirišti prie kažkokio tai vieno mąstytojo, nes paskui, na, tarkim, galbūt aš kažkaip pribrėščiau kažkokiam kitokiam požiūrėjim, man būtų gaila atitolti nuo jo mąstymo ir taip toliau. Tai va, yra, aišku, žmonių, na, kuriais žaviuosi, bet neįvardinčiau turbūt, kad krečiau pavardžių.
2: Žinau, kad klausimas bus ne filosofinis, ta prasme, kad jį užduota, filosofas turbūt neužduotų jo, bet žmonės, kurie domisi filosofijai arba bando susipažinti su jo, labai dažnai uždavinėja jį, nes vat, mes kalbėjome apie metodą, mes kalbėjome apie tą skrupulingą atsargų tyrimą, ir visų klausimas, kurie yra gyvenantis tame kasdienėme pasaulyje, būtų, o tai koks rezultatas, kokia nauda. Kaip tu apibrėžtum, jeigu mes čia jau liekam analitinės filosofijos ir logikos ribose, kokia yra nauda, kurią gauna žmogus, nebūtinai kiekvienas, bet tas, kuris atlieka tą tyrimą, drįsta iškelti filosofinį klausimą ir atlikti tam tikrą analizę?
0: Na, man visą laiką, kai aš išgirstu tą klausimą, kokia yra nauda filosofijos ar filosofinio kažkokio tyrimo, aš taip šiek tiek sutrinku, nes tas klausimas šiek tiek tarsi na, daro tokią prielaidą, kad daro prielaidą, kad turi būti nauda, greičiausiai, pirmiausia. Ir dažnai dar įsivaizduojama, kad na, ta nauda turi būti kažkokia apčiuopiama konkreti, ar ne? Na, kaip mes žiūrime, tarkime, kitus mokslus, kurie turi gal didesnį praktinį pritaikomumą, tai atrodo, vat, na, reikia pasiteisinti dabar, tai kaip čia mes galim pritaikyti savo tyrimo rezultatus. Tai aš kažkaip nemanau, kad tą reikia daryti, bent jau tokiu būdu. Bet gal sakyčiau, koks laimėjimas, aš taip klausiu, ką laimi filosofas, na, filosofuodamas, atlikdamas tam tikrus tyrimus, tai na, jis, man atrodo, jis tiesiog priartėja prie tikrovės pažinimo. Ir man atrodo, čia yra didžiausias laimėjimas ir žinoma, niekada neteikčiau, kad jis išsprendžia tam tikrą filosofinį klausimą, ar ne? Nemanau, kad tai yra įmanoma, tokia yra filosofijos esmė, iš tiesų, na, artėti prie žinojimą, bet niekada nepasiekti jo iki galo, ar ne? Nes kitu atveju tai paneigtų pačią filosofiją iš esmės, na, jeigu mes išspręstume filosofinius klausimus, filosofijos nebereikėtų. Tai, man atrodo, yra tokia būsena, kur yra nelabai įsivaizduojama žmogaus egzistencijos ribose.
2: Bet aš gal patikslinsiu, vienas iš tavo darbo vadovų dabar išėjęs jau į užtarnautą akademinę pensiją Marius Povilas Šulauskas, turbūt paklaustų kolegą, o kokią problemą mes čia sprendžiame, nes yra filosofinėmis tyrimė išsikeliamas klausimas, problema, vadinasi, yra kažkokia pamatinė problema, tu užsiminė, kad tikrovės pažinimas, reiškia, tikrovė atrodo tau nepažini, pavyzdžiui, ir panašiai, tai tu sprendi tam tikras filosofinės problemas. Kokios būtų tos Monikos Morkūnaitės sprendžiamos filosofinės problemos? Yra kažkoks sąrašas?
0: Tai, na, taip, tai iš esmės mano viena tokių sričių, kuriuose daugiausiai sutyrinėjusi, tai yra religijos filosofija. Tai iš esmės, na, toks pamatinis klausimas, kurį galėtume čia kelti, tai yra, ar egzistuoja dievas, ar ne, ar egzistuoja kažkokia pati didžiausia įmanoma būtybė, na, didingiausia turbūt reikėtų sakyti, ar ne pati tobuliausia būtybė, už kurią negali būti jokios tobulesnės. Ar yra tokia būtybė? Jei ji yra, tai kokiu būdu ji egzistuoja? Ar ne, kokie yra jos atributai? Kuo ji pasižymi? Koks yra jos santykis su fiziniu pasauliu, su fizine tikrove, kurioje mes gyvename? Ar ne? Kitos problemos yra tokios dar paslaptingesnės, turbūt sakyčiau, jeigu taip žiūrėtume iš kasdienio tokio žvilgsnio, kasdienės perspektyvos, tai, pavyzdžiui, aš labai domiuosi tokia modalinė metafizika ir modalinė logika apskritai. Tai čia yra tokia sritis, kuri tyrinėja galimybės ir būtinybės prigimtį. Jeigu taip labai plačiai apibrėžtume, galėtume taip sakyti. Ir iš esmės mane domina toks dalykas. Mane domina galimybė ar būtinybė. Mane domina, kas tai yra, ar ne, koks yra šių dalykų pagrindas tikrovėje, pavyzdžiui. Ir čia kalbu labai abstrakčiai apie šitas sąvokas, nes dažniausiai, kai mes mastume iš tokios praktinio gyvenimo perspektyvos, ar ne, tai mes apie galimybę ar būtinybę svarstome kaip susijusias su, tarkime, tam tikra teisės sistema, ar ne, arba moralės sistema. Na, pavyzdžiui, kas yra galima pagal įstatymą, kas yra leidžiama pagal įstatymą, arba kas yra privalu pagal įstatymą, arba pagal tam tikras moralės normas. Bet mane domina galimybė ir būtinybė savaime. Tai reiškia tokia pačia plačiausia, pačia abstrakčiausia prasme. Ir čia būtų tie vadinami aletiniai modalumai, kurie vat, yra abstrahuoti nuo įvairiausių praktinių prasmių ir jie tyrinėja galimybę ir būtinybę kaip tokias. Kas tai yra? Vat, ką reiškia pasakyti, kad kažkas yra galima šioje tikrovėje arba kad kažkas egzistuoja ne vien tik tai atsitiktinai, bet būtinai. Ir vat, yra toks klausimas, kuris žmogui, kuris galbūt nedirba filosofijos srityje, skambėtų labai kažkaip keistai, ezoteriškai ir taip toliau. Man tai yra normalus filosofinis klausimas ir mane jis nuoširdžiai labai, labai domina. Ir čia vat yra tokia problema, kurioje, tarkime, na, yra įvairių būdų atsakyti į tą klausimą. Ar ne, ten vieni filosofai, tarkim, teigia, kad egzistuoja vat tokie galimi pasauliai, daugybė galimų pasaulių, ar ne, ir tai, kad kažkas yra galima, tai reiškia, jog tas dalykas galioja bent viename iš tų galimų pasaulių. O tai, kad kažkas yra būtina, reiškia, jog tas dalykas galioja absoliučiai visose galimuose pasauliuose.
2: Tai čia reiktų pridėti turbūt, kad tie galimi pasauliai, kad nesuklaidinti klausytojo, kad yra teoriniai, o ne kaip alternatyvos šito pasaulio, sakyk, ne fizinės alternatyvos.
0: Yra ir toks yra ir požiūris. Okay. Taip. Yra. Tai va čia irgi tada išsišakoja jau yra kitas klausimas, kas yra galimi pasauliai. Mm. Ne, jeigu mes jau postuluojame tokį dalyką, mes periname prie jų ontologijos. Mm. Koks yra jų ontologinis statusas? Na, tai reiškia, kaip jie egzistuoja. Kas tai yra per esiniai? Ar tai yra kažkokie abstraktus objektai, ar tai yra, vat, kaip ir minėjai, konkretus objektai, nes yra ir toks požiūris, kuris sako, kad yra daugybė galimų pasaulių ir jie visi egzistuoja tokiu pat būdu kaip šis. Reiškia, tai yra konkretus pasauliai, apčiopiami pasauliai ir jų yra labai daug. Ir tarkim, jeigu egzistuoja kažkokia galimybė, kad tarkim, na, paršeliai gali skraidyti, tai egzistuoja pasaulis, kuriame paršeliai skraido de facto. Ir tas pasaulis yra tik pat realus, kiek mūsiškis. Tai šita teorija nėra daugumos išpažįstama teorija, bet ji egzistuoja tokia. Kiti gal sakytų, kad galimi pasauliai yra kažkoks apskritai tiesiog teorinis konstruktas, kuris mums tiesiog padeda mąstyti apie galimybės ir būtinybės sąvokas, bet mums nereikėtų įsipareigoti jų realiam egzistavimui. Tai va, tai ir tada mes turime daugybę atsakymų į tą klausimą ir tu pasirenki, kuris tau yra artimiausias ir tu bandai jį apginti nuo kritikos, bandai paaiškinti, kuo jis yra pagrįstas ir taip toliau. Tai va, tokie būtų, tarkim, keletas pavyzdžių tų filosofinių klausimų.
1: Aš labai dar norėsiu sugrįžti prie religijos filosofijos, tačiau sugrįšiu dar šiek tiek anksčiau, kadangi vienas klausimas kirbo galvoje ir jeigu aš jį mesiu, tai tikrai pamesiu ir iki laidos pabaigos negrįšiu, kadangi minėjai ir neįvardinai sąmoningai tą autoritetų, sakydama, kad siekinys yra mąstyti savo galvą. Tai vat aš tada galvoju irgi, ar ne, vat,

0: antrus metus dėstai universitete, dirbi su tais jaunais žmonėmis. Kaip juos paskatinti būtent mąstyti savo galvą, ar ne, kai labai dabar dažnai ir ypatingai technologijų amžyje, dirbtinis intelektas, kai atsiranda, tu viens du ir randi atsakymą. Nu, net ir, sakykime, filosofinį galę, ar ne, įveda kažką tam, pasako, tas mąstė taip, tu pasiemi kažką tai. Ir kitas dalykas, kaip tu sprendi pati tą problemą, kai viena vertus dėstytojas, nu, vienai par kitaip siekia būti autoritetu tam, kad jo žinojimą priimtų kaip verta, ir kita vertus tarp tos baimės, kad ar ne tapsi to autoritetu, kurio galbūt pati nenori, ta prasme, kad tiesiog savo autoritetu paskatinsi kitą atkartoti tai, ką tu sakai jiems.
1: Na, tas pirmas klausimas yra labai sudėtingas, iš tikrųjų, kaip paskatinti mąstyti savarankiškai, ypač dabar, kai mes turim tą dirbtinį intelektą, bet... Man kartais atrodo, kad gal tas dirbtinis intelektas netgi gali ir padėti šitoj vietoj, nes iš tikrųjų iš savo patirties susidūriau su tuo, kad realiai, na, atrodo, kuo daugiau jį naudoji, tuo daugiau tu matai, kad ten yra labai daug problemų su juo, ar ne. Ir atsiranda toks alkis to vat, savarankiško mąstymo. Tu pradedi jausti, kad... Man gana šitų sukramtytų atsakymų, aš dabar noriu pati pagalvoti, nes aš tiesiog pasilgau to. Ir tai vat aš galvoju, kad gal tai gali ir kitiems suveikti tokiu būdu, kad ar ne, na tiesiog žmonės, man atrodo, dabar jau mes ir matom tą, kad mes jau šiek tiek pavargom nuo to, ar ne, ir na kitas dalykas apskritai, aš nežinau, na vis tiek, kiek mes galime sieti tą dirbtinį intelektą su mąstymu, na... Nežinau, man toks, aš vat girdžiu, kartais kiti žmonės sako, ne dirbtinis intelektas, dirbtinis protas. Tai aš tada galvoju, kantos vartosi karste, tikrai. Nes iki proto ten dar labai toli. Prie, nu, iki intelekto galbūt kažkiek galėtume pritemti, bet tikrai ne iki proto, ar ne? Tai vat, tiesiog galbūt reikia, na, arba tada reikia tiesiog sąmoningai, manau, stengtis užbrėžti tam tikrą ribą ir pasistengti mąstyti pačiam. Ir tu pajunti, iš tikrųjų, vat, na, mąstydamas pats, tu gauni, na, tam tikrą atlygį. Tu gauni kažkokį prasmės pojūtį, gauni pasitikėjimą savo protu, ar ne, didesnė motyvacija siekti dar daugiau, mąstyti dar daugiau, ko tu negauni, na, siekdamas kažkokių sukramtytų atsakymų. Tai žodžiu, ką noriu pasakyti, kad tu gauni tam tikrą vidinį atlygį ir jeigu žmogus tą pajaučia, man atrodo, tai jį tikrai gali labai motyvuoti mąstyti toliau pačiam savarankiškai. Aš labai tikiuosi, kad tai manoma ir kad tai bus. O atsakant į tą klausimą apie dėstymą, tai kažkaip man... Turbūt nėra sunku rasti balansą šitoj vietoj, nes autoritetą taip tu gali užsitarnauti ir tai yra ganėtinai paprasta, aš manau. Tiesiog reikia pagarbos, ar ne, studentams, tokio bendradarbiavimo su jais ir taip toliau geranoriškumo ir studentai tą tikrai pajaučia. Jeigu tu ateini nusiteikęs draugiškai, tikrai tu tą autoritetą nusipelnysi. Galų galena jie supranta, kad tu esi žmogus, kuris yra ragavęs mokslu ir taip toliau, tai na, vis tiek jie jau ateina, man atrodo, jausdami tau tam tikrą pagarbą ir jie supranta tavo na, ekspertinį žinojimą. Tai, man atrodo, čia viskas yra ganėtinai paprasta, aš taip galvoju. Bet tuo pat metu aš ir visą laiką kažkaip stengiuosi priminti, kad, vat, na, aš irgi esu žmogus ir, žinokite, aš irgi galiu klysti ir aš netgi ir pasakau, kad, vat, gerai dabar spręsime tą ar tą uždavinį, bet jeigu aš kažką sumaišysiu, tai tiesiog duokite man žinoti arba jeigu jūs nesutiksite su manim. Net jeigu tai yra logikos paskaita, ar ne, kur atrodytų viskas yra labai, labai tikslu, bet visur iš tikrųjų išlieka interpretacijos daugio galimybė, tai aš visą laiką sakau, kad jeigu jūs nesutinkate, jeigu jūs turite įžvalgų, tarkime, kažkokių prieštaravimų, pastebėjimų, tai visą laiką galite dalintis ir man pačiai tai būtų netgi įdomu išgirsti. Ir aš tą sakau nuoširdžiai, nes aš iš tikrųjų taip galvoju. Tai va, tai man atrodo, kad reikia va, ieškoti tokio kažkokio balanso. Žinoma, aš dar irgi to tik tai mokausi, nes dėstu dar tik tai antrus metus, tai viskas dar yra tokiam ieškojimo kelyje.
2: Maža remarka dėl dirbtinio intelekto ir noro matyti protą tenai. Man atrodo, kad va, didžiausia problema yra, kad žmonės ten takantiškai protą nori matyti, tikėdamasi, kad jis moralinius sprendinius iš jų perims ir bus ramu, taip sakant. Bet praplečiant Donato klausimą ir kalbant apie ne tik tą saugią auditoriją, kurioje

0: tai kurie vis tiek jaučia autoritetą tam tikrą, yra visuomenė, yra plati viešoji erdvė ir ar tu jauti įtampą arba, nežinau, kažkokį kartais gal ir nusivylimą dėl to, kad tau rūpimi svarbus klausimai, kurie iš tikrųjų yra žmogaus istorijoje svarbus, kad jie kartais nesuprantami arba net nenorima jų suprasti viešoji erdvėje, kad, na, tu tapusi filosofija, tu tampi tokia nišinė savotiškai viešosios erdvės dalyvė, kur tu supranti esmę, bet kitiem reikia aiškinti nuo pat pradžių, kodėl net tai svarbu.
1: Taip, tikrai kartais jaučiu nusivylimą ir įtampą, bet ne pernelyg daug, aš taip pasakyčiau. Aš galvoju, kad, na, viena vertus kažkaip aš retokai susiduriu su tuo, vat, su tokiu reiškiniu, nes iš esmės mano, na, žmonių rate, su kuriais aš bendrauju, tai tie žmonės labai vertina filosofiją ir supranta jos reikšmę. Tai kažkaip aš vat, tą nesupratimą, tokį nepriėmimą savo kailių pajaučiu ganėtinai retai. Tai va čia gal toks yra geras dalykas, bet žinoma, kad aš reflektuoju, kad egzistuoja tokia viešoje erdvėje tokia nuomonė, kur, na, filosofija dažnai lieka neįvertinta ir aš meločiu, jeigu aš sakyčiau, kad manęs tai visiškai neveikia, ir, nes tai veikia iš tikrųjų, tai yra labai svarbu, kaip tavo sritis yra suvokiama visuomenėje. Bet, na, nežinau, aš kažkaip pagalvoju, kad greičiausiai gal ir, na, būtų naivu tikėtis, kad, na, absoliučiai ten, nežinau, dauguma žmonių, tarkime, labai staiga, na, ims ir susidomės filosofiniais klausimais ir taip toliau. Na, tiesiog yra labai, labai daug įvairių sričių, pasaulis yra labai platus ir margas ir gal ir nereikia, kad visi tuo domėtųsi. Na, tiesiog, žodžiu, man atrodo, kad tai yra ganėtinai natūrali tokia visuomenės būsena. Bet aš kažkaip puoseliu įvilti, kad galbūt dar keisis šita situacija, na, tarkim, Lietuvoje. Man atrodo, mūsų visuomenė, na, ji dar yra tokiam brendimo tokioj stadijoje, na, bent jau šito požiūriu. Tai aš galvoju, kad gal kažkada jinai pribręs ir ta filosofija bus, na, kitaip priimama, galbūt kažkaip šilčiau toj plačioj visuomeniai. Tai bet tokie dalykai nevyksta labai greitai. Tai čia yra toks pokytis, kuriam reikia laiko, reikia daug pastangų, reikia, nu, sisteminių ir struktūrinių pokyčių, tai reikia labai daug kantrybės, aš taip galvoju.
2: Norėčiau dabar vat ir pasukti prie religijos, filosofijos, ar ne, ir kodėl filosofiškai mąstyti apie Dievą ir ar tas žinojimas kažkuo, sakykime, ar ne, yra gilesnis, svarbesnis. Ką aš turiu mintį, paprovokuosi, ar ne, nu kartais, vat, sakykime, susitikus tikinti žmogų, ten, sakykime, kad ir seniorą, na, močiutę savo, tu sakai, kokie ten, Donatėlį, ten tie filosofiniai klausimai, ar ne, aš tiesiog žinau, kad yra, ar ne, ir tada galvoju, nu, vat, čia sėdi kažkas skaitai, sakykime, bet jos tas žinojimas atrodo viena vertus ir tikresnis ir toks, nu, vat.
1: Taip, gali būti labai tikras, iš tikrųjų, aišku, čia labai priklauso, kaip mes vartojam tą savoką žinojimas, tai gali būti labai daug būdų ją suprasti, bet aš suprantu, ką ta močiutė turėtų omeny tokiu atveju, nes tikrai žmogus gali būti, na, galbūt visiškai nesusipažinęs su kažkokiais dievo buvimo įrodymais filosofinė prasme.
2: Jis net sako, ką man jų reikia.
1: Taip, ir nejausti poreikio jiems, nes jis tiesiog galbūt, na, jis vat, yra patyręs savo gyvenimą tokią stiprią religinę patirtį, jog jis tiesiog, na, jis iš esmės patyrė, tarkime, vat, krikščionybės tą žinią kaip tikrovę. Ir jis įgyja va tokį stiprų egzistencinį pagrindą, kad jis nebejaučia poreikio jį dar kažkaip papildomai ramstyti. Tai aš manau, kad tai yra labai įmanoma. Bet vėlgi sugrįžčiau turbūt prie to, kad, na, mes esam labai įvairūs, ar ne, ir turim pačias įvairiausias patirtis. Ir gali būti, kad žmogus, galbūt jis netgi jau ir tiki, ar ne, bet jis kartu, vat, jis yra labai linkęs į filosofinius apmąstymus, jam tiesiog yra smalsu mąstyti savaime, na, jis mato vertę mąstyme savaime, ar ne, ir jam tiesiog yra įdomu bandyti formuluoti įvairius įrodymus, netgi tam dalykui, kuriuo jis jau tiki, ar ne, ar ten mažai abejoja, arba visai nebejoja. Tai tiesiog gali būti kaip priedas prie to, ką tu jau turi savo patirtyje, ar ne, tu jau turi kažkokį egzistencinį vat, tikrumą kažkokio klausimo atžvilgiu, bet šalia to tu dar nori pabandyti pasižiūrėti, o kaip mes galėtume vat protu prieiti prie tos pačios išvados, kaip mes galėtume kažkokius įrodymus sukonstruoti, kurie va, paremtų būtent tą išvadą. Tai tiesiog gali eiti koja kojon, ar ne? Čia yra labai daug įvairių motyvacijų. Na, žinot, kiti galvoja, kad va, mes suformuluosime kažkokį dievo buvimo įrodymą ir mes tada eisim su juo pas ateistus ir bandysim juos atversti į tikėjimą. Tai yra ir tokių. Tai čia labai daug gali būti įvairių motyvacijų ir taip toliau, bet kalbant apie tikėjimą, tai aš čia visiškai nematau prieštaravimo. Tiesiog man atrodo, tai yra vienas kitą papildantis dalykai.
0: Šiek tiek tada pasuksiu Donato klausimą dar labiau provokacinę linkmę iš to, ką tu kalbėjai, Monika. Ar gali žinojimas susilpninti tikėjimą? Ar gali didesnis žinojimas dalykų silpninti tą pamatinę tezę, jeigu tu turi netgi ją, tarkim, turi ją viduje? Ar gali nutikti taip, kad daugiau sužinodamas tu pradėsi mažiau tikėti pagrindinę tezę?
1: Manau, kad gali.
0: Ar tai nėra baisu irgi? Ar tai nekelia žinojimo pavojingumo klausimo tada? Ir kokios to implikacijos?
1: Man atrodo, kad tai nėra. Man tai nėra baisu, nes aš kažkaip galvoju, kad vis tiek, na, mąstymas mums taip pat yra labai natūralus, ar ne? Nu, kaip ir kažkoks, vat, nereflektuotas tikėjimas, kurio galėtume sakyti reikia žmogui, bet ir mąstymą mums labai reikia. Tai irgi yra mūsų labai svarbi dalis. Tai man būtų sunku suvokti, kaip galėtume bijoti šios savo dalies. Man atrodo, tai mums yra įgimta, tai mums yra natūralu mąstyti, ar ne, ieškoti atsakymų per savo protą. Tai niekada nereikėtų to bijoti, man atrodo, reikia drąsiai leisti į tuos filosofinius apmąstymus ir žiūrėti, kur jie tave nuves. Bet sakau, na, žmogus yra labai kompleksiškas, tai jis nėra tik tai mąstantis, ar ne, jis taip pat yra labai daug patiriantis, na, apskritai ir egzistenciškai, ir socialiai, ir kultūriškai, ir visaip kaip šitie visi dalykai žmoguje yra persipinę, ar ne, tai... Labai priklauso, ar ne? Na, aš pati žinau tokių atvejų, kur, tarkime, žmogus yra pakeitę savo nuostatą, netgi dievo buvimo atžvilgiu, būtent dėl to, jog susipažino su tam tikrais dievo buvimo įrodymais, ar ne? Ir paskui vėl pakeitė savo nusistatymą, ar ne? Tai taip labai filosofiškai, toks labai filosofinis priejimas, ar ne? Bet dabar irgi, vat galėtume paklausti, tai čia kažkoks pavojus tame slypia, čia blogai, ar ne? Aš manau, kad ne. Tai žmogus lygiai taip pat, na, jis, reiškia, jis yra tiesiog tame ieškojimų keli, ar ne? Kitas ieško, nežinau, gal, ne, na, visiškai atsiribojas nuo filosofijos, kitas ieško per mąstymą, ar ne? Bet, na, aš nemanau, kad to reikia bijoti. Tiesiog tai sakau, tai ir kiekvieno žmogaus kelias, ar ne? Ir kadangi mąstymas mums yra toks natūralus, na, mes negalime nepriimti šitos dalies baimintis jos ar kažkaip užgniaužti tiesiog vien dėl to, kad na, galbūt ji kažkaip pakeis mūsų pamatinius įsitikinimus.
2: Laidos pradžioje minėjai, kad tas interesų laukas tavasis nėra kažkoks fiksuotas, jame vis kažkas atsiranda. Vienas tų dalykų, ar ne, yra literatūra. Gal gali išsiplėsti. Kaip, kodėl filosofui ar ne, rūpi ne tik, sakykime, tie, kas yra akademiniai tekstai, sakykime, bet ir tie grožiniai tekstai?
1: Tai iš tikrųjų, na, mano atveju, tai čia buvo taip, kad apskritai turbūt sakyčiau literatūra, vat būtent grožinė literatūra mano gyvenime, na, atsado... Turbūt dar gal anksčiau negu filosofija, nors dabar galvoju, kad čia taip galima atskirti, kad tai sunku yra tą padaryti, bet šiaip man visą laiką tai buvo labai, labai, labai svarbis sritis jau nuo vaikystės, aš visą laiką pati rašiau prozą ir kažkaip paskui tik taip pasukau jau į filosofiją, tai čia toks dar vienas labai stiprus mano interesas ir labai svarbus dalykas mano gyvenime, jeigu ne pats svarbiausias. Tai ir iki šiol aš negaliu jo atsisakyti kažkaip ar jo pamiršti. Ir aš galvoju, kad, na, iš tikrųjų, šitie dalykai yra labai artimi vienas kitam. Ir man atrodo, kad yra labai svarbu pabrėžti, jog filosofija pati savaime, na, ji tikrai nėra vien tik akademinė filosofija, tai taip tikrai nėra. Yra daugybė filosofų, kurie, na, nedirba universitetuose, nepublikuoja straipsnių akademiniuose žurnaluose, bet jie yra labai, labai stiprus mąstytojai ir stiprus filosofai. Tai šitas dalykas yra labai svarbus. Žodžiu, filosofija tikrai nėra vien tik tai akademinė filosofija, ar ne? Ir ką duoda grožinė literatūra, tai jinai duoda irgi tokį labai labai įdomų tam tikrų filosofinių klausimų apmąstymą. Dažnai arba, na, bent jau iškelimą tų klausimų. Ir Čia galėčiau pateikti tokį pavyzdį, tarkime, na, jeigu kalbėtume apie tą pačią religijos filosofiją, ir ne, mes čia kalbėjome apie Dievo buvimo įrodymus ir taip toliau, tai aš galvoju, kad gali būti tokia iš pažiūros visiškai, na, ne filosofinė griežta prasme prieiga prie to klausimo,

0: bet jinai gali būti daug paveikesnė už, tarkime, tam tikrą labai labai preciziškai suformuluotą, tarkime, Dievo buvimo įrodymą. Na, aš pateiksiu pavyzdį, pavyzdžiui, yra rašytojo Franco Kafkos toks kūrinys Forschungen eines Hundes, lietuviškai, man atrodo, išversta vieno šuns tyrinėjimai, ir tame kūrinyje rašoma iš šuns perspektyvos, ir, žodžiu, tas šuo, jisai bando suprasti pasaulį, kuris jį supa, ir jisai kelia įvairius, na, tokius lyg ir filosofinius klausimus. Pavyzdžiui, iš kur atsiranda maistas mano dubenėlyje? Ir jam yra toks sudėtingas filosofinis klausimas, kas vienas pamatinių klausimų, iš kur atsiranda maistas dubenėlyje? Ir jisai galvoja, gal čia dėl kažkokių ritualų, dėl maldų, ar čia, vat, kaip suprasti, ar čia kažkokie dėsniai veikia, ar stebuklo kažkoks įsikišimas ir taip toliau. Ir tu kaip skaitytojas skaitai ir taip labai sutrinki ir keistai jauties, nes tu jam negali paaiškinti, kad, na, žinok, čia viskas daug paprasčiau, tiesiog šeimininkas tau įdeda maistą į tą dubenėlį. Bet mintis yra ta, kad, na, tas šuo jis tarsi negali suprasti ir, vat, konceptualiai tiesiog žmogaus kaip būtybės, kažkokios aukštesnės už jį, na, tarsi aukštesnės ar ne šitą prasme būtybės, ir jisai bando kelti klausimus, bet jis net neturi konceptualinių resursų, vat, suvokti tokią būtybę, ar ne? Ir aš, pavyzdžiui, kai skaičiau, tai aš iš karto to interpretavau labai teologiškai, kad galvoju, tai gal ir mes esam tokiai padėti kažkokios aukštesnės būtybės atžvilgiu, kurios mes net, na, iš principo tiesiog negalime korektiškai suvokti dėl to, kad, na, dėl savo intelekto ribotumo iš esmės. Ir toks moralas, kad, žodžiu, ta kūrinio, tas veikėjas, ta šuo, žodžiu, elgiasi iš pažiūros labai racionaliai, panašiai kaip ir mes, tarkime, na, įsikelia įvairias hipotezės, tyrinėja pasaulį, tai ir mes tą darome, mes keliame hipotezės, tyrinėjame pasaulį visai moksliškai, filosofiškai ir taip toliau, bet, vat, gal kažkas yra kažkoks protas daug didesnis nei mūsų, kuris žiūri į mus taip iš viršaus ir galvoja, žinokit, viskas daug paprasčiau yra, bet tarp mūsų, vat, nėra to tilto, kuris galėtų, na, sujungti tos skirtingus protus, ir mes esam, vat, tokio įdomioj padėty iš esmės. Tai, vat, tiesiog ką norėjau pasakyti, kad, vat, toks kūrinys, pavyzdžiui, man atrodo labai paveikus. Vat, tikrai visiems rekomenduočiau paskaityti, čia ne dėl to, kad noriu kažką atversti ten į tikėjimą ir taip toliau, bet tiesiog jis labai toks provokatyvus ir vat, tas žodis, kuris labai tinka, man atrodo, vat, paveikus. Ir tai nėra griežta prasme filosofinis kūrinys, tai nėra, na, bent jau tai nėra kažkoks filosofinis straipsnis publikuotas filosofijos žurnale, bet jis yra labai paveikus, vat, filosofiniu požiūriu, ar ne? Tai, vat, tiesiog ta grožinė literatūra, man atrodo, jinai gali kai kada atskleisti daugiau ir supurtyti žmogaus mąstymą labiau, negu tai, ką mes esame įpratę vadinti filosofiją akademinę prasme.
1: Berods Rudolfas Karnopas yra pasakęs, kad visos filosofijos problemos yra vertimo problemos. Tai aš ir lenkiu prie to, kad tu dabar užsiminė apie savo meilę literatūrai, tuo pačiu metu analitinę filosofiją ir logiką. Labai skirtingi kalbų registrai, bent jau man taip pat. Tų vertimo problemų, kai dalykus, tas problemas, kurias tu sprendi, atrandi jų atsakymus ir literatūrinėje kalboje. Ir tuo pačiu metu analitinėje kalboje. Ar yra tų problemų, kaip pačiai savo suderinti tą išraiškos būdą, kurią tu sieki spręsti savo problemas?
0: Kažkaip ne. Manyje tai kažkaip labai darniai ir gražiai sugyvena. Kažkaip ir man atrodo, kad tie dalykai tiesiog ir papildo vienas kitą, ir aš tada kaip tik jaučiu tokią didesnę pilnatvę, kad aš galiu ir būti labai racionali ir labai logiška, bet kartu aš galiu būti labai labai poetiška ir nestruktūruota ir visiškai nemetodiška. Ir man atrodo, kad man reikia abiejų dalykų. Ir aš kažkaip va tą labai pajaučiau, nes iš tiesų problema gal ir yra, man atrodo, na, pernelyg toks didelis susitelkimas va į tą vieną registrą, ar ne? Ir tada, na, kažkaip bent jau mano atveju, aišku, sakau, mes visi labai skirtingi, bet aš kažkaip pajaučiu, kad manyje tai labai, labai gražiai sudera kažkaip ir kad man reikia abiejų dalykų. Na, iš esmės, čia vat gal ir buvo tas toks paskutinis mano posūkis jau labiau iš analitinės filosofijos atgal prie literatūros ir netgi prie fenomenologijos dar. Žodžiu, labai daug interesų. Tiesiog, bet, nu, taip yra, man tiesiog labai, labai daug kas yra įdomu. Ir aš kažkaip pajaučiu, kad aš turėjau alkį šitiems dalykams. Tai galvoju, kad gal, va, čia dar kalbėjom ir apie tą logiškumą

perviršį, tai man kažkas tokio gal buvo ir nutikę netgi, iš tikrųjų, nu taip tiesiog asmeniniam lygmeny. Aš jaučiau, kad pernelyg susitelkiau į tą racionalų registrą, pamiršau

0: Vienas iš tų kriterijų yra tekstai, prie kurių mes grįžtame nuolat augdami ir iš tikrųjų matom, kaip kartu su jais brendame ir kartu net kaip galbūt mūsų gyvenimiška patirtis ar įgyti kiti instrumentai padeda mums tuos tekstus atrakinti ir mes visi iš tikrųjų buvau sužavėtas, kaip Kafka dabar nagrinėjai. Bet paprovokuosiu per kitą prizmę, dabar visuomeniai daug yra kalbama apie tai, ar mes apskritai neprarandam gebėjimo skaityti. Čia ir pizos visokie tyrimai, ar ne, yra daug iššūkių, kad sako, štai žiūrėkit. Net matematikos uždavinių sprendimas yra susijęs ne tik su matematikos nemokėjimu ar mokėjimu, bet galbūt, kad mokinys nesugeba teksto perskaityti, ta prasme, jis nesupranta uždavinį, jis gal ir spręstų, bet, nu, tai kaip matai tą dabar skaitimo iššūkį apskritai, ar ne, kur, ta prasme, kaip ir, čia net toks gilesnis klausimas, ką reiškia mokėti skaityti, tai nėra tik tai tekstą perskaityti, kad, va, tu moki raides į garsą paversti, ar ne, bet ar neprarandam gebėjimo skaityti? Kaip visuomenė, mes vakaruose, bet šitie visi skaitmenizuoti veikėjai.
1: Tai žinoma, kad prarandam, bet nežinau, jeigu mes kalbėtume, kaip spręsti tą problemą, tai aš nežinau, ar aš turiu atsakymą. Man atrodo, kad čia reikia labai daug valios pastangų. Čia vat, valia yra tas dalykas, kuris irgi labai svarbus, bet pavyzdžiui, tiek filosofijoje ar ne, tiek man atrodo asmeniškai kiekvieną iš mūsų gyvenime, reikia remtis savo valia. Taip, mes turim šitą galią ir tiesiog pasakyti sau, kad na, man gana išmanių įrenginių, tiesiog aš noriu grįžti prie knygų ar ne, prie tekstų ir tiesiog, na, noriu lavinti savo protą, ar ne, o ne jį silpninti. Tai nežinau, reikia atrasti kažkokią vidinę motivaciją tam. Ir nes, žinoma, na, tie išmanieji renginiai, ten mes gaunam labai daug dopamino, tai čia tiesiog psichologiškai, na, jie taip yra vis socialiniai tinklai, ar ne, taip sukonstruoti, kad būtų labai sunku nuo jų nueiti, ar ne, tai čia viskas yra kaip ir suprantama, bet na, man atrodo, tokioj situacijoj mums reikia tiesiog kliauti savo valia, ar ne, ir vat atrasti tą motivaciją, kad aš noriu mąstyti, noriu lavinti savo proto, neįsilpninti, ir tiesiog pasiryšti ir grįžti galų galę prie tų knygų. Ir bet vat, jau ką ir minėjau, man atrodo, kad iš tikrųjų vat, tas skaitimas ir ne knygos, nes jisai duoda irgi tokį labai labai didelį vidinį atlygį, ar ne? Na, bent jau man tas yra, tiesiog skaitydama, aš realiai jaučiu labai didelį tokį intelektualinį, emocinį malonumą. Ar ne? Vat tiesiog ir tas skaitimas yra, na, taip, nuostabus dalykas, tai yra tiesiog žmogaus visapusiškas lavinimas, mūsų mąstymo lavinimas ar ne, mūsų jautrumo lavinimas, tiesiog įvairių patirčių įprasminimas ir taip toliau. Ir aš galvoju, kad būtent va dabar šitame amžiuje, kai mums yra tiek daug pagundų gauti to greito dopamino, mums reikia skaityti. Ir aš sakyčiau, reikia skaityti kuo sudėtingesnės knygas. Skaityti Dostojevskį, Prustą, nežinau, Nabokovą. Tiesiog sakau tai, kas man patinka. Bet reikia, na, stengtis skaityti sudėtingą literatūrą. Stengtis netgi pasikankinti, ar ne, skaityti kokį Prustą, kur sakiniais eina per visą puslapį, bet nėra kito būdo. Na, mums reikia kažkaip kovoti su tuo ir kažkaip ir susigražinti tą gebėjimą skaityti ir aišku, mes mokame skaityti, aš manau, visą gyvenimą, ar ne, nes vat ir pats paminėjai, grįžtame po daugelio metų prie to paties teksto, ar ne, jau kitaip jį matome, jau kitaip suprantame patį skaitimo procesą, jo prasme ir taip toliau, tai viskas su tuo yra gerai, bet reikia tą daryti, aš galvoju, kad mes neišvengsime ir dar sakyčiau, jeigu įmanoma, tai ir rašykime šalia to. Mes turime rašyti. Taip, ranka ir bandykime, nežinau, rašyti poeziją, rašyti istorijas, kurti istorijas. Na, žmogus negali be kūrybos, aš taip galvoju. Neaišku, pas vienu žmogus tas poreikis yra išreikštas labiau, pas kitus galbūt mažiau, bet, na, mums reikia kūrybos. Apskritai meno, ar ne? Aš manyčiau, kad va čia galėtų būti protestas prieš tos visus procesus, kuriuos mes dabar patiriame visuomenėje, kurie tiesiog silpnina mūsų protą.
2: Aš dar pridėsiu Faulknerį, Muzilį ir Jozefą Rotą. Savo privalomus literatūros sąrašą, kad jau pradėjom. Gerai, laidos pabaigai norėjau dar nemažai klausimų užduoti, bet sukoncentruosiu gali tai, kaip tu įvertintum dabar filosofijos būklę Lietuvoje? Ir čia klausiu, todėl, kad tu turi, nepaisant to, kad jauna filosofija esi, bet turi ir tarptautinės patirties,

0: skaitai pranešimus kitose valstybėse, kokia dabar būklė yra Lietuvoje, ar filosofija Lietuva yra pakilime, ar ji patiria kažkokį nuosmukį, kai kurie sako, mums trūksta didelių autoritetų, kaip ten Šliogeris, Donskis ir panašiai. Tai kokia tavo manimo ta būklė?
1: Aš vis tiek, kadangi esu pati filosofijos fakulteto bendruomenės narė, tai man tarsi taip sunku iš šalies pasižiūrėti, aš vis tiek gal tokia šiek tiek šališka esu. Ir man būnant toje aplinkoje atrodo, kad situacija nėra labai bloga, nes tikrai matau labai daug na, jaunesnės kartos žmonių, studentų, kurie labai labai darbštus šitoj srity, labai labai motivuoti. Ir netgi vat, matau, sakyčiau, tokio, tos pačios analitinės filosofijos pakilimą, ko seniau nebuvo, nes mes neturėjome labai stiprios analitinės filosofijos Lietuvoje, bet man atrodo, kad dabar situacija labai keičiasi ir atsiranda labai labai daug susidomėjusių žmonių. Tai aš kažkaip galvoju, kad ta situacija turbūt gerėja, bet nežinau, bijau, kad galiu būti neobjektyvi, tai nežinau, kaip...
0: Ir viešoji erdvėje gerėja, nes tu kalbi dabar apie fakulteto būklę.
1: Na taip, taip, čia kalbu grinai apie tą akademinę
0: plačio
1: erdvę. O plačioj visuomeniai...
0: Ar suprantamas filosofinis klausimas paprastam žmogui mūsų?
1: Nu, va čia atsargesnė būčiau, nes jau kaip kalbėjau apie tą na, viešą erdvę, kad ten gal sudėtingesnė situacija, bet aš galvoju, gal čia ir mūsų pačių yra šiek tiek kaltės filosofų, kad mes per mažai einam į tą viešą erdvę, ar ne, nes na, čia tas, ta komunikacija išorinė irgi labai yra svarbus dalykas, tai tiesiog na, reikia tiesiog reklamuoti savo tą sritį, reklamuoti filosofiją, nu, taip labai banaliai pasakius ir nešti tą žinią, ne į plačią visuomenę, gal ir mūsų pačių yra šiek tiek kaltės, nes na, ne veltui filosofai dažnai jie būna tokie labai introvertiški, tai sako, mes ten užsidarę sėdime tam dramblio kaulo bokštį ir tiesiog, na, tarpusavį dalinamės tais atradimais, kažkokiais klausimais ir taip toliau, bet nebandome atrasti ryšio su platesne visuomenė, tai gal reikėtų tiesiog daugiau tą daryti ir man atrodo, kad situacija galėtų kur kas pagerėti.
2: Kągi, mėlėjai, tikimės, kad ši paribio pokalbių laida taip pat prisidės prie filosofijos reklamos ir populiarinimo viešoje erdvėje. Dėkojame Vilniaus universiteto mokslininkai Monikai Morkūnaitei už viešnagį studijoje. Priminsime, kad visas paribio pokalbių laidas galite rasti LRT radiotekoje arba savo pasirinktoje tinklalaidžių platformoje. Na, o mes, Donatas Puslys ir Paulius Gritėnas, atsisveikiname su jumis iki kito antradienio. Sudė.
0: Skaitykit sudėtingas knygas. Dabar privalau pasakyti, kad jei aš mąstau apie tai, kas turėtų būti etika, jei būtų toks mokslas, rezultatas man yra gana akivaizdus. Man atrodo akivaizdu, kad niekas nebus būtent tas dalykas, apie ką mes kada nors pagalvojame ir pasakome. Mes negalime parašyti mokslinės knygos, kurios tema būtų visiškai kilni ir aukštesnė už visas kitas temas. Aš galiu tik apibūdinti savo jausmus metaforą, kad jei žmogus gali parašyti knygą apie etiką, kuri iš tiesų būtų knyga apie etiką, ši knyga su trenksmu sunaikintų visas kitas pasaulio knygas. Mūsų žodžiai, kuriuos mes naudojame moksle, yra indai, kuriuose laikomos ir perdodamos reikšmės ir prasmė, natūralioji reikšmė ir prasmė. Etika jį tokia yra antgamtinė ir mūsų žodžiai išreikš tik faktus. Kaip ir arbatos podelėje, tilps tik tiek vandens, kiek telpa arbatos podelėje, net jei aš norėčiau supilti visą galoną. Liudvikas Vitgenšteinas paskaita apie etiką.
1: Nuostabu.

0: Išskirtinio talento ukrainiečių maestro Jaroslavas Šemetas, viena ryškiausių mūsų pianisčių Aleksandra Žvirblytė ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras atliks muziką, kuri jungia tautas. Šopeno romantika, Moniuškos spalvos, galinga Lietušinskio žinia, taika nugalės karą. Koncertas Muzikiniai tiltai spalio 3-ąją Filharmonijoje. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
1: 1, 2, 3, mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Šis žmogus buvo pavadintas originaliausių mūsų laikų muzikinių mąstytojų. Jis paveikė praktiškai visus muzikos žanrus. Šią savaitę jam sueina 90. Kitame laike – Styvas Raichas, jo filosofija ir muzika. Kitas laikas jau šį vakarą po 18 valandos žinių per LRT klasiką kartu su manimi Domantu Razausku.
5: Per britiškas Paryžiui ir per prancūziškas Londonui, tarp dviejų pasaulių įkalinta, intymų ir rafinuota kompozitorių Lenoksą Berklį iš akių pametė daugelis pasaulio muzikologų. Tačiau tu ir aš šią savaitę galime aplankyti jį jo muzikinėje palėpėje ir pasimėgauti jo šviesę ir žavingą muzikinę fantaziją. Kolegos Oksfordo alumno divertismentą atranda ir politologė melomanė Agnija Grigas. O aš, Gintaras Januševičius, kviečiu įsijungti palėpės radinius šį trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika. 16 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Rusijai šią savaitę išplatinus naują grasinimą NATO šalims dėl Kaliningrado srities, Lietuvos prezidentas patarėjas tai vadina nepagrįstu psichologiniu spaudimu. Tai Deividas Matulionis pareiškė naujienų portalui 15 min. Pasak jo, Lietuva griežtai smerkia bet kokius grasinimus panaudoti jėgą ir eskalacinę retoriką. Taip Matulionis kalbėjo po to, kai Rusijos ambasada Belgijoje pranešė, jog Maskva esą pasirengusi panaudoti visą savo turimą ginkluotės arsenalą, jei NATO šalys mėgintų izoliuoti Kaliningrado sritį nuo likusios šalies teritorijos. Viešame Maskvos pareiškime kalbama, neva NATO Baltijos regione nuolat mėgina kurti naujas grėsmes Rusijos laivynui ir esą atvirai modeliuoja konkrečius Kaliningrado srities atskirimo scenarijus. Premjeras sako, kad šiuo metu nėra duomenų apie tai, jog Rusija ruoštųsi kokiems nors veiksmams prieš Europą, tačiau grėsmės išlieka. Taip Mindaugas Sinkevičius sako po Briuselyje įvykusio pokalbio su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte.
1: Russia seeks to spread fear, to bring the division among our societies, but it will not succeed.
2: Rusija siekia skleisti baimę, sukelti susiskaldymą visuomenėse, bet jai tai nepavyks. Aš klausiau generalinio sekretoriaus, ar yra kokių nors įrodymų, ar žvalgyba pateikia duomenų, rodančių, kad Rusija kažkam ruošiasi. Iš tikrųjų, tokių duomenų nėra. Rizika išlieka, tačiau ji nėra kintanti, nei didėjanti, nei mažėjanti. Todėl manau, kad turime ramiai dirbti savo darbą ir mes tai darome.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. NATO generalinis sekretorius Markas Rutte teigia, kad aljansas turi priemonių atsakui į galimus Rusijos veiksmus.
3: Turime visas reikiamas reagavimo priemones. Ne visada apie jas sužinosite viešai. Atsakas ne visada bus simetriškas ar tiesioginis atlygis tuo pačiu. Apibendrinant, norėčiau paraginti išlikti ramiems, nes mes investuojame į savo gynybą. Rusijos padėtis nėra gera, jos ekonomika patiria sunkumų.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Rutte. Lietuvos kariuomenė informuoja, kad dalies gyventojų gauti pranešimai apie raginimą atvykti į Kauno regioninės karo prievolės ir komplektavimo skyrių yra melagingi. Kiek anksčiau dalis gyventojų gavo pranešimus, kuriuose studentai raginami atvykti į karo prievolės skyrių, kur neva bus patikslinami jų duomenys ir bus vykdomos šaudimo specialiojo rengimo bei taktinės medicinos pratybos. Atsiustame melagingame pranešime taip pat teigiama, kad neatvykusiems jaunuoliams esą bus taikomos nuobaudos, įskaitant pašalinimą iš universiteto. Kariuomenė dar kartą patikina, kad karo komendantūrų valdybos karo prievolės ir komplektavimo tarnyba jokių pranešimų ir raginimų atvykti į prievolės centrus nesiuntė. Išaugus degalų kainoms, ES energetikos komisaras teigia, kad bendrija svarsto galimybę atidėti metano reguliavimą importuojamiems degalams. Taisyklės, kuriomis siekiama sumažinti šių šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, turėtų įsigalioti kitą met. Pagal jas naftos ir dujų importuotojai privalės stebėti metano išmetimą ir teikti ataskaitas. Pasak Dano Jorgenseno, šiuo metu aiškinamasi, kokios yra teisinės galimybės nukelti šio reglamento įsigaliojimą.
2: Mes susidurėme su sunkumais įgyvendindami šį reglamentą, ypač tą dalį, kuri susijusi su importo. Todėl išklausęs daugumos ES valstybių narių nuomonių, nurodžiau savo tarnyboms išnagrinėti galimybės atidėti tą dalį, susijusią su importo. Tai yra data, kada reglamentas įsigaliotų. Pirmasis žingsnis bus išsiaiškinti, kokius yra realios teisinės galimybės tai padaryti. Žinoma, galiausiai viskas priklauso nuo bendrijos teisės aktų leidėjų. Ar nuspręsime tai daryti, ar ne.
0: Europos Sąjungos energetikos komisaras Danas Jorgensenas. Šią valandą temperatūra šalyje sviruoja tarp 17-19 vietomis 20-21 laipsnio šilumos. Šią naktį vietomis trumpai palis, pūs silpnas vėjas, temperatūra naktį bus tarp 5-10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose bus iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus, diena sušils iki 17-21 laipsnio. 16:05.
4: Pakeliui su klasika.

Sveiki, mėly LRT klasikos klausytojai, čia aš Indrė Kaminskaitė ir kviečiu drauge pabūti iki 17 valandos su laida Pakeliui su klasika. O šiandienos laida yra ypatinga, kadangi LRT klasika mini savo 23-ąjį gimtadienį. Būtent nuo to laiko prieš 23 metus įvykusių įvykių ir pradėsime šiandienos laidą, prisiminsime drauge su mūsų kanalu atsiradusią autorinių pokalbių laidą Homo Kultus. Visai netrukus pakalbėsime su jos kūrėjais. Lauksime ir jūsų skambučių visos šitos šventinės laidos metu. Taigi jau galite žymėtis mūsų studijos telefoną 2363097, Vilniaus kodas 05, 2363097. Viso eterio metu galite mums skambinti ir laimėti specialius radijo šimtmečio prizų rinkinius. Taip pat šiandien keliausime į Kauną, kur pasibaigė istorijų festivalis. Apsilankysime ir Varėnoje, kur prasidės Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis nuo premjeros spektaklio Balta drobulė. Na ir nusikelsime į Klaipėdą, kur neseniai buvo atidengtas Prūsijos karalienės biustas. Taigi tokios temos šiandien LRT klasikos gimtadienį.

0: 2003 rugsėjo 29-ąją pradėjo gyvuoti LRT klasikos kanalas, o drauge su juo ir autorinių pokalbių laida Homo Kultus – kultūros žmogus. Kino kritikas Saulius Macaitis vedė laidą Judantys paveikslėliai, dailininkas Linas Katinas kūrė 2×2=5, apie riziką gyventi vadinosi rašytojos Vandos Juknaitės laida, istorikas Egidijus Aleksandravičius vedė paraštės, o prie regimybių mikrofono sėsdavo menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis. Homo Kultus laida savo kurį laiką nutrūkusią kelionę tęsė ir šiandien su kita vedėjų kompanija ir su kitokiais jų atsineštais žvilgsniais bei pašnekovais. Tai ir dabar galime išgirsti laidą Ten ir atgal, kurią veda Kristina Jonutytė, Paulius Gritėnas ir Donatas Puslys kuria Paribio pokalbius, Aurimas Švedas kviečia į istoriko teritoriją, o iš balkono mums mojuoja Laima Kreivytė. Kokių pokalbių su kultūros žmonėmis trūko tuomet prieš tuos 23 metus ir kaip ekspertų vedamų laidų formatas prisitaikė prie pasikeitusių medijų lauko, apie tai šiandien ir pasikalbėsime su dviem menotyrininkais. Taigi su mumis yra pirmojo Homo Kultus sąstato narys Virginijus Kinčinaitis. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ir taip pat viena iš šiandienos Homo Kultus kūrėjų laidos iš balkono autorė menotyrininkė Laima Kreivytė. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kol neuždaviau pirmųjų klausimų, iš karto priminsiu, kad lauksime ir mūsų klausytojų skambučių, taigi klasikos 23-ojo gimtadienio proga galite mums paskambinti ir laimėti specialius prizų rinkinius, taigi radio šimtmečio džemperį, marškinėlius, kojines, puodelį, prizai tikrai verti dėmesio ir galite įsijungti į šitą mūsų pokalbį ir pasidalinti savo Homo Kultus laidų klausimosi patirtimi. Mūsų studijos numeris 236 3097, o Vilniaus kodas 05. Taigi, Virginijau, pradėkime nuo jūsų ir paprašysiu prisiminti tą 2003 rugsėjį. Jūsų laida vadinosi Regimybės. Kas jūs paskatino kurti šią laidą?
1: Paskatino tas pats paprasčiausias dalykas, tas instinktas, poreikis, noras bendrauti, dalintis pojūčiais, jausmais, mintimis. Ir klausti, žinot, kai klausima kito žmogaus, per jį atsiveria vėl nauji horizontai to paties pasaulio, naujos patirtis, naujas supratimas. Tai ta intencija tokia buvo, neiškumo tuomet buvo labai daug, ar tai būtų kultūra, ar tai būtų politika, ar tiesiog visuomenė, meno kaita, šiuolaikinio meno antplūdis Lietuvos meno lauke. Ir noras išbandyti ir savo galimybės, ir savo jėgas, būtent tokiam radio lauke. Tai čia man gal stipriausias prisiminimas dabar ne pašnekovai, bet kaip aš keliaudavau iš Šiaulių labai anksti, tam su rytą, dar naktį iki Vilniaus.
0: Taip, nes laidosgi buvo tiesioginės, ar ne, neįrašytos.
1: Taip, taip. Ir ta laida buvo ankstyva, ir per tą visą Lietuvą važiuojant, tais tamsiais laukais, po to atsidūrus studijoje, kalbant su pašnekovu, ir tu supranti, kad tu gražini viską į tos pačius laukus, į visą Lietuvos erdvę savo balsą, savo mintis, pašnekovo mintis. Ir aš labai aiškiai ir raiškiai įsivaizduodavau tą, kaip čia pasakius, topografinį savo balsą sklidimo lauką, kuris kėlė man ir nuostabą, ir didelį nerimą, nes, nu, kaip tarytum, žino tą iliuziją radio, kad atrodo, tu bendrauji tik su vienu žmogum, o iš tikrųjų ne, aš jau pervažiavęs tos didžiulius tamsius plotus, žinodavau, kad klausytojų yra labai margas būrys ir labai platus geografiškai.
0: O Virginijau, na, vien tai, kad jūs važiuodavote paryčiais naktį į rytinį eterį iš Šiaulių į Vilnių, rodo, kad, na, tikriausiai svarbus jums buvo šitas uždavinys, šita laida. Kokio turinio jūsų nuomonė tuo metu trūko ir ką galėjo pasiūlyti būtent kultūros eksperto, kadangi laidų buvo ne viena ir skirtingų sričių ekspertai vesdavo tas laidas, tai tokio kultūros eksperto susitikimas su kultūros žmogumi. Ką tuo metu tuomet kitokioje medijų aplinkoje pasiūlė būtent šis formatas?
1: Na, žinot, Prieš tai buvo tokia patirtis ir vietinėme Šiaulių radijoje, kur mes su Valentinu Didžgalviu, Geraldu Jankausku, Gintautu Mažeikiu, aktorium Leonavičium turėjom tokią diskusijų laidą, kur mūsų tikslas buvo toks, kalbėjimas ant tokio siurrealizmo, psichodelikos, postmodernistinių tokių minties virpesių mišinys, kur per laisvą kalbėjimą, laisvą diskusiją, neturint aiškaus tikslo, tiesiog atsiveria pati tikrovė, atsiveria keistais rakursais, įvairiom prasmėm. Ir norėjosi va šito, būtent tokio pobūdžio pokalbio, norėjosi kalbėjimo, kuris pats jau yra kūryba, kuris pats yra savotiška tikrovė. Ir to pasigesdavau tokių intelektualinių pokalbių. Tuo metu labai klestėjo ir pop kultūra, ir pop radijas, ir užgoždavo savo triukšmų eterį. Tai va, tokio ramaus, meditatyvaus pokalbio norėjosi, nes jį mes kultivuodavome visur, kavinėse, vakarėliuose, virtuvėse ar renginių, kultūrinių renginių uždarimų proga ar atidarimų. Tai pagalvojau, kad o, čia man yra puiki galimybė, kuomet gerbiama Kryževičienė pasiūlė šitą galimybę ir jos rėmiausi.
0: Taip, ir dabar tai yra irgi ir šiandien gyvuojanti laida, ir tikiu, kad mūsų klausosi žmonės, kurie šiandien klausosi Homo Kultus laidos, tai labai kviečiu paskambinti ir pasidalyti. Daug iš jūsų neprašysiu, viso labo pasidalinkite, ką jūs atsimenate iš Homo Kultus pokalbių, kodėl klausotės šitos laidos, gal turite vedėjams ir rekomendacijų ar patarimų, tai mūsų studijos numeris 2363097. Vilniaus kodas 05-236-3097. Paskambinkit vieną sakinuką, pasakykit ir gausite specialius prizus. Ir priminsiu, kad su mumis yra ir Laima Kreivytė, viena iš šiandienos Homo Kultus kūrėjų, laidos iš balkono autorė. Tai Laima, pirmiausia, ar jūs sekėte pirmasis Homo Kultus laidas, tas, kurios prieš 23 metus buvo transliuojamos? Ar klausydavote, ar girdėjote jas?
2: Deja, ne, ir dabar klausydama Kinčinaičio galvoju, kaip gaila, kažkaip man matyt prasilenkė tuo metu, nežinau, toks laikas gal buvo, gal mokiausi, buvau ten Budapešte, mokiausi, nu, tai taip kažkaip matyt neužkibau tuo metu, bet radijas kaip medija man visada buvo įdomus ir, na, kažkaip klausau radijos šiaip visada, tiesiog matyt, nebuvo taip dar LRT savo tapatybę išsukęs smarkiai. Man atrodo, dabar jisai tapęs toksai tikrai labai matomas ir didžiulis ir toksai save taip stipriau reprezentuojantis. O tuo metu galvočiau, kaip Virgis ir sakė, kad labai buvo nauji dalykai tie ateinantis iš komercinių stočių, ko tarsi nebuvo anksčiau. Ir turbūt reikėjo perkūrinėti tapatybę radijui, tai matyt tokios laidos kaip Virgio visą tai ir darė.
0: Mhm. O Laima, šiandien jūsų laida iš balkono prisideda jauna, kuria visai kitokį tą medijų lauką, pasikeitusi medijų lauką ir dažnai sakoma perkimštą medijų lauką. Jeigu Virginijus akcentavo, kad tuo metu to intelektualaus turinio galbūt trūko, ko šiandien jūsų nuomonė trūksta tam kultūros žiniasklaidos lauke ir ką jūs siekiate įnešti į jūsų laidą iš balkono?
2: Aš tai galvoju, kad mums visiems šiais laikais labai trūksta tokio ramaus lėto laiko, nes visi bėgame, lekiame, toks kinkinys voverių rate ir paskui, kai pagalvoju, tai kur gyvenimo džiaugsmas, kur tenais pasimėga.

0: bendravimas, knyga, pokalbių, kada buvo tas paskutinis kartais, kai specialiai susitikai su kažkuo kavinėje, nedarbiniais ir ne dar kažkokiais reikalais. Tai man radijas tampa ta tokia vieta, ir aš labai tikiuosi, kad ir klausytojams, kur susitinka žmonės, kurie giliai domisi kultūra, jiems rūpi, kas vyksta mene, ką menininkai ir menininkės galvoja, kokios idėjos sklando, kaip visa tai keičiasi. Ir kalbasi iš esmės. Ir dar man labai įdomu pakalbinti vyresnius žmonės, irgi menininkus, rašytojus, dailininkus. Tu sužinai ne tik tai, ką jie galvojo, kai kūrė, bet ir kažkokį visą unikalų epochos paveikslą išgirsti per tas 52 minutes. Tai man atrodo, čia šitie pokalbiai, aš paklausau ir kolegų, ką jie kalbina, ir Aurimo Švedo, ir kitų, ir labai būna smalsu, iš tikrųjų išgirstu daug naujų dalykų. Tai aš tikiuosi, kad tai yra ta dovana. Dažnai žmonės klausosi važiuodami automobilėje, kaip aš dabar, pavyzdžiui, kalbu, nu tai ką darysi, nu taip išeina, bet kita vertus, kaip smagu girdėti įdomų pokalbį, nes man atrodo, jeigu kažkada nepriklausomybės pradžioj tos komercinės stotis atrodė labai šviežios ir pateikiančios kažką naujo, tai man atrodo, jų formatas savotiškai truputį apdilo, o būtent tie pokalbiai, jie kažkuria prasme yra amžininų, žmonės visą gyvenimą kalbasi per amžių amžius.
1: Virginijau, na, jeigu šiandien kurtumėte, pavyzdžiui, atgaivintumėte Homo Kultus laidų juostoje savo regimybės, kokios jos būtų? Na, kokio būtent šiandien reikėtų prisėdimo, pasikalbėjimo kultūros eksperto su savo pašnekovu ir kokių pokalbių šiandienos klausytojai tokio formato reikėtų jūsų nuomonę?
2: Na, žinot, dabartinis kontekstas, na, jis toks turtingas ir įvairiausiam eksperimentiniam teminiam, kokiam tik norit radio laidom ir tų radio ir alternatyvių ir nedidelių ir didžiulių, privačių ir internetinių yra labai daug, tai tokį kontekstą įsiterpti sudėtinga būtų, bet pirmiausia, aš dar pasidalinsiu prisiminimu, kuomet aš vedžiau savo laidą, gaudavau laiškų iš tos pačios Lietuvos, greičiausiai iš daugiau už kokio Aukštaitijos, Suvalkijos krašto dėl savo kalbos, dėl savo tarimo šiaulietiško, kuris užkliūdavo lietuvių kalbos mokytojams ir jos ranka rašydavo man laiškus, kaip negalima kalbėti ir kaip reikia formuluoti sakinį ir kokia turi būti intonacija ir visa kita. Tai atsakas ir toks būdavo. Tai
1: o tai dabar, Virginijau, sakykite, ar jūsų kalbėjimas pasikeitęs, ar tos visos kalbos komisijos ir mokytojos netaip kritiškai žiūri į tą tarmišką kalbėjimą?
2: Dabar netaip tarmiškai, dabar netaip kritiškai. Tuomet būdavo griežtų mokytojų, tikrai dar iš ano gero kokio sovietinio palikimo gal. Tai, bet po to aš jau mažiau kritikuojamas buvau savo kontekste. Aš vis dėlto apšilau, jau drąsos, pasitikėjimą savim ir jau Šiauliuose kelis metus vedžiau savo autorinę laidą Šiaulių radijui. Tai va toks impulsas iš Lietuvos radijo atėjo. Toks švietėjiškas, sakykime, padrasinantis, pastumintis regioninę kultūrą, plėtuot radijo kultūrą. O dabar, jei ką nors daryti, kalbėti, kaip kalbėti. Žinoma, man radijas vis dėlto yra tembras, man yra intonacija, man yra balsas, kuris ir kuria tą prasmę, gali būti, klausykite, gali būti ir visiškos nesąmonės šnekamos, bet jeigu tai tembras toks, kuris sukuria savo skambėjimų išgyvenimus ir prasmę, jo ir kaip ir pakanka, kaip pasakytų Rolandas Bartas. Tai pirmiausia, reikia turėti tokius duomenis, kaip turi Laima Kreivytė, kurios taip mėla klausytis, nes jos tembras labai turtingas. Tai dabar, manau, jeigu aš kalbėčiau, tai tas kalbėjimas būtų mažiau galbūt toks sustiguotas, mažiau sukonstruotas, daugiau pasiduodantis spontaniškumams, daugiau atveriantis tokį labirintų, nenuspėjimų ėjimų pokalbį ir temoj ir pačiam turinį su pašnekovu. Tai yra ką veikti, mes ką mes beveiktume, kokia profesija bebūtų.

0: meninė, na, mes esam daugiau negu profesija, negu kompozitorius, dailininkas, menotrininkas. Vis tiek dar tai yra ir žmogus, asmenybė, ir jo gyvenimiškas laukas, kaip jis persipina su jo kūrybinė meninė profesija, yra labai įdomu. Tai va, tokius dalykus perpinti ir kurti naujus turinius, nu, man atrodo, irgi labai įdomu.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Kalbėjausi su menotyrininkais Virginijumi Kinčinaičiu, vienu iš pirmųjų Homo Kultus laidų vedėjų tuo metu 2003-aisiais, kai klasika, LRT klasika pradėjo savo gyvenimą. Virginijus Kinčinaitis kūrė laidą Regimybės ir taip pat su mumis buvo Laima Kreivytė, viena iš šiandienos Homo Kultus laidų juostos kūrėjų laidos iš balkono. Kono vedėja. Priminsiu, kad taip pat laukiame jūsų skambučių, netrukus išgirsite ir muzikos kūrinį, tai ir per jį galite skambinti mūsų studijos telefonas 2363097, 2363097, sostinės kodas 05. Paskambinkite mums, laimėkite specialius radio šimtmečio prizų rinkinius, džemperį, marškinėlius, kojines, puodelį ir tiesiog su mumis trumpai pasikalbėkite apie tai, kodėl jūs šiandien klausotės Homo Kultus arba apskritai LRT klasikos.

0: Tęsime laidą pakeliui su klasika ir šiandien ji, na, tokia, sakykime, proginė, nes LRT klasika švenčia savo 23-ąjį gimtadienį. Būtent šią dieną 2003-aisiais prasidėjo LRT klasikos gyvavimas ir mums paskambino klausytoja. Taigi sveiki, su kuo sveikinuosi?
1: Sveiki, su Lolita iš Kauno.
0: Lolita, malonu, kad būdama Kaune skambinate mums, mūsų klausotės. Tai pirmiausia, na, apskritai, LRT klasika, su kokia laida ar laidomis jums asocijuojasi?
1: Ryto Allegro, nes klausau dažniausiai pramaišiu su LRT radiju, tai pasižiūriu, kur įdomiau ir būtent iš Ryto Allegro, tai sužinau labai daug tokių kultūrinių kažkokių anonsų, nebūtinai apie būsimus, apie esamus įvykius, parodas, kažkokius koncertus, būsimus ir panašiai, tai labai, labai smagu ir pašnekovai visada būna įdomus, tai čia turiu omeny labiau be kaukių, nes vakare irgi dažnai jungiu tada, kai per LRT radiją būna žinios rusų kalba, tai sakykime, nelabai man aktualu, tai irgi. O paties homokultus, tai iš tiesų dažniausiai yra biotekoj, kaip čia, neršiu ir ieškau įdomių, kur ar pašnekovas, ar tema.
0: Pasiklausote savo patogiu metu, ar ne, jau skaitmeninėse platformose?
1: Taip, taip, taip. Ir dar dažnai būna įsijungiu, dabar kai būna nuo 12 Lietuvos diena, o pas jūs būna koncertas, tai irgi dažnai įsijungiu per pietus būtent koncertą, o nežinia.
0: Na, labai džiugu, Lolita, girdžiu, kad jūs LRT radijų apskritai esate ištikima klausytoja, kaip suprantu, tai 23 metai klasikai, 23 na, norų neturime, bet kokį vieną palinkėjimą arba rekomendaciją, pavyzdžiui, man kaip laidos vedėjai, ką aš dar galėčiau padaryti, kad jūs ir toliau mūsų klausytumėtės?
1: Iš tiesų, žinokit, aišku, ieškoti įdomių pašnekovų, įdomių temų, bet tiesiog neleisti tos kartelės, nes aš su jumis augu, aš nesu baigus jokių muzikų, nieko, bet būtent per jūs aš atrandu ir sakau, kad tiesiog neleisti kartelės, o kaip tik ją išlaikyti ir lavinti tą mūsų būtent klasikinės muzikos, tos tokios rimtesnės muzikos, ne kasdien girdimos per populiarus radijus muzikos tą skonį.
0: Ačiū labai jums, Lolita, už šiuos žodžius ir nepadėkite ragelio, nes jums pas jūs atkeliaus specialus LRT šimtmečio prizų rinkinys. Na, o dabar tęsiame laidą, toliau vykdome savo kaip kultūros transliuotojo misiją ir keliamės į Kauną, kur neseniai įvyko istorijų festivalis, šįmet susikoncentravęs į temą Beryšio. Mieste 4 dienas vyko parodos, diskusijos, ekskursijos, kino ir muzikos vakarai, performansas bei patyrimas. Veiklos. Apie šį festivalį, kuris Kaune vyksta nuo 2019 metų, mums pasakoja Skirmantė Javaitytė.
2: Kauno miesto muziejus istorijų festivalyje šįmet leidosi tyrinėti temą Beryšio. Parodos, diskusijos, ekskursijos kvietė Kauną pažinti per skirtingus pasakojimus, patirtis ir miesto vietas. Per miesto istorijas geriau pažįstame ir save, sako Kauno miesto muziejaus atstovė Toma Buivydaitė.
3: Istorijų festivalis buvo Kaunas Europos kultūros sostinė programos dalis ir šiandien tą istoriją tęsia Kauno miesto muziejus. Liko tą pagrindinę idėją – per istorijas pažinti miestą savį ir kitą. Miestą kaip tokia pasakojimo erdvė, vietą judėti per skirtingas vietas ir ieškoti skirtingų pasakojimų. Šių metų tema yra Beryšio. Turbūt pirmoji asociacija tokia šiuolaikiška. Neturim telefono galbūt ryšio, galbūt interneto, kas tada nutinka, bet iš tikrųjų buvo įdomu klausyti, kas tas ryšys yra. Bet kas jį kuria? Dėl to mes programai turim labai skirtingus dalykus, kaip radija, kina, estrada, dezinformacija, Lietuvos Lenkijos santykius, augalus, gyvūnus. Juos jungia klausimas, per ką šiandien tas ryšys kuriamas, kas nutinka, kai tas ryšys nutrūksta, pasikeičia ir ima veikti visai kitaip.
4: Reikia žinoti, bet informacijos vis daugiau. O laiko vis mažiau, balsų vis daugiau.
2: Menininkas Linas Kaziulionis istorijų festivalyje pristatė performansą Nutekėjusios istorijos. Rotušės aikštėje, skambant įrašui apie melagienas, informacinius plyšius ir nutrūkusius ryšius, menininkas tapė paveikslą.
5: Savo tapyboje domiuosi netikromis naujienomis apie informacijos srautą, kaip jas palyginti. Tiesiog visus šviečiu, kad ne visa informacija yra tiesa. Šiuo performansu, galima sakyti, visus šviečiu, kad informacija, kurią mes surandame internete arba socialiniuose medijose, ne visada yra tiesa. Klausimas, o kas yra ta tiesa ir kas yra netiesa. Bet dabartinėme pasaulyje, kai yra tiek daug informacijos ir kai mes net nesugebam užmigti, nepasiklausę kažkokios tai informacijos, tai tiesiog beprotiškai sudėtinga padaryti.
6: Pasiimi telefoną. Pirmiausia, patikrini žinutės. Kažkas įvyko. Kažkas vyksta.
5: Pirmą kartą teko tapybos procesą sujungti su audio kūryba. Tai tiesiog buvo įdomu save išbandyti. Beprotiškai esu dėkingas žmonai, nes jinai ir sugalvojo tą garso tokelį ir būtent taip perteikė, nes aš iš pradžių galvojau, kad man užteks tiesiog perskaityti žmonių komentarus po straipsniais arba pačius būtent tos straipsnius iš nepatikimų šaltinių ir tai bus tas mano poveikis. Bet aš tada supratau, kad aš pradėsiu skleisti tą netikrą naujieną ir ko aš tikrai nenoriu daryti. Tai čia gavosi apie tai, bet nepasakant kažko būtent. Ir paskaitė mano žmona kartu su drauge, čia girdėjom jų balsus, įrašai mano, kontempliacijos, ten yra ir kitų autorių, tokie miksai padaryti. Apie mūsų informacijos srautą, tą visą žmonijos ryšį su medijom, su televizija, su radijom, ar tikra informacija, kas patvirtino tą informaciją ir va tokie klausimai ir jie labai labai paveikiai veikia. Jo verčiantis mąstyti menas.
2: Ekskursijoje muzikinis žaliakalnis muziejininkė Deimantė Kondrotaitė pasakojo istorijas apie legendinės vietas, kuriuose seniau virė muzikinis gyvenimas. Eteryje skamba įtvarų atliekama daina Krištolinių pilių statyba.
7: Šita ekskursija muzikinis žaliakalnis yra susieta su Kauno miesto muziejaus Mikor Kipro Petrauskų namuose esančia naujausia ekspozicija Estrada svajonės kaina. Norėjosi papasakoti apie estradą plačiau ir tą muzikinį gyvenimą, kuris vyko Žaliakalnį. Na ir pasirinkom tokių keletą taškų. LSMU bendrabutį vykdavo šokiai sovietmečių. Ten buvo labai populiari pasilinksminimo vieta. Čia yra Šilo parduotuvė, veikia kavinė Tartu su įspūdingo interjeru, specifiniais patiekalais. Irgi buvo vakaro programa. Prie Kauko restorano Žalio kalno pasakosim apie restoranų kultūrą ir apie sovietmečių buvusias vakarinės programas. Tokia restoranų kultūra, kuris šiuo metu yra išnykusi. Nes šiuo metu nei vienas restoranas, kavinė, neturi tokių vakarinių programų su šou elementais. Na, turbūt panašiai kaip Las Vegase vis dar yra. Ta tradicija turbūt kažkiek tęsia, jeigu taip galima pasakyti, Palanga ir galbūt Šventoji. Toli buvo sporto halė, kur vyko visi patys svarbiausi renginiai Kaune. Tarp jų ir muzikiniai estrados atlikėjų koncertai. Gintarinė pora vyko. Netgi vienu metu ir dainų šventės buvo rengiamos. Žinoma, paminimas maršrutė ir dainų slėnis. Ten vykdavo Kauno miesto dainų šventės. Yra paminėti jau nugriauti, išnykę taškai, tokie kaip šokių paviljonas Ažuolinė. Jį žmonės vadino plaščiatkė arba bardako. Ir dabar ten stovi maždaug toj vietoj Ažuolino biblioteka. Kitas visai dar gal apie 2000-uosius, man atrodo, sudegė vasaros estrada Vytauto parke. Joje vykdavo įvairūs muzikiniai renginiai. Man labai patiko Kęstučio Ignatavičiaus, jisai buvo Big Bito ansambliai, versmė ir aitvarai vadovas ir muzikantas, ir jisai paminėjo, kad sako, mums buvo garbė groti vasaros estradą. Tai sako, ar jums ką nors sumokėdavo? Ne, sako. Nesumokėdavo, bet sako, mes grodavom, būdavo sena galimybė pasirodyti tenais. Maršrutas fiksuoja išnykusį Kauną, liko tik dainų slėnis ir sporto halė.
2: Miesto istorijos padeda geriau suprasti dabartį, teigia muziejininkė Deimantė Kondrotaitė.
7: Ir norisi, kad žmonės žinotų istoriją, kad sužinotų apie pasaulį, kurio jau nebeliko, apie kultūrą, kokia buvo, kaip ir muzikantams buvo sunku gyventi sovietmečiu, kokius apribojimus jie patyrė. Taip pat norisi surinkti apie tą laikotarpį informaciją, perduoti ateities kartom, na ir galbūt tikrai va, koks nors muzikantas arba kokia nors moteris, mergina, vyras dirbęs restorane galės papasakoti daugiau, nes informacijos yra labai mažai. Gyvų amžininkų kol dar yra labai svarbu, manau, surinkti tą istoriją ir ją užfiksuoti.
2: Istorijų festivalių metu istorikas, muziejininkas Rokas Sinkevičius Kauno rotušėje pristatė leidinį Kaunas Stanislovo Lukošiaus žvilgsniu – žmogus ne savo laike. Jis ragino į miestą pasižvalgyti fotografų žvilgsniu.
8: Būtent čia per Stanislovo Lukošiaus biografiją, jo šeimos biografiją, kartu per jo kai kurias užfiksuotas vietas Kaune, kurios turi istorinį ir politinį krūvį, išdėstoma Kauno sovietinio laikotarpio istorija. Kaip pinta daug įvairių asociacijų, tiek chronologinių, tiek geografinių, kurios ryša Lietuvą, tarkim, su vakarais ir su rytais, su Baltarusija, su JAV, su Suomija. Labai netikėtų tokių visokių ryšių, o kartu šmėžuoja svarbios Kauno istorijos asmenybės, kaip Tadas Simonauskas, kaip buvęs burmistras Jonas Vileišis, poetė Judita Vaičiūnaitė ir kiti. Iš dalies Kauno ir visos okupuotos Lietuvos istorijos kontekstas padeda atskleisti ir patį Stanislovo Lukošiaus požiūrį, kadangi jis negalėjo būti viešai postuluojamas, reiškiamas okupacijų laikotarpiu, jis vis dėlto užėmė oficialias pareigas ir turėjo fotografuoti tiek sovietinės demonstracijas, tiek, tarkime, kokius antrojo pasaulinio karo veteranus iš savo darbovietės, bet greta to jis imdavosi daugybės tokių, galima sakyti, nelegalių disidentinių temų. Jo kūryboje daug religinės tematikos, Lietuvos karių kapai užfiksuoti, užfiksuota geležinkelio stoties panorama, kaip tik čia pasakojama apie trėmimus iš šitos vietos. Karo muziejaus sodelio tema suriša Stanislovo Lukošiaus biografiją su Juozu Zikaru, su čia stovėjusiais paminklais, kadangi dirbdamas nuo maždaug 1960 metų pramonės statybos institute, greitimai stovėjusiame daugia aukštėje. Jisai aktyviai stebėjo tuos pokyčius, kurie vyksta dabartinėje Vienybės aikštėje. Puikiai žinojo, kas nutiko karo muziejaus sodelio paminklams. Sąjūdžio metais aktyviai dalinosi tą atmintimi ir siuntė savo atsiminimus apie tai, kaip buvo naikinamas, tarkime, laisvės paminklas.
2: Iš Kauno Skirmantė Javaitytė.
9: Pakeliui su klasika.
0: Na, iš Kauno keliamės į Varėną. Čia rytoj prasidės 17-asis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis. O jo atidarime laukia premjera praėjusių metų konkurso laureato Teatro Utopija ir Oskaro Koršnovo teatro spektaklis Chapel B. Režisierius Jaunius Juodelis spektaklį sukūrė pagal Antano Škėmos romaną Balta drobulė ir siekia teatru priartėti prie šio rašytojo širdies. Taigi ir sveikinuosi su režisieriumi. Sveiki, Jauniau.
10: Sveiki.
0: Jauniau, pavadinimas Chapel B, tai nurodo į vietą, kurioje buvo pašarvotas Antanas Škėma, kuris žuvo automobilio avarijoje. Tai ar galima sakyti, kad savotiškai spektaklis bus šarvojimas Škėmos?
10: Taip, be abejo.
0: Ir ką turite omenyje? Na, tai metaforinis šarvojimas, ar kaip čia suprasti?
10: Turbūt Škėmos mirtis tampa kažkokiu kulminacija visos absurdo kartos man. Tiek Škėmos, tiek Algimanto Mackaus, tiek apskritai egzodo kartos. Ir jo mirtyje išryškėja kažkokios esminės žmogiškos sistemos. Apskritai turbūt sudalyvauti šarvojame reiškia sudalyvauti prasmės ir beprasmybės dvikovoje. Viena vertus, žinote, šarvojimas yra vieta, kur mes švenčiame sielos nemirtingumą. Antra vertus, tai yra vieta, kur mes aiškiai suvokiame savo kūno pabaigą ir galbūt apskritai keliame kažkokius fundamentalius klausimus apie tai, kas yra žmogus, kas yra gyvenimas, kas yra mirtis, kas yra atmintis Ir šiuo atveju tas Chapel B pavadinimas, man atrodo, leidžia mums susikoncentruoti, būtent surasti rakursą, per kurį žvelgti visą baltą drobulę, per kurį įmanoma žvelgti Antano Škėmos gyvenimą ir apskritai visą egzodo kartos gyvenimą.
0: Mhm. Na, pati balta drobulė yra daug autobiografiškumo turintis kūrinys, tai ir aš gerai suprantu, kad šiame spektaklyje jūs dar stipresnį tą autobiografiškumą sukursite, nes ne tik apie Garšvą, bet ir apie Škėmą kalbėsite.

0: Taip, be abejo. Apskritai, didžioji spektaklio sėkmybė yra suvokti škėmos sielą, įminti škėmos sielą ir įminti ją per save, įminti ją per savo širdį. Surasti, kur mano širdis, mano kūrybinės komandos širdis susilieja su škėmos širdimi.
1: Kalbant apie tą škėmos sielą, kaip manote, pavyko ją suvokti, prisibelsti prie jos, ar galėtumėte apibūdinti, kokie tie didžiausi atradimai ir suvokimai apie škėmą kūrybinio proceso metu aplankė jūs?
0: Turbūt, ką pavyko padaryti, priartėti prie radikalaus prasmės išnykimo. Kas tai yra nykstanti prasme, man atrodo, apskritai škėmos kūryba yra žmogaus siela, kurioje nyksta prasme. Ir man atrodo, aš tikiuosi, viliuosi, tai galiausiai sužinosime tik parodę spektaklį, tik žiūrovo kise. Bet aš savo atradau būtent jausmą. Jausmą, ką reiškia nykstanti prasme.
1: Na, balta drobulė dažnai yra sakoma, kad kūrinys, kurį mokykloje žmogus net yra per jaunas skaityti, nors mokyklos programoje tai egzistuoja šis kūrinys ir taip pat tenka girdėti jauno žmogaus atsiliepimų, vieniems labai patinka, kiti visiškai negali virškinti šio kūrinio ir taip toliau. Koks buvo jūsų santykis su kūriniu, kaip pirmą kartą su juo susidūrėte ir kaip jis galbūt pasikeitė jau pradėjus kurti spektaklį?
0: Kai pirmą kartą perskaičiau, aš galvau, man atrodo, dešimtokas, tai buvo būtent noras perskaityti iš smalsumo, tarsi kažkoks uždraustas vaisius, arba kaip vaisius, kurio negali įminti, taip pat būtent tas naratyvas iš mokytojų, kad esi per jaunas ir taip toliau. O kai sukuriamas toks naratyvas, jaunas žmogaus sąmonė iš principo yra įdomu, turbūt tiesiog įdomu, suprast kažką, ieškai ir taip toliau. O vėliau skaičiau vėl paauglystės laikais, tai buvo įdomu. O dabar, kai skaičiau, mane domino ne kaip parašyta balta drobulė, nes turbūt jos didžiaja dalimi, jos išskirtinumas yra kaip jinai parašyta. Kalba, trukinėjanti sąmonę, turbūt čia ir atsiranda jos išskirtinumas lietuvių literatūroje, tas iš to, kaip formos prasme, kaip jinai parašyta. Bet mane domino šiuo atveju ne forma, mane domino turinys baltoje drobulėje, būtent turinys. Apie ką ir, kodėl, koks turinys pagimdo tokią formą. Ir būtent mūsų spektaklyje, kadangi vis tiek spektaklis vis dėlto yra vaizdinis menas, ne pirmiausia, bent jau mūsų, pirmiausia vaizdinis menas, o ne žodžio, rūpėjo užčiuopti būtent turinį ir tada rasti atitikmenį kalbai. Kaip jeigu kalba yra nervinga, trukinėjanti, tai koks turėtų būti vaizdas? Kaip surasti turinį ir iš jo kylantį vaizdą, kuris būtų lygiai gretus baltai drobuliai? Tai jo.
1: Kaip tik mes dabar šnekamės ir kaip tik šią dieną Kaune rodoma Jono Jurašo balta drobulė. Tai gali būti, kad sulauksite palyginimų, pavyzdžiui, su šiuo spektakliu. Kaip manote, jeigu sulauksite šitų palyginimų, kokių komentarų galite sulaukti? Kaip stipriai skirsis pastatymas?
0: Pastatymai formos prasme skirsis radikaliai, o turinio prasme tai yra apie tą patį.
1: Na, jūs pernai pristatėte šio spektaklio eskizą, kuris tapo Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkurso nugalėtojų, dėl to šiemet per atidarymą ir festivalio rodote šį darbą. Kaip jisai per šį laiką evoliucionavo? Nuo tas kelias nuo eskizo iki spektaklio? Ar išliko tas pradinis DNR, ta kažkokia spektaklio širdis, kurią buvote užkodavęs dar eskize?
0: Taip, aišku, mes jau eskize pasakėm, kad eisim radikaliai eksperimentiniu keliu ir eskizas buvo radikaliai eksperimentinis. Ir mes tiesiog toliau vystėm, ieškojom formos grinumo. Šiuo atveju ieškojom ir turinio. Žinot, visas teatras yra sėkimybė pažinti save. Tai tiesiog pirmą dieną pažįsti save šiek tiek, paskutinę dieną dar mažiau.
1: Ačiū Jums, Jauniau, už pokalbį. Įdomi Jūsų premjera.

Vėl lauksime jos, jinai atkeliaus ir į Vilnių, na, o jau rytoj bus parodyta Varėnoje 17-ajame Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų

temus tobulėti. Priminsiu numerį 2363097, sostinės kodas 05 ir gausite džemperį, marškinėlius, kojines, puodelį, specialų tiesiog LRT radijo šimtmečio prizų rinkinį. Laukiame jūsų skambučių.

0: Atkeliavome į paskutinę šiandienos pakeliui su klasika stotelę. Sekmadienio popietę Klaipėdos universiteto botanikos sode karalienės Luizės istorija buvo pasakojama žodžiais, gestu, šokiu ir muzika. Renginio kulminacija tapo Prūsijos karalienės biusto atidengimas. Luizės 250-osioms gimimo metinėms skirtame renginyje dėmesio sulaukė ir žmonėms su negale pritaikytas istorinis maršrutas. Apie tai mums daugiau papasakos Agnė Bukartaitė.
1: Karalienė Luizė į Mėmelį atvyko ne savo noru. Su Prūsijos karaliumi Fridrichu Vilhelmu III ir vaikais ji tolimoje Prūsijos provincijoje slėpėsi nuo Napoleono karių. Vienerius metus, 19 amžiaus pradžioje, Klaipėda buvo tapusi laikinąja Prūsijos karalystės sostinė. Čia pasirašytas baudžiavos panaikinimo aktas, pradėtos kitos reformos, tačiau miesto atmintyje gal net gilesnius pėdsakus paliko karalienės žingsniai. Nors šiandieninės Klaipėdos visuomenės su prūsiškojų Mėmeliu mažai ką turi bendro, istorinė atmintis sieja Luizės karalienės motinos moters paveikslas. Mieste praleisti metai paliko ženklų ir Luizės gyvenime. Jos laiškai šiandien leidžia pažvelgti į tą laiką. Klaipėdos universiteto botanikos sode sukurtas specialus maršrutas apie renginį ir idėją sudaryti galimybės Luizės laiškus sode pamatyti visiems žmonėms pasakoja popietės sumanytoja Laura Šakurskytė Žilinskienė.
2: Renginys skirtas karalienės Luizės 250-osioms gimimo metinėms ir idėja kilo, kai pamačiau Jovitos Saurėnienės parodą su karalienės Luizės laiškais. Ir pamačiau, kad žmonės turintis įvairių poreikių nelabai gali perskaityti tuos laiškus. Ir kilo tokia idėja, kadangi dar socialinės atsakomybės metai, sukurti tokį apjungiamąjį projektą, kad karalienės Luizės laiškai atsidurtų čia botanikos sode, kur galimai vaikščiojo pati karalienė Luizė prieš 220 metų, kuomet čia buvo laikinoji Prūsijos sostinė. Todėl mes čia įrengėme 4 stoteles su karalienės Luizės laiškais ir jos yra pritaikytos įvairius poreikius turintiems žmonėms, kas negali perskaityti, gali išgirsti, pamatyti, pajausti ir patirti. Ir šiandien toksai pradžios renginys, kuriame mes pristatome šitas 4 stoteles, taip pat performansą, kurį vaidina Klaipėdos žvejų rūmų teatras kartu.
3: Laiškai ne tik aukšto rango pareigūnams ir ne vien apie politinius įvykius. Tai laiškai vyrui, tėvui, broliui, artimiesiems. Laiškai apie kasdienybę, baimę, tikėjimą, meilę ir viltį.

0: kaip pati Luizė rašė.
1: Mano laiškuose yra mano siela, mano širdis.
2: Keturiomis stotelėmis botanikos sode išdėlioti laiškų fragmentai pasakoja apie 19 amžiaus mėmelį. Informacija pateikiama lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis, tekstai pritaikyti silpnaregiams, o QR kodais galima išgirsti įgarsintus pasakojimus.
3: Kadangi karalienė Luizė buvo žmonių karalienė, jinai globojo našlaičius, nepasiturinčius žmonės, stengiasi visiems padėti. Ir labai gražiai susiję tos dvi dalys, kadangi socialinis teatras kartu, tai yra įvairias negalės turinti žmonės, kuris įsikūrė Klaipėdoje tik prieš metus. Karalienė Luizė, manau, šiandien yra laiminga, nes siunčia labai gerą orą, kad jos vardu galime skleisti tokią gerą žinią, kad žmonės negalė būtų ne tik tai kultūros vartotojai, bet galėtų patys rodyti tai, ką jie jaučia, ką jie mato ir kas jiems yra svarbu šiame pasaulyje.
0: Jos laiškuose susitinka du pasauliai.
4: Aš esu Aistė Rakašiūtė, esu daugybės skirtingų scenos menų režisierė ir lygiai taip pat teatro kartu šiandienos performanso autorė, režisierė ir atlikėja kartu su mano aktoriais Diana, Liucija ir Mantu.
5: Kuri Diana? Ar galiu pakalbinti jūs? Sakykit, ką veikiat šitam teatre, kodėl vaidinat?
6: Vaidinu, nežinau, man tiesiog naujas atradimas, nauji įspūdžiai, patirtis nauja, aš labai daug gavau, tai man tiesiog ėjimas pirmin.
5: Kaip jūs atėjote į teatrą?
6: Draugė pasiūlė, aš labai senai ieškojau kažkokio tai tokio kolektyvo, kur galėčiau save išreikšti, kažkaip bendrauti. Labai trūksta to kartais gyvenime, tai vat nutariau, kad jau metus mes susitinkam ir aš labai laiminga.
5: O jūs kaip patekote į teatrą?
7: Aš patekau pagal skelbimą. Sukuriamas teatras kartu, visokio amžiaus, visokių socialinių sluoksnių ir su negalę turinčius. Man tai buvo naujas atgimimas. Liucija Ramelienė.
5: O jaunimas ką teatre?
8: Aš irgi pamačiau skelbimą, bet kai pamačiau, kažkaip sudvėjojau truputį. Ir tada gavosi taip, kad mano buvusi dėstytoja man įmetė tą patį skelbimą ir rekomendavo nueiti pabandyti. Tai aš kažkaip kai nuėjau ir pasirikau.
2: Sako trupės narys Mantas Janušas. Kartu su žmonėmis su negale teatre dirba ir profesionalūs šokėjai, aktoriai. Režisierė Aistė Rekašiūtė dalinasi savo patirtimi socialiniame teatre kartu.
4: Skirtumų tai yra daugybė. Aišku, kai tu esi įpratęs dirbti su profesionaliais aktoriais, tai yra visai kas kita, nes tu kalbi jau tam tikrais teatro terminais, viskas jiem yra suprantama ir nėra, atrodo, tokių fizinių kliūčių, kas galbūt trukdytų kažką padaryti ir taip toliau. O šiuo atveju tai yra daug didesni ieškojimai. Ir tu tiesiog kartu su tai žmonėm eini per visą tą kelią ir tu turi jiem parodyti, kad jie gali daug daugiau negu jie galvoja. Tai man atrodo, tas darbas su socialiniu teatru yra visai kitoks ir jis atneša kartais net ir daug daugiau galimybių ir daug daugiau dovanų negu pats tikėjasi.
2: Teatro kartu įkūrėja Laura Šakurskytė Žilinskienė prieš dešimtmetį sukūrė Vilties teatro Drugelis, kuriame iki šiol dirba su sutrikusio intelekto žmonėmis. Prieš metus sumanė, kad scenoje gali augti ir gyventi daugiau skirtingų poreikių žmonių. Taip atsirado teatras kartu, veikiantis žvejų rūmuose.
3: Man kilo tokia idėja, kad Klaipėdoje nėra tokio teatro, kuris apjungtų įvairias negalės turinčius žmonės ir tuos žmonės, kurie apskritai nori vaidinti sveikus ir profesionalius, ar ne? Ir pavadinimas yra kartu, kad galėtumėm veikti kartu, nes dažnai bijom to, ko nežinom. O kai galėtumėm kurti kartu, gal tiesiog nebeliktų tos atskirties tarp jų ir mūsų. Šiuo metu mūsų teatre jau repetuoja metus laiko apie 12 žmonių ir dauguma jų yra su nematomomis negaliomis.
2: Laura Šakurskytė Žilinskienė mano, jog neįgaliųjų gyvenimas Klaipėdoje gerėja, tačiau vis dar trūksta dėmesio per renginius, užsiėmimų, veiklų.
3: Žinokit, aš čia baigiu lietuvių filologiją režisūrą ir dabar, man atrodo, ir tuomet niekas nemokė, niekas net nekalbėjo apie darbą su neįgaliai žmonėmis. Visiškai net nebuvo užsiminta. Ir kai mane pakvietė, aš net neįsivaizdavau, kur einu, ką darysiu ir kas tai per žmonės. Pirmiausia, norėjau pamatyti, pajausti, įsitikinti, ar aš sugebėsiu. Bet kodėl man pavyksta, aš galvojau 10 metų, todėl, kad jie yra tokie pat žmonės kaip mes, jie nieko nesiskiria. Jeigu kalbant apie renginius, tai gal trūktų pagalvojimo apie įvairius poreikius atliepiančius žmonės, ar ne, gal gestų kalbos vertimų, ar turintiems regos negalę, kad jiems

0: būtų įgarsinami tekstai, kas tenai vyksta, paaiškinama. Bet aš, kai bendrauju su savo aktoriais, tai jiems labiausiai trūksta veiklos, jie nori dirbti ir būti reikalingi šitai bendruomenei ir visuomenei. Tai teatras yra viena iš tų erdvių, kur jie gali pasireikšti, bet jie dar norėtų būti reikalingi labiau šitą miestą.
1: Popietės Klaipėdos universiteto botanikos sode kulminacija – biusto karalieniai Luizei atidengimas. Biustą mecenavo Klaipėdos Rotary moterų klubas Karalienė Luizė.
2: Nuo šiandien karalienė Luizė simboliškai lieka čia, tarp medžių, gėlių ir žmonių.
1: Biusto autorius Vytautas Baranskas per metus sumąstė idėją, sukūrė projektą ir per 4 mėnesius bronzoje gimė Klaipėdos karalienė Luizė.
3: Iš karto pagalvojau, karalienė yra realus gyvenęs žmogus. Moteris, graži, mama ir daug aprašymų jos buvo, bet kai peržiūrėjau skulptūras, kas sukurta apie ją ir kaip jį vaizduojama buvo, tai pasirodo ne tiek jau daug ją tiesiogiai vaizdavo gyvą esant skulptoriai. Ji istorinė asmenybė. Ir aš toks, nu, ne šiuolaikinio meno atstovas esu, aš restauratorius.
1: Meno popietę lydėjo Lietuvos nacionalinės filharmonijos Čiurlionio kvarteto muzika, o Luizės istorija botanikos sode tik prasideda. Projektas toliau keliaus į Klaipėdos mokyklas ir neįgaliųjų įstaigas. Taip prieš daugiau nei 200 metų laiškus rašiusi Luizė taps ne tik istorijos, bet ir šiandienos pokalbių dalyve. Jaunimo rašto, garsinius, vaizdinius laiškus planuojama eksponuoti lapkritį Klaipėdos miesto rotušėje. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.
4: Taigi šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Aš Indrė Kaminskaitė dėkoju, kad buvote drauge pastarąją valandą, o netrukus laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje. Ir linkiu Jums gražaus vakaro su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Kilus diskusijoms dėl 40 000 eurų kainavusio vakarėlio krašto apsaugos ministerijos darbuotojams, ministras Robertas Kaunas atsiprašo dėl kilusios situacijos. Jis taip pat žada, kad bus sukurta nauja darbuotojų motivavimo ir bendruomenės stiprinimo sistema. Taip Kaunas teigia įrašę savo Facebook'o paskyroje. Apie ministerijos surengtą vakarėlį praeitą savaitę paskelbė naujienų portalas LRytas ir Lietuvos ryto televizija. Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau teigė, kad ši istorija diskredituoja krašto apsaugos finansavimą. Savo ruoštų premjeras sako pasitikintis krašto apsaugos ministru, bet sutinka, kad ministerijos vakarėliui išleista suma buvo nepriimtina. Krašto apsaugos ministerija rugsėjo pradžioje savo darbuotojams surengė vakarėlį už 48 000 eurų. Iš jų beveik visa suma buvo apmokėta ministerijos lėšomis, o maždaug 3 000 eurų susimokėjo patys dalyviai.
2: Aš ministru pasitikiu, aš manau, kad jis yra sproga paaiškintis tą situaciją ir tas vakarėlis nebuvo jam, dėl jo, tai buvo kolektyvo vakarėlis, bet ta suma, aš manau, kad nepriimtina dabartinių politinių, geopolitinių įvykių kontekste ir turbūt, na tikrai būtų vertinga pasakyti, kad na taip neturėjo būti.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Prezidento vyriausiasis patarėjas šįryt žinių radijui teigė, kad tokio lygio renginys yra netoleruotinas, kai Europoje yra saugumo krizė. Gitanas Nausėda laukia iš komandiruotės sugrįžtančio krašto apsaugos ministro pasiaiškinimo. Lietuvoje prasidėjus gripo sezonui vakcina gydymo įstaigas pasieks tik lapkritį, tačiau ji bus gerokai atnaujinta. Pasak specialistų, žmonėms skiepytis lapkritį nėra per vėlu, nes susirgimų gripų pikas fiksuojamas žiemos mėnesiais. Nerija Kuprevičienė iš Sveikatos apsaugos ministerijos.
3: Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl gamyba yra vėluojanti, yra tai, kad atnaujinami visi trys pagrindiniai antigenai, tai yra vakcino sudėtyje yra trys naujos gripo viruso padermės, tai kaip visada yra dvi A gripo

0: tipo padermės ir vieno B. Dar viena priežastis yra, kad gana vėlai, lyginant su kitais metais, buvo paskelbta, kokia bus šių metų vakcinos sudėtis, ypač B gripo padermė. Ir taip pat dar įvardyjama, kad buvo kai kurių diagnostikumų reikalingų gamybai trūkumas. Vėlavimas vakcinos yra stebimas visose ES šalyse.
1: Sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja Nerija Kuprevičienė. Tokijuje 34 dienas iš eilės lijo. Tai ilgiausias toks laikotarpis per visą stebėjimų istoriją. Dėl iškastinio kuro išmetamų teršalų skatinama klimato kaita didina drėgmės kiekį atmosferoje, todėl išauga smarkių liūčių tikimybė. Taip pat orams visame pasaulyje šiemet įtakos turi ir El Niño reiškinys, keičiantis vėjų, atmosferos slėgio ir debesuotumo pobūdį ir galintis vienose vietovėse sukelti smarkes liūtis, o kitose sausras. Japonijos sostinėje lietingasis sezonas paprastai būna birželį, tačiau visus vasaros mėnesius miestą reguliariai merkė smarkios liūtys, o platesnėme Tokijo regione kilo dideli potviniai. Žiniasklaida skelbia, kad visi keturi kandidatai į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą susitiko aptarti rinktinės trenerio klausimo ir nutarė siūlyti šią poziciją Dainiui Adomavičiui. Apie tai skelbia portalai Basket News LT ir 15 Min LT. Asociacijos prezidento rinkimai vyks spalio 14 dieną. Dvejus metus asociacijai vadovauti siekia jos viceprezidentas 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas Rolandas Skaisgirys, Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius, Nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas ir FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis. Naujo trenerio nacionaliniai komandai prireikė po to, kai iš šių pareigų pasitraukė Rimas Kurtinaitis. Dainius Adomaitis rinktinę treniravo 2016-2019 metais. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose yra 18, Klaipėdoje 19, Kaune 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, pūs silpnas vėjas, temperatūra naktį bus tarp 5-10 prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose bus iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma. Sušils iki 17-21 laipsnio. 17 valandų 5 minutės.
2: Diena, mėly be kaukių žiūrovai ir klausytojai. Aš Jolanta Kryževičienė šiandien sveikinusi su jumis ir kviečiu pasinerti į tokį dailės ir meno pasaulį. Na, ką reiškia įsteigti privačią meno galeriją? Mano galva, tai yra be galo drąsus žingsnis, turint galvoje, kad pastatų, patalpų kainų arba lankytojų skonio. Iš šių iššūkių apskritai neįmanoma numatyti ir prognozuoti. Taigi šiandien mes pakalbėsime apie sėkmingai jau dešimtmetį veikiančią Contour Art Gallery ir kodėl ji buvo įsteigta, kodėl menininkai šiandien parduodami, kaip jie parduodami, kaip jie vertinami. Ir man labai malonu šiandien sveikintis mūsų studijoje su šios galerijos įkūrėja ir dar reikia pridurti ekonomiste Vilma Mačianskaitė. Labadiena, Vilma.
3: Labadiena.
2: Pirmiausia, mes turbūt, kai apžvelgiam šitą bendrą planą, matom keletą meno kūrinių, nuo to ir pradėkim, kas čia per skulptūros šiandien pas mus atkeliavo.
3: Taip, labai delikačios skulptūros, kurios čia balansuoja, kaip matote, šitą ant vienos kojos, tai yra Sofijos Arbačiovskos, ukrainietės menininkės darbai. Su Sofija susipažinom tik prasidėjus karui, kai aš pradėjau domėtis, kaip toje situacijoje jaučiasi menininkai Ukrainoje. Ir jinai buvo apsistojusi pas mane karo pradžioje, draugaujame iki šiol, rodome jos kūrinius, kiek įmanoma pas save parodose, ieškam jai rezidencijų, taigi šitie darbai sukurti Ukrainoje faktiškai karo metu, jinai dirbo ir žiemą šaltai studijoje ir su visais elektros pertrūkiais.
2: Ir jinai gyvena Ukrainoje,
3: kartais, kai jai būna sunkesnis laikotarpis, atvažiuoja, bet jinai nusprendė, kad jinai nori būti savo šalyje, kurti. Jis yra gana žinoma Ukrainoje keramikė. Jos yra sukurtas iš ukrainietiško beje molio. Jos turi tokį va, tą kūnišką rausvumą, labai išskirtina. Ir taip, šitie darbai yra sukurti Ukrainoje, Kijeve.
2: Na, tai mums net suteikia tokių papildomų prasmių šiandien laidoje. Apie menininkus, su kuriais jūs dirbat, mes pakalbėsim šiek tiek vėliau, bet aišku, norėtųsi pradėti nuo pradžių pradžios. Ir kadangi jūs, Vilma, turite net keletą diplomų, jūs baigus ir menotyrą, ir ekonomiką, ir studijavote menininkų karjeros galimybes, tai kaip jūs atėjote iki to taško? Dar prieš tai buvo labai įdomi istorija ir aš netgi galėčiau jūs pavadinti mūsų kolege praktiškai, ar ne? Kokia ta istorija buvo?
3: Nežinau, net ar čia viską labai reikia minėti.
2: Bent svarbiausius dalykus.
3: Taip, esu bandžiusi save televizijoje, esu skaičiusi žinias ir nemažai metų. Nuo pačių pirmųjų nepriklausomos televizijos žingsnių dirbau radio žiniose taip pat ir tai viskas vyko man studijuojant ekonomiką. Na, matyt, neatsitiktinai, nes gal aš nesijaučiau visai pilnai sėdinti savo rogėse. Ekonomika, matematika man patiko, ekonomika jau buvo sudėtingesni dalykai, kur reikėjo eiti su aistra, o man buvo daugiau dalykų įdomių. Tas žinių pasaulis tuo metu, 90-91 metais, buvo be galo aktyvus ir įdomus, ten viskas labai greitai keitėsi.
2: Bet reikia pasakyti, kad jūs kartu su Liucija Baškauskaitė pradėjote, ten TV3 tuo metu atrodo vadinasi, ar ne?
3: Taip, jinai tuo metu įsteigė nepriklausomą televiziją ir buvo tas etapas, kai tokių laisvai kalbančių žmonių televizijoje nelabai buvo tai, ką mes buvom įpratę matyti tais niuriais, baisiais, pilkais laikais. Ir aš faktiškai skaitydama žinias mokiausi ir turėjau, aišku, labai gerą mokytoją, nes mano pirmo vyro močiutė buvo Monika Mironaitė. Tai aš kartais turėdavau jai skaityti žinias ir jinai man sakydavo, kur reikia pabaigti sakinį, kur padėti tašką, kablelį.
2: Tai gerai, jūs skaitėt žinias, studijavote ekonomiką, o po to įstojote į menotyrą?
3: Čia priejo nemažai galbūt metų ir ta mano ateimo į meno istorija tikrai yra tokia įdomi. Aš menu visada domėjausi. Muzikos mokyklą lankiau, netgi tokių minčių buvo bažnyčios vargonus studijuoti, stoti, nes kažkaip traukė meno pasaulis visada. Ekonomistų mūsų kursas irgi buvo toks labai meniškas, sakykim tai, nes buvom tas virsmo laikas, kada keitėsi nuo tos planinės ekonomikos į rinkos ekonomiką, nieko nebuvo, viską reikėjo patiems suprasti, išsiaiškinti. Tai buvom savotiški kūrėjai irgi tuo metu. Ir taip mano daug kurso draugų įsikabino labai solidžiuose darbuose ir dirba labai rimtose pareigose, o aš tokia truputėlį pasiklydusi jaučiausi. Ir kažkaip tiesiog užkibau pamačiusi vienos jaunos menininkės kūrinius.
2: Kas ta menininkė buvo prisimena?
3: Buvo tokia Sigita Morkūnaitė Rokiškio dvare, tarp solidžių Rokiškio menininkų, tokių kaip Raimondas Gailiūnas, pavyzdžiui, ir jisai beje buvo jos mokytojas. Ir mane labai sužavėjo tie darbai, pradėjau žiūrėti, kaip čia, ką turėtų va toks žmogutis iš mažo miestelio, jinai mokėsi dar vidurinėje mokykloje, kokius žingsnius jinai turėtų daryti, kur jinai turėtų ir kaip eiti, kad, nu, taigi yra talentas, jį turi pamatyti visas pasaulis ir taip pat visas.
2: Jūs iškart pradėjote vadybiškai žiūrėti, ką padaryti, kad šitą žmogų pamatytų, ar ne, kažkas?
3: Nebuvo gal taip iš karto, aš labai daug apie ją kalbėjau, kol vienas pažįstamas nepasakė, tai ko tu jos nevadybinė. Ir aš tada taip, nu, rimtai tai nepažiūrėjau, bet tiesiog vieną rytą atsikėliau, supratau, taip, aš skambinu jos tėvam ir galvojom, ką čia reikėtų daryti. Tai mergina vėliau baigė mokslus Glasgow School of Art, jinai dėje nenuėjo tokio menininkės keliu, jinai dirba edukatorė, tikrai puiki menininkė, bet, nu, nevystė to savo karjeros meninės, kaip menininkė, o aš nuėjau to keliu toliau.
2: Bet žiūrėkit, Vilma, jūs vienu metu dirbote, na, sakykime, verslo pasaulyje, ekonomiste dirbote, ar ne, ir tuo pačiu metu jūs pradėjote žengti į tą meno galerijų pasaulį, ar ne, bet juk iš tikrųjų tai yra, nu, toks Rizikingas žingsnis, ar ne? Nes meno pasaulis neprognozuojamas. Patiks, nepatiks, čia ateina kažkas, kažko nori, o tu siūlai vat, būtent tokį meną. Kaip viskas vat, prasidėjo? Nes iki to turbūt juridinio fakto, kai jūs jau įsteigėt galeriją, irgi praėjo dar kuris laikas?
3: Taip, praėjo daug, tikrai praėjo daug metų. Ir tai nebuvo tai, kad aš vat, galvojau, o aš turėsiu galeriją, aš čia kažką darysiu su menu. Ne, aš galvojau tiesiog apie tuos žmonės iš Lietuvos, talentingus, kūrybingus žmonės, kurie kažkaip tai turi rasti tą savo kelią ir aš visai apie jokią galeriją negalvojau tuo metu. Ir tiesiog vis klimpau daugiau ir daugiau. Ir kada jau suradom Sigitai, kur mokytis toje Glasgow School of Art, aš tada supratau, kad na, jinai grįš, labai protinga. Jinai viską žinos ir aš tiesiog nebežinosiu, ką jai pasakyti ir ką patarti. Ir aš tada labai, na, viskas tiesiog, kad ėjo žingsnis po žingsnio savaime, lyg be mano jokių pastangų, važiuodama į komandiruotę darbę, kuriame aš tuo metu dirbau, drabužių kompanijai Kaune, pamačiau, o, Vytauto universitete yra meno kuratorystės magistras, o, čia gal man įdomu. Ir aš tiesiog va, taip pat užėjau į Vytauto didžiojo universitetą, pasikalbėjau ir jie sako, gerai, bandyk, būna čia tokių bandančių. Ir
2: tai jūs šiek tiek avantūristė esat, ar ne?
3: Esu. Esu. Ir nes šiek tiek manau, kad tas avantūrizmas būtent mane ir varo bandyti, varė bandyti įvairius dalykus, kol aš atradau tą ką man iš tikrųjų patinka. Taip ir aš atsidūriau universitete studijuoti menotyrą, tuomet dirbdama dar. Ir tikrai studijuodama aš negalvojau, kad aš išeisiu iš darbo, įsteigsiu galeriją, tikrai nebuvo tų minčių, bet aš labai aiškiai žinojau, ko aš ieškau. Ką aš noriu sužinoti, tai kaip menininkas iš Lietuvos turi daryti karjerą. Kad būtų pamatytas, pripažintas tarptautiniu mastu.
2: Labai įdomu. Vat šitą mes būtinai dar aptarsime šiandien laidoje. Bet gerai, o kokią galeriją jūs norėjote sukurti? Iš tikrųjų, Lietuvoje tokio nedideliai rinkoje yra labai nemažai tų galerijų. Ir įvairių, ir skirtingo, ypatingai turbūt nepriklausomybės pradžioje. Na, Kontur galerija įkurta prieš dešimtmetį 2016, bet ir tais laikais buvo tikrai labai nemažai galerijų.
3: Sąlyginai galima sakyti, kad nemažai, bet jeigu pažiūrėti, dėl ko aš tą sprendimą priėmiau, kai aš dariau tyrimą apie menininkų karjerą, tai prasidėjo nuo muziejų įsigijimų ir galerijų atstovaujančių menininkams. Tai tas mano tyrimas labai aiškiai parodė, kad tų galerijų beveik nėra.
2: Aha.
3: Nes yra vos keletas privačių galerijų, o iš jų dirbančių su menininkais ir vystančių jų karjeras beveik nėra. Yra Dailininkų sąjungos galerijos, yra Dailės akademijos galerijos, yra nuostabios parodų erdvės menininkų parodoms eksponuoti. Yra galerijos, kurios prekiauja meno kūriniais, kurios dalyvauja aukcijonuose, kurios perka meno kūrinius, jos perparduoda, suranda tam tikrom erdvėm, bet kad tai būtų daroma kartu dirbant su menininku ir vystant jo karjerą,
2: kad tai yra
3: labai
2: ne tik parduotuvė, bet ir savotiškas meno agentas. Jūs taip. Gana tokius aiškius kriterijus.
3: Aš taip, kaip buvau, taip ir likau vadybininkė. Tik tai sudėtingiau.
2: Gerai, gerai. Na, taigi, kokią galeriją, Vilma, jūs norėjote sukurti ir dabar jau kalbu apie menininkus, nes ar galerijos sėkmė, ar jos dalyvavimas, kaip jūs sako, tarptautinėse mugėse arba vietinėje rinkoje priklauso nuo to, su kokiais menininkais dirba. Vat kaip galerijos savininkė renkasi menininkus?
3: Tai be jokios abejonės ta sėkmė priklauso nuo to, ką tu rodai. Bet visą laiką iš, kaip manęs klausė beje somelyje, kaip aš išsirenku, vat, kuris yra geras kūrinys meno, tai aš jam paaiškinu, iš pradžių žinai metus, tada žinai regioną, tada žinai koks buvo derlius, o tada ragauji.
2: Nes apie vyną kalbate.
3: Yra labai, bet tai yra tas pats principas, nes labai geri menininkai gali turėti vidutinių kūrinių, vidutiniai menininkai gali turėti labai stiprių kūrinių, bet tada tu sėki, žiūri visą visumą ir bandai tuos galus sujungti. Ir tarkim, kai mes pasirodėme pirmą kartą Veronos meno mugėje, aš rodžiau Laisvydės Šalčiūtės kūrinius, kuriuos kurie buvo iš, jeigu gerai pamenu, 10 metų. Mhm. Tai tikrai ne pačius naujausius, bet aš tiesiog intuityviai jaučiau, kad aš noriu parodyti būtent tą jos kūrinių ciklą. Ir tada mes buvom, apie to, kad galerija buvo išrinkta Art Tribune italų spaudos į geriausių galerijų dešimtuką, Laisvydės

0: Balčiūtė gavo pakvietimą surengti parodą Mantujos kunigaikščių rūmų muziejuje. Ir mes užmezgėm labai šiltą ryšį su to muziejaus tuo metu direktoriumi ir kuratorės atvažiavo į Lietuvą ir mes toliau tęsėm tą bendradarbiavimą, ta paroda įvyko, galerija buvo tik tai 2 metai kaip įsteigta ir aš buvau to muziejaus partnerė. Tai, nu, tai va čia irgi, kur menininkė yra stipri, bet va pasirinkimas, ką ir kur parodyti, jau čia yra galerijos sprendimai.
1: Dar, Vilma, aš radau čia tokį jūsų irgi interviu, kur jūs kalbate apie jaunuosius menininkus ir jūs sakot, kad didžiausias džiaugsmas matyti jauną menininką, kurio kūriniai išauga iki muziejinių ekspozicijų. Na tai vienas dalykas yra Laisvydės Šalčiūtė, bet kitas dalykas, kai tu pamatai visiškai jauną žmogų ir jo kūrinius. Aš norėjau paklausti, vat, kokius kriterijus jūs čia paminėjote, tokius vyno kriterijus, ar ne? Bet kokius kriterijus jūs taikote pirmą kartą matydama darbus? Vat kaip jūs atpažįstate, kad šitame žmoguje jo kūrybinis potencialas yra toks didelis, kad jo laukia labai rimta perspektyva?
0: Neatpažįstu.
1: Net ne. O, tai kaip tada vėlgi?
0: Ne, iš tikrųjų yra labai, vėlgi labai daug dalykų. Pirmiausia, tai yra žinios ir patirtis. Aš nieko daugiau nedarau.
1: Jūsų patirtis.
0: Taip, nes aš nuolat važiuoju per tarptautinius meno renginius, einu per parodas, stebiu meno kūrinius. Tai yra tas pats ragavimas, nuolatinis, kasdieninis ragavimas meno ir žiūrėjimas ir vertinimas. Kai iš pirmą kartą nuvažiavau į Hongkongo Art Basel meno mugę, po 2 dienų ėjimo per ją, aš pasijutau kaip kinų fabrike, kur susodinti vaikai daro kūrinius. Tik tai 3 ar 4 dieną, eidama per tą pačią mugę, aš pradėjau atpažinti, kuris darbas, ką kalba, kuo skiriasi tie menininkai. Ir tada aš išsirinkau iš didžiulės tos mugės kažkokius savo favoritus. Tai tą skonį tu lavini, ugdai ir plus tas mano prieš tai buvęs darbas, aš dirbau su aukštaja mada ir aš važinėjau po garsius meno madų namus, kur aš irgi mačiau tą pristatymo lygį, prabangos lygį ir kaip dalykai išryškėja tam tikroje. Tai visa tai susideda į vieną tokią va tą pažinimo jausmą ir ieškojimą. Aišku, meno istorijos žinios taip pat yra reikalingos tam, bet tai yra labai didelis darbas. Ir kai žmonės sako, kad meną galima, na, patinka, nepatinka, suprasti, nesuprasti, tai vis tiek tai yra labai, labai daug žinių ir labai daug ieškojimo. O tada, kalbant apie jauno menininko potencialą, priklauso, kiek jis pats tuo tiki, kiek jisai daug dirba tą linkmę, kiek jisai kuria, ar tai jam yra hobis, ar tai yra jo kasdienybė ir jisai be to negali gyventi. Tarkim, nesenai susipažinom su menininkė, su kuria pradėsim dirbti, kuri sakė, jos mama, teptuką judinti pradėjo greičiau negu kalbėti ir tapyti. Tai ir labai daug priklauso nuo žmogaus, nuo to jauno žmogaus, kiek jis turi ambicijų eiti, ar jisai nori užsidaryti savo studijoje, ar jisai mato tos siekius toliau.
1: Na, dabar jūs dirbate su keletu menininkų, jau minėjot Laisvydę Šalčiūtę, Raimondu Gailiūnu, Diana Remeikytė, Dainiumi Trumpiu, taip pat dirbote su Egle Ridikaite. Aš norėjau paklausti, Vilma, o kaip jūs dirbate? Ką reiškia galerininkui kuruoti arba, na, būti agentu kažkokio kūrėjo? Nes vėlgi noriu klausti apie tam tikrą kontrolės laipsnį. Nes teko man kartą iš Lino Katino girdėti tokią istoriją, kad jo bičiulis pasirašė sutartį su Vokiečių galerija. Ir jis tikrai labai gerai gyveno, nes tie kūriniai buvo parduodami, jis džiaugiasi tuo santykiu. Bet ilgainiui jisai sumanė eksperimentuoti tas dailininkas. Ir galerininkai jam pasakė, tu raminkis, mes parduodam tave štai tokį, vat tai, nu, toks formatas tavo ir turi likti. Tai vat aš ir norėjau klausti, kiek agentas, kiek galerininkas turi įtakos, ką reiškia mes dabar pradėsim dirbti?
0: Na, šiuo požiūriu aš turbūt esu labiau pati menininkė nei ekonomistė. Nes aš skatinu ir man labai patinka, kai žmogus ieško savęs ir ypač jaunas žmogus. Ir aš tikrai labai netgi provokuoju

0: ir sakau, nu, dar kažką daugiau. Aišku, tokio dalyko, kaip na, nuolat parduo, pas mus rinkoje netgi nėra. Nu, netgi nėra tokios rinkos, kad va, tu važiuoji ant vieno stiliaus darbų ir tu juos pardavinėji nuolat ir iš to gyveni. Būtų galbūt ir smagu visai, nežinau.
1: Bet per maža rinka, tiesiog per mažai taip, žmonių perkančių, ar
0: taip,
1: ne?
0: Taip. O tas sveikas požiūris atsižvelgti į klientą ir rinką, na, aš manau, kad kartais pačiam menininkui yra naudingas, nes tu gali visada daryti visiškai tik tai, ką tu nori, bet tu gali padaryti tokius kūrinius, kuriuos tu pats gali pakelti nuo žemės ir kažkur persinešti, kur tu gali jį sandėliuoti ir kažkur parodyti, ir kuris yra, na, gali būti pakabinamas kažkur ant sienos ar papuošti kažkokią erdvę. Aišku, nu, įvairūs darbai gali būti, bet tas toks truputėlį racionalus ir sveikas požiūris, aš manau, menininkui taip pat yra naudingas. Ir jisai nuvažiavęs į bet kokią užsienio parodą stiprią ar meno mugį, jisai, nu, tą turėtų irgi labai greitai įsivertinti, koks jisai yra tam kontekste kitų darbų.
1: Žodžiu, jeigu tu nori per daug čia fantazuoti ir nežinia kur keliauti, visgi truputį įsižemink, ar ne? Yra, ta prasme, ne. Kontekstas kažkoks yra svarbus. Ar tai nėra pavojinga?
0: Aš sakyčiau, tai fantazija, tai jinai gali būti tikrai ir turi būti tikrai beribė, nes nuo to priklauso menininko kūrybingumas. Bet aš labai gerai atsimenu ir kartoju pavyzdį, kurį man papasakojo Kostas Bogdanas, kai atvažiavę Japonai į Dailės akademiją rinkosi meno kūrinius jaunų studentų ir jie pirmiausiai nusuko visas drobes, nugarėlėmis į save atsuko ir jie išsirinko tuos, kurie yra tvarkingi porėmi ir gražios drobės ir tik iš tų jie rinkosi, ką jie norės parodyti. Tai yra tiesiog dalykai, kuriuos nu, turim išmokti ir turim atsižvelgti. Į Ameriką, kai nuvažiavau, man kurį laiką ta Amerikos rinka atrodė ir tie kūriniai, na, per saldus kažkokio, tai kičo, gal kažkas, kol aš neįsižiūrėjau, mane tas truputėlį trigerino, nes jie per daug gerai padaryti. Jie labai tvarkingai ir tas blizgėjimas, tas švytėjimas jau tave sutrikdo ir leidžia tau pamanyti, kad tai galbūt yra kičas.
1: Na, apie tai mes netrukus, bet aš noriu, Vilma, jūsų paklausti, nes man visą laiką labai smalsu, o ką mes darysim su šiuolaikiniu menu? Aš turiu galvoje, kad jūs pasakėt, dailininkas turi suprasti, kad nu, jis tai tą savo kūrinį turėtų kažkaip išsinešti, pakabinti ant sienos, bet yra performansai, yra instaliacijos. O kaip su jais? Kaip aš galiu nusipirkti, nežinau, kokį nors, nežinau, kad ir instaliaciją?
0: Na, instaliacijos yra įmanoma, nu, tiek ir performansai, tai kiekviena ta galbūt meno rūšis, jinai turi atskirą paskirtį, tam tikrus dalykus, gal perka meno institucijos, gal perka muziejai, kurie juos kažkaip tai panaudoja, yra meno kūrinių, kuri parduodama yra tik tai instrukcija, ar ne?
1: Arba video, sakykime, filmukas, kas jau nėra kūrinys, iš esmės, bent jau.
0: Na, jie vis tiek, jie turi editionus, jie turi laikmeną ir kažkas jį įsigijęs, jisai žino, kaip, kiek ir kur gali būti tai naudojama. Ir jeigu tai yra institucija meno, renginti parodas, jie galbūt turi konkrečiai numatę, kokiam kontekste, kur jie tą dalyką rodys.
1: Dabar jau grįžtu vėl prie rinkos, nes aš įsivaizduoju, kad pas jūs, Vilma, į Kantur Gallery ateina na, žmonės, kurie nori apstatyti arba papuošti savo namus, ateina interjero dizaineriai. Vat, ar jūs susidūrėte su tokiu poreikiu, kad štai mums reikia tokio paveikslo, kuris tiktų vat prie tokio, nežinau, auksinio, medinio, mėlyno interjero?
0: Žinoma.
1: Žinoma yra, ne?
0: Žinoma.
1: Ir ką tada darot? Ar sakot, nu palaukit, jūs pirmiausia žiūrėkit kokybės, nežinau, investavimo galimybių?
0: Ne, aš leidžiu žmonėms būti tuo, ko jie yra ir rinktis ir eiti savo liniją ir labai daugelio atveju apsukę daug ratų, jie tada grįžta ir pradeda klausti patarimų ir tada jau yra truputėlį lengviau.
1: Tai jeigu jūsų paprašo, man reikia mėlyno plėmo prie šitų auksinių ten turėklų, tai jūs tiesiog visus mėlynus paveikslus ir išstatot, ar ne?
0: Ne, aš pasiūlau tai, kas atrodo mano nuomonė, kas man atrodo teisinga ir kas geriausiai galėtų atspindėti ir ar tas, kur

0: kūrinys galėtų atsiskleisti, ar tas interjeras galėtų tą kūrinį priimti. Ir jeigu aš matau, aš nesu tokia labai stipri pardavėja, kad aš sakyčiau taip, taip, taip, imkite. Manau, kad žmogus turi prie to priaugti pats. Ir tikrai yra klientų, kurie... nupirkę meno kūrinį, aš vieną turiu kūrinį 4 metrų aukščio, kurį dar saugau saugykloje, nes dar nebaigtas statyti namas, kurio interjeras kuriamas aplink tą kūrinį.
1: Oho, visas namas statomas pagal šitą kūrinį.
0: Net namas, interjeras. Turint omeny, kad tas kūrinys bus centrinė ašis.
1: Oho, čia neblogai.
0: Ir tas yra pats gražiausias dalykas, kada kūrinys derinamas prie interjero, o interjeras, kada žmogus jau turi mylimą darbą ir jisai tada pradeda galvoti, va čia jisai kabės ir čia bus mano miegamasis ir jau ne prie sofutės paveikslą, o atvirkščiai.
1: Bet čia turbūt labai retas atvejis, ar ne?
0: Ne. Žinoma, retesnis negu derinimo prie tapetų ir sofos, bet jų yra. Ir tas yra labai smagu.
1: O Vilma, kokių yra daugiau žmonių, kurie ateina įsigyti meno kūrinį? Ar tie, kurie ateina ir sako, patinka, nepatinka, aš su šituo paveikslu susigyvenu arba ne? Arba tie, kurie ateina labai pragmatiškai investuoti pinigus ir tikėtis gražos po kažkiek metų bent jau?
0: Atvirai sakant, aš su labai tokiais pragmatiškai investuojančiais gal mažiau susidūriau savo kelyje. Ateina žmonių, kurie jau žino, ką galerija daro, kokius menininkus atstovauja. Ir ateina nauji žmonės, ypatingai dabar, kai mes turim savo nuolatinę vietą ir sako, vat, noriu šito darbo, mačiau, pažiūri, gerai, žino maždaug istoriją menininko. Daugiau su tokiais, kurie emocionaliai arba sekdami jau galeriją ir menininkus ateina.
1: Bet menas jau yra Lietuvoje investavimo objektas?
0: Čia aš vėl galiu pacituoti, kas man labai patiko, kai aš susipažinau su Viktoru Butkumi, mano muziejaus steigėjo, kada rašiau savo magistrinį darbą, ėmiau šio interviu ir uždavinėjau tuos klausimus apie investavimą į meną ir jisai man pasakė, Vilma, menas yra investicija.
1: O, bet jo muziejus yra labai graži investicija.
0: Bet jam tai yra piniginė prasme,
1: kad tai bus išlaidos.
0: Jisai sudėjo visus pinigus, tu gauni kitą naudą. Ir tą pirmiausia yra svarbu suprasti, kad investavimas į meną tai yra investavimas į save. Kai tu rinkiesi tai, kas tau patinka, kai tu įsimyli tuos kūrinius, kai tu sieki menininko karjeros kelią ar galerijos, ar tu tapi galerijos draugu ir tu atvažiuoji į kažkokias meno muges, kur kaip VIP klientas ir ten pristatomas tas menininkas, kurį tu įsigijai prieš 3 metus. Ir tada čia yra pati didžiausia patirtis ir nauda tam žmogui. Ir jeigu tas augimas įvyksta kartu, tai laimi visi, bet yra daugybė menininkų, kurie nueina, nežinau, meno terapiją, edukaciją, tiesiog šeimą kurti. Tai tas investavimas į jauną menininkais yra toks truputėlį apgaulingas dalykas, tu niekada nežinai.
1: Na, turbūt mene apskritai tu niekada nežinai, kaip kas klostysis ateityje. Ir dar kalbant apie tą pačią investiciją, na, sutikime, yra tam tikros mados. Va, tam tikrų laikotarpių kažkokie meno kūriniai staiga išbranksta, nes arba tas dailininkas yra labai populiarus visuomeniai, koks nors influenceris, ar ne? Arba tiesiog tie kūriniai, kažkaip labai tinka prie daugybės interjerų. Bet jeigu mes žiūrim į meno istoriją, šiandien garsiausios pavardės, žmonės, kurie keitė meno istoriją, labai dažnai savo epochoje, jie apskritai buvo nežinomi ir dažnai mirdavo skurde, ar ne? Taip kad vėlgi, kaip numatyti, vat Vilma, jeigu žmogus ateina ir moka didelius pinigus, pavyzdžiui, kaip investicija, arba jūs ir pati tikitės kažkokios perspektyvos, ar gali būti taip, kad tai tiesiog mados reikalas ir po kelių, nežinau, metų ar dešimtmečių viskas subliukš?
0: Na, aš tikrai sakyčiau, nesivaikyti tos mados, jeigu galvojama apie investiciją. geriau tam ir yra meno srityje specialistai, tos pačios galerijos, kurios žino, kuris menininkas kokį turi potencialą, jeigu jau eina kalba apie investavimą. Turėjom patirtį su vienu žmogumi, kuris susisiekė su manim, sakydamas, taip, aš noriu investuoti į jauną menininką, įsigydamas jo darbus. Žinot, ko baigiam? Raimundu Gailiūnu, kuriam 70 metų. Jisai labai patenkintas tais darbais, neįtikėtinai.
1: Ir... Tai čia jūs įtikinot, ar tiesiog žmogus daug žiūrėjo?
0: Mes kalbėjomės ir žmogus mokėjo klausytis.
1: Ir jisai reiškia, įsirinko... visgi jūs kalbate su pirkėju ir... Kaip jūs surandat tą tikrą paveikslą, kuris tiktų tam žmogui?
0: Tiesiog žmogus buvo toks, kuris domėjus. Ir vat kas įdomu, kad meno pasaulyje ateinantys pirkėjai, jie labai domisi. Tie tikrieji pirkėjai, jie labai domisi tuo, ką jie perka. Tie, kas perka madą, taip jie nusiperka madą, pasikabina ant sienos, jiems atsibodo, pasibaigė istorija. Bet tie, kas iš tiesų perka ir ne vieną kūrinį, kurie grįžta, jie labai domisi, jie labai daug žino. Jie nedaro atsitiktinių sprendimų, vat atėjau, nusipirkau, kartais yra emocionalus, bet jis jau yra... Darbo pasirinkimas emocionalus, kada jau žino, išsianalizavę, ką daro galerija, ką daro menininkas, bet šiaip, kas mane ypatingai patraukė šitą meno pasaulyje, žmonių intelektas. Tie žmonės, kurie perka, jie yra padarę verslus, jie yra pasiekę daug savo gyvenime, jie gilinasi į kitus dalykus ir jie gilinasi labai, labai plačiai ir giliai. Tai ir jie klauso, jeigu jie sutinka savo lygų pašnekovą ir jie jaučia, kad jie gali tavim pasitikėti, jie seka tavo patarimu.
1: Na, labai įdomu, reiškia, lankytojų, pirkėjų sluoksnis irgi yra labai specifinis dailės ypatingai kūrinių. Bet, Vilma, labai noriu dar spėti pakalbėti apie tarptautinę rinką, kadangi Kontur galerija labai dažnai išvažiuoja į tarptautines įvairias muges, dalyvaujate įvairiose parodose. Ir aš noriu paklausti, kaipgi mūsų menas vat šitame tarptautinėme kontekste atrodo, nes be abejo po nepriklausomybės buvo labai didelis susidomėjimas, kadangi tai buvo toks autochtonų menas. Pasižiūrėkit, kokio įdomaus meno yra rytų Europoje. O kaip yra dabar, kai nuslūgo jau ta banga?
0: Na, pagal tai, kokių pasiekimų mes išvažiavę kas kartą sulaukėme, aš manau, kad mes nesam kaip kažkokio tai konkretaus regiono atskirtinio dalyvis. Dalyvaujam Čikagos meno mugėje, jau 3 kartus dalyvavom šiais metais, ateinančiais metais sausio mėnesį esam pakviesti ir važiuosim dalyvauti Singapūro meno mugėje.
1: Oho.
0: Tai kiek Italijoje dalyvavom, tikrai labai visą laiką sulaukėm daug dėmesio ir vat, dabar Cezara miestelį atsidaro muziejuje paroda, kur iš 76 konkurso finalistų yra 2 mūsų menininkės, Kotryna Onaitytė ir Diana Remeikytė. Tai konkursas buvo virš 5 žmonių.
1: 500?
0: Ir virš 500, 70 atrinkta 2 mūsų menininkės. Ir rezidencijos laimimos, ir meno kūriniai patenka į kolekcijas labai solidžias. Tai aš manau, kad mes esam visiškai pilnavertis meno lauko dalyvis. Vienintelis niuansas, kaip jūs ir minėjote, tas investavimas, auginimas meno tai yra... Tai yra dideli labai pinigai ir labai ilgas darbas, reikalaujantis labai didelių investicijų. Ką, va čia jau yra mano pagrindinis strigimas, nes mes negalim užaugti iki tokio kainų lygio, kaip Amerikos ar Anglijos galerija. Tas menininkas turi būti, taip, mes turime Mo muziejų, mūsų Diana Remeikytė, jauniausia, tarkim, menininkė buvo, kur labai gausiai įsigijo Mo muziejus jos kūrinių. Čia beveik yra ir viskas Lietuvoje, institucinis pripažinimas, patekimas į stiprias kolekcijas, kas suteiktų galimybę kelti to menininko kainą dar daugiau ir tada jau pardavusio kūrinį meno mugį tau atsipirktų dalyvavimas. Mes to kol kas neturime.
1: Tai reiškia, Lietuvos menininkai yra jų darbai šiek tiek pigesni.
0: Jie gerokai pigesni. Aišku, nu, kaip lyginti, jeigu vidutinio lygio mugė ir įvairių šalių yra galerijų, tai tas lygis vidutinis galbūt daugiau mažiau mes ir panašiam tam lygyje, bet jeigu imti aukščiausio lygio galerijų,

0: galerijos, kurios prisistatė, tarkim, Singapūro meno mugėje, ten tikrai Blue Chip galerijos aukščiausio lygio dalyvauja, tai ten šimtais tūkstančių kainuoja darbai.
1: Na, mūsų Varnelio darbas, man atrodo, irgi parduotas už 100 000.
0: Per mažai.
1: Per mažai, ar ne?
0: Per mažai.
1: Na, bet tai brangiausias menininko. Lietuvos kūrėjų darbas, kuris apskritai yra parduotas per visą istoriją, ar ne?
0: Yra keletas darbų parduota, bet Varnelio man gaila, aš labai tikiuosi, kad tai yra kažkuri Lietuvos meno institucija, kuri tą įsigijimą padarė. Aš labai tikiuosi. Aš labai tikiuosi, kad tiesiog neatsitiktinės kolekcininkas iš vakarų, kuriam buvo gražu ir jam tai yra affordable, jį įperkama ir jisai pasikabins kažkur savo...
1: O Vilma, sakot, per mažai kainavo. Na, o kaip jūs įsivaizduojate, koks tas vidutinis, nežinau, sakėt, vidutinė kaina darbo, kokia jinai yra, pavyzdžiui, Singapūro mugėje?
0: Labai priklauso nuo menininko istorijos, nuo to, kur jisai yra, su kokiais menininkais, kokiuose parodose rodomas, kokiuose institucijose yra jo meno kūriniai, kokiuose kolekcijose yra. Jeigu yra, kaip ir vienas pavyzdys buvo apie Rotko darbo pardavimą, kuris buvo vienu metu parduotas ir Sotheby's, ir Bonhams, atrodo, aukcione. Ir analogiškas to paties periodo darbas, vienas buvo parduotas kone 10 kartų brangiau, vien dėl to, kad Rokfelerių šeima prie jo nusifotografavusi ir tai buvo iš jų kolekcijos. Tai yra provenansas, tai yra iš kur kokiose kolekcijose, kokiose rankose yra menininko darbai.
1: Na, tai jums reikia dabar prie kokio nors Trumpo su darbais nusifotografuoti, kad galėtumėt parduoti labai brangiai. Tai Vilma, tai čia dabar mes pakalbėjome apie įvairias investicijas, bet dar vienas klausimas man bent jau trumpai rūpi aptarti, tai yra menininko karjera. Kadangi jūs studijavote, daug rašėt apie tai, kokios yra galimybės. Na, štai tai, ką jau jūs papasakojote apie tą tarptautinę rinką. Atrodo, kad Lietuvos menininkų karjeros galimybės nėra tokios jau didelės, tiesa?
0: Manau, kad jos yra ganėtinai nemažos, tik labai priklauso nuo to, vat, kaip viskas dėliojasi dirbant kartu. Ir čia vat, įsijungia tie dalykai jau ne tik paties, ne vien tik tai kūryba, bet ir asmeninė savybė žmonių. Tai aš tikrai labai, pavyzdžiui, norėčiau pasidžiaugti, nu, pateikdama Dianos Remeikytės pavyzdį. Mes pradėjom su Diana dirbti, kai jinai baigė magistro studijas. Aš pamačiau jos pirmą tekstilės nedidelį kūrinį jos magistro gynimo parodoje. Ir nu, tai buvo 20 metai. Jeigu aš neklystu, ir mes nuo tada dirbam kartu. Ir tas mūsų pasiekimų sąrašas, jis yra nepaprastai didelis.
1: Ir reiškia, ilgas kelias.
0: Ilgas
1: tiesiog.
0: Kelias, nuoseklus darbas, nuoseklus tarimasis, kur dalyvaujam, kur rodomės, kur einam. Tarkim, Čikagoje mes 5 metais buvo Dianos solo pristatymas su jos tekstilės kūriniais ir vieną kūrinį įsigijo Birmingham Museum of Art patronai. Mhm. Dabar mes tada Mo muziejus, kaip minėjau, įsigijo ir jinai buvo pirma tekstilės menininkė Mo muziejus kolekcijoje ir buvo jauniausia menininkė tuo metu. Tada Dianos darbus rodėm Madride parodoje, kurią aš rengiau su šiuolaikinės Lietuvos tekstilės pristatymas su daugybė jau pripažintų žinomų Lietuvos tekstilininkių, tokių kaip Laimo ir Žekauskienė. Dabar su Diana mes važiuojame į Singapūrą.
1: Na, tai čia labai įdomus yra dalykas. Vis tiek tai yra pasaulio meno rinkos, kur jei praktiškai susirenka.
0: Taip, ir Dianos darbas dabar yra Cezaro muziejuje finalinėje parodoje. Ir dar nežinome, kuo tai baigsis, mes dar laukiam prizo pagrindinio.
1: Na, kągi, tai labai įdomių dalykų dar jūsų laukia, bet jau tiesiog tiksi mūsų laidos laikas negailestingai. Ir Vilma, noriu sugrįžti prie jūsų galerijos, nes rytoj būtent rugsėjo 30 dieną jūs švenčiate savo 10-metį. Ir 10-metį švenčiat pirmą kartą savo namuose. Tai sakykit, 9 metai klajonių, pačios įvairiausios, keiščiausios erdvės, na nežinau, keiščiausios sienos, kurias jūs skolinatės, ir štai jūs įsirėminate. Kontur galerija gavo savo kontūrą. Ar nepraradote kažkokios klajoklių dvasios? Kaip jūs jaučiatės dabar jau įsirėminę?
0: Ne, klajoklių dvasios tikrai nepraradome, nes tas kontur on tour, buvimas kelyje, dar vis tebelieka. Ir tas buvimas kelyje, ačiū Dievui, dabar apsiribos buvimais svarbiose meno mugėse ar kažkokiose tarptautinėse.

0: Rutinėse parodose, o kontūrą mes turim labai realų, nes mes esam 16 amžiaus, turime skliautus kontūro ir tikrai to blaškymosi kaip ir natūraliai jisai turbūt nutrūko ir ta žinojimas, kad mes turim savo vietą, kur mes turim nuolatinę parodų, jau beveik 3 metams suplanuotą tinklelį. Žinojimas menininkam, kada jie ką galės daryti ir kur ir kaip tai ruoštis iš anksto tam parodom, tai yra mums labai svarbu.
1: Tai reikia atkreipti visų dėmesį, kad Kazimiero gatvėje, Švento Kazimiero gatvėje, kontūro galerija yra. Ir dabar, Vilma, ką pabaigoje, mums reikia tik tai anonsuoti jūsų šventę rytoj, nes tai ne tik šiaip kažkokia šventė, bet galerija švenčia atidarydama parodą, ar ne?
0: Taip, taip. Ir labai džiaugiuosi, nes bendradarbiaujam su Julija Dailidėnaite Palmeirao, jinai yra kuratorė tos parodos. Parodoje bus virš 10 menininkų, visi menininkai, su kuriais galerija dirba, bendradarbiauja, bus pristatomas bent vienas kūrinys, paroda vadinasi Pienas, kraujas ir medus.
1: Ką tai reiškia?
0: Tai yra apie visą galerijos gyvenimą, kuris yra visoks ir nenoriu labai daug atskleisti, nes tai yra kuratorės sumanymas ir manau, jinai tą tikrai atskleis parodoje. Tai tiesiog noriu visus pakviesti. 7 valandą vakaro bus parodos atidarymas. Būsim tikrai iki kokių 9. 9:10 vakaro, tai visus kviečiame ateiti, aplankyti ir pamatyti mūsų parodą, pašvęsti.
1: Vilma, o jeigu mes atsigrėžtumėm dar į tą dešimtmetį, vat, kokie svarbiausi jums dalykai šitoje galerinėje veikloje nutikę yra? Ką jūs labiausiai vertinate? Ir tuo pačiu, vat, ko galbūt pasigėsite iš to klajokliško gyvenimo?
0: Ko pasigėsiu iš klajokliško, gal aš ir nieko iš jo nepasigėsiu.
1: Ramiau bus gyventi dabar namuose.
0: Taip, mes iš tikrųjų labai daug įdėdavom energijos, norėdami pristatyti tą naują vietą, ją įrengti, apšviesti kūrinius, paruošti vietą jam pakabinti, dėl jų saugumo tų kūrinių ir panašiai, visa logistika. Tai ganėtinai sunki schema buvo, nors aš galvojau, kad aš tik tai taip ir veiksiu, net tikrai negalvojau niekada, kad noriu turėti sienas. Bet kai jos atsirado neįtikėtinas saugumo ir gerumo jausmas ir tas malonumas pakviesti žmonės į savo namus, daug kas ateina, sako, mes nenorim iš čia išeiti.
1: O ką labiausiai vertinat iš to dešimtmečio?
0: Ką labiausiai vertinu? Labiausiai vertinu žmonės sutiktus ir labiausiai vertinu tuos menininkus, vat Diana Remykytė, Raimondas Gailiūnas, kurie ėjo visą tą kelią ir buvo jisai sunkus. Ir tas pasitikėjimas jų manimi ir tuo, ką aš darau, kai nebuvo nieko. Galerija be galerijos. Bet tas jų tikėjimas manim ir tuo, ką mes darom, ir buvimas visada kartu, ir sunkesniais ir lengvesniais laikais, tai yra didžiausia dovana.
1: Na kągi, aš dėkoju Jums už pokalbį ir sveikinu su tuo pirmuoju tokiu rimtesniu gimtadieniu. Tikiuosi, kad dar artimiausias dešimtmetis prabėgs lygiai taip pat sėkmingai ir įdomiai. Na, o mūsų klausytojams ir žiūrovams aš primenu, kad šiandien pas mus svečiavosi Contour Art Gallery įkūrėja, vadovė, galerija švenčiat savo dešimtmetyje, taip pat ekonomistė ir menotyrininkė Vilma Mačianskaitė. Laidą vedė Jolanta Kryževičienė. Dėkoju, kad šį laiką skyrėte ir praleidote kartu su mumis. Dėkoju už Jūsų dėmesį ir gražios dienos.

0: Premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą, spalio 15-ą dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Šis žmogus buvo pavadintas originaliausių mūsų laikų muzikinių mąstytojų. Jis paveikė praktiškai visus muzikos žanrus.

0: ir lietuvių literatūros lauke vykusius procesus, kurie keitė ką tik atgavusios nepriklausomybę, Lietuvos visuomenės požiūrį į knygas ir į skaitymą. Aš, Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.
1: Per britiškas Paryžiui ir per prancūziškas Londonui, tarp dviejų pasaulių įkalinta intymų ir rafinuota kompozitorių Lenoksą Berklį iš akių pametė daugelis pasaulio muzikologų. Tačiau tu ir aš šią savaitę galime aplankyti jį jo muzikinėje palėpėje ir pasimėgauti jo šviesę ir žavingą muzikinę fantaziją. Kolegos Oksfordo alumno divertismentą atranda ir politologė melomanė Agnija Grigas. O aš, Gintaras Januševičius, kviečiu įsijungti Palėpės radinius šį trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
2: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Rusijos grasinimus NATO šalims dėl Kaliningrado srities Gitano Nausėdos patarėjas vadina nepagrįstu psichologiniu spaudimu. Estijai apkaltinus Rusiją diversiją dėl gaisro vienoje gynybos įmonėje, šalies saugumo tarnybos įspėja, tokių išpuolių ateityje gali būti daugiau. Lietuvos zoologijos sode apsigyveno 4 naujos beždžionės – patai. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Rusijai šią savaitę išplatinus naują grasinimą NATO šalims dėl Kaliningrado srities, Lietuvos prezidento patarėjas tai vadina nepagristu psichologiniu spaudimu. Tai Deividas Matulionis sakė naujienų portalui 15 min. Rusijos ambasada Belgijoje pranešė, kad Maskva esą pasirengusi panaudoti visą savo turimą ginkluotės arsenalą, jei NATO šalis mėgintų izoliuoti Kaliningrado sritį nuo likusios šalies dalies. Viešame Maskvos pareiškime kalbama, neva NATO Baltijos regione nuolat mėgina kurti naujas grėsmes Rusijos laivynui ir esą atvirai modeliuoja konkrečius Kaliningrado srities atskirimo scenarijus. Karybos ekspertas Darius Antanaitis.
2: Visas tas neoficialus laiškas, kaip Rusija save užvadino, yra skirtas daugiau vidiniai publikai, kurie tam pačiam karaliaučiai gyvena ir mato, kad jie yra praktiškai neapsaugoti, jie iš vis nėra apsaugoti. Tai šiuo atveju aš daugiau gal vertinčiau tai kaip bandymas nuraminti savo Rusijos populiaciją, kad visu to mes kažką tai dar galim, nors iš tikrųjų nieko jūs negalite.
1: Karybos ekspertas Darius Antanaitis. Estija apkaltino Rusiją diversiją dėl rugpjūtį įvykdyto padegimo vienoje gynybos įmonėje. Estijos žvalgybos teigimu, išpuolio braižas visiškai sutampa su kitomis Maskvos organizuojamomis diversijomis Europoje. Vykdytojai sulaikyti. Dėl incidento Talinas iškvietė Rusijos reikalų patikėtinį. LRT bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis sako, kad šalies saugumo tarnybos įspėja, jog tokių diversijų ateityje gali būti dar daugiau.
3: Kaip pranešė saugumo policijos vadovas apie tai, kad tai yra pirmas sėkmingas šiais metais įvykdytas, na, kabutėse sėkmingas Rusijos tarnybų užsakymų sabotažo aktas Estijoje, tačiau yra kur kas daugiau užkardyta. Taip pat jisai pranešė, kokie žmonės yra įtraukiami į šitą veiklą. Tai yra ir Estijos piliečiai, sakykime, iš rusakalbių tarpo, taip pat yra užsienio piliečiai. Šitas konkretus atvejis ir yra įrodymas, kad tai buvo Latvijos piliečiai. Motyvas yra pinigai, na ir taip pat saugumo vadovas pasakė, kad bus tų aktų, tokių bandymų tikrai daugiau.
1: LRT bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Į šį įvykį griežtai sureagavo Europos Sąjungos ir NATO lyderiai. Švedijos premjeras Ulfas Kristersonas išpuolį pavadino ypatingai rimtu. Prancūzijos prezidentas Emmanuel

0: Dalis Makronas apkaltino Maskvą pavojingai aštrinant padėtį. Solidarumą ir paramą kaimynams išreiškė ir Lietuva. Tuo metu Maskva kaltinimus atmeta. Premjeras sako, kad šiuo metu nėra duomenų apie tai, jog Rusija ruoštųsi kokiems nors veiksmams prieš Europą, tačiau grėsmės išlieka. Taip Mindaugas Sinkevičius sako po Briuselyje įvykusio pokalbio su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte.
1: Russia seeks to spread fear, to bring the division among our societies, but it will not succeed.
2: Rusija siekia skleisti baimę, sukelti susiskaldymą visuomenėse, bet jai tai nepavyks. Aš klausiau generalinio sekretoriaus, ar yra kokių nors įrodymų, ar žvalgyba pateikia duomenų, rodančių, kad Rusija kažkam ruošiasi. Iš tikrųjų, tokių duomenų nėra. Rizika išlieka, tačiau ji nėra kintanti, nei didėjanti, nei mažėjanti. Todėl manau, kad turime ramiai dirbti savo darbą ir mes tai darome.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Savo ruoštų NATO generalinis sekretorius Markas Rutte teigia, kad aljansas turi priemonių atsakui į galimus Rusijos veiksmus.
3: Turime visas reikiamas reagavimo priemonės. Ne visada apie jas sužinosite viešai. Atsakas ne visada bus simetriškas ar tiesioginis atlygis tuo pačiu. Apibendrinant, norėčiau paraginti išlikti ramiems, nes mes investuojame į savo gynybą. Rusijos padėtis nėra gera, jos ekonomika patiria sunkumų.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Rutte. Šiandien Lietuvoje tikrinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Prieš vidurdienį visoje Lietuvoje gaudė sirenos. Gyventojai gavo perspėjimo pranešimus ir į mobiliuosius telefonus. Perspėjimo ir informavimo sistemų patikrinimas atliktas tęsiantis pratyboms Vyčio skliautas. Jos vyks iki spalio 3 dienos. Taip pat vykstančioms pratyboms sostinėje ties Vingio parku Žalynų sidažė Neris. Kaip pranešė savivaldybė, tai ne teršalai, o sveikatai ir aplinkai nepavojingas termofikacinis vanduo. Jungtinė karalystė siūlo jungtinių ekspedicijų pajėgų šalims suteikti vadinamąjį branduolinį skėtį. Apie tai praneša Suomijos žiniasklaida. Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra britų vadovaujama karinė partnerystė, kuriai be Suomijos taip pat priklauso Nyderlandai, Šiaurės ir Baltijos šalys, tarp jų ir Lietuva. Suomijos žiniasklaidos duomenimis, toks susitarimas dėl branduolinio skėčio turėtų būti pasirašytas lapkritį Osle. Susitarimas reikštų atskirą branduolinį skėtį, nepriklausantį NATO išplėstinio atgrasimo strategijai, pagal kurią Jungtinės valstijos, Jungtinė karalystė ir Prancūzija suteikia apsaugą visoms branduolinio ginklo neturičioms alijanso narėms. Degalų kainoms Lietuvoje pakilus į rekordines aukštumas, ieškoma būdų brangimą sulėtinti. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbamasi dėl galimybių nedidinti akcizo kitame tiek, kiek planuota. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Skaičiuojama, kad dėl to litras dizelino pabrangtų 10, benzino 3 centais. Finansų ministras Taurimas Valys.
4: Dabar kalba eina pagrindė apie galimybę susiderinti su Europos Sąjunga būtent dėl CO2 dedamosios. Kol kas kalbame apie jau esamus pareigojimų sumažinimą, taipogi tai, kas jau suplanuoto nuo naujų metų dėl didinimo, svarstame labai aktyviai galimybę sulėtinti šitą suplanuotą iš anksto papildomą didėjimą.
0: Finansų ministras Taurimas Valys. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad nusprendusi keisti suplanuotą akcizo didinimą, Lietuva galbūt pažeistų įsipareigojimus Briuseliui, dėl kurių gavo europinių lėšų. Generalinė prokuratūra domisi, kaip visuomeninis transliuotojas LRT reglamentuoja išimtinį slaptą informacijos rinkimą žurnalistiniais tikslais. Aiškinamasi, ar LRT redakcinės politikos nuostatos, numatančios slaptą informacijos rinkimą, atitinka konstituciją ir kitus įstatymus. Dėl to generalinė prokuratūra kreipėsi į LRT direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę su 14 klausimų. Pavyzdžiui, aiškinamasi, kas ir kokia forma LRT turi teisę kreiptis dėl leidimo atlikti slaptą garso ar vaizdo įrašymą. Dabartinė visuomeninio transliuotojo redakcinė politika leidžia žurnalistui slapta rinkti informaciją, kai yra įrodymų, jog bus fiksuojami neteisingai.

0: teisėti ar nesąžiningi veiksmai, turintys aiškų viešąjį interesą. LRT redakcinės politikos priežiūros komisijos pirmininkas Mindaugas Aušra sako, kad prokuratūros tyrimas kelia klausimų dėl galimo kišimosi į redakcinį nepriklausomumą.
1: Jeigu dabar yra prašoma iki tokių detalių bosne, o tai kaip iš jo nusprendžiate, kas yra neteisėta ir kas yra nesažininga, tai reiškia, kad gali ateiti kitas raštas su dar 15 klausimų, o tai kodėl tyrimų žurnalistas nusprendė šitą temą daryti, kokią jis informaciją buvo surinkęs, kad čia šito atveju buvo verta, o tai kurie ir kokie čia šaltiniai atskleidė, kad tuo konkrečiu atveju, tuoje konkrečioje vietoje ir tuo laiku reikėtų daryti slaptą įrašą, kur prokuratūra deda tašką.
0: LRT tyrimų skyriaus žurnalistas Mindaugas Aušra. Lietuvos zoologijos sode apsigyveno 4 naujos beždžionės – patai. Pagal mainų programą patelės į Kauną atvežtos iš Rygos zoologijos sodo. Jos čia liks visam laikui. Zoologijos sodas ketina ieškoti ir patino, nes nori užsiimti veisimo. Patai iš kitų beždžionių išsiskiria ūsais ir ilgomis kojomis, leidžiančiomis išvystyti net 55 km per valandą greitį. Tai greičiausi pasaulyje primatai. Laukinėje gamtoje patai aptinkami tik atogrąžų Afrikoje. Jų populiacija mažėja dėl nykstančių buveinių ir brakonieriavimo. Todėl patai įtraukti į Europos zoologijos sodų saugomų rūšių programą. Zoologijos sodo patinės teritorijos vadovė Rasa Mikuličienė.
2: Yra ši rūšis buvusi zoologijos sode pirmą kartą 91 metais, bet gyveno trumpai ir turbūt nei vienas iš tų darbuotojų nedirbo, kurie dirba. Tai tikrai stebi jų elgesį, jis yra labai įdomus, nes jos labai tylios beždžionės, numumtas yra keista. Tuomet jos yra, gal elgesys primena kates šiek tiek, nes jos šnypščia, leidžia įdomius garsus, priglaudžiausis, bėga ratu. Kai sunerimsta, tai mes dar tik studijuojame jų elgesį, stengiamės atspėti, kokias nuotaikas atspindi elgesys.
0: Zoologijos sodo patinės teritorijos vadovė Rasa Mikuličienė. Kauno Žalgirio krepšininkai Eurolygos turnyro dvigubą savaitę pradės šio vakaro rungtynėmis su titulą ginančia Pirėjo Olympiakos ekipa. Tai bus pirmosios naujojo Eurolygos sezono rungtynės, kurias Tomo Masiulio auklėtiniai žais namuose. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Pergalę karštoje Serbijos sostinės Belgrado atmosferoje prieš vietos Cervena Zvezda iškovoję žalgiriečiai pasitinka Eurolygos čempionų iššūkį. Svečiai iš Graikijos turnyro sezoną taip pat pradėjo pergalę išvykoje, nugalėjo Vitorijos Baskonija ekipą. Žalgiris į kovą Kaune prieš Olympiakos stos be vieno iš savo lyderių. Traumą patyrė Nigelis Williamsas Gosas. Masiulio teigimu, kompensuoti jo netektį bus sudėtinga.
4: Nėra lengva jį pavaduoti, nes tikrai jis yra mūsų vienas svarbiausių žaidėjų, kaip ir minėjau. Kuriejų, daugiau irgi supranta, ką mes norim žaisti, kaip mes norim žaisti, padeda visiems kitiem, bet turim žaidėjų, tikim visais kitais, turim žaisti ir negalim nei čia skūstis, nei ką.
3: Žalgiriečiai praėjusį sezoną su Pirėjo komanda žaidė 2 kartus, išvykoje pralaimėjo, tačiau Kaune po 2 pratesimų dramos sugebėjo iškovoti pergalę. Antrasis dvigubos savaitės rungtynes Žalgiris žais 4 dieną, išvykoje susitiks su Paryžiaus krepšininkais.
0: Šią valandą temperatūra šalyje sviruoja tarp 18-20 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, pūs silpnas vėjas, naktį bus tarp 5-10, kai kur 14 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Diena sušils iki 17-21 laipsnio. 18:12.

Sveiki, bičiuliai. Na ir užderėjo jubiliejų šiomis savaitėmis. Nieko negaliu padaryti, kaip su džiaugsmu ištarti Styvui Raichui 90. Kodėl su džiaugsmu? Nes autorius ne tik gyvas, jis guvus, krutantis, duodantis interviu ir visiškai nesureikšminantis tokio garbaus amžiaus. O jų galėtų. Styvas Raichas vadinamas originaliausių mūsų laikų muzikinių mąstytojų, cituojant The New Yorker, ir vienu iš didžiųjų šimtmečio kompozitorių, cituojant The New York Times. Nuo 60-tinių tokie drąsiai pavartosiu klišę kultiniai kūriniai kaip It's Gonna Rain, vienas ankstyviausių pasaulį iš semplų sukarpytų ir suklijuotų kūrinių, Drumming, Music for 18 Musicians, muzika 18 muzikantų, Tehilim, Different Trains, skirtingi traukiniai, ir daugelis kitų padėjo atitraukti pasaulinį muzikos kompozicijos estetinį centrą nuo kraštutinio sudėtingumo atonalių ir, na, pripažinkime, plačiųjų masių praktiškai nepaklausomų ir neklausomų kūrinių link kažko ritmiško, harmoningo ir tuo pačiu nepaprasto. Taigi paskatino naujai pažvelgti į ritmo pulsą, į muzikos tonalinę trauką, nuo kurios buvo nusisukusi absoliuti dauguma kūrėjų. Drąsiai galima sakyti, Raichas tapo tam tikrų kultūrinių ženklų, emblema, simbolių, kai kas gal net pasakytų pop žvaigždė, mat jo įtaka plečiasi gerokai toliau nei vien akademinė muzika. Jis ir toliau įkvėpė jaunesnės kompozitorių kartas, roko, populiariosios scenos muzikantus, menininkus visame pasaulyje. 2009 metais kompozitoriaus Double Sextet, dvigubas sekstetas, laimėjo Pulitzerio premiją. O skirtingi traukiniai ir muzika 18 muzikantų ir jo mušamųjų instrumentų kūrinių albumas pelnė Grammy apdovanojimus. Jam įteikta Premium Imperiale premija Tokijoje, Polar muzikos premija Stokholme, Venecijos bienalės auksinis liūtas ir kiti, gausybė kitų apdovanojimų. Prancūzijoje jam suteiktas menų ir literatūros ordino komandoro vardas, Londono karališkasis muzikos koledžas, New Yorko Juilliard mokykla, Budapešto Ferenc solisto muzikos akademija bei kitos institucijos jam suteikė garbės daktaro laipsnius. Beje, Styvas Raichas vienas dažniausiai choreografų pasirenkamų kompozitorių. Ne vienas žymus šokio kūrėjas pagal jo muziką yra pastatęs savo spektaklius. Ir šį sezoną, 2026-2027 metų sezoną, visame pasaulyje švenčiamas Raicho 90-asis jubiliejus, abiejose Amerikos žemynuose, Azijoje, Europoje vyksta jam skirti koncertai ir festivaliai. Šių iškilmių centre naujas didžiulės apimties kūrinys ansambliui In All Your Ways, kurio premjera Edinburgo tarptautinėme festivalyje pristato garsioji Raicho kūrinius atliekanti Colino Curie grupė Colin Curie Group. Na, o po jos suplanuoti pasirodymai Amsterdame, Toronte, Niujorke, Berklyje, Londone, Paryžiuje, Hamburge, Los Andžele ir... Taip norisi pabrėžti, kad ir Vilniuje Raicho gimtadienis švenčiamas koncertais valstybinėje filharmonijoje. Beje, šis sezonas taip pat žymi kūrinio muzika 18 muzikantų 50-metį, kurio proga rengiami specialūs pasirodymai skirti pagerbti vieną įtakingiausių Styvo Raicho darbų. Jo ištraukos. Ir klausomės. O pradžioje klausėmės Pulitzerio premiją pelniusio dvigubo seksteto ištraukos, atliko Colino Curie grupė. O dabar muzika 18 muzikantų Colino Curie grupė ir Synergy Vocals ansamblis 2023 metų įrašas. Pradėkime švęsti Styvo Raicho 90-metį.

Būdamas 14, jis išgirdo Stravinskio muziką ir pasiryžo tapti kompozitoriumi. Styvui Raichui žengiant į 10 gyvenimo dešimtį, šis žmogus, kurį dievino netgi ir popkultūros bei mados pranašas Davidas Bowie, dabar duodamose interviu apmąsto savo karjerą, net pažįstamai pakeitusią šiuolaikinio pasaulio garso takelį. 1936-aisiais Niujorke gimęs Styvas Raichas pastaruosius 60-mečius kūrė muziką, kuri pakeitė Europos ir Šiaurės Amerikos šiuolaikinio gyvenimo skambesį, drąsiai galima sakyti, bei pelnė didžiausias įvairiausių muzikos kritikų liaupsės, jau citavau The New Yorker žurnalą, kuris yra pavadinęs originaliausių mūsų laikų muzikinių mąstytojų. Hiperbolė? Šiuo atveju tikrai ne. Kartu su savo amžininkais amerikiečiais Philipu Glassu, Terry Riley ir Lemonte Youngu, Styvas Raichas buvo vienas iš muzikinio minimalizmo pradininkų. O minimalizmas yra tikrai paskutinė iš naujų įtakingiausių muzikos rovių išties pakeitusių ne tik akademinės, bet ir apskritai muzikos veidą, suvokimą bei percepciją. Pasikartojantys šio stiliaus raštai, motyvai, pulsuojantys ritmai, savitos tonalinės harmonijos ilgainiui tapo tikra lingua franca, universalia kalba vienijančia nauja šiuolaikinės, klasikinės ir elektroninės, netgi pagaliau ir šokių muzikos bangas, kino filmų garso takelius bei kitų žanrus. Pats Styvas Raichas nemėgsta šios etiketės. Na, taip dažniausiai būna, impresionistai nekentė termino impresionizmas ir panašiai. Tačiau minimalizmą neseniai The Guardian britų laikraščiui duotame interviu jis apibūdino kaip, ne laikraščiui britų leidiniui duotame interviu jis apibūdino kaip intuityvų judėjimą link to, ką patys norėjome girdėti. Mes žavėjome Stravinskiu, Bartoku ir džiazo muziką, mes vertinome ir Bobą Dylaną,

ir klausėmės afrikietiškos bei indiškos muzikos, sako Styvas Raichas. Tad nenuostabu, kad Styvo Raicho įtaka pasklido taip plačiai. Jo muzikos ištrauką savo įrašuose naudojo mano jau minėtas Davidas Bowie, chillout muzikos meistrai The Orb, grupės Radiohead gitaristas Johnny Greenwoodas įrašė Raicho elektrinį kontrapunktą Electric Counterpoint, kūrinį iš pradžių parašytą amerikiečių džiazo muzikantui gitaristui Patui Metheny. Prieš 20 metų Didžiosios Britanijos pop muzikos stotis BBC Radio 1 pirmoji. BBC radijo stotis Styvo Raicho 70-metį paminėjo surengdama jo kūrinių remiksų konkursą. Kompozitoriaus muzikinė kalba pažįstama milijonam žmonių, netgi ir tiems, kurie niekada negirdėjo. Vardo Styvas Raichas. Elektrinis kontrapunktas, trečia dalis Petas Metheny ir Kronos kvartetas.

Styvas Reichas be jokios abejonės yra tas pats kompozitorius, kuris nusisuko nuo tyčia apsunkinto muzikinio modernizmo, nuo serializmo kūrinių neturėjusių, cituoju, jokio ritmo, į kurį galėtum trepsėti koją ir jokio aiškaus tonacijos centro, kurį galėtum išgirsti. Čia paties Reicho citata. Vietoj to, dar 68-aisiais Reichas pareiškė, aš noriu girdėti patį procesą vykstantį skambančioje muzikoje. Dar radikaliau buvo tai, jog jis norėjo, kad šis procesas būtų girdimas ir kitiems. Jis tikino, kad net ir tada, kai kiekvienas girdi, kas pamažu vyksta, kūrinyje vis tiek lieka pakankamai muzikinių paslapčių, kurios visus tenkintų. Man asmeniškai, kuris kartą beje ir bandė viešai atlikti Styvą Reichą, priverstas ir pamokytas perkusininko Mariaus Šinkūno, Reichas atrodo tobuliausias pavyzdys muzikos, kuri tuo pat metu gali būti prieinama, maloni, užkabinanti, įtraukianti į savo ritualą. Ir kartu nepaprasta, įdomi, pilna tokios galybės įdomiausių niuansų. Paprasta klausyti, na, bent iš pirmo įspūdžio ir toli gražu nepaprasta atlikti. Sprendžiant iš naujausių interviu, Reichas išlieka energingas, aštraus proto mąstytojas. Jis skaito ekspromptų sugalvotas paskaitas apie mančias 900 metų muzikos istoriją. Ir susižavėjimu kalba apie savo kolegas muzikantus nuo archmodernisto kompozitoriaus ir dirigento Piero Bulezo, apie kurį jis sako,

jis man iš tikrųjų netiesiogiai yra gyvenime padėjęs, iki savo šiuolaikinių mylimiausių kompozitorių Niko Miuli ir Carolyn Shore. Šiuo atveju mūsų skoniai visiškai sutampa. Gerai žinomas faktas, kad paauglystėje jis pirmą kartą išgirdo Stravinskio Šventąjį pavasarį ir būtent tada nusprendė, kad bus kompozitorius. Ir dabar interviu The Guardian jis sako, kad tai visiškai pakeitė gyvenimą, cituoju, tiesioginė prasme. Mano sprendimas tapti kompozitoriumi išties prasidėjo būtent 14. Ir tas Stravinskio, kitos tuo metu įveikusios muzikinės jėgos buvo Johanas Sebastianas Bachas bei džiazo titanai Charlie Parkeris ir Milesas Davisas, o vėliau ir Johnas Coltrane'as, primena Reichas. Muzikos kritikai ir istorikai čia būtinai pridėtų dar vieną istoriją. Akivaizdu, kad jo podiplominės studijos pas italų eksperimentinės muzikos milžina Luciano Berio 70-inių pradžioje tikrai turėjo savo atskirą reikšmę. Į patį pirmąjį susitikimą Styvas Reichas atėjo ir atsinešė savo patį pirmą ir paskutinį 12-tonį kūrinį, kurį peržvelgęs Luciano Berio pasiūlė. Žmogau, ašgi matau, kad tu nori rašyti tonalią muziką. Tai kodėl nerašai tonalios muzikos? Absoliučiai genialus kūrinys VTC 911, World Trade Center 9-11, kuriame girdėti ir liudininkų, ir skrydžių valdymo centro dispečerių balsai, atlieka Mivos kvartetas. 2019 metais The Guardian muzikos kritikai šį kūrinį išrinko tarp 20 geriausių akademinės muzikos kūrinių parašytų po 2000 metų. Styvui Reichui 90, kitas laikas, prie mikrofono aš, DR, čia LRT klasika.

Iki to legendinio Luciano Berijo paskatinimo rašyti tonalę muziką, Styvas Reichas jau buvo grojęs Terio Riley kūrinio In C pasaulinėje premjeroje, viename iš pamatinių darbų formavusių stilių, netrukus gausiantį minimalizmo etiketę. Jis taip pat buvo nusipirkęs du Wolensack magnetofonus ir iš pasikartojančių įrašytos kalbos iškarpų, kilpų arba lūpsų sukūrė savo pirmasias kompozicijas It's Gonna Rain, Liz, 65 metų kompozicija ir Come Out, 66 metų kompozicija, Išeik, pasirodyk. Tai atvedė jį prie technikos, kurią jis pats pavadino fazavimu, phasing, išvystymo. Kai dariau piano phase, čia jis kalba apie reikšmingą savo 67 metų kūrinį dviems fortepijonams, cituoju toliau, magnetofone paruošiau juostos kilpą, atsisėdau prie fortepijono ir grojau kartu su tuo įrašu. Galėjau kliautis, kad magnetofonas išliks stabilus, juokiasi jis, o aš pats tempu judėjau pirmin. Taip žmogaus ir mašinos sąveikos dėka buvo atrastas phasingo arba fazavimo procesas, kai paprašai pianisto žmogaus pabūti mašina, paaiškėja, kad tai naip tol nėra paprasta, nes tas, kuris juda, yra tarsi organiška jėga ir tu nori prie jo prisijungti, tarsi kažkokia paslaptinga gravitacija tave traukia prisijungti prie gyvai grojančio žmogaus, tavo kūnas iš visų jėgų bando groti kartu su gyvu žmogumi. Fazavimas tapo visos Styvo Reicho muzikos pagrindu, kol jis neparašė savo garsiojo būgnyjimo drumming ir nepradėjo perkusinių eksperimentų. Tas grojimas piano phase man pačiam su magnetofonu buvo labai svarbus. Aš tiesiog pajutau, ak, taip, štai kur muzika ir jokios elektronikos. Taigi, piano phase atlieka ensemble avantgarde, sudėtingas atlikti kūrinys dėl mano jau minėtų priežasčių. Du pianistai grojantys čia pat vienas priešais kitą kartu privalo kovoti su ta nuolatine gravitacija vienam prie kito artėti ir vienas kitą atliepti, groti visiškai dvi savarankiškas temas.

Būdamas ne tik kompozitorius, bet ir perkusininkas, Styvas Raichas kadaise pats buvo pagrindinė savo muzikos atlikimo varomoji jėga. Kaip jis pasakė 70-aisiais metais, pasaulyje yra tik vienas žmogus, kuris rūpinasi mano muzika. Ir tai esu aš. Jeigu ne aš, tai kas? Šiandien atsakymų į šį klausimą jau yra apstu. Kiekvienoje šalyje yra Raicho ambasadorius atliekamas labai gausiai, labai noriai. Tačiau turbūt nesuklysiu pasakęs, kad niekas Styvo Raicho muzikos nepopuliarina aktyviau negu škotų perkusininkas Colinas Curie, kuris yra daugelio šių metų Styvo Raicho 90-mečių skirtų renginių pagrindinė žvaigždė. Jiedu susipažino prieš 20 metų, kai Styvas Raichas apsilankė naujai susibūrusios Colin Curie grupą atliekamo kūrinio Drumming koncerte. Buvau visiškai priblokštas, sako Styvas Raichas. Po pasirodymo jį tiesiog apkabinau, pasakiau, žinai, viena vertus tai tiesiog fantastiška, kita vertus aš tavęs nekenčiu, nes jūs esate geresni už mano paties ansamblį, o aš nemėgstu likti šešėlį. O jeigu rimtai, būtent taip ir turi būti. Tikrai norėčiau, kad įsitrauktų ir kiti muzikantai, juk nebūsiu čia amžinai. Gyvenime nedaug kas yra aišku, bet faktas, kad greitai mirsiu, neabejotinas, sako Styvas Raichas. Jis puikiai suvokė savo muzikos svarbą, savo palikimą, tačiau jis taip pat labai greitai ir nevengdamas pripažįsta turintis savoje nesėkmių spintą. Jį lydi dvejopi jausmai, kalbant apie daugelį jo paties orkestrinių kūrinių. Na, pavyzdžiui, Three Movements. Kaip jis sako, nėra prastas, bet nėra ir didingas. O apie operą kaip tokią jis yra pasisakęs taip, kad, na, šią frazę praktiškai cituoju non-stop. Kažkaip labai jau mūsų požiūrį šiuo atveju sutampa. Nė akimirkai neneigiu, kad tai didi ir svarbi muzika. Tačiau ji ne man. Galiausiai Styvas Raichas labai aiškiai apibrėžė savo sėkmės matą. Gera muzika yra gera muzika, o didžioji dalis muzikos tokia nėra, pabrėžtinai sako jis. O kasgi paverčia gerą muziką gera? Ar gali ją pagroti greta Charlie Parkerio? Ar gali pagroti greta Johano Sebastiano Bacho? Ar ji vis dar skambės taip, tarsi būtų kažko verta? Jeigu taip, vadinasi, kažkas tau tikrai pavyko. Šešios marimbos Colino Curie grupė Styvui Raichui 90.

0: Jau esu ne vienoje kito laiko laidoje Styvą Raichą pristatęs ir kaip muzikos Einšteiną štai šioje rubrikoje.
1: Muzikos Einšteinai.
0: Beje, galbūt vienas svarbiausių muzikos Einšteinų per šimtmetį, tik ne tokį, kuris išradinėjo įtaisus, prietaisus, ar ten buvo palinkęs prie kažkokių laboratorinių kolbų, bet tokį, kuris mokslą pirmasis taip aiškiai ėmė perkelinėti į muziką. Jei ėmi geriau galvoti, tai matematika, mokslas yra turbūt apskritai Raicho ritminių eksperimentų, ritminių dėlionių, ritminių kūrinių pagrindas. Na, kad ir jo ikoniškasis Music for 18 Musicians, muzika 18. Muzikantų. Šis 70-inių raichiško minimalizmo šedevras yra paremtas 11 akordų ciklais arba pulsais, kurių garsino atspalviai nuolat kinta per daugybę pasikartojimų ir transformacijų. Įvadė prie partitūros Raichas pažymi, kad nors kūrinys vadinasi Muzika 18 muzikantų, visiškai nebūtina savęs varžyti tokiu nedideliu skaičiumi. Dėl sudėtingos struktūros ir nuolatinio poreikio atlikėjams keisti instrumentus, kūrinį kartais atlieka ir daugiau negu 30 žmonių. Kūrinys yra pagrįstas, kaip sakiau, 11 akordų ciklu arba pulsų, ir kiekvienas akordas tampa atskirų muzikinės medžiagos pagrindu, o pabaigoje kūrinys grįžta prie pradinio pulso. Šis kūrinys yra visuotinai pripažįstamas minimalizmo šedevru, kuris stipriai pakeitė naują klasikinės akademinės muzikos kompozitorių kartą, perėmusią jo technikas. Jis turėjo milžiniškos įtakos elektroniniai bei pop muzikai. Novatoriškas ritmo faktūros panaudojimas įkvėpė daugelį šių žanrų kūrėjų. 20 metų po premjeros, įvykusios 76-aisiais praėjusio šimtmečio metais, tų metų balandį, Music for 18 Musicians kaip gyvas kūrinys iš esmės egzistavo tik Raicho ansamblio repertuare. Jie su kūriniu daug gastroliavo, na, o įrašai buvo išleisti ECM ir Nonesuch leidyklose 78-aisiais bei 98-aisiais metais. Ir pastarasis įrašas yra laimėjęs Grammy kaip geriausias mažo ansamblio atlikimas arba mažo ansamblio atlikimo kategorijoje, jeigu teisingai YouTube kalba verčiu Best Small Ensemble Performance. Subūrę savo paties ansamblį savo kūriniams atlikti, Styvas Raichas panašiai kaip jo bendražygis kitas minimalistas Filipas Glasas su savo grupe pakeitė ir tradicinį kelią metodą būdą, kurio klasikinės muzikos kompozitoriai paprastai siekdavo skleisti savo kūrybą. Būtent Raicho vadovaujamas ansamblis tapo naujų modelių, kuris darė didelę įtaką vėlesnių kolektyvų, tokių kaip, pavyzdžiui, Bang on a Can atsiradimų ir veiklos principams. Bet dabar, praėjus 50 metų, jau egzistuoja kelios dešimtys skirtingų šio kūrinio, šio šedevro įrašų. Jį atranda į repertuarą įtraukia vis jaunesnės muzikantų kartos. Ir aišku, puikus pavyzdys ir vėl Colinas Curie ir jo Synergy Vocals. Ansamblio versija muzika 18 muzikantų.

Kitas Raicho mokslinio mąstymo pavyzdys yra trys Styvo Raicho pasakos apie svarbius žmonijos išradimus. Trys pasakos – tai trijų veiksmų skaitmeninė vaizdo opera, kurioje istorinė kino ir vaizdo medžiaga, vaizdo įrašai, interviu, nuotraukos, tekstai, na ir specialiai tam sukurti kadrai, atkuriami kompiuteriu, perkeliami atgal į vaizdo juostą, vaizdajuostę, ir projektuojami viename dideliame 10 metrų skersmens ekrane. O kartu su ekranu

Nu, scenoje vietą užima 16 muzikantų ir dainininkų. Trys pasakos yra skirtos dviem sopranams, trim tenoram, styginių kvartetui, mušamiesiems, klavišiniams ir iš anksto įrašytam

istoriją – Hindenbergą, Bikinį ir Dolį. Kiekvienas iš jų atspindi sparčiausią per žmonijos istoriją 20-o amžiaus technologinį augimą ir to augimo pasekmes – nuo ankstyvojo oro transporto iki pasaulinių karų ir dabartinių etinių diskusijų apie mūsų rūšies ateitį. Šios diskusijos apie besiplečiančios technologinės aplinkos fizinę, etinę, netgi religinę prigimtį tęsiasi ir šiandien taip agresyviai ir sparčiai vystantis dirbtiniam intelektui. Pirmoje pasakoje Hindenburgas pasakojama apie cepelino sprogimą. Naudojami istoriniai kadrai, nuotraukos, specialiai sukurti kadrai ir video įrašytas interviu ir visais šiais būdais pateikima archyvinė medžiaga informacija apie cepeliną. Pradedant galutiniu jo sprogimu 37 metais Lakehurste naujajame Džersyje, o taip pat matyti medžiagą apie cepelino statybą Vokietijoje, nacių Vokietijoje 35 metais ir iš jo paskutinio skrydžio per Atlantą. Hindenburg buvo Vokietijos komercinis keleivius gabenantis standusis dirižablis, pagrindinis savo klasės orlaivis, ilgiausiai skraidęs toks aparatas ir didžiausias dirižablis pagal tūrį sukurtas ir pagamintas, aišku, vokiečių kompanijos Zeppelin. Taigi Hindenburg atlieka paties Styvo Raicho ansamblis.

0: Antroji pasaka Bikinis yra paremta filmuota medžiaga nuotraukomis ir tekstais iš atominės bombos bandymų Bikinio atole 46-54 praėjusio šimtmečio metais. Jame taip pat pasakojama apie Bikinio gyventojų priverstinį perkelimą iš tų teritorijų ir kai kurių gyventojų likimus po to. Į visą kūrinį netikėtai įsipina dvi istorijos apie žmogaus sutvėrimą iš pradžios knygos. Jos nedainuojamos, o veikiau iššaunamos padedant perkusijoms ir fortepijonui ir sudaro įspūdį tarsi egzistuotų kitoje dimensijoje. Trečioje pasakoje Dolly, na čia turbūt paprasčiausia atsekti apie ką ši pasaka, trumpai parodyta filmuota medžiaga, tekstas ir interviu komentarai apie taip 97 metais Škotijoje atliktą suaugusios avies klonavimą. Vėliau plačiai nagrinėjama žmogaus kūno kaip mašinos idėja, genų inžinerija, technologinė evoliucija, robotika. Dolly užpildoma mokslo ir religinių bendruomenių narių interviu fragmentais. Tarp jų yra ir molekulistas, genetikas, biologas dr. Jamesas D. Watsonas, evoliucionistas, biologas Richardas Dawkinsas, kompiuterių mokslininkas Marvinas Minsky, kognityvinės psichologijos profesorius Stevenas Pinkeris ir kiti, na, absoliutus 20 amžiaus pabaigos mokslo autoritetai. Kūrinys vis dar dabar aktualus, vis dar keliantis be galo daug klausimų genų inžinerijai toliau, žengiant į priekį, norisi sakyti, nors turbūt gilin, smulkin į kvantinį mikropasaulį.
1: Darwinian natural selection is the key to understanding the whole of the existence of life. A self-replicating molecule. Really began the origin of life. It replicates. It produces copies and copies and copies and copies. If it's successful, there are going to be thousands of copies.

0: These things competed in the primeval soup. They started to build cells around themselves, colonies of cells, which are what we are. The ones that were good at it stayed. The ones that were bad didn't stay.
1: Štai toks yra Styvas Raichas, žengintis į savo 10-ąjį dešimtmetį. Tai kūrėjas įrodęs, kad žmogaus ir mašinos dialogas gali skambėti stulbinančiai gyvai, o aiškus pulsuojantis ritmas pakeisti visą vakarų muzikos istorijos tėkmę. Jo palikimas šiandien gyvas visur, nuo prestižinių filharmonijų iki elektroninės muzikos scenų, nuo sudėtingų partitūrų iki pop muzikos įrašų. Tačiau už šio ritminio tikslumo ir formos visada slypi jautri žmogiška patirtis. Ir ko gero, niekur kitur ji nesuskamba taip giliai kaip jo šedevre Skirtingi traukiniai, Different Trains. Šiame kūrinyje Styvas Raichas meistriškai sujungia savo novatorišką kalbos, melodikos ir styginių instrumentų sintezę su istorinė atmintimi. Čia jis gretina savo paties nerūpestingas vaikystės kelionės traukiniais Amerikoje, su tuo pat metu antrojo pasaulinio karo draskomoje Europoje riedėjusiais vagonais, gabenusiais žmonės į holokausto stovyklas. Čia be jokios abejonės ir mes galim prisiminti ir tremties į Sibirą traukinius. Tai garsinė dokumentika ir kartu vienas paveikiausių visų laikų kūrinių. Su skirtingais traukiniais jūs ir paliksiu kitame laike. Atliks Londono Styvo Raicho ansamblis, vadovaujamas Kevino Griffitso. Mėly bičiuliai, kitame laike prisiminiau šią savaitę 90-metį švenčiantį vieną iš keliausių nūdienos kompozitorių Styvą Raichą. Kitą laiką lengva rasti LRT radiotekoje ir pasiklausyti iš bet kokio įrenginio patogių jums metu. Likit ir toliau su LRT klasika. Aš, Domantas Razauskas, atsisveikinu, linkėdamas švelnaus jums laiko. Sudiev.

Christmas tree.

0: klasikos koncertų salė.
1: Sveiki atvykę į karališkąją Alberto salę. LRT klasika jūs kviečia į dar vieną BBC Proms festivalio koncertų Londone. Su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir šį vakarą klasikos koncertų salė atveria duris Richardo Strauso muzikai, kokia jis skambėjo Londone rugpjūčio 28-ąją, kuomet debiutavo Niujorko Metropoliteno operos orkestras, diriguojamas orkestro muzikos vadovo Janeko Nezeto Segano. Ir būtent jie savo debiutą paskyrė pačiai įvairiausiai Richardo Strauso muzikai. O koncertą jie pradeda muzikai maža dalimi vienos populiariausių jo operų Rožės kavalierius. Skambės jos fragmentus apjungiantis siuita. Na, ši opera 1911-aisiais Vienoje sulaukė didžiulio pasisekimo ir nustebino publiką. Ankstesnės jo operos Salomėja ir Elektra buvo kupinos tamsios, aštrios, disonansinės muzikos ir sukėlusios be jie buvo nemažą šoką. O štai Rožės kavalierius, libretisto Hugo von Hofmannsthalio dėka, mus nukelia į išgalvotą ir svajonių kupeną įsivaizduojamą Vienos pasaulį. O šį pasaulį Strausas įliejo ir subtilios jausmingos muzikos, nuo aistringų proveržių iki mažų išskirtinai lyriškų epizodų. Ši muzika, kaip buvo pastebėjęs libretistas, yra be galo mylinti ir žino tik vieną tikslą – leisti lietis harmonijai ir santarvei ir džiaugsmui visoms sieloms. Taigi, išgirskite, kaip opera sugulė į siuitą karališkojo Alberto salėje, jie koncertą pradeda Janeko Nezeto Segano diriguojamas Niujorko Metropolino operos orkestras.

Visuomet smagu girdėti šias ovacijas BBC Proms festivalyje. Išgalvota praeities vieną mus nukėlė Richardas Štrausas, jo opera Rožės kavalierius, jo svarbiausiai fragmentai, valsas vienas taip pat, sugulė į suitą. Jie pradėjo vieną iš šio festivalio koncertų Londone, karališkoje Alberto salėje, taip debiutavo New Yorko Metropoliteno operos orkestras, diriguojamas orkestro muzikos vadovo Janeko Nezeto Segano. Štrausas nerimavo, kad muzika nebūtų vulgari, norėjo, kad ji būtų lengva ir sklandi. Mocartas, o ne Liharas, tai buvo pasakęs jis ir pareiškęs, kad parašys Mocarto operą. Veiksmas vyksta 18 amžiaus Vienoje imperatorienės Marijos Terezos laikais ir regis jam pavyko. Nu, dabar mes iš mocartiškos Vienos grįžkime į Štrauso laikus ir 5 metais atgal, kai jau buvo sukurta ši opera Rožės kavalierius, kai vokiečių kompozitorius sukūrė savo garsėje Salomėje, vieną iš niūriausių, aštriausių vieno veiksmo operų pelniusių jam pripažinimą. Perskaitęs Oskaro Vaildo pjesę 1902-aisiais, kompozitorius netrukus pradėjo rašyti muzikinės idėjas paraštėse. Taigi, kai Štrausas nuvyko pažiūrėti spektaklio Berlyne ir draugas paklausė, negi iš to tikrai bus opera, Štrausas galėjo sąžiningai pasakyti, kad, na, tai jau ir pradėjo daryti. Ir 1905-aisiais gimsta viena veiksmė opera, kurioje pasakojama biblinė istorija apie karaliaus Erodo podukrą Salomėją, pranašą Johananą ir jos fatališką troškimą jį turėti. Aš ją dabar pabučiuosiu, aš ją kandžiuosiu dantimis, kaip kandžiojamas prinokęs vaisius, gavusi kurviną nukirsta Jono krikštytojo Johanano galvą, dainuoja Salomėja, godžiai laukdama akimirkos, kurios jį laukia visą operos eigą. Kai ji pagaliau pabučiuoja jam į lūpas, mes išgirstame šiurpio bojų temą, skambančią per fleitų trelę ir apimtas pasibjaurėjimo ir pasibjaurėjimo. Erodas įsako savo sargybiniams podukrą nužudyti ir jie Salomėją sutraiško. Finalinė operos scena Londone vasarą ir dabar LRT klasikoje groja New Yorko Metropoliteno orkestras Salomėja, vienas ryškiausių šiandien lyrinis dramatinis sopranas Elza van der Heer, diriguoja Janekas Nezetas Seganas.

Na taip makabriškai skamba, kaip po tokios tragedijos, tokie šūksniai, bet tai yra koncertas, tai yra muzika. Salomėja mėgaujasi bučiuojantį mirusio Jono Krikštytojo burną ir pasibjaurėjęs Erodas įsako savo kareiviams nužudyti tą moterį. Jie ją sutraiško mirtinai. Taip baigėsi Richardo Strauso operos Salomėja scena, kurią čia karališkoje Alberto salėje įgarsino sopranas Elza Van Ten Hever ir Niujorko Metropolitano operos orkestras, kurio muzikos vadovas ir šio vakaro dirigentas yra Janikas Nezitas Seganas. Taigi šią prieštaringai vertintą anuomet ir šiandien sudrebinančią, jei nešokiruojančią operą, Gustavas Maleris yra pavadinęs vienu didžiausių visų laikų šedevrų. Ir tai yra opera, kuri statoma iki šių dienų ir dažniausiai intriguoja mažų mažiausiai. Štrauso muzikai dedikavęs debiutą BBC Proms festivalyje Londone, amerikiečių orkestras koncertą tęsė ir baigė autobiografiniu Richardo Štrauso opusu simfoninė poema Herojaus gyvenimas. 1898-aisiais vokiečių kompozitorius tam pasitelkė milžinišką orkestrą, konkretiems instrumentams priskyręs konkrečius personažus. Iš pradžių herojus pristatomas kupinas pasitikėjimo savimi, tai stipri asmenybė, metanti iššūkį pasauliu. Tačiau į šį iššūkį reaguoja jo priešininkai, kritikai, kuriuos įgarsina mediniai pučiamieji, tūbos ir prislopinti trombonai. Tada seka dalis, kurią Štrausas pavadino savo žmonos Paulinos portretu. Kompozitorius apibūdino ją kaip labai sudėtinga, labai moteriška, šiek tiek iškrypusia, šiek tiek koketiška ir niekada nepanašia į save, nė akimirką nesis,

krenčia nuo to, kokia ji buvo prieš akimirką. Ir tai išsivysto į tikrai aistringą meilės sceną, bet herojaus priešininkai niekur nenori dingti ir galiausiai

asmeninių bruožų herojės čia susiduria su kritikais ir priešais, išgyvena konfliktus, o vėliau atranda ramybę ir savo kūrybos pasaulį. Išgirskime tai. Richardo Strauso simfoninė poema Herojaus gyvenimas groja Janeko Nezeto Segano, diriguojamas Niujorko Metropolitino orkestras.

0: Štai dar vienas ir visiškai kitoks Richardo Strauso kūrybos puslapis nuskambėjo Londone, karališkoje Alberto salėje. Monumentalia, herojiška ir autobiografinė simfoninė poema Herojaus gyvenimas. Debiutą BBC Proms festivalyje šią vasarą vainikavo Niujorko Metropolitano operos orkestras, diriguojamas muzikos vadovo, kanadiečių maestro Janiko Nezeto Segeno. Štai toks įvairus Strauso muzikos pasaulis atsivėrė šį vakarą klasikos koncertų salėje. Jeigu norite tai pakartoti, susiraskite šį kaip ir kitus BBC Proms festivalio koncertus LRT radiotekoje ir mėgaukitės sukrečiančią muziką, kokia ji taip pat skambėjo šiame demokratiškiausiame klasikinės muzikos festivalyje. Varija. Taigi, jaukaus vakaro su LRT klasika ir joje skambančia muzika. Iki!
1: Klasikos koncertų salė.
2: LRT klasika.
1: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar atverčiame Viljamo Somerseto Momo apsakymų rinktinę Santuoka iš išskaičiavimo. Vertė Gražvydas Kirvaitis. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Savo žmonos talento, kurį pastebi visas margas pasaulis, nenorintis ir dėja negebantis išvelgti pulkininkas. Skaityti nemokantis zakristijonas, kurio neraštingumas tampa raktu į didžiausią sėkmę. Išvykęs į Taitį ir padorios visuomenės bei savo sužadėtinės akise nupuolės, o iš tiesų vidinę laisvę atradęs vyras. Šių veikėjų istorijose atsiskleidžia kupinas didžiausių priešybių vidinis žmogaus pasaulis. Juose susipina egzotika ir banalybė, gyvenimo išmintis ir kasdieniai rūpešiai, šokiruojantis atvirumas ir samoningi nutilėjimai, cinizmas ir atlaidumas. Knygos ištrukas skaito aktorius Vidmantas Fijalkauskas.

0: Daugelis žmonių, tiesą sakant, didžioji dauguma, gyvena tokį gyvenimą, kokį jiems primetė aplinkybės. Ir nors kai kurie nusiskundžia, kad įsėdo ne į tas roges ir kad kitomis aplinkybėmis būtų daug daugiau pasiekę, didžiuma priima savo likimą romiai ir netgi nuolankiai. Jie kaip tramvajai nuolat keliauja tais pačiais bėgiais ten ir atgal, ten ir atgal. Kol galiausiai nebepajėgia judėti ir atsiduria metalo lauže. Nedažnai gali rasti žmogų, kuris gyvenimą drąsiai ima į savo rankas. Kai atrandi tokį, verta į jį gerai įsižiūrėti. Štai kodėl aš panorau susipažinti su Tomu Vilsonu. Jis pasielgė drąsiai ir įdomiai. Žinoma, jo eksperimentas dar nebuvo pasibaigęs. O nesulaukus jo galo, kažin ar galima buvo pavadinti jį sėkmingu. Bet iš to, ką man teko girdėti, jis atrodė esąs savotiškas žmogus. Tad pamaniau, kad būtų neprošal su juo susitikti. Man sakė, kad jis itin santūrus. Tačiau buvau tikras, jog kantriai ir taktiškai įtikinsiu jį man atsiverti. Norėjau sužinoti visus faktus iš jo paties lūpų. Pasakodami žmonės mėgsta perdėti ir pafantazuoti. Tad nemaž nebūčiau nustebęs, jeigu jo istorija būtų toli gražu netokia nepaprasta, kaip mane tikino. Ir šis įspūdis, kai pagaliau su juo susipažinau, pasitvirtino. Tai atsitiko Kaprio salos, kur gyvenau rugpjūtį draugo viloje centrinėje aikštėje prieš pat saulėlydį, kai ten susirenka dauguma gyventojų, vietinių ir užsieniečių, pasišnekėti su draugais vakaro vėsoje. Nuo terasos atsiveria vaizdas į Neapolio įlanką. O kai saulė pamažu grimsta jūroje, jos nuostabiose žaruose suspindi Iskijo sala. Tai vienas gražiausių reginių visame pasaulyje. Stojau ten su savo bičiuliu ir gerėjausi, kai staiga jis pasakė. Žiūrėk, ten Vilsonas. Kur? Vyras, sėdintis ant parapeto nugarą į mus, su mėlynais marškiniais. Pamačiau nieko neišsiskiriančią nugarą ir nedidelį pakaušį žilų plaukų, trumpų ir praretėjusių. Būtų gerai, kad jis atsisuktų, pratariu. Tuoj atsisuks. Pakviesk jį išgerti su mumis Morgano restorane. Gerai. Pasakiško grožio akimirka praėjo, ir saulė, lyg apelsino skiltelė, leidosi į vyno raudonumo jūrą. Mes apsigrėžėme ir atrėmę nugaras į parapetą žiūrėjome į einančius pro šalį. Visi tarškėjo be paliovos, ir tas žvalus marmaliavimas smagina. Paskui suskambo bažnyčios varpas, kiek jis skilės, bet nepraradęs garso grinumo. Kaprio aikštė, su laikrodžio bokštu, stūksančiu virš tako, vedančio iš įlankos ir su bažnyčia laiptų viršuje, galėtų būti puiki dekoracija kokiai nors Donicečio operai. Rodęs ta šnekiminė, tuoj uždainuos balsingų chorų. Tai buvo nuostabu ir nerealu. Į tą sceną žiūrėjau taip įnikęs, kad nepastebėjau, kaip Vilsonas pakilo nuo parapeto ir pasuko mūsų link. Jį sustabdė mano draugas. Sveikas, Vilsonai. Jau kelios dienos, kaip nematau tavęs maudantis. Dėl įvairumo maudžiausi kitoje pusėje. Tada mano draugas pristatė mane. Vilsonas paspaudė man ranką. Mandagiai, bet abejingai. Į Kaprį kelioms dienoms ar kelioms savaitėms atvyksta galybė svetimšalių. Taigi buvau tikras, kad jis nuolat susitinka su atvykėliais ir išvykėliais. Tada mano draugas pakvietė jį drauge su mumis išgerti po taurelę. Kaip tik ketinau valgyti vakarienę, pasakė jis. Ar ji nepalauks? Paklausiau. Gal ir palauks, nusišypsojo jis. Nors jo dantys buvo nekokie, jis šypsojosi patraukliai, švelniai ir maloniai. Dėvėjo mėlynus medvilninius marškinius ir pilkas kelnes iš plonos drobės, susiraukšlėjusias ir neperšvariausias. Avėjo labai senais virveliniais sandalais. Jo apranga buvo vaizdinga ir labai pritiko tai vietai ir orui, bet visiškai nederėjo su jo veidu. Šis buvo pailgas, raukšlelių išvagotas tamsiai įdegęs. Lūpos plonos, nedidelės pilkos akys. Gan arti viena kitos, bruožai taisyklingi. Žili plaukai buvo stropiai sušukuoti. Jo veidas nestokojo išraiškos, o jaunystėje Vilsonas turbūt buvo išvaizdus, bet manieringas. Atrodė taip, tarsi ir mėlynus marškinius, atlapus prie kaklo ir pilkas drobinės kelnes, sudužus jo laivui, jam, likusiam vien su pižama, būtų paukoję gailestingi pašaliečiai. Nežiūrint to nerūpestingo apdaro, jis panėšėjo į draudimo kompanijos skyriaus vedėją, kuriam derėtų dėvėti juodą švarką su kanapėtom kelnėm, baltą apykaklę ir nerėžinti akies kaklaraištį. Nesunkiai įsivaizdavau, kaip naičiau pasireikalauti draudimo atlyginimo už pamestą laikrodį. Ir kaip atsakinėdamas jo klausimus, suglumęs pajuščiau, kad nepaisant jo mandagumo, jis niekiek neabejoja, jog keliantis tokius reikalavimus žmonės yra arba kvailiai, arba sukčiai. Pakilę nužingsniavome skersai aikštę ir žemyn gatvę, kol pasiekėme Morgano restoraną. Atsisėdome sodelyje. Aplinkui žmonės kalbėjo rusiškai, vokiškai, itališkai ir angliškai. Dona Liucija, šeimininko žmona, atkrypavo prie mūsų ir žemų malonių balsų pasisveikino. Dabar jau pusamžės ir apkūnios, jos veide dar buvo matyti pėdsakai tuo nuostabaus grožio, kuris prieš 30 metų paakino dailininkus nutapyti tiek daug prastų jos portretų. Jos akis, didelės ir vaiskios, priminė Heros akis, o šypsena buvo meili ir simpatinga. Mes trise kiek laiko kai ką apšnekėjome, nes Kaprija netrūksta skandalų, kurios dar apšnekėti, tačiau neradome nieko ypač įdomaus, tad po valandėlės Vilsonas pakilo ir mus paliko. Netrukus ir mūdų su draugu nuėjome į jo vilą vakarieniauti. Pakeliui jis paklausė manęs, ką manau apie Vilsoną. Nieko, atsiliepiau. Netikiu, kad tavo istorijoje yra nors krislelis tiesos. Kodėlgi? Jis netoks žmogus, kad tai pasielgtų. O iš kur žinoti, kaip žmogus gali pasielgti? Man jis atrodo visiškai normalus verslininkas, išėjęs į pensiją ir gaunantis padorias pajamas iš vyriausybės vertybinių popierių. Manau, kad tavo istorija tai eilinė Kaprio paskala. Galvo, ką nori, atšovė draugas. Buvome įpratę maudytis paplūdimi, pramentu Tiberijaus maudyklomis. Važiuodavom fiekrų žemyn iki tam tikros vietos, o paskui eidavom pėsčiomis pro apelsinmedžių sodelius ir vynuogynus, aidinčius nuo cikadų svirpimo ir dvelkiančius sunkiais karštos saulės kvapais, kol prieidavom olos viršūnę, nuo kurios status vingiuojantis takas vedė prie jūros. Po dienos ar dviejų, dar prieš mums leidžiantis į apačią, mano draugas pasakė, o, Vilsonas vėl sugrįžo. Nušlepsėjom per paplūdimį, kurio kaip maudyklos vienintelis trūkumas buvo tas, kad jį klojo ne smėlis, o gargždas. Vilsonas pamatė mus ir pamojavo. Jis stovėjo su pipke burnoje vienomis kelnaitėmis. Jo kūnas buvo tamsiai įrūdęs, bet neišsekęs. Ir, išskyrus raukšlėtą veidą, bei žilus plaukus, jaunatviškas. Sušilę po įėjimą, mes greitai nusirengėm ir iškart šokom į vandenį. Per 6 pėdas nuo kranto jis buvo 30 pėdų gylio, bet toks skaidrus, kad galėjai matyti dugną ir šiltas, bet gaivinantis. Kai išlipau, Vilsonas gulėjo ant pilvo, pasikišęs po savimi rankšluostį ir skaitė knygą. Užsiegiau cigaretę ir atsisėdau šalia. Gerai paplaukėt, pasiteiravo jis. Įkišau pypkę į tą knygos vietą, kur skaitė, ir užvertęs pasidėjo prie savęs ant akmenukų. Matyt, buvo nusiteikęs pakalbėti. Puikiai, atsakiau. Tai geriausios maudynės pasaulyje. Žinia, žmonės mano, kad čia buvo Tiberijaus maudyklos. Jis mostelė ranka į beformę mūro masę, pusiau panirusią į vandenį, pusiau išsikišusią. Bet visa tai niekai. Iš tikrųjų, tai buvo tik viena iš jo vilų. Žinojau tai. Bet visada pravartu leisti žmonėms išsikalbėti, jeigu jie to nori. Jeigu netrukdote jiems tave protinti, tai nuteikia jos maloniai tavo atžvilgiu. Vilsonas sukikeno. Keistas žmogėnas, tas Tiberijus. Gaila, dabar manoma, kad visose istorijose apie jį nėra nei vieno teisingo žodžio. Jis pradėjo man pasakoti viską apie Tiberijų. Na, aš irgi buvau skaitęs Svetonijų. Taip pat istorinės knygas apie ankstyvąją Romos imperiją, taigi nieko labai naujo neišgirdau. Tačiau pastebėjau, kad jis neblogai apsiskaitęs. Taip jam ir pasakiau. Na, matote, kai čia apsigyvenau, aš suprantama ėmiau tuo domėtis ir turėjau daug laiko skaitymui. Kai gyveni tokioje vietoje, apipintoje daugybė vaizdinių, istorija tampa tokia tikroviška, tarytum pats gyventum istoriniais laikais. Čia turiu priminti, jog ėjo 1913 metai. Pasaulis buvo ramus ir jaukus, ir niekas negalėjo įsivaizduoti, kad kas nors sudrumstų jo giedrą egzistenciją. Kiek laiko čia gyvenate? Paklausiau. 15 metų. Jis pažvelgė į ramę žydrą jūrą ir jo plonomis lūpomis perbėgo keistai švelni šypsena. Įsimylėjau šią vietą iš pirmo žvilgsnio. Turbūt girdėjote apie legendinį vokietį, kuris atplaukė iš Neapolio tik papietauti ir pažiūrėti į žydrąją grotą. Bet pasiliko čia 40 metų. Aš nebūsiu čia 40 metų, o tik 25. Bet tai geriau negu nieko. Laukiau, ką jis dar pasakys. Sprendžiant iš to, ką papasakojo ką tik, išties atrodė, kad toje mano girdėtoje istorijoje yra tiesos. Bet tuo metu visas varvėdamas iš vandens atbėgo mano draugas. Labai didžiavosi praplaukęs visą mylę. Ir pokalbis pakrypo į kitus dalykus. Paskui sutikau Vilsono keletą kartų aikštėje ir paplūdimi. Jis buvo draugiškas ir mandagus. Niekada neatsisakydavo pasišnekučiuoti ir įsitikinau, kad jis pažįsta ne tik kiekvieną salos colį, bet ir gretimą žemyno krantą. Buvo daug skaitęs įvairiomis temomis, bet jo arkliukas buvo Romos istorija. Jis ją puikiai išmanė. Atrodė, kad turi ne itin lakę vaizduotę ir tik vidutinišką protą. Dažnai juokdavosi, bet santūriai. O jau humoro jausmą pakutendavo paprasti juokeliai. Eilinis žmogus. Neužmiršau tos keistos pastabos, kurią jis išsakė per pirmąjį trumpą mūsų pokalbį. Bet tos temos daugiau nelietė. Vieną dieną, sugrįžę iš paplūdimio ir paleidę vežiką aikštėje, mudu su draugu paprašėme jį atvažiuoti 5 valandą ir nuvežti mus į Anakaprį. Ketinome lipti į Solaro kalną, pavakarieniauti mėgstamoje tavernoje ir pareiti pėsčiomis Mėnesienoje. Kabojo pilnatis ir naktiniai vaizdai buvo nuostabūs. Kol kalbėjome su vežiku, Vilsonas stovėjo šalia. Jį pavėžėjome, kad jam nereikėtų eiti per karštį ir dulkes. Daugiau iš mandagumo, o ne dėl kokių kitų priežasčių, paklausiau jo, ar nenorėtų prie mūsų prisidėti. Kviečiu aš, pridūriau. Mielai padraugausiu, atsiliepė jis. Bet kai atėjo laikas išvykti, mano bičiulis prastai pasijuto. Jis manė, kad pernelyg ilgai užsibuvo vandenį ir kad neištvers tokio ilgo ir varginančio pasivaikščiojimo. Taigi, išėjau vieną su Vilsonu. Užkopėme ant to kalno. Pasigėrėjom atsivėrusiomis erdvėmis ir sukaitę, alkani ir ištroškę, grįžom į taverną, nes jau temo. Vakarienę buvom užsisakę iš anksto. Maistas buvo skanus, nes Antonijas puikus virėjas, o vynas iš jo paties vynogino. Toks nestiprus, kad galėjai gerti kaip vandenį. Ir pirmąjį butelį pabaigėme kartu su makaronais. Kai baigėme antrąjį, pajutome, kad gyvenimas netoks jau blogas. Sėdėjome mažame sodelėje po svyrančiamis vynogių kekiamis, oras buvo maloniai drungnas, tvyrojo ramus vakaras, ir mes sėdėjome vieni. Padavė atnešė bel paezė sūrio ir lėkštė figų. Aš užsisakiau kavos ir stregos, geriausio itališko likerio. Vilsonas atsisakė cigaro, bet užsidegė pypkę. Turime dar daug laiko, pasakė jis. Mėnulis pakils virš tos kalvos tik už valandos. Pakils ar nepakils, žvaliai atsakiau, tikrai turim gražaus laiko. Tai vienas iš Kaprio malonumų, kad niekad nereikia skubėti. Laisvalaikis, pratarė jis, kad žmonės suprastų. Tai pats brangiausias dalykas, kurį gali turėti. O jie tokie kvaili, kad net nežino, jog reikia jo siekti. Darbas. Jie dirba dėl darbo. Neįstengia suvokti, kad vienintelis darbo tikslas yra laisvalaikis. Vynas kai kurios žmonės skatina leistis į bendro pobūdžio samprotavimus. Jo pastabos buvo teisingos. Bet kas galėtų tvirtinti, kad originalius. Aš nieko nepasakiau, tik brūkštelėjau degtuką ir užsidegiau cigarą. Kai pirmąsyk atvykau į Kaprį, buvo pilnas mėnulis, tęsė jis susimastęs. Turbūt tas pats mėnulis, kaip šį vakar. Tikrai tas pats. Juk žinote, nusišypsojau. Jis kreivai šyptelėjo. Sodelį apšvietė vienintelė žibalinė lempa, kabojusi mums virš galvų. Prie jos šviesos valgyti buvo tamsoka, bet patogu keistis prisipažinimais. Ne tai norėjau pasakyti. Turėjau omeny, kad rodos tai atsitiko vakar. Praėjo 15 metų, o kai žvelgiu atgal, atrodo kaip mėno. Niekada anksčiau nebuvau buvęs Italijoje. Atvykau vasaros atostogų. Iš Marselio laivų nuplaukiau į Neapolį, apvaikščiojau Pompėją, Paestumą ir dar porą panašių vietų. Tada atvykau čia, savaitei. Šios vietos vaizdas man iškart patiko. Tai yra vaizdas iš jūros. Žiūrėjau, kaip jis vis artėja. Paskui sėdome į nedidelės garlaivio valtis ir išlipome krantinėje, kur mus pasitiko minia erzeliuojančių žmonių, norinčių panešėti mūsų bagažą, viešbutininkų šūksniai, apgriuvę namai didžiojoje prieplaukoje. Ėjimas aukštinį viešbutį, vakarienė terasoje, na, visa tai mane apsvaigina. Tikra tiesa. Nebežinojau, ar stoviu ant galvos, ar ant kojų. Niekada nebuvau gėręs Kaprio vyno, bet buvau apie jį girdėjęs. Manau, buvau kiek įkaušęs. Visiems nuo jūs gulti sėdėjau terasoje ir žiūrėjau į mėnulį, virš jūros ir didžiulį raudoną dūmų kamulį, kylantį iš Vezuvijaus. Aišku, dabar žinau, kad vynas, kurį gėriau, buvo rašalas, o ne joks Kaprio vynas, bet tada jis man atrodė geras. Tačiau apgirtau ne nuo vyno, o nuo vaizdingos salos, nuo erzeliuojančių žmonių, nuo mėnulio ir jūros ir nuo oleandrų viešbučio sodelyje. Niekada nebuvau matęs oleandro. Tai buvo ilga kalba. Tad jį ėmė troškinti. Jis kilstelėjo savo taurę, bet ji buvo tuščia. Paklausiau, ar dar įpilti stregos. Jį kelia šleikštulį. Gal geriau butelį vyno? Būtų sveikiau, juk tai grynos vynogių sultis ir jos niekam nepakenks. Užsakiau dar vyno ir kai jį atnešė, pripyliau taurės. Vilsonas norėjo didelį gurkšnį ir su palengvėjimu atsidusęs tęsė. Kitą dieną radau tą maudinių vietą, į kurią einame. Nepaprasta maudikla, pamaniau. Tada ėmiau klaidžioti po salą. Man pasisekė, kad kaip tik tuo metu Puntoje de Timberio vyko šventė ir aš pataikiau į patį jos vidurį. Mergelės Marijos statula ir kunigai, patarnautojai mosuojantys smilkytuvais ir visa minia linksmų, besijuokiančių įsiaudrinusių žmonių. Daugelis puošniai apsirengė. Sutikau ten anglą ir paklausiau, ką visa tai reiškia. O, tai dangų nemimo šventė, atsakė jis. Bent jau taip sako katalikų bažnyčia. Tačiau tai tik jos išmonė. Iš tiesų tai Veneros šventė, pagoniška. Afroditė, kylanti iš jūros ir taip toliau. Klausantis jo, mane apėmė keistas jausmas. Rodės nukeliavau toliai į praeitį. Jei suprantate, ką noriu pasakyti. Paskui vieną vakarą nusigavau į pakrantę pažiūrėti į Farlajones mėnesienoje. Jeigu likimo deivės norėjo, kad toliau dirbčiau bankę, jos turėjo neleisti man ten vaikščioti. Buvote banko tarnautojas, ar ne? Paklausiau. Suklydau dėl jo profesijos, bet ne per daugiausia. Taip, buvau Jorko ir Sičio banko Krofordo gatvės skyriaus vedėjas. Patogi darbovietė, nes gyvenau Hendone ir nueiti nuo durų iki durų te trukdavo 37 minutės. Jis paptelėjo pypkį ir vėl ją užsidegė. Tai buvo paskutinis mano atostogų vakaras. Turėjau grįžti į banką pirmadienio rytą. Kai pažvelgiau tas didžiulės uolas, kyšančias iš vandens, į mėnulį virš jų, į žvėjų, gaudančių sepijas valčių švieseles, į tą taikingą nuostabų paveikslą, tariau savo. Na galų gale, kodėl man reikia grįžti? Juk neturiu nieko išlaikyti. Mano žmona mirė nuo bronchų uždegimo prieš 4 metus. Vaiką paėmė auginti senelė, mano žmonos motina. Sena kvailė neprižiūrėjo mergaitės tinkamai. Jai prasidėjo kraujo užkrėtimas. Tada amputavo koją, bet vaiko nepavyko išgelbėti. Vargšelė mirė. Kai baisu, ištariu. Taip, labai krimtausi dėl to. Bet žinoma, ne tiek, kiek būčiau sielojęsis, jei ji būtų gyvenusi su manim. Tačiau man regis, tai buvo Dievo malonė. Ką veikti mergaitė tik su viena koja? Gailėjau ir savo žmonos. Mes labai gerai sutarėme. Nors nežinau, ar būtume ištvėrę iki galo. Ji buvo iš tų moterų, kurioms visada rūpi, ką pagalvos kiti žmonės. Jai nepatiko keliauti. Istbornas, jai buvo geriausios atostogos. Ar žinote, kad pirmą kartą perplaukiau Lamanšą tik po jos mirties? Bet turbūt turite kitų giminaičių? Jokių. Buvau vienturtis sūnus. Tėvas turėjo brolį, bet jis išvažiavo į Australiją man dar negimus. Kažin, ar kas pasaulyje yra vienišesnis nei aš. Nemačiau jokios priežasties, dėl kurios negalėčiau elgtis taip, kaip noriu. Tuo metu man buvo 34. Jis man sakė, kad saloje gyvena 15 metų. Taigi dabar jam buvo 49. Tiek jam ir būčiau davęs. Dirbau nuo pat 17 metų. Neturėjau jokių kitų perspektyvų, tik dirbti tą patį darbą diena iš dienos, iki išeisiu į pensiją. Paklausiau savęs, ar verta? Kas čia blogo, jeigu mesiu viską velniop ir praleisiu likusį gyvenimą čionai? Juk tai pati gražiausia vieta, kokią esu matęs. Bet buvau verslo žmogus, atsargus iš prigimties. Ne, pasakiau savo, neskrajosiu padebesiais. Išvažiuosiu rytoj, kaip ir ketinau, ir gerai viską apsvarstysiu. Gal grįžęs į Londoną manysiu visai kitaip? Nelaimingas kvailys. Šitai praradau visus metus. Tai nepakeitėte savo nuomonės? Tikrai ne. Visą laiką dirbdamas be perstojo galvoju apie čionykštės maudines, apie vynuogynus, pasivaikščiamus po kalvas, apie mėnulį ir jūrą ir aikštę vakarais, kai visi vaikšto ir kalbasi po dienos darbų. Man nerimą kėlė tik vienas dalykas. Abejojau, ar pateisinama nedirbti, kai visi kiti dirba. Tada perskaičiau neva istorinę knygą, parašytą Marijono Crawfordo. Joje radau istoriją apie Sibarį ir Krotoną. Tai buvo du miestai. Sibarija žmonės tiesiog mėgavosi gyvenimu ir smagiai leido laiką. O Krotonas miestelėnai buvo veiklus ir darbštus ir taip toliau. Vieną dieną Krotonos kariai atėjo ir nušlavė Sibarį. O po kiek laiko iš kažkur atėjo daugybė kitų karių ir nušlavė Krotoną. Sibarija neliko akmens ant akmens, o Krotonoje liko tik viena kolona. Tai padėjo man apsispręsti. Kaipgi? Jų galas buvo vienodas, ar ne? Kai dabar pažvelgė atgal, kurie buvo mulkiai? Aš neatsakiau. Tad jis tęsė. Kvaršinau savo galvą dėl pinigų. Bankas išleisdavo į pensiją tik turinčiuosius 30 metų stažą. Bet jei išeidavai anksčiau, gaudavai išeitinę išmoką. Sudėjau ją su tuo, ką gavau pardavęs savo namą ir su nedidelėm santaupom, bet to neužteko rentą iki gyvos galvos nusipirkti. Būtų kvaila paukoti viską dėl malonaus gyvenimo ir neturėti tiek pajamų, kad jis būtų malonus. Norėjau įsigyti nedidelį namelį, samdyti tarną, kartais nusipirkti tabako, žmoniško maisto, vieną kitą knygą ir truputį atsidėti nenumatytiems atvejams. Gerai žinojau, kiek man reikia. Apskaičiavau, kad pinigų pakaktų nusipirkti 25 metų rentai. Jūs tada buvote 35? Taip, Man jos užtektų iki 60. Galų gale niekas negali būti tikras, kad gyvens ilgiau. Daugelis žmonių miršta sulaukę 50. O kai sueina 60, geriausia gyvenimo dalis būna jau praeity. Kita vertus, niekas negali būti tikras, kad mirs 60. Na, nežinau. Tai pareina nuo žmogaus. Jumis dėtas būčiau pasilikęs bankė iki pensijos. Tada būčiau sulaukęs 47. Dar ne per senas džiaugtis čionykščių gyvenimu. Dabar štai esu vyresnis ir mėgaujusi juo kaip ir anksčiau. Bet būčiau buvęs per senas, kad patirčiau tą ypatingą malonumą, kurį jauti tik jaunystėje. Žinia, gali ir 50 metų smagintis kaip 30-metis. Tačiau tai ne tas pats smagumas. Norėjau gyventi tobulą gyvenimą, kol dar turėjau energijos ir entuziazmo, kuo geriausiai jį išnaudoti. 25 metai man atrodė ilgas laikas, o 25 laimės metai rodėsi verti, kad už juos brangiai užmokėčiau. Buvau nusprendęs metus palūkėti, metus ir palaukiau. Paskui įteikiau prašymą išeiti iš darbo ir, vos gavęs išeitinę išmoką, nusipirkau rentą ir atvykau čia. 25 metų rentą? Taip. Ir niekada nesigailėjote? Niekada. Man tie pinigai jau atsipirko. Ir dar liko 10 metų. Ar nemanote, kad po 25 tobulos laimės metų pats laikas ištarti pakaks? Galbūt. Jis nepaaiškino, ką tada darys, bet jo ketinimai buvo akivaizdus. Maždaug tokia istorija ir buvo papasakojęs man draugas. Tik iš pirmų lūpų jis skambėjo kiek kitaip. Vokčia mečiau žvilgsnį į jį. Neįžvilgiau jame nieko ypatingo. Žiūrėdamas į glotnų rimtą veidą, niekas nebūtų pagalvojęs, kad jis gebėtų neįprastai pasielgti. Nesmerkiau jo. Jis taip keistai sudėliojo savo paties gyvenimą, ir aš nemačiau priežasčių, kodėl jam nevalia jo tvarkyti taip, kaip nori. Vis dėlto man per nugarą nuėjo širpuliai.
1: Sušalote? Nusišypsojo jis.
0: Jau galime keliauti žemyn. Mėnulis bus patekėjęs.

Viljamo Somerseto Momo apsakymų rinktinės Santuoka iš išskaičiavimo ištraukas skaitė aktorius Vidmantas Fijalkauskas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė ir Inga Tamulevičienė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Savo eilę skaito Dovydas Grajauskas. Įrašas iš 2018 metų poezijos pavasario almanacho.
3: Kosmetologinis bliuzas. Keistai randuotas jis buvo. Du turėjo ant to paties piršto, ten jaunystėj per kvailumą buvo nusipjovęs gabalą mėsos, vienas buvo išdurtas ant delno, ten dar seniau žaidė, kad nagus turi ir susismėgė ant sofos parvirtas nubukintą pieštuką, vieną turėjo panosiai, ten, kai jo veidų arė žemę ir žemė akėjo jo veidą, vieną turėjo ant dešinio kelio tarytum spuogelį, ten duobutė išmušęs buvo vyšnios kauliukas. Vieną turėjo ant dešinio riešo, įstrižai venos. Negilus buvo, tai sulčių neišspaudė, bet liko kažkodėl su visam, lyg ne kažkoks sumautas berželis būtų jį palikęs. Du buvo povokais, tuos pasidarė pats, bandydamas išpjauti nors vieną ašarą, bet kur ten? Tik latakus susigadino, dabar plasmasiniai, sandarūs visiškai. Vienas buvo jo mylimosios širdy paliktas. Jai, randas, jam atdaras gyvuonis, keistai blizgantis, ten jis matė save. O patsai bjauriausias, toks, kur net patyrę daktarai nieko nepadarė. Skėstelėjo tik rankom, sakė, per bjaurus ir per didelis, tokio niekaip ir niekur. Ir atsivers kartais čia įskiepyta. Čia jau po oda yra. Didis nutikimas mažą dieną. Ir sėdėjau, žiūrėjau į sieną, o ta siena buvo tuščia. Tad nusprendžiau tvirtai tą dieną, kad gyvensiu dabar ir čia. Dabar gyvenu, sau kartojau, ten viršus, o tenai apačia. Ką dabar man daryti, mieloji? Dabar gyvenu ir dar čia. Pasiėmęs plunksną ir lyrą, bandžiau vagą išversti darže. Sugebėjau išversti Šekspyrą iš Maironio į Faberžę. Ir visus savo demonus įveikiau. Išsipildžiau dievulio plane ir mušė laikrodis 12 ir 12 mušė mane. Realistiškas eilėraštis apie meilę. Tai ką, nebemiegi daugiau? Mane štai tokį susapnavus. Nieko, nieko, ir aš bijojau, ir aš savęs daugiau nenorėjau matyti, nei girdėti. Įpras ir tiek, nėra čia ko jaudintis. Kaip įprantama, prie skeveldros kažkur po šonkauliais. Bet žinai, čia rašau apie baimės, todėl, kad ir pats užmigti negaliu, kas vakarą, nes bijau daug labiau, nei savęs, daug labiau bijau štaiko. Kad dar syk susapnuosiu tave, o žinia, užteko jau man tavęs, jau bloga, jau lendimam per gerklę seniausiai, su savo prisilietimais, su savo alsavimu, su savo pirštais ir apgamais, su savo visa esatim kažkur čia. Jau lendimam per gerklę. Galėtum

0: išlysti, netgi per gerklę, galėtum, pasilgau. Duratskiai son, 3. Einu savo namo įprastiniais keliais ir užtinku kažin kokią šventę. Šventė kaip šventė su fejerverkais, renesansiška tokia, visi kaukėti ir blizgantys, vaikai aplink malasi. Ir staiga viskas dingsta. Ir atsiranda vidury lauko didžiulis, mėlynai juodas šuva. Veikiausiai mastifas, žandais nukarusiais, akim liūdnom, o mėlynom. Dydžio man iki pečių, baisoka ir artintis, o geinu, nes namo, nes reikia, vėlu jau. Ir matau, eina jisai su manim, nuseka iki durų, žiūri vis taip liūdnai, tarsi sakytų. Ir kamgi tau visa tai, sakyk tu man, ką tu darai? Ir sustojam prie durų, ir prisėdu aš ant laiptelio, ir jisaigi šalia įsitaiso. Ir būnam abu, ir švinta jau, ir žiūrim abudu tolyn, kol ir manosios akys jau visai, kaip jisai, mėlynai juodos. Sakmė apie laisvą kritimą. Aš gulėjau tamsoj ir bijojau. Iki kojų kirtimo bijojau. Aš tavėjau šviesoj ir lygiai taip pat siaubingai bijojau. Aš tikėjau tikėti negalima nieko. Aš tikėjau tikėti negalima nieko. Aš tikėjau tikėti negalima nieko. Aš vaikščiau miestų gatvėmis, klydinėjau iš vieno galo į kitą. Aš apsimečiau turys didį tikslą ir paskirtį ir pašaukimą, kuris man tyliai šnabždėjo, aš rėkdavau. Dabar aš šnabždu, dabar jisai rėkia. Aš kartojausi, ką išmokęs diena iš dienos ir per nakt ir sykiais lyg ryto sulamdytų paltų šviežiai nusivėmęs, kartojaus, žliumdamas, klykdamas, siaubo pagautas už kojų, ant karklo pakartas kartojaus. Aš kartojau beviltiškai lengva ir paprasta, aš kartojau beviltiškai lengva ir paprasta, aš kartojau beviltiškai lengva ir paprasta, paprasta lengva beviltiškai prarasta. Aš žymėjau dienas kalendoriui, žymėjau skryželiais, randais, tuščiais buteliais galvą į sieną, žymėjaus aš pasižymėjau kaip pridera. Aš laukiau iš niekur į niekur, aš leidošamas vandenų, kryžium plaukiau veidų žemyn, mačiau dugną ir dumblą, o klampų, kad neatsispirsi, nei jam, nei nuo jo, aš plaukiau, aš kritau, kristau, karaliau, aš kritau, kristau, karaliau, aš kritau, kristau, karaliau. Ak, kristau karaliau, kritau ir ropojau keliais tolimais, kurvinais keliukais per žvirgždą, man vyšnių kauliukais smigo į mėsą lyg kaulo, ir dygo, oi dygo, išaugo. Ir mano kauliukai tai vyšnių kauliukai, ir mano kauliukai tai vyšnių kauliukai, ir mano kauliukai tai vyšnių kauliukai, laukuose išvemti, išbarstyti, tai vyšnių kauliukai, tai mano. Gėrimai, maisto prekės. Sako man, klauskite, aš galiu padėti. Na gerai, galvoju, kodėlgi ne. Padėkit man, sakau. Aš vienas ir man šalta šiandien, o čia eidamas įlipau į šunšudį. Tai parodo gėrimų skyrių. Tai nueinu ir pasigelbėju. Litru 3 kart distiliuoto išganimo. Tai galvoju, padės bent kažkiek, o ne velnio, tik ryte. Atsiprašome, ši kasa laikinai nedirba, o su ja ir kepenys, skrandys bei smegenys. Ir šiaip vis lenda tokios mintys, galvo, na žinai, tarkim, mažų kainų sostinė arba gyvi sibiriniai eršketai. Taigi, kad žinia kaip jie ten, kur be šoktum, ką be bandytum pragraužti, vis tas pat, apie viską. Pagalvota. Kita stotelė žalia. Būti jaunam šaunu, žengti pirmyn šaunu, ai, nu.
1: LRT klasika. Visas tas džiazas.

Sveiki, mėly LRT klasikos klausytojai, čia aš Indrė Kaminskaitė ir kviečiu drauge pabūti iki 17 valandos su laida Pakeliui su klasika. O šiandienos laida yra ypatinga, kadangi LRT klasika mini savo 23-ąjį gimtadienį. Būtent nuo to laiko prieš 23 metus įvykusių įvykių ir pradėsime šiandienos laidą, prisiminsime drauge su mūsų kanalu atsiradusią autorinių pokalbių laidą Homo Kultus. Visai netrukus pakalbėsime su jos kūrėjais. Lauksime ir jūsų skambučių visos šitos šventinės laidos metu. Taigi jau galite žymėtis mūsų studijos telefoną 2363097, Vilniaus kodas 05, 2363097. Viso eterio metu galite mums skambinti ir laimėti specialius radijo šimtmečio prizų rinkinius. Taip pat šiandien keliausime į Kauną, kur pasibaigė istorijų festivalis. Apsilankysime ir Varėnoje, kur prasidės Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis nuo premjeros spektaklio Balta drobulė. Na ir nusikelsime į Klaipėdą, kur neseniai buvo atidengtas Prūsijos karalienės biustas. Taigi tokios temos šiandien LRT klasikos gimtadienio dieną. Tikiuosi, kad pabūsite su Pakeliui su klasika laida.

0: 2003 rugsėjo 29-ąją pradėjo gyvuoti LRT klasikos kanalas, o drauge su juo ir autorinių pokalbių laida Homo Kultus – kultūros žmogus. Kino kritikas Saulius Macaitis vedė laidą Judantys paveikslėliai, dailininkas Linas Katinas kūrė 2×2=5, apie riziką gyventi vadinosi rašytojos Vandos Juknaitės laida, istorikas Egidijus Aleksandravičius vedė paraštės, o prie regimybių mikrofono sėsdavo menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis. Homo Kultus laida savo kurį laiką nutrūkusią kelionę tęsė ir šiandien su kita vedėjų kompanija ir su kitokiais jų atsineštais žvilgsniais bei pašnekovais. Tai ir dabar galime išgirsti laidą Ten ir atgal, kurią veda Kristina Jonutytė, Paulius Gritėnas ir Donatas Puslys kuria Paribio pokalbius, Aurimas Švedas kviečia į istoriko teritoriją, o iš balkono mums mojuoja Laima Kreivytė. Kokių pokalbių su kultūros žmonėmis trūko tuomet prieš tuos 23 metus ir kaip ekspertų vedamų laidų formatas prisitaikė prie pasikeitusių medijų lauko, apie tai šiandien ir pasikalbėsime su dviem menotyrininkais. Taigi su mumis yra pirmojo Homo Kultus sąstato narys Virginijus Kinčinaitis. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ir taip pat viena iš šiandienos Homo Kultus kūrėjų, laidos iš balkono autorė, menotyrininkė Laima Kreivytė. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kol neuždaviau pirmųjų klausimų, iš karto priminsiu, kad lauksime ir mūsų klausytojų skambučių, taigi klasikos 23-ojo gimtadienio proga galite mums paskambinti ir laimėti specialius prizų rinkinius, taigi radio šimtmečio džemperį, marškinėlius, kojines, puodelį, prizai tikrai verti dėmesio ir galite įsijungti į šitą mūsų pokalbį ir pasidalinti savo Homo Kultus laidų klausimosi patirtimi. Mūsų studijos numeris 236 3097, o Vilniaus kodas 05. Taigi, Virginijau, pradėkime nuo jūsų ir paprašysiu prisiminti tą 2003 rugsėjį. Jūsų laida vadinosi Regimybės. Kas jūs paskatino kurti šią laidą?
1: Paskatino tas pats paprasčiausias dalykas, tas instinktas, poreikis, noras bendrauti, dalintis pojūčiais, jausmais, mintimis. Ir klausti, žinot, kai klausima kito žmogaus, per jį atsiveria vėl nauji horizontai to paties pasaulio, naujos patirtis, naujas supratimas. Tai ta intencija tokia buvo, neiškumo tuomet buvo labai daug, ar tai būtų kultūra, ar tai būtų politika, ar tiesiog visuomenė, meno kaita, šiuolaikinio meno antplūdis Lietuvos meno lauke. Ir noras išbandyti ir savo galimybės, ir savo jėgas, būtent tokiam radio lauke. Tai čia man gal stipriausias prisiminimas dabar ne pašnekovai, bet kaip aš keliaudavau iš Šiaulių labai anksti, tam surytą, dar naktį iki Vilniaus.
0: Taip, nes laidosgi buvo tiesioginės, ar ne, neįrašytos.
1: Taip, taip, taip. Ir ta laida buvo ankstyva, ir per tą visą Lietuvą važiuojant, tais tamsiais laukais, po to atsidūrus studijoje, kalbant su pašnekovu, ir tu supranti, kad tu gražini viską į tos pačius laukus, į visą Lietuvos erdvę savo balsą, savo mintis, pašnekovo mintis. Ir aš labai aiškiai ir raiškiai įsivaizduodavau tą, kaip čia pasakius, topografinį savo balsą sklidimo lauką, kuris kėlė man ir nuostabą, ir didelį nerimą, nes, nu, kaip tarytum, žino tą iliuziją radio, kad atrodo, tu bendrauji tik su vienu žmogum, o iš tikrųjų ne, aš jau pervažiavęs tos didžiulius tamsius plotus, žinodavau, kad klausytojų yra labai margas būrys ir labai platus geografiškai.
0: O Virginijau, na, vien tai, kad jūs važiuodavote paryčiais naktį į rytinį eterį iš Šiaulių į Vilnių, rodo, kad, na, tikriausiai svarbus jums buvo šitas uždavinys, šita laida. Kokio turinio jūsų nuomonė tuo metu trūko ir ką galėjo pasiūlyti būtent kultūros eksperto, kadangi laidų buvo ne viena ir skirtingų sričių ekspertai vesdavo tas laidas, tai tokio kultūros eksperto susitikimas su kultūros žmogumi. Ką tuo metu tuomet kitokioje medijų aplinkoje pasiūlė būtent šis formatas?
1: Na, žinot, Prieš tai buvo tokia patirtis ir vietinėme Šiaulių radijoje, kur mes su Valentinu Dižgalviu, Geraldu Jankausku, Gindautu Mažeikiu, aktorium Leonavičium turėjom tokią diskusijų laidą, kur mūsų tikslas buvo toks, kalbėjimas ant tokio siurrealizmo, psichodelikos, postmodernistinių tokių minties virpesių mišinys, kur per laisvą kalbėjimą, laisvą diskusiją, neturint aiškaus tikslo, tiesiog atsiveria pati tikrovė, atsiveria keistais rakursais, įvairiom prasmėm. Ir norėjosi va šito, būtent tokio pobūdžio pokalbio, norėjosi kalbėjimo, kuris pats jau yra kūryba, kuris pats yra savotiška tikrovė. Ir to pasigesdavau tokių intelektualinių pokalbių. Tuo metu labai klestėjo ir pop kultūra, ir pop radijas, ir užgoždavo savo triukšmų eterį. Tai va, tokio ramaus, meditatyvaus pokalbio norėjosi, nes jį mes kultivuodavome visur, kavinėse, vakarėliuose, virtuvėse ar renginių, kultūrinių renginių uždarimų proga ar atidarimų. Tai pagalvojau, kad o, čia man yra puiki galimybė, kuomet gerbiama Kryževičiane pasiūlė šitą galimybę ir jos rėmiausi.
0: Taip, ir dabar tai yra irgi ir šiandien gyvuojanti laida, ir tikiu, kad mūsų klausosi žmonės, kurie šiandien klausosi Homo Kultus laidos, tai labai kviečiu paskambinti ir pasidalyti. Daug iš jūsų neprašysiu, viso labo pasidalinkite, ką jūs atsimenate iš Homo Kultus pokalbių, kodėl klausotės šitos laidos, gal turite vedėjams ir rekomendacijų ar patarimų, tai mūsų studijos numeris 2363097. Vilniaus kodas 05-236-3097. Paskambinkit vieną sakinuką, pasakykit ir gausite specialius prizus. Ir priminsiu, kad su mumis yra ir Laima Kreivytė, viena iš šiandienos Homo Kultus kūrėjų, laidos iš balkono autorė. Tai Laima, pirmiausia, ar jūs sekėte pirmasis Homo Kultus laidas, tas, kurios prieš 23 metus buvo transliuojamos? Ar klausydavote, ar girdėjote jas?
2: Deja, ne, ir dabar klausydama Kinčinaičio galvoju, kaip gaila, kažkaip man matyt prasilenkė tuo metu, nežinau, kad toks laikas gal buvo, gal mokiausi, buvau ten Budapešte, mokiausi, nu, tai taip kažkaip matyt neužkibau tuo metu, bet radijas kaip medija man visada buvo įdomus ir, na, kažkaip klausau radijos šiaip visada, tiesiog matyt, nebuvo taip dar LRT savo tapatybę išsukęs smarkiai. Man atrodo, dabar jisai tapęs toksai tikrai labai matomas ir didžiulis ir toksai save taip stipriau reprezentuojantis. O tuo metu galvočiau, kaip Virgis ir sakė, kad labai buvo nauji dalykai tie ateinantis iš komercinių stočių, ko tarsi nebuvo anksčiau. Ir turbūt reikėjo perkūrinėti tapatybę radijui, tai matyt tokios laidos kaip Virgio visą tai ir darė.
0: Mhm. O Laima, šiandien jūsų laida iš balkono prisideda jauna, kuria visai kitokį tą medijų lauką, pasikeitusi medijų lauką ir dažnai sakoma perkimštą medijų lauką. Jeigu Virginijus akcentavo, kad tuo metu to intelektualaus turinio galbūt trūko, ko šiandien jūsų nuomonė trūksta tam kultūros žiniasklaidos lauke ir ką jūs siekiate įnešti į jūsų laidą iš balkono?
2: Aš tai galvoju, kad mums visiems šiais laikais labai trūksta tokio ramaus lėto laiko, nes visi bėgame, lekiame, toks kinkinys voverių rate ir paskui, kai pagalvoju, tai kur gyvenimo džiaugsmas, kur tenais pasimėgavimas, knyga, pokalbių, kada buvo tas paskutinis kartais, kai specialiai susitikai su kažkuo kavinėje, nedarbiniais ir ne dar kažkokiais reikalais. Tai man radijas tampa ta tokia vieta, ir aš labai tikiuosi, kad ir klausytojams, kur susitinka žmonės, kurie giliai domisi kultūra, jiems rūpi, kas vyksta mene,

0: ką menininkai ir menininkės galvoja, kokios idėjos sklando, kaip visa tai keičiasi. Ir kalbasi iš esmės. Ir dar man labai įdomu pakalbinti vyresnius žmonės, irgi menininkus, rašytojus, dailininkus. Tu sužinai ne tik tai, ką jie galvojo, kai kūrė, bet ir kažkokį visą unikalų epochos paveikslą išgirsti per tas 52 minutes. Tai man atrodo, čia šitie pokalbė, aš paklausau ir kolegų, ką jie kalbina, ir Aurimo Švedo, ir kitų, ir labai būna smalsu, iš tikrųjų išgirstu daug naujų dalykų. Tai aš tikiuosi, kad tai yra ta dovana. Dažnai žmonės klausosi važiuodami automobilyje, kaip aš dabar, pavyzdžiui, kalbu, nu tai ką darysi, nu taip išeina, bet kita vertus, kaip smagu girdėti įdomų pokalbį. Nes man atrodo, jeigu kažkada nepriklausomybės pradžioj tos komercinės stotis atrodė labai šviežios ir pateikiančios kažką naujo, tai man atrodo, jų formatas savotiškai truputį apdilo. O būtent to tie pokalbiai, jie kažkuria prasme yra amžini, nu žmonės visą gyvenimą kalbasi per amžių amžius.
1: Virginijau, na, jeigu šiandien kurtumėte, pavyzdžiui, atgaivintumėte Homo Cultus laidų juostoje savo regimybės, kokios jos būtų? Na, kokio būtent šiandien reikėtų prisėdimo, pasikalbėjimo kultūros eksperto su savo pašnekovu ir kokių pokalbių šiandienos klausytojai tokio formato reikėtų jūsų nuomonę?
2: Na, žinot, dabartinis kontekstas, na, jis toks turtingas ir įvairiausiam eksperimentiniam teminiam, kokiam tik norit radio laidom ir tų radio ir alternatyvių ir nedidelių ir didžiulių, privačių ir internetinių yra labai daug, tai tokį kontekstą įsiterpti sudėtinga būtų, bet pirmiausia, aš dar pasidalinsiu prisiminimu, kuomet aš vedžiau savo laidą, gaudavau laiškų iš tos pačios Lietuvos, greičiausiai iš daugiau už kokio Aukštaitijos, Suvalkijos krašto dėl savo kalbos, dėl savo tarimo šiaulietiško, kuris užkliūdavo lietuvių kalbos mokytojams ir jos ranka rašydavo man laiškus, kaip negalima kalbėti ir kaip reikia formuluoti sakinį ir kokia turi būti intonacija ir visa kita. Tai atsakas ir toks būdavo. Tai
1: o tai dabar, Virginijau, sakykite, ar jūsų kalbėjimas pasikeitęs, ar tos visos kalbos komisijos ir mokytojos netaip kritiškai žiūri į tą tarmišką kalbėjimą?
2: Dabar netaip tarmiškai, dabar netaip kritiškai. Tuomet būdavo griežtų mokytojų, tikrai dar iš ano gero kokio sovietinio palikimo gal. Tai, bet po to aš jau mažiau kritikuojamas buvau savo kontekste. Aš vis dėlto apšilau, jau drąsos, pasitikėjimą savim ir jau Šiauliuose kelis metus vedžiau savo autorinę laidą Šiaulių radijui. Tai va toks impulsas iš Lietuvos radijo atėjo. Toks švietėjiškas, sakykime, padrasinantis, pastumintis regioninę kultūrą, plėtot radijo kultūrą. O dabar, jei ką nors daryti, kalbėti, kaip kalbėti. Žinoma, man radijas vis dėlto yra tembras, man yra intonacija, man yra balsas, kuris ir kuria tą prasme, gali būti, klausykite, gali būti ir visiškos nesąmonės šnekamos, bet jeigu tai tembras toks, kuris sukuria savo skambėjimų išgyvenimus ir prasme, jo ir kaip ir pakanka, kaip pasakytų Rolandas Bartas. Tai pirmiausia, reikia turėti tokius duomenis, kaip turi Laima Kreivytė, kurios taip miela klausytis, nes jos tembras labai turtingas. Tai dabar, manau, jeigu aš kalbėčiau, tai tas kalbėjimas būtų mažiau galbūt toks sustiguotas, mažiau sukonstruotas, daugiau pasiduodantis spontaniškumams, daugiau atveriantis tokį labirintų, nenuspėjimų ėjimų pokalbį ir temoj ir pačiam turinys su pašnekovu. Tai yra ką veikti. Mes, ką mes beveiktume, kokia profesija bebūtų meninė, na, mes esam daugiau negu profesija, negu kompozitorius, dailininkas, menotrininkas. Vis tiek dar tai yra ir žmogus, asmenybė, ir jo gyvenimiškas laukas, kaip jis persipina su jo kūrybinė meninė profesija, yra labai įdomu. Tai va, tokius dalykus perpinti ir kurti naujus turinius, man atrodo, irgi labai įdomu.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Kalbėjausi su

menotyrininkais virginijumi kinčinaičiu, vienu iš pirmųjų Homo Kultus laidų vedėjų tuo metu 2003-aisiais, kai klasika, LRT klasika pradėjo savo gyvavimą, gyvenimą. Virginijus Kinčinaitis kūrė laidą Regimybės ir taip pat su mumis buvo Laima Kreivytė, viena iš šiandienos Homo Kultus laidų juostos kūrėjų laidos Iš balkono vedėja. Priminsiu, kad taip pat laukiame jūsų skambučių, netrukus išgirsite ir muzikos kūrinį, tai ir per jį galite skambinti. Mūsų studijos telefonas 2363097, 2363097, sostinės kodas 05. Paskambinkite mums, laimėkite specialius radio šimtmečio prizų rinkinius, džemperį, marškinėlius, kojines, puodelį ir tiesiog su mumis trumpai pasikalbėkite apie tai, kodėl jūs šiandien klausotės Homo Kultus arba apskritai LRT klasikos.

0: Tęsime laidą pakeliui su klasika ir šiandien ji, na, tokia, sakykime, proginė, nes LRT klasika švenčia savo 23-ąjį gimtadienį. Būtent šią dieną 2003-aisiais prasidėjo LRT klasikos gyvavimas ir mums paskambino klausytoja. Taigi sveiki, su kuo sveikinuosi?
1: Sveiki, su Lolita iš Kauno.
0: Lolita, malonu, kad būdama Kaune skambinate mums, mūsų klausotės. Tai pirmiausia, na, apskritai, LRT klasika, su kokia laida ar laidomis jums asocijuojasi?
1: Ryto Allegro, nes klausau dažniausiai pramaišiui su LRT radiju, tai pasižiūriu, kur įdomiau ir būtent iš Ryto Allegro, tai sužinau labai daug tokių kultūrinių kažkokių anonsų, nebūtinai apie būsimus, apie esamus įvykius, parodas, kažkokius koncertus, būsimus ir panašiai, tai labai, labai smagu ir pašnekovai visada būna įdomus, tai čia turiu omeny labiau be kaukių, nes vakare irgi dažnai jungiu tada, kai per LRT radiją būna žinios rusų kalba, tai sakykime, nelabai man aktualu, tai irgi. O paties homo kultus, tai iš tiesų dažniausiai yra radiotekoje, kaip čia, neršiu ir ieškau įdomių, kur ar pašnekovas, ar tema.
0: Pasiklausote savo patogiu metu, ar ne, jau skaitmeninėse platformose?
1: Taip. Ir dar dažnai būna įsijungiu, dabar kai būna nuo 12 Lietuvos diena, o pas jūs būna koncertas, tai irgi dažnai įsijungiu per pietus būtent koncertą, o nežinia.
0: Na, labai džiugu, Lolita, girdžiu, kad jūs LRT radijų apskritai esate ištikima klausytoja, kaip suprantu, tai 23 metai klasikai, 23 na, norų neturime, bet kokį vieną palinkėjimą arba rekomendaciją, pavyzdžiui, man kaip laidos vedėjai, ką aš dar galėčiau padaryti, kad jūs ir toliau mūsų klausytumėtės?
1: Iš tiesų, žinokit, aišku, ieškoti įdomių pašnekovų, įdomių temų, bet tiesiog neleisti tos kartelės, nes aš su jumis augu, aš nesu baigus jokių muzikų, nieko, bet būtent per jūs aš atrandu ir sakau, kad tiesiog neleisti kartelės, o kaip tik ją išlaikyti ir lavinti tą mūsų būtent klasikinės muzikos, tos tokios rimtesnės muzikos, ne kasdien girdimos per populiarus radijus muzikos tą skonį.
0: Ačiū labai jums, Lolita, už šiuos žodžius ir nepadėkite ragelio, nes jums pas jūs atkeliaus specialus LRT šimtmečio prizų rinkinys. Na, o dabar tęsiame laidą, toliau vykdome savo kaip kultūros transliuotojo misiją ir keliamės į Kauną, kur neseniai įvyko istorijų festivalis, šįmet susikoncentravęs į temą be ryšio. Mieste 4 dienas vyko parodos, diskusijos, ekskursijos, kino ir muzikos vakarai, performansas bei pati tyriminės veiklos. Apie šį festivalį, kuris Kaune vyksta nuo 2019 metų, mums pasakoja Skirmantė Javaitytė.
2: Kauno miesto muziejus istorijų festivalyje šįmet leidosi tyrinėti temą be ryšio. Parodos, diskusijos, ekskursijos kvietė Kauną pažinti per skirtingus pasakojimus, patirtis ir miesto vietas. Per miesto istorijas geriau pažįstame ir save, sako Kauno miesto muziejaus atstovė Toma Buivydaitė.
3: Istorijų festivalis buvo Kaunas Europos kultūros sostinė programos dalis ir šiandien tą istoriją tęsia Kauno miesto muziejus. Liko ta pagrindinė idėja per istorijas pažinti miestą save ir kitą. Miestą kaip tokia pasakojimo erdvė, vietą judėti per skirtingas vietas ir ieškoti skirtingų pasakojimų. Šių metų tema yra be ryšio. Turbūt pirmoji asociacija tokia šiuolaikiška. Neturim telefono galbūt ryšio, galbūt interneto, kas tada nutinka, bet iš tikrųjų buvo įdomu klausti, kas tas ryšys yra. Bet kas jį kuria? Dėl to mes programai turim labai skirtingus dalykus, kaip radija, kina, estrada, dezinformacija, Lietuvos Lenkijos santykius, augalus, gyvūnus. Juos jungia klausimas, per ką šiandien tas ryšys kuriamas, kas nutinka, kai tas ryšys nutrūksta, pasikeičia ir ima veikti visai kitaip.
4: Reikia žinoti, bet informacijos vis daugiau. O laiko vis mažiau, balsų vis daugiau.
2: Menininkas Linas Kazuliūnės istorijų festivalyje pristatė performansą Nutekėjusios istorijos. Rotušės aikštėje, skambant įrašui apie melagienas, informacinius plyšius ir nutrūkusius ryšius, menininkas tapė paveikslą.
5: Savo tapyboje domiuosi netikromis naujienomis apie informacijos srautą, kaip jas palyginti. Tiesiog visus šviečiu, kad ne visa informacija yra tiesa. Šiuo performansu galima sakyti, visus šviečiu, kad informacija, kurią mes surandame internete arba socialiniuose medijose, ne visada yra tiesa. Klausimas, o kas yra ta tiesa ir kas yra netiesa. Bet dabartinėme pasaulyje, kai yra tiek daug informacijos ir kai mes net nesugebam užmigti, nepasiklausę kažkokios tai informacijos, tai tiesiog beprotiškai sudėtinga padaryti.
4: Nauja žinutė. Rete atsipilė, pasėlė telefoną. Nausia patikrinė žinutės. Kažkas įvyko, kažkas vyksta.
5: Pirmą kartą teko tapybos procesą sujungti su audio kūryba. Tai tiesiog buvo įdomu save išbandyti. Beprotiškai esu dėkingas žmonai, nes jinai ir sugalvojo tą garso tokelį ir būtent taip perteikė, nes aš iš pradžių galvojau, kad man užteks tiesiog perskaityti žmonių komentarus po straipsniais arba pačius būtent tos straipsnius iš nepatikimų šaltinių ir tai bus tas mano poveikis. Bet aš tada supratau, kad aš pradėsiu skleisti tą netikrą naujieną ir ko aš tikrai nenoriu daryti. Tai čia gavosi apie tai, bet nepasakant kažko būtent. Ir paskaitė mano žmona kartu su drauge, čia girdėjom jų balsus, įrašai mano, kontempliacijos, ten yra ir kitų autorių, tokie miksai padaryti. Apie mūsų informacijos srautą, tą visą žmonijos ryšį su medijom, su televizija, su radijom. Ar tikra informacija, kas patvirtino tą informaciją ir va tokie klausimai ir jie labai labai paveikiai veikia. Verčiantis mąstyti menas.
2: Ekskursijoje muzikinis žaliakalnis muziejininkiai Deimantė Kondrotaitė pasakojo istorijas apie legendinės vietas, kuriuose seniau virė muzikinis gyvenimas. Eteryje skamba įtvarų atliekama daina Krištolinių pilių statyba.
6: Šita ekskursija muzikinis žaliakalnis yra susieta su Kauno miesto muziejaus Mikor Kipro Petrauskų namuose esančia naujausia ekspozicija Estrada svajonės kaina. Norėjosi papasakoti apie estradą plačiau ir tą muzikinį gyvenimą, kuris vyko Žaliakalnį. Na ir pasirinkom tokių keletą taškų. LSMU bendrabutį vykdavo šokiai su vietmečiu. Ten buvo labai populiari pasilinksminimo vieta. Čia yra Šilo parduotuvė, veikia kavinė tartu su įspūdinga interjeru, specifiniais patiekalais. Irgi buvo vakaro programa. Prie Kauko restorano Žalio kalno pasakosim apie restoranų kultūrą ir apie sovietmečių buvusias vakarinės programas. Tokia restoranų kultūra, kuris šiuo metu yra išnykusi, nes šiuo metu nei vienas restoranas, kavinė neturi tokių vakarinių programų su šou elementais, na, turbūt panašiai kaip Las Vegase vis dar yra. Ta tradicija turbūt kažkiek tęsia, jeigu taip galima pasakyti, Palanga ir galbūt Šventoji. Toli buvo sporto halė, kur vyko visi patys svarbiausi renginiai Kaune. Tarp jų ir muzikiniai, estrados atlikėjų koncertai, gintarinė pora vyko. Netgi vienu metu ir dainų šventės buvo rengiamos. Žinoma, paminimas maršrutė ir dainų slėnis. Ten vykdavo Kauno miesto dainų šventės. Yra paminėti jau nugriauti, išnykę taškai, tokie kaip šokių paviljonas Ažuolinė. Jį žmonės vadino plaščiatkė arba bardako. Ir dabar ten stovi maždaug toj vietoj Ažuolino biblioteka. Kitas visai dar gal apie 2000-uosius, man atrodo, sudegė vasaros estrada Vytauto parke. Joje vykdavo įvairūs muzikiniai renginiai. Man labai patiko Kęstučio Ignatavičiaus, jisai buvo Big Bito ansamblių versmė ir aitvarai vadovas ir muzikantas ir jisai paminėjo, kad sako, mums buvo garbė groti vasaros estradą. Tai sako, ar jums ką nors sumokėdavo? Ne, sako. Nesumokėdavo, bet sako, mes grodavom, būdavo sena galimybė pasirodyti tenais. Maršrutas fiksuoja išnykusį Kauną, liko tik dainų slėnis ir sporto halė.
2: Miesto istorijos padeda geriau suprasti dabartį, teigia muziejininkė Deimantė Kondrataitė.
6: Ir norisi, kad žmonės žinotų istoriją, kad sužinotų apie pasaulį, kurio jau nebeliko, apie kultūrą, kokia buvo, kaip ir muzikantams buvo sunku gyventi sovietmečiu, kokius apribojimus jie patyrė. Taip pat norisi surinkti apie tą laikotarpį informaciją, perduotų ateities kartom, na ir galbūt tikrai va, koks nors muzikantas arba kokia nors moteris, mergina, vyras dirbęs restorane galės papasakoti daugiau, nes informacijos yra labai mažai. Gyvų amžininkų kol dar yra labai svarbu, manau, surinkti tą istoriją ir ją užfiksuoti.
2: Istorijų festivalių metu istorikas, muziejininkas Rokas Sinkevičius Kauno rotušėje pristatė leidinį Kaunas Stanislovo Lukošiaus žvilgsniu Žmogus ne savo laike. Jis ragino į miestą pasižvalgyti fotografų žvilgsniu.
7: Būtent čia per Stanislovo Lukošiaus biografiją, jo šeimos biografiją, kartu per jo kai kurias užfiksuotas vietas Kaune, kurios turi istorinį ir politinį krūvį, išdėstoma Kauno sovietinio laikotarpio istorija. Kaip pinta daug įvairių asociacijų, tiek chronologinių, tiek geografinių, kurios ryša Lietuvą, tarkim, su vakarais ir su rytais, su Baltarusija, su JAV, su Suomija. Labai netikėtų tokių visokių ryšių, o kartu šmėžuoja svarbios Kauno istorijos asmenybės, kaip Tadas Ivanauskas, kaip buvęs burmistras Jonas Vileišis, poetė Judita Vaičiūnaitė ir kiti. Iš dalies Kauno ir visos okupuotos Lietuvos istorijos kontekstas padeda atskleisti ir patį Stanislovo Lukošiaus požiūrį, kadangi jis negalėjo būti viešai postuluojamas, reiškiamas okupacijų laikotarpiu, jis vis dėlto užėmė oficialias pareigas ir turėjo fotografuoti tiek sovietinės demonstracijas, tiek, tarkime, kokius antrojo pasaulinio karo veteranus iš savo darbovietės, bet greta to jis imdavosi daugybės tokių, galima sakyti, nelegalių disidentinių temų. Jo kūryboje daug religinės tematikos, Lietuvos karių kapai užfiksuota geležinkelio stoties panorama, kaip tik čia pasakojama apie trėmimus iš šitos vietos. Karo muziejaus sodelio tema suriša Stanislovo Lukošiaus biografiją su Juozu Zikaru, su čia stovėjusiais paminklais, kadangi dirbdamas nuo maždaug 1960 metų pramonės statybos institute, greitimai stovėjusiame daugiau aukštėje. Jisai aktyviai stebėjo tuos pokyčius, kurie vyksta dabartinėje Vienybės aikštėje. Puikiai žinojo, kas nutiko karo muziejaus sodelio paminklams. Sąjūdžio metais aktyviai dalinosi tą atmintimi ir siuntė savo atsiminimus apie tai, kaip buvo naikinamas, tarkime, laisvės paminklas.
2: Iš Kauno Skirmantė Javaitytė.
8: Pakeliui su klasika.
0: Na, iš Kauno keliamės į Varėną. Čia rytoj prasidės 17-asis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis. O jo atidarime laukia premjera praėjusių metų konkurso laureato Teatro Utopija ir Oskaro Koršnovo teatro spektaklis Chapel B. Režisierius Jaunius Juodelis spektaklį sukūrė pagal Antano Škėmos romaną Balta drobulė ir siekia teatru priartėti prie šio rašytojo širdies. Taigi ir sveikinuosi su režisieriumi. Sveiki, Jauniau.
9: Sveiki.
0: Jaunio pavadinimas Chapel B tai nurodo į vietą, kurioje buvo pašarvotas Antanas Škėma, kuris žuvo automobilio avarijoje. Tai ar galima sakyti, kad savotiškai spektaklis bus šarvojimas Škėmos?
9: Taip, be abejo.
0: Ir ką turite omenyje? Na, tai metaforinis šarvojimas, ar kaip čia suprasti?
9: Turbūt Škėmos mirtis tampa kažkokiu kulminacija visos absurdo kartos man. Tiek Škėmos, tiek Algimanto Mackaus, tiek apskritai egzodo kartos. Ir jo mirtyje išryškėja kažkokios esminės žmogiškos sistemos. Apskritai turbūt sudalyvauti šarvojame, reiškia sudalyvauti prasmės ir beprasmybės dvikovoje. Viena vertus, žinote, šarvojimas yra vieta, kur mes švenčiame sielos nemirtingumą. Antra vertus, tai yra vieta, kur mes aiškiai suvokiame savo kūno pabaigą ir galbūt apskritai keliame kažkokius fundamentalius klausimus apie tai, kas yra žmogus, kas yra gyvenimas, kas yra mirtis, kas yra atmintis Ir šiuo atveju tas Chattel B pavadinimas, man atrodo, leidžia mums susikoncentruoti, būtent surasti rakursą, per kurį žvelgti visą baltą drobulę, per kurį įmanoma žvelgti Antano Škėmos gyvenimą ir apskritai visą egzodo kartos gyvenimą.
0: Mhm. Na, pati balta drobulė yra daug autobiografiškumo turintis kūrinys, tai aš gerai suprantu, kad šiame spektaklyje jūs dar stipresnį tą autobiografiškumą sukursite, nes ne tik apie Garšvą, bet ir apie Škėmą kalbėsite.
9: Taip, be abejo. Apskritai, didžioji spektaklio sėkmė yra suvokti Škėmos sielą, įminti Škėmos sielą ir įminti ją per save, įminti ją per savo širdį. Surasti, kur mano širdis, mano kūrybinės komandos širdis susilieja su Škėmos širdimi.
0: Mhm. Kalbant apie tą Škėmos sielą, kaip manote, pavyko ją suvokti

0: prisibelsti prie jos, ar galėtumėte na, apibūdinti, kokie tie didžiausi atradimai ir suvokimai apie Škėmą kūrybinio proceso metu aplankė jūs?
1: Turbūt, ką pavyko padaryti, priartėti prie radikalaus prasmės išnykimo. Kas tai yra, nykstanti prasme, man atrodo, apskritai Škėmos kūryba yra žmogaus siela, kurioje nyksta prasme. Ir man atrodo, aš tikiuosi, viliuosi, tai galiausiai sužinosime tik parodę spektaklį, tik žiūrovo kise. Bet jo, aš savo atradau būtent jausmą, ką reiškia nykstanti prasme.
0: Na, balta drobulė dažnai yra sakoma, kad kūrinys, kurį mokykloje žmogus net yra per jaunas skaityti, nors mokyklos programoje tai egzistuoja šis kūrinys ir taip pat tenka girdėti jauno žmogaus atsiliepimų, vieniems labai patinka, kiti visiškai negali virškinti šio kūrinio ir taip toliau. Koks buvo jūsų santykis su kūriniu, kaip pirmą kartą su juo susidūrėte ir kaip jis galbūt pasikeitė jau pradėjus kurti spektaklį?
1: Kai pirmą kartą jį perskaičiau, aš galvojau, man atrodo, dešimtokas, tai buvo būtent noras perskaityti iš smalsumo, tarsi kažkoks uždraustas vaisius, arba kaip vaisius, kurio negali įminti, nu taip pat būtent tas naratyvas iš mokytojų, kad esi per jaunas ir taip toliau. O kai sukuriamas toks naratyvas, jauno žmogaus sąmonė iš principo yra įdomu, turbūt tiesiog įdomu suprast kažką iešk ir taip toliau. O vėliau skaičiau vėl paauglystės laikais, tai buvo įdomu. O dabar, kai skaičiau, mane domino ne kaip parašyta balta drobulė, nes turbūt jos didžiaja dalimi, jos išskirtinumas yra kaip jinai parašyta. Kalba, trukinėjanti sąmonę, turbūt čia ir atsiranda jos išskirtinumas lietuvių literatūroje, tas iš to, kaip formos prasme, kaip jinai parašyta. Bet mane domino šiuo atveju ne forma, mane domino turinys baltoje drobulėje, būtent turinys. Apie ką ir, nu, kodėl, koks turinys pagimdo tokią formą. Ir būtent mūsų spektaklyje, kadangi vis tiek spektaklis vis dėlto yra vaizdinis menas, ne pirmiausia, bent jau mūsų, pirmiausia vaizdinis menas, o ne žodžio, rūpėjo užčiuopti būtent turinį ir tada rasti atitikmenį kalbai. Kaip jeigu kalba yra nervinga, trukinėjanti, tai koks turėtų būti vaizdas? Kaip surasti turinį ir iš jo kylantį vaizdą, kuris būtų lygiai gratus baltai drobuliai? Tai jo.
0: Kaip tik mes dabar šnekamės ir kaip tik šią dieną Kaune rodoma Jono Jurašo balta drobulė. Tai gali būti, kad na, sulauksite palyginimų, pavyzdžiui, su šiuo spektakliu. Kaip manote, na, jeigu sulauksite šitų palyginimų, kokių komentarų galite sulaukti? Kaip stipriai skirsis pastatymas?
1: Pastatymai formos prasme skirsis radikaliai, o turinio prasme tai yra apie tą patį. Jo.
0: Na, jūs pernai pristatėte šio spektaklio eskizą, kuris tapo Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkurso nugalėtojų, dėl to šiemet per atidarymą ir festivalio rodote šį darbą. Kaip jisai per šį laiką evoliucionavo? Nuo tas kelias nuo eskizo iki spektaklio? Ar išliko tas pradinis DNR, ta kažkokia spektaklio širdis, kurią buvote užkodavęs dar eskize?
1: Taip, aišku, mes jau eskize pasakėm, kad eisim radikaliai eksperimentiniu keliu ir eskizas buvo radikaliai eksperimentinis. Ir mes tiesiog toliau vystėm, ieškojom formos grinumo. Šiuo atveju ieškojom ir turinio. Žinot, visas teatras yra siekimybė pažinti save. Tai tiesiog pirmą dieną pažįsti save šiek tiek, paskutinę dieną dar mažiau.
0: Ačiū Jums, Jaunė, už pokalbį. Įdomi Jūsų premjera, lauksime jos, jinai atkeliaus ir į Vilnių, na, o jau rytoj bus parodyta Varėnoje 17-ąjame Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalyje, kurį ir atidarys. Taigi režisierius su mumis ir bendravo Jaunius Juodelis, o priminsiu, kad LRT klasika šiandien mini savo 23-ąjį gimtadienį.

septyni. Mums galite skambinti numeriu 2-3-6-3-0-9-7, pasidalyti, kodėl mūsų klausotės, ko palinkėtumėte mums, kaip ragintumėte mus tobulėti. Priminsiu numerį 2-3-6-3-0-9-7, sostinės kodas 0-5 ir gausite džemperį, marškinėlius, kojines, puodelį, specialų tiesiog LRT radio šimtmečio prizų rinkinį. Laukiame jūsų skambučių.

0: atkeliavome į paskutinę šiandienos pakeliui su klasika stotelę. Sekmadienio popietę Klaipėdos universiteto botanikos sode karalienės Luizės istorija buvo pasakojama žodžiais, gestu, šokiu ir muzika. Renginio kulminacija tapo Prūsijos karalienės biusto atidengimas. Luizės 250-osioms gimimo metinėms skirtame renginyje dėmesio sulaukė ir žmonėms su negale pritaikytas istorinis maršrutas. Apie tai mums daugiau papasakos Agnė Bukartaitė.
1: Karalienė Luizė į Mėmelį atvyko ne savo noru. Su Prūsijos karaliumi Fridrichu Vilhelmu III ir vaikais ji tolimoje Prūsijos provincijoje slėpėsi nuo Napoleono karių. Vienerius metus, 19 amžiaus pradžioje, Klaipėda buvo tapusi laikinąja Prūsijos karalystės sostinė. Čia pasirašytas baudžiavos panaikinimo aktas, pradėtos kitos reformos, tačiau miesto atmintyje gal net gilesnius pėdsakus paliko karalienės žingsniai. Nors šiandieninės Klaipėdos visuomenės su prūsiškuoju Mėmeliu mažai ką turi bendro, istorinė atmintis sieja Luizės karalienės motinos moters paveikslas. Mieste praleisti metai paliko ženklų ir Luizės gyvenime. Jos laiškai šiandien leidžia pažvelgti į tą laiką. Klaipėdos universiteto botanikos sode sukurtas specialus maršrutas apie renginį ir idėją sudaryti galimybes Luizės laiškus sode pamatyti visiems žmonėms pasakoja popietės sumanytoja Laura Šakurskytė Žilinskienė.
2: Renginys skirtas karalienės Luizės 250-osioms gimimo metinėms ir idėja kilo, kai pamačiau Jovitos Saurėnienės parodą su karalienės Luizės laiškais. Ir pamačiau, kad žmonės turintis įvairių poreikių nelabai gali perskaityti tuos laiškus. Ir kilo tokia idėja, kadangi dar socialinės atsakomybės metai, sukurti tokį apjungiamąjį projektą, kad karalienės Luizės laiškai atsidurtų čia botanikos sode, kur galimai vaikščiojo pati karalienė Luizė prieš 220 metų, kuomet čia buvo laikinoji Prūsijos sostinė. Todėl mes čia įrengėme 4 stoteles su karalienės Luizės laiškais ir jos yra pritaikytos įvairius poreikius turintiems žmonėms, kas negali perskaityti, gali išgirsti, pamatyti, pajausti ir patirti. Ir šiandien toksai pradžios renginys, kuriame mes pristatome šitas 4 stoteles, taip pat performansą, kurį vaidina Klaipėdos žvejų rūmų teatras kartu.
3: Laiškai ne tik aukšto rango pareigūnams ir ne vien apie politinius įvykius. Tai laiškai vyrui, tėvui, broliui, artimiesiems.

0: Laiškai apie kasdienybę. Baimę, tikėjimą, meilę ir viltį. Kaip pati Luizė rašė,
1: mano laiškuose yra mano siela, mano širdis.
2: Keturiomis stotelėmis botanikos sode išdėlioti laiškų fragmentai pasakoja apie 19 amžiaus mėmelį. Informacija pateikiama lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis, tekstai pritaikyti silpnaregiams, o QR kodais galima išgirsti įgarsintus pasakojimus.
3: Kadangi karalienė Luizė buvo žmonių karalienė, jinai globojo našlaičius, nepasiturinčius žmonės, stengiasi visiems padėti. Ir labai gražiai susiję tos dvi dalys, kadangi socialinis teatras kartu, tai yra įvairias negalės turinti žmonės, kuris įsikūrė Klaipėdoje tik prieš metus. Karalienė Luizė, manau, šiandien yra laiminga, nes siunčia labai gerą orą, kad jos vardu galime skleisti tokią gerą žinią, kad žmonės su negale būtų ne tik tai kultūros vartotojai, bet galėtų patys rodyti tai, ką jie jaučia, ką jie mato ir kas jiems yra svarbu šiame pasaulyje.
0: Jos laiškuose susitinka du pasauliai.
4: Aš esu Aistė Rakašiūtė, esu daugybės skirtingų scenos menų režisierė ir lygiai taip pat teatro kartu šiandienos performanso autorė, režisierė ir atlikėja kartu su mano aktoriais Diana, Liucija ir Mantu.
5: Kuri Diana? Ar galiu pakalbinti jūs? Sakykit, ką veikia šitam teatre, kodėl vaidinat?
6: Vaidinu, nežinau, man tiesiog naujas atradimas, nauji įspūdžiai, patirtis nauja, aš labai daug gavau, tai man tiesiog ėjimas pirmin.
5: Kaip jūs atėjote į teatrą?
6: Draugė pasiūlė, aš labai senai ieškojau kažkokio tai tokio kolektyvo, kur galėčiau save išreikšti, kažkaip bendrauti. Labai trūksta to kartais gyvenime, tai vat, nutariau, kad jau metus mes susitinkam ir aš labai laiminga.
5: O jūs kaip patekote į teatrą?
7: Aš patekau pagal skelbimą. Sukuriamas teatras kartu, visokio amžiaus, visokių socialinių sluoksnių ir su negalę turinčius. Man tai buvo naujas atgimimas. Liucija Ramelienė.
5: O jaunimas ką? Teatre?
8: Jo, tai aš irgi pamačiau skelbimą, bet kai pamačiau, kažkaip sudvėjojau truputį. Ir tada gavosi taip, kad mano buvusi dėstytoja man įmetė tą patį skelbimą ir rekomendavo nueiti pabandyti. Tai aš kažkaip kai nuėjau ir pasirikau.
2: Sako trupės narys Mantas Janušas. Kartu su žmonėmis su negale teatre dirba ir profesionalūs šokėjai, aktoriai. Režisierė Aistė Rekašiūtė dalinasi savo patirtimi socialiniame teatre kartu.
4: Skirtumų tai yra daugybė. Aišku, kai tu esi įpratęs dirbti su profesionaliais aktoriais, tai yra visai kas kita, nes tu kalbi jau tam tikrais teatro terminais, viskas jiem yra suprantama ir nėra, atrodo, tokių fizinių kliučių, kas galbūt trukdytų kažką padaryti ir taip toliau. O šiuo atveju tai yra daug didesni ieškojimai. Ir tu tiesiog kartu su tai žmonėm eini per visą tą kelią ir tu turi jiem parodyti, kad jie gali daug daugiau, negu jie galvoja. Tai man atrodo, tas darbas su socialiniu teatru yra visai kitoks ir jis atneša kartais net ir daug daugiau galimybių ir daug daugiau dovanų, negu pats tikėjasi.
2: Teatro kartu įkūrėja Laura Šakurskytė Žilinskienė prieš dešimtmetį sukūrė Vilties teatro drugelis, kuriame iki šiol dirba su sutrikusio intelekto žmonėmis. Prieš metus sumanė, kad scenoje gali augti ir gyventi daugiau skirtingų poreikių žmonių. Taip atsirado teatras kartu, veikiantis Žvejų rūmuose.
3: Man kilo tokia idėja, kad Klaipėdoje nėra tokio teatro, kuris apjungtų įvairias negalės turinčius žmonės ir tuos žmonės, kurie apskritai nori vaidinti sveikus ir profesionalius, ar ne? Ir pavadinimas yra kartu, kad galėtumėm veikti kartu, nes dažnai bijom to, ko nežinom. O kai galėtumėm kurti kartu, gal tiesiog nebeliktų tos atskirties tarp jų ir mūsų. Šiuo metu mūsų teatre jau repetuoja metus laiko apie 12 žmonių ir dauguma jų yra su nematomomis negaliomis.
2: Laura Šakurskytė Žilinskienė mano, jog neįgaliųjų gyvenimas Klaipėdoje gerėja, tačiau vis dar trūksta dėmesio per renginius, užsiėmimų, veiklų.
3: Žinokit, aš čia baigiu lietuvių filologiją režisūrą ir dabar, man atrodo, ir tuomet niekas nemokė, niekas net nekalbėjo apie darbą su neįgaliais žmonėmis. Visiškai net nebuvo užsiminta. Ir kai mane pakvietė, aš net neįsivaizdavau, kur einu, ką darysiu ir kas tai per žmonės. Pirmiausia, norėjau pamatyti, pajausti, įsitikinti, ar aš sugebėsiu. Bet kodėl man pavyksta, aš galvojau 10 metų, todėl, kad jie yra tokie pat žmonės kaip mes, jie nieko nesiskiria. Jeigu kalbant apie renginius, tai gal trūktų

0: pagalvojimo apie įvairius poreikius atliepiančius žmones, ar ne, gal gestų kalbos vertimų, ar turintiems regos negalę, kad jiems būtų įgarsinami tekstai, kas tenai vyksta, paaiškinama. Bet aš, kai bendrauju su savo aktoriais, tai jiems labiausiai trūksta veiklos, jie nori dirbti ir būti reikalingi šitai bendruomenė ir visuomenė. Tai teatras yra viena iš tų erdvių, kur jie gali pasireikšti, bet jie dar norėtų būti reikalingi labiau šitą miestą.
1: Popietės Klaipėdos universiteto botanikos sode kulminacija – biusto karalieniai Luizijai atidengimas. Biustą mecenavo Klaipėdos Rotary moterų klubas Karalienė Luizė.
2: Nuo šiandien Karalienė Luizė simboliškai lieka čia, tarp medžių, gėlių ir žmonių.
1: Biusto autorius Vytautas Baranskas per metus sumąstė idėją, sukūrė projektą ir per 4 mėnesius bronzoje gimė Klaipėdos Karalienė Luizė.
3: Iš karto pagalvojau, karalienė yra realus gyvenęs žmogus. Moteris, graži, mama ir daug aprašymų jos buvo, bet kai peržiūrėjau skulptūras, kas sukurta apie ją ir kaip jį vaizduojama buvo, tai pasirodo ne tiek jau daug ją tiesiogiai vaizdavo gyvą esant skulptoriai. Ji istorinė asmenybė. Ir aš toks, nu, ne šiuolaikinio meno atstovas esu, aš restauratorius.
1: Meno popietę lydėjo Lietuvos nacionalinės filharmonijos Čiurlionio kvarteto muzika, o Luizės istorija botanikos sode tik prasideda. Projektas toliau keliaus į Klaipėdos mokyklas ir neįgaliųjų įstaigas. Taip prieš daugiau nei 200 metų laiškus rašiusi Luizė taps ne tik istorijos, bet ir šiandienos pokalbių dalyve. Jaunimo rašto, garsinius, vaizdinius laiškus planuojama eksponuoti lapkritį Klaipėdos miesto rotušėje. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.
4: Taigi šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Aš Indrė Kaminskaitė dėkoju, kad buvote drauge pastarąją valandą, o netrukus laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje.

0: Labą dieną, mėly be kaukių žiūrovai ir klausytojai. Aš Jolanta Kryževičiane šiandien sveikinusi su jumis ir kviečiu pasinerti į tokį dailės ir meno pasaulį. Na, ką reiškia įsteigti privačią meno galeriją? Mano galva, tai yra be galo drąsus žingsnis, turint galvoje, kad pastatų patalpų kainų arba lankytojų skonio. Iš šių iššūkių apskritai neįmanoma numatyti ir prognozuoti. Taigi šiandien mes pakalbėsime apie sėkmingai jau dešimtmetį veikiančią Contour Art Gallery ir kodėl ji buvo įsteigta, kodėl menininkai šiandien parduodami, kaip jie parduodami, kaip jie vertinami. Ir man labai malonu šiandien sveikintis mūsų studijoje su šios galerijos įkūrėja ir dar reikia pridurti ekonomiste Vilma Mačianskaitė. Labą dieną, Vilma.
1: Labą dieną.
0: Pirmiausia, mes turbūt, kai apžvelgiam šitą bendrą planą, matom keletą meno kūrinių, nuo to ir pradėkim. Kas čia per skulptūros šiam pas mus atkeliavo?
1: Taip, labai delikačios skulptūros, kurios čia balansuoja, kaip matote, šitą ant vienos kojos, tai yra Sofijos Arbačiovskos, ukrainietės menininkės darbai. Su Sofija susipažinom tik prasidėjus karui, kai aš pradėjau domėtis, kaip toje situacijoje jaučiasi menininkai Ukrainoje. Ir jinai buvo apsistojusi pas mane karo pradžioje, draugaujame iki šiol, rodome jos kūrinius, kiek įmanoma pas save parodose, ieškome jai rezidencijų, taigi šitie darbai sukurti Ukrainoje faktiškai karo metu, jinai dirbo ir žiemą šaltai studijoje, ir su visais elektros pertrūkiais.
0: Ir jinai gyvena Ukrainoje,
1: kartais, kai jai būna sunkesnis laikotarpis, atvažiuoja, bet jinai nusprendė, kad jinai nori būti savo šalyje. Kurti, jinai yra gana žinoma Ukrainoje, keramikė, jos yra sukurtas iš ukrainietiško beje molio, jos turi tokį vatą kūnišką rausvumą, labai išskirtina. Ir

0: Kaip šitie darbai yra sukurti Ukrainoje, Kijeve.
1: Na, tai mums net suteikia tokių papildomų prasmių šiandien laidoje. Taip. Apie menininkus, su kuriais jūs dirbat, mes pakalbėsim šiek tiek vėliau.

0: mūsų kolegė praktiškai, ar ne? Kokia ta istorija buvo?
1: Nežinau, net ar čia viską labai reikia minėti.
0: Bent svarbiausius dalykus.
1: Taip, esu bandžiusi save televizijoje, esu skaičiusi žinias ir nemažai metų nuo pačių pirmųjų nepriklausomos televizijos žingsnių. Dirbau radio žiniuose taip pat ir tai viskas vyko man studijuojant ekonomiką. Na, matyt, neatsitiktinai, nes gal aš nesijaučiau visai pilnai sėdinti savo rogėse. Ekonomika, matematika man patiko, ekonomika jau buvo sudėtingesni dalykai, kur reikėjo eiti su aistra, o man buvo daugiau dalykų įdomių. Tas žinių pasaulis tuo metu, 90-91 metais, buvo be galo aktyvus ir įdomus, ten viskas labai greitai keitėsi.
0: Bet reikia pasakyti, kad jūs kartu su Liucija Baškauskaite pradėjote, ten Tele3 tuo metu atrodo vadinasi, ar ne?
1: Taip, jinai tuo metu įsteigė nepriklausomą televiziją ir buvo tas etapas, kai tokių laisvai kalbančių žmonių televizijoje nelabai buvo tai, ką mes buvom įpratę matyti tais niuriais, baisiais, pilkais laikais. Ir aš faktiškai skaitydama žinias mokiausi ir turėjau, aišku, labai gerą mokytoją, nes mano pirmo vyro močiutė buvo Monika Mironaitė. Tai aš kartais turėdavau jai skaityti žinias ir jinai man sakydavo, kur reikia pabaigti sakinį, kur padėti tašką, kablelį.
0: Tai gerai, jūs skaitėt žinias, studijavote ekonomiką, o po to įstojote į menotyrą?
1: Čia prie jo nemažai galbūt metų ir ta mano atėjimo į meno istorija tikrai yra tokia įdomi. Aš menu visada domėjausi. Muzikos mokyklą lankiau, netgi tokių minčių buvo bažnyčios vargonus studijuoti, stoti, nes kažkaip traukė meno pasaulis visada. Ekonomistų mūsų kursas irgi buvo toks labai meniškas, sakykim, tai, nes buvom tas virsmo laikas, kada keitėsi nuo tos planinės ekonomikos į rinkos ekonomiką, nieko nebuvo, viską reikėjo patiems suprasti, išsiaiškinti. Tai buvom savotiški kūrėjai irgi tuo metu. Ir taip mano daug kurso draugų įsikabino labai solidžiuose darbuose ir dirba labai rimtose pareigose, o aš tokia truputėlį pasiklydusi jaučiausi. Ir kažkaip tiesiog užkibau pamačiusi vienos jaunos menininkės kūrinius.
0: Kas ta menininkė buvo prisimena?
1: Buvo tokia Sigita Morkūnaitė Rokiškio dvare, tarp solidžių Rokiškio menininkų, tokių kaip Raimondas Gailiūnas, pavyzdžiui, ir jisai beje buvo jos mokytojas. Ir mane labai sužavėjo tie darbai, pradėjau žiūrėti, kaip čia, ką turėtų va toks žmogutis iš mažo miestelio, jinai mokėsi dar vidurinėje mokykloje, kokius žingsnius jinai turėtų daryti, kur jinai turėtų ir kaip eiti, kad, nu, taigi yra talentas, jį turi pamatyti visas pasaulis ir taip pat viskas.
0: Jūs iškart pradėjote vadybiškai žiūrėti, ką padaryti, kad šitą žmogų pamatytų, ar ne, kažkas?
1: Nebuvo gal taip iš karto, aš labai daug apie ją kalbėjau, kol vienas pažįstamas nepasakė, tai ko tu jos nevadybinė. Ir aš tada taip, nu, rimtai tai nepažiūrėjau, bet tiesiog vieną rytą atsikėliau, supratau, taip, aš skambinu jos tėvam ir galvojom, ką čia reikėtų daryti. Tai mergina vėliau baigė mokslus Glasgow School of Art. Jinai dėje nenuėjo tokio menininkės keliu, jinai dirba edukatorė, tikrai puiki menininkė, bet, nu, nevystė to savo karjeros meninės, kaip menininkė, o aš nuėjau to keliu toliau.
0: Bet žiūrėkit, Vilma, jūs vienu metu dirbote, na, sakykime, verslo pasaulyje, ekonomiste dirbote, ar ne, ir tuo pačiu metu jūs pradėjote žengti į tą meno galerijų pasaulį, ar ne, bet juk iš tikrųjų tai yra, nu, toks rizikingas žingsnis, ar ne, nes meno pasaulis neprognozuojamas, patiks, nepatiks, čia ateina kažkas, kažko nori, o tu siūlai, vat, būtent tokį meną. Kaip viskas, vat, prasidėjo, nes iki to turbūt juridinio fakto, kai jūs jau įsteigėt galeriją, irgi praėjo dar kuris laikas?
1: Taip, praėjo daug, tikrai praėjo daug metų, ir tai nebuvo tai, kad aš, vat, galvojau, o aš turėsiu galeriją, aš čia kažką darysiu su menu, ne, aš galvojau tiesiog apie tuos žmonės iš Lietuvos, talentingus, kūrybingus žmonės, kurie kažkaip tai turi rasti tą savo kelią, ir aš visai apie jokią galeriją negalvojau tuo metu. Ir tiesiog vis klimpau daugiau ir daugiau, ir kada jau suradom Sigitai, kur mokytis toje Glasgow School of Art, aš tada supratau, kad, na, jinai grįž, labai protinga,

0: jinai viską žinos ir aš tiesiog nebežinosiu, ką jai pasakyti ir ką patarti. Ir aš tada labai, na, viskas tiesiog, kad ėjo žingsnis po žingsnio savaime, lyg be mano jokių pastangų, važiuodama į komandiruotę darbę, kuriame aš tuo metu dirbau, drabužių kompanijai. Kaune pamačiau, o Vytauto universitete yra meno kuratorystės magistras, o čia gal man įdomu. Ir aš tiesiog va taip pat užėjau į Vytauto didžiojo universitetą, pasikalbėjau ir jie sako, gerai, bandyk, būna čia tokių bandančių. Ir,
1: tai jūs šiek tiek avantūristė esat, ar ne?
0: Esu. Ir ne šiek tiek manau, kad tas avantūrizmas būtent mane ir varo bandyti, varė bandyti įvairius dalykus, kol aš atradau tą ką man iš tikrųjų patinka. Taip ir aš atsidūriau universitete studijuoti menotyrą, tuomet dirbdama dar. Ir tikrai studijuodama aš negalvojau, kad aš išeisiu iš darbo, įsteigsiu galeriją, tikrai nebuvo tų minčių, bet aš labai aiškiai žinojau, ko aš ieškau. Ką aš noriu sužinoti, tai kaip menininkas iš Lietuvos turi daryti karjerą. Kad būtų pamatytas, pripažintas tarptautiniu mastu.
1: Labai įdomu. Vat šitą mes būtinai dar aptarsime šiandien laidoje. Bet gerai, o kokią galeriją jūs norėjote sukurti? Iš tikrųjų, Lietuvoje tokio nedideliai rinkoje yra labai nemažai tų galerijų. Ir įvairių, ir skirtingų, ypatingai turbūt nepriklausomybės pradžioje. Na, Kontur galerija įkurta prieš dešimtmetį 2016, bet ir tais laikais buvo tikrai labai nemažai galerijų.
0: Sąlyginai galima sakyti, kad nemažai, bet jeigu pažiūrėti, dėl ko aš tą sprendimą priėmiau, kai aš dariau tyrimą apie menininkų karjerą, tai prasidėjo nuo muziejų įsigijimų ir galerijų atstovaujančių menininkams. Tai tas mano tyrimas labai aiškiai parodė, kad tų galerijų beveik nėra.
1: Aha.
0: Nes yra vos keletas privačių galerijų, o iš jų dirbančių su menininkais ir vystančių jų karjeras beveik nėra. Yra Dailininkų sąjungos galerijos, yra Dailės akademijos galerijos, yra nuostabios parodų erdvės menininkų parodoms eksponuoti. Yra galerijos, kurios prekiauja meno kūriniais, kurios dalyvauja aukcijonuose, kurios perka meno kūrinius, jos perparduoda, suranda tam tikrom erdvėm, bet kad tai būtų daroma kartu dirbant su menininku ir vystant jo karjerą,
1: kad
0: to
1: tai yra
0: labai
1: ne tik parduotuvė, bet ir savotiškas meno agentas. Jūs
0: taip.
1: Gana tokius aiškius
0: kriterijus. Aš taip, kaip buvau, taip ir likau vadybininkė. Tik tai sudėtingiau.
1: Gerai, gerai. Na, taigi, kokią galeriją, Vilma, jūs norėjote sukurti ir dabar jau kalbu apie menininkus, nes ar galerijos sėkmė, ar jos dalyvavimas, kaip jūs sako, tarptautinėse mugėse arba vietinėje rinkoje priklauso nuo to, su kokiais menininkais dirba. Vat kaip galerijos savininkė renkasi menininkus?
0: Tai be jokios abejonės ta sėkmė priklauso nuo to, ką tu rodai. Bet visą laiką iš, kaip manęs klausė beje somelyje, kaip aš išsirenku, vat, kuris yra geras kūrinys meno, tai aš jam paaiškinu, iš pradžių žinai metus, tada žinai regioną, tada žinai koks buvo derlius, o tada ragauji.
1: Jūs apie vyną kalbate.
0: Yra labai, bet tai yra tas pats principas, nes labai geri menininkai gali turėti vidutinių kūrinių, vidutiniai menininkai gali turėti labai stiprių kūrinių, bet tada tu sėki, žiūri visą visumą ir bandai tuos galus sujungti. Ir tarkim, kai mes pasirodėme pirmą kartą Veronos meno mugėje, aš rodžiau Laisvydės Šalčiūtės kūrinius, kurie buvo iš, jeigu gerai pamenu, 10 metų. Tai tikrai ne pačius naujausius, bet aš tiesiog intuityviai jaučiau, kad aš noriu parodyti būtent tą jos kūrinių ciklą. Ir tada mes buvom, apart to, kad galerija buvo išrinkta Art Tribune italų spaudos į geriausių galerijų 10-uką, Laisvydė Šalčiūtė gavo pakvietimą surengti parodą Mantujos kunigaikščių rūmų muziejuje. Ir mes užmezgėm labai šiltą ryšį su to muziejaus tuo metu direktoriumi ir kuratorės atvažiavo į Lietuvą. Ir mes toliau tęsėm tą bendradarbiavimą, ta paroda įvyko, galerija buvo tik tai 2 metai kaip įsteigta ir aš buvau to muziejaus partnerė. Tai, nu, tai va čia irgi, kur menininkė yra stipri, bet va pasirinkimas, ką ir kur parodyti, jau čia yra galerijos sprendimai.
1: Dar, Vilma, aš radau čia tokį jūsų irgi interviu, kur jūs kalbate apie jaunuosius menininkus ir jūs sakot, kad didžiausias džiaugsmas matyti jauną menininką, kurio kūriniai išauga iki muziejinių eksponatų.

0: pozicijų. Na tai vienas dalykas yra Laisvydės Šalčiūtė, bet kitas dalykas, kai tu pamatai visiškai jauną žmogų ir jo kūrinius. Aš norėjau paklausti, vat, kokius kriterijus jūs čia paminėjote, tokius vyno kriterijus, ar ne, bet kokius kriterijus jūs taikote pirmą kartą matydama darbus. Vat kaip jūs atpažįstate, kad šitame žmoguje jo kūrybinis potencialas yra toks didelis, kad jo laukia labai rimta perspektyva?
1: Neatpažįstu.
0: Neatpažįstu. O, tai kaip tada vėlgi?
1: Ne, iš tikrųjų yra labai, vėlgi labai daug dalykų. Pirmiausia, tai yra žinios ir patirtis. Aš nieko daugiau nedarau.
0: Jūsų patirtis.
1: Taip, nes aš nuolat važiuoju per tarptautinius meno renginius, einu per parodas, stebiu meno kūrinius. Tai yra tas pats ragavimas, nuolatinis, kasdieninis ragavimas meno ir žiūrėjimas ir vertinimas. Kai iš pirmą kartą nuvažiavau į Hongkongo Art Basel meno mugę, po 2 dienų ėjimo per ją, aš pasijutau kaip kinų fabrike, kur susodinti vaikai daro kūrinius. Tik tai 3 ar 4 dieną, eidama per tą pačią mugę, aš pradėjau atpažinti, kuris darbas, ką kalba, kuo skiriasi tie menininkai. Ir tada aš išsirinkau iš didžiulės tos mugės kažkokius savo favoritus. Tai tą skonį tu lavini, ugdai ir plus tas mano prieš tai buvęs darbas, aš dirbau su aukštaja mada ir aš važinėjau po garsius meno madų namus, kur aš irgi mačiau tą pristatymo lygį, prabangos lygį ir kaip dalykai išryškėja tam tikroje. Tai visa tai susideda į vieną tokį va, tą pažinimo jausmą ir ieškojimą. Aišku, meno istorijos žinios taip pat yra reikalingos tam, bet tai yra labai didelis darbas. Ir kai žmonės sako, kad meną galima, na, patinka, nepatinka, suprasti, nesuprasti, tai vis tiek tai yra labai, labai daug žinių ir labai daug ieškojimo. O tada, kalbant apie jauno menininko potencialą, priklauso, kiek jis pats tuo tiki, kiek jisai daug dirba tą linkmę, kiek jisai kuria, ar tai jam yra hobis, ar tai yra jo kasdienybė ir jisai be to negali gyventi. Tarkim, nesenai susipažinom su menininkė, su kuria pradėsim dirbti, kuri sakė, jos mama, teptuką judinti pradėjo greičiau negu kalbėti ir tapyti. Tai ir labai daug priklauso nuo žmogaus, nuo to jauno žmogaus, kiek jis turi ambicijų eiti, ar jisai nori užsidaryti savo studijoje, ar jisai mato tos siekius toliau.
0: Na, dabar jūs dirbate su keletu menininkų, jau minėjot Laisvydę Šalčiūtę, Raimondu Gailiūnu, Diana Remeikytė, Dainiumi Trumpiu, taip pat dirbote su Egle Ridikaite. Aš norėjau paklausti, Vilma, o kaip jūs dirbate? Ką reiškia galerininkui kuruoti arba, na, būti agentu kažkokio kūrėjo? Nes vėlgi noriu klausti apie tam tikrą kontrolės laipsnį. Nes teko man kartą iš Lino Katino girdėti tokią istoriją, kad jo bičiulis pasirašė sutartį su Vokiečių galerija. Ir jis tikrai labai gerai gyveno, nes tie kūriniai buvo parduodami, jis džiaugiasi tuo santykiu. Bet ilgainiui jisai sumanė eksperimentuoti, tas dailininkas. Ir galerininkai jam pasakė, tu raminkis, mes parduodam tave štai tokį, vat tai, nu, toks formatas tavo ir turi likti. Tai vat aš ir norėjau klausti, kiek agentas, kiek galerininkas turi įtakos, ką reiškia mes dabar pradėsim dirbti?
1: Na, šiuo požiūriu aš turbūt esu labiau pati menininkė nei ekonomistė. Nes aš skatinu ir man labai patinka, kai žmogus ieško savęs ir ypač jaunas žmogus. Ir aš tikrai labai netgi provokuoju ir sakau, nu, dar kažką daugiau. Aišku, tokio dalyko, kaip nuolat pardu, pas mus rinkoje netgi nėra. Nu, netgi nėra tokios rinkos, kad va, tu važiuojant vieno stiliaus darbų ir tu juos pardavinėji nuolat ir iš to gyveni. Būtų galbūt ir smagu, visai nežinau.
0: Bet per maža rinka, tiesiog per mažai taip, žmonių perkančių, ar
1: taip,
0: ne?
1: Taip. O tas sveikas požiūris atsižvelgti į klientą ir rinką, na, aš manau, kad kartais pačiam menininkui yra naudingas, nes tu gali visada daryti visiškai tik tai, ką tu nori, bet tu gali padaryti tokius kūrinius, kuriuos tu pats gali.

0: gali pakelti nuo žemės ir kažkur persinešti, kur tu gali jį sandėliuoti ir kažkur parodyti, ir kuris yra, na, gali būti pakabinamas kažkur ant sienos ar papuošti kažkokią erdvę. Aišku, nu, įvairūs darbai gali būti, bet tas toks truputėlį racionalus ir sveikas požiūris, aš manau, menininkui taip pat yra naudingas. Ir jisai nuvažiavęs į bet kokią užsienio parodą stiprią ar meno mugį, jisai, nu, tą turėtų irgi labai greitai įsivertinti, koks jisai yra tam kontekste kitų darbų.
1: Žodžiu, jeigu tu nori per daug čia fantazuoti ir nežinia kur keliauti, visgi truputį įsižemink, ar ne? Yra, ta prasme, ne. Kontekstas kažkoks yra svarbus. Ar tai nėra pavojinga?
0: Aš sakyčiau, tai fantazija, tai jinai gali būti tikrai ir turi būti tikrai beribė, nes nuo to priklauso menininko kūrybingumas. Bet aš labai gerai atsimenu ir kartoju pavyzdį, kurį man papasakojo Kostas Bogdanas, kai atvažiavė Japonai į Dailės akademiją rinkosi meno kūrinius jaunų studentų ir jie pirmiausiai nusuko visas drobes, nugarėlėmis į save atsuko ir jie išsirinko tuos, kurie yra tvarkingi porėmi ir gražios drobės ir tik iš tų jie rinkosi, ką jie norės parodyti. Tai yra tiesiog dalykai, kuriuos, nu, turim išmokti ir turim atsižvelgti. Į Ameriką, kai nuvažiavau, man kurį laiką ta Amerikos rinka atrodė ir tie kūriniai, na, per saldus kažkokio tai kičo, gal kažkas, kol aš neįsižiūrėjau, man tas truputėlį trigerino, nes jie per daug gerai padaryti. Jie labai tvarkingi ir tas blizgėjimas, tas švytėjimas jų tave sutrikdo ir leidžia tau pamanyti, kad tai galbūt yra kičas.
1: Na, apie tai mes netrukus, bet aš noriu, Vilma, jūsų paklausti, nes man visą laiką labai smalsu, o ką mes darysim su šiuo laikiniu menu? Aš turiu galvoje, kad jūs pasakėt, dailininkas turi suprasti, kad, nu, jis tai tą savo kūrinį turėtų kažkaip išsinešti, pakabinti ant sienos, bet yra performansai, yra instaliacijos. O kaip su jais? Kaip aš galiu nusipirkti, nežinau, kokį nors, nežinau, kad ir instaliaciją?
0: Na, instaliacijos yra įmanoma, nu, tiek ir performansai, tai kiekviena ta galbūt meno rūšis, jinai turi atskirą paskirtį, tam tikrus dalykus gal perka meno institucijos, gal perka muziejai, kurie juos kažkaip tai panaudoja, yra meno kūrinių, kuri parduodama yra tik tai instrukcija, ar ne?
1: Arba video, sakykime, filmukas, kas jau nėra kūrinys, iš esmės, bent jau.
0: Na, jie vis tiek, jie turi editionus, jie turi laikmeną ir kažkas jį įsigijęs, jisai žino, kaip, kiek ir kur gali būti tai naudojama. Ir jeigu tai yra institucija meno renginti parodas, jie galbūt turi konkrečiai numatę, kokiam kontekste, kur jie tą dalyką rodys.
1: Dabar jau grįžtų vėl prie rinkos, nes aš įsivaizduoju, kad pas jūs, Vilma, į Kantur Gallery ateina... Na, žmonės, kurie nori apstatyti arba papuošti savo namus, ateina interjero dizaineriai. Vat, ar jūs susidūrėte su tokiu poreikiu, kad štai mums reikia tokio paveikslo, kuris tiktų vat prie tokio, nežinau, auksinio, medinio, mėlyno interjero?
0: Žinoma.
1: Žinoma yra, ne?
0: Žinoma.
1: Ir ką tada darot? Ar sakot, nu, palaukit, jūs pirmiausia žiūrėkit kokybės, nežinau, investavimo galimybių?
0: Ne, aš leidžiu žmonėms būti tuo, ko jie yra, ir rinktis, ir eiti savo liniją, ir labai daugelio atveju apsukę daug ratų, jie tada grįžta ir pradeda klausti patarimo, ir tada jau yra truputėlį lengviau.
1: Tai jeigu jūsų paprašo, man reikia mėlyno plėmo prie šitų auksinių ten turėklų, tai jūs tiesiog visus mėlynus paveikslus ir ištatot, ar ne?
0: Ne, aš pasiūlau tai, kas atrodo mano nuomonė, kas man atrodo teisinga ir kas geriausiai galėtų atspindėti, ar tas kūrinys galėtų atsiskleisti, ar tas interjeras galėtų tą kūrinį priimti, ir jeigu aš matau, aš nesu tokia labai stipri pardavėja, kad aš sakyčiau, taip, imkite, manau, kad žmogus turi prie to priaugti pats. Ir tikrai yra klientų, kurie nupirkė meno kūrinį, aš vieną turiu kūrinį 4 metrų aukščio, kurį dar saugau saugykloje, nes dar nebaigtas statyti namas, kurio interjeras kuriamas aplink tą kūrinį.
1: Oho, visas namas statomas pagal šitą kūrinį.
0: Net namas, turint omeny, kad tas kūrinys bus centrinė ašis.
1: Oho, čia neblogai.
0: Ir tas yra pats gražiausias dalykas, kada

0: kūrinys derinamas prie interjero, o interjeras, kada žmogus jau turi mylimą darbą ir jisai tada pradeda galvoti, va čia jisai kabės ir čia bus mano miegamasis ir jau ne prie sofutės paveikslą, o atvirkščiai.
1: Bet čia turbūt labai retas atvejis, ne. Ar ne?
0: Ne. Žinoma, retesnis negu derinimo prie tapetų ir sofos, bet jų yra. Ir tas yra labai smagu.
1: O Vilma, kokių yra daugiau žmonių, kurie ateina įsigyti meno kūrinį? Ar tie, kurie ateina ir sako, patinka, nepatinka, aš su šituo paveikslu susigyvenu, arba ne? Arba tie, kurie ateina labai pragmatiškai investuoti pinigus ir tikėtis gražos po kažkiek metų bent jau?
0: Atvirai sakant, aš su labai tokiais pragmatiškai investuojančiais gal mažiau susidūriau savo kelyje. Ateina žmonių, kurie jau žino, ką galerija daro, kokius menininkus atstovauja. Ir ateina nauji žmonės, ypatingai dabar, kai mes turim savo nuolatinę vietą ir sako, vat, nori šito darbo, mačiau, pažiūri, gerai, žino maždaug istoriją menininko. Daugiau su tokiais, kurie emocionaliai arba sekdami jau galeriją ir menininkus ateina.
1: Bet menas jau yra Lietuvoje investavimo objektas?
0: Čia aš vėl galiu pacituoti, kas man labai patiko, kai aš susipažinau su Viktoru Butkumi, mano muziejaus steigėjo, kada rašiau savo magistrinį darbą, ėmiau šio interviu ir uždavinėjau tuos klausimus apie investavimą į meną ir jisai man pasakė, Vilma, menas yra investicija.
1: O, bet jo muziejus yra labai gražiai investicijas.
0: Bet jam tai yra piniginė prasme,
1: kad tai bus išlaidos.
0: Jisai sudėjo visus pinigus, tu gauni kitą naudą. Ir tą pirmiausia yra svarbu suprasti, kad investavimas į meną tai yra investavimas į save. Kai tu renkiesi tai, kas tau patinka, kai tu įsimyli tuos kūrinius, kai tu sieki menininko karjeros kelią ar galerijos, ar tu tapi galerijos draugu ir tu eini, atvažiuoji į kažkokias meno muges, kur kaip VIP klientas ir ten pristatomas tas menininkas, kurį tu įsigijai prieš 3 metus. Ir tada čia yra pati didžiausia patirtis ir nauda tam žmogui. Ir jeigu tas augimas įvyksta kartu, tai laimi visi, bet yra daugybė menininkų, kurie nueina, nežinau, meno terapiją, edukaciją, tiesiog šeimą kurti. Tai tas investavimas į jauną menininką yra toks truputėlį apgaulingas dalykas, tu niekada nežinai.
1: Na, turbūt mene apskritai tu niekada nežinai, kaip kas klostysis ateityje. Ir dar kalbant apie tą pačią investiciją, na, sutikime, yra tam tikros mados. Va, tam tikrų laikotarpių kažkokie meno kūriniai staiga išbranksta, nes arba tas dailininkas yra labai populiarus visuomeniai, koks nors influenceris, ar ne? Arba tiesiog tie kūriniai, kažkaip labai tinka prie daugybės interjerų. Bet jeigu mes žiūrim į meno istoriją, šiandien garsiausios pavardės, žmonės, kurie keitė meno istoriją, labai dažnai savo epochoje, jie apskritai buvo nežinomi ir dažnai mirdavo skurde, ar ne? Taip, kad vėlgi, kaip numatyti, vat Vilma, jeigu žmogus ateina ir moka didelius pinigus, pavyzdžiui, kaip investicija, arba jūs ir pati tikitės kažkokios perspektyvos, ar gali būti taip, kad tai tiesiog mados reikalas ir po kelių, nežinau, metų ar dešimtmečių viskas subliukš?
0: Na, aš tikrai sakyčiau, nesivaikyti tos mados, jeigu galvojama apie investiciją. Geriau tam ir yra meno srities specialistai, tos pačios galerijos, kurios žino, kuris menininkas kokį turi potencialą, jeigu jau eina kalba apie investavimą. Turėjom patirtį su vienu žmogumi, kuris susisiekė su manim, sakydamas, taip, aš noriu investuoti į jauną menininką, įsigydamas jo darbus. Žinot, ko baigiam? Raimundu Gailiūnu, kuriam 70 metų. Jisai labai patenkintas tais darbais, neįtikėtinai.
1: Tai čia jūs įtikinot, ar tiesiog žmogus daug žiūrėjo?
0: Mes kalbėjomės ir žmogus mokėjo klausyti.
1: Reiškia, visgi jūs kalbate su pirkėjų.

0: ir kaip jūs surandat tą tikrą paveikslą, kuris tiktų tam žmogui?
1: Tiesiog žmogus buvo toks, kuris domėjus. Ir vat kas įdomu, kad meno pasaulyje ateinantys pirkėjai, jie labai domisi. Tie tikrieji pirkėjai, jie labai domisi tuo, ką jie perka. Tie, kas perka madą, taip jie nusiperka madą, pasikabino ant sienos, jiems atsibodo, pasibaigė istorija. Bet tie, kas iš tiesų perka ir ne vieną kūrinį, kurie grįžta, jie labai domisi, jie labai daug žino. Jie nedaro atsitiktinių sprendimų, vat atėjau, nusipirkau, kartais yra emocionalus, bet jis jau yra darbo pasirinkimas emocionalus, kada jau žino, išsianalizavę, ką daro galerija, ką daro menininkas, bet šiaip, kas mane ypatingai patraukė šitą meno pasaulyje, žmonių intelektas. Tie žmonės, kurie perka, jie yra padarę verslus, jie yra pasiekę daug savo gyvenime, jie gilinasi į kitus dalykus ir jie gilinasi labai, labai plačiai ir giliai. Tai ir jie klauso, jeigu jie sutinka savo lygų pašnekovą ir jie jaučia, kad jie gali tavim pasitikėti, jie seka tavo patarimu.
0: Na, labai įdomu, reiškia, lankytojų, pirkėjų sluoksnis irgi yra labai specifinis dailės ypatingai kūrinių. Bet, Vilma, labai noriu dar spėti pakalbėti apie tarptautinę rinką, kadangi Kontur galerija labai dažnai išvažiuoja į tarptautines įvairias muges, dalyvaujate įvairiose parodose. Ir aš noriu paklausti, kaipgi mūsų menas vat šitame tarptautinėme kontekste atrodo, nes be abejo po nepriklausomybės buvo labai didelis susidomėjimas, kadangi tai buvo toks autochtonų menas. Pasižiūrėkit, kokio įdomaus meno yra rytų Europoje. O kaip yra dabar, kai nuslūgo jau ta banga?
1: Na, pagal tai, kokių pasiekimų mes išvažiavę kas kartą sulaukėme, aš manau, kad mes nesam kaip kažkokio tai konkretaus regiono atskirtinio dalyvis. Dalyvaujam Čikagos meno mugėje, jau 3 kartus dalyvavom šiais metais, ateinančiais metais sausio mėnesį esam pakviesti ir važiuosim dalyvauti Singapūro meno mugėje.
0: Oho.
1: Tai kiek Italijoje dalyvavom, tikrai labai visą laiką sulaukėm daug dėmesio ir vat, dabar Cezara miestelį atsidaro muziejuje paroda, kur iš 76 konkurso finalistų yra 2 mūsų menininkės, Kotryna Onaitytė ir Diana Remeikytė. Tai konkursas buvo virš 5 žmonių.
0: 500?
1: Ir virš 500, 70 atrinkta 2 mūsų menininkės. Ir rezidencijos laimimos, ir meno kūriniai patenka į kolekcijas labai solidžias. Tai aš manau, kad mes esam visiškai pilnavertis meno lauko dalyvis. Vienintelis niuansas, kaip jūs ir minėjo, tas investavimas, auginimas meno tai yra. Tai yra dideli labai pinigai ir labai ilgas darbas, reikalaujantis labai didelių investicijų. Ką, va čia jau yra mano pagrindinis strigimas, nes mes negalim užaugti iki tokio kainų lygio, kaip Amerikos ar Anglijos galerija. Tas menininkas turi būti, taip, mes turime Mo muziejų, mūsų Diana Remeikytė, jauniausia, tarkim, menininkė buvo, kur labai gausiai įsigijo Mo muziejus jos kūrinių. Čia beveik yra ir viskas Lietuvoje. Institucinis pripažinimas, patekimas į stiprias kolekcijas, kas suteiktų galimybę kelti to menininko kainą dar daugiau. Ir tada jau pardavusio kūrinį meno mugiai tau atsipirktų dalyvavimas. Mes to kol kas neturime.
0: Tai reiškia, Lietuvos menininkai yra, jų darbai šiek tiek pigesni.
1: Jie gerokai pigesni. Aišku, nu, kaip lyginti, jeigu vidutinio lygio mugiai ir įvairių šalių yra galerijų, tai tas lygis vidutinis galbūt daugiau mažiau mes ir panašiam tam lygyje, bet jeigu imti aukščiausio lygio galerijos, kurios tarkim Singapūro meno mugėje, ten tikrai Blue Chip galerijos aukščiausio lygio dalyvauja, tai ten 100 000 kainuoja darbai.
0: Na, mūsų Varnelio darbas, man atrodo, irgi parduotas už 100 000.
1: Per mažai.
0: Per mažai, ar ne?
1: Per mažai.
0: Na, bet tai brangiausias Lietuvos kūrėjų darbas, kuris apskritai yra parduotas per visą istoriją, ar ne?
1: Yra keletas darbų parduota, bet Varnelio man gaila, aš labai tikiuosi, kad tai yra kažkuri Lietuvos meno institucija, kuri tą įsigijimą padarė. Aš labai tikiuosi. Aš labai tikiuosi, kad tiesiog neatsitiktinės kolekcininkas iš vakarų, kuriam buvo gražu ir jam tai yra affordable, jį perkama ir jisai pasikabins kažkur savo.
0: O Vilma, sakot,

0: per mažai kainavo. Na, o kaip jūs įsivaizduoja, koks tas vidutinis, nežinau, sakėt, vidutinė kaina darbo, kokia jinai yra, pavyzdžiui, Singapūro mugėje?
1: Labai priklauso nuo menininko istorijos, nuo to, kur jisai yra, su kokiais menininkais, kokiuose parodose rodomas, kokiuose institucijose yra jo meno kūriniai, kokiuose kolekcijose yra. Jeigu yra, kaip ir vienas pavyzdys buvo apie Rotko darbo pardavimą, kuris buvo vienu metu parduotas ir Sotheby's, ir Bonhams atrodo aukcione. Ir analogiškas to paties periodo darbas, vienas buvo parduotas ko ne 10 kartų brangiau, vien dėl to, kad Rokfelerių šeima prie jo nusifotografavusi ir tai buvo iš jų kolekcijos. Tai yra provenansas, tai yra iš kur kokiose kolekcijose, kokiose rankose yra menininko darbai.
0: Na, tai jums reikia dabar prie kokio nors Trumpo su darbais nusifotografuoti, kad galėtumėt parduoti labai brangiai. Tai Vilma, tai čia dabar mes pakalbėjome apie įvairias investicijas, bet dar vienas klausimas man bent jau trumpai rūpi aptarti, tai yra menininko karjera. Kadangi jūs studijavot, daug rašėt apie tai, kokios yra galimybės. Na, štai tai, ką jau jūs papasakojote apie tą tarptautinę rinką. Atrodo, kad Lietuvos menininkų karjeros galimybės nėra tokios jau didelės, tiesa?
1: Manau, kad jos yra ganėtinai nemažos, tik labai priklauso nuo to, vat, kaip viskas dėliojasi dirbant kartu. Ir čia vat, įsijungia tie dalykai jau ne tik paties, ne vien tik tai kūryba, bet ir asmeninė savybė žmonių. Tai aš tikrai labai, pavyzdžiui, norėčiau pasidžiaugti, nu, pateikdama Dianos Remeikytės pavyzdį. Mes pradėjom su Diana dirbti, kai jinai baigė magistro studijas. Aš pamačiau jos pirmą tekstilės nedidelį kūrinį jos magistro gynimo parodoje. Ir nu, tai buvo 20 metai, jeigu aš neklystu. Ir mes nuo tada dirbam kartu. Ir tas mūsų pasiekimų sąrašas, jis yra nepaprastai didelis.
0: Ir reiškia ilgas kelias.
1: Ilgas tiesiog. Kelias, nuoseklus darbas, nuoseklus tarimasis, kur dalyvaujam, kur rodomės, kur einam. Tarkim, Čikagoje mes penktais metais buvo Dianos solo pristatymas su jos tekstilės kūriniais ir vieną kūrinį įsigijo Birmingham Museum of Art patronai. Mhm. Dabar mes tada Mo muziejus, kaip minėjau, įsigijo ir jinai buvo pirma tekstilės menininkė Mo muziejus kolekcijoje ir buvo jauniausia menininkė tuo metu. Tada Dianos darbus rodėm Madride parodoje, kurią aš rengiau su šiuolaikinės Lietuvos tekstilės pristatymas su daugybė jau pripažintų žinomų Lietuvos tekstilininkių, tokių kaip Laimo ir Žekauskienė. Dabar su Diana mes važiuojame į Singapūrą.
0: Na, tai čia labai įdomus yra dalykas. Vis tiek tai yra pasaulio meno rinkos, korifėjai praktiškai susirenka.
1: Taip, ir Dianos darbas dabar yra Cezaro muziejuje finalinėje parodoje. Ir dar nežinome, kuo tai baigsis, mes dar laukiam prizo pagrindinio.
0: Na, kągi, tai labai įdomių dalykų dar jūsų laukia, bet jau tiesiog tiksi mūsų laidos laikas negailestingai. Ir Vilma, noriu sugrįžti prie jūsų galerijos, nes rytoj, būtent rugsėjo 30 dieną, jūs švenčiate savo dešimtmetį. Ir dešimtmetį švenčiat pirmą kartą savo namuose. Tai sakykit, 9 metai klajonių, pačios įvairiausios, keiščiausios erdvės, na nežinau, keiščiausios sienos, kurias jūs skolinatės, ir štai jūs įsirėminate. Kontur galerija gavo savo kontūrą. Ar nepraradote kažkokios klajoklių dvasios? Kaip jūs jaučiatės dabar jau įsirėminę?
1: Ne, klajoklių dvasios tikrai nepraradome, nes tas kontur on tour, buvimas kelyje, dar vis tebelieka. Ir tas buvimas kelyje, ačiū Dievui, dabar apsiribos buvimais svarbiose meno mugėse ar kažkokiose tarptautinėse parodose. O kontūrą mes turim labai realų, nes mes esam 16 amžiaus, turime skliautus kontūro ir tikrai to blaškimuose kaip ir natūraliai jisai turbūt nutrūko. Ir ta žinojimas, kad mes turim savo vietą, kur mes turim nuolatinę parodų, jau beveik 3 metams suplanuotą tinklelį. Žinojimas menininkam, kada jie ką galės daryti ir kur ir kaip tai ruoštis iš anksto tam parodom, tai yra mums labai svarbu.
0: Tai reikia atkreipti visų dėmesį, kad Kazimiero gatvėje, Švento Kazimiero gatvėje, Kontūro galerija yra. Ir dabar Vilma, ką pabaigoje mums reikia tik tai anonsuoti jūsų šventę rytoj, nes tai ne tik šiaip kažkokia šventė, bet galerija švenčia atidarydama parodą, ar ne?
1: Taip, taip. Ir labai džiaugiuosi, nes bendradarbiaujam su Julija Dailidėnaite Palmeirao, jinai yra kuratorė tos parodos. Parodoje bus virš 10 menininkų, visi menininkai, su kuriais galerija dirba, bendradarbiauja, bus pristatomas bent vienas kūrinys, paroda vadinasi Pienas, kraujas ir medus.
0: Ką tai reiškia?
1: Tai yra apie visą galerijos gyvenimą, kuris yra visoks ir nenoriu labai daug atskleisti, nes tai yra kuratorės sumanymas ir manau, jinai tą tikrai atskleis parodoje. Tai tiesiog noriu visus pakviesti, 7 valandą vakaro bus parodos atidarymas, būsim tikrai iki kokių 9. 9.10 vakaro, tai visus kviečiame ateiti, aplankyti ir pamatyti mūsų parodą ir pašvęsti.
0: Vilma, o jeigu mes atsigręžtumėm dar į tą dešimtmetį, vat, kokie svarbiausi jums dalykai šitoje galerinėje veikloje nutikę yra? Ką jūs labiausiai vertinate? Ir tuo pačiu, vat, ko galbūt pasigėsite iš to klajokliško gyvenimo? Mm.
1: Ko pasigėsiu iš klajokliško, gal aš ir nieko iš jo nepasigėsiu.
0: Ramiau bus gyventi nes, dabar namuose.
1: Tai, mes iš tikrųjų labai, labai daug įdėdavom energijos, norėdami pristatyti tą naują vietą, ją įrengti, apšviesti kūrinius, paruošti vietą jam pakabinti, dėl jų saugumo tų kūrinių ir panašiai, visa logistika. Tai ganėtinai sunki schema buvo, nors aš galvojau, kad aš tik tai taip ir veiksiu, net tikrai negalvojau niekada, kad noriu turėti sienas. Bet kai jos atsirado neįtikėtinas saugumo ir gerumo jausmas ir tas malonumas pakviesti žmonės į savo namus, daug kas ateina, sako, mes nenorim iš čia išeiti.
0: Mhm. O ką labiausiai vertinat iš to dešimtmečio?
1: Ką labiausiai vertinu? Labiausiai vertinu žmonės sutiktus ir labiausiai vertinu tuos menininkus, vat Diana Remeikytė, Raimondas Gailiūnas, kurie ėjo visą tą kelią ir buvo jisai sunkus. Ir tas pasitikėjimas jų manimi ir tuo, ką aš darau, kai nebuvo nieko. Galerija be galerijos. Bet tas jų tikėjimas manim ir tuo, ką mes darom, ir buvimas visada kartu ir sunkesniais ir lengvesniais laikais, tai yra didžiausia dovana.
0: Na kągi, aš dėkoju Jums už pokalbį ir sveikinu su tuo pirmuoju tokiu rimtesniu gimtadieniu. Tikiuosi, kad dar artimiausias dešimtmetis prabėgs lygiai taip pat sėkmingai ir įdomiai. Na, o mūsų klausytojams ir žiūrovams aš primenu, kad šiandien pas mus svečiavosi Contour Art Gallery įkūrėja, vadovė, galerija švenčia savo dešimtmetyje, taip pat ekonomistė ir menotyrininkė Vilma Mačianskaitė. Laidą vedė Jolanta Kryževičienė. Dėkoju, kad šį laiką skyrėte ir praleidote kartu su mumis. Dėkoju už Jūsų dėmesį ir gražios dienos.

LRT klasika. Nauja plokštelė.

Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Didis džiaugsmas, kad 3 savaitės iš eilės naujos plokštelės laidoje skamba mūsų šalies menininkų vardai. Praėjusią savaitę klausėmės Glebo Pišniako ir Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro įrašytos Anatolijaus Šenderovo muzikos. Kitą savaitę laukia pokalbis su Lietuvoje retai matomu dirigentu Vilmantu Kaliūnu, kur skambės Lietuvos kamerinio orkestro interpretuojami Šumano kūriniai, o štai šiandien klausysimės latvių kompozitorių Stalivaldis Kenenč kūrybos, prie kurios taip pat prisilietė mūsų šalies muzikai. Laidos pradžioje kompozitoriaus sonatos violončeliai 4-ąją dalį atliko violončelininkė Luka Koeci ir pianistas Andrius Žlabys. Bet išpinkim šitą informacijos pynę ir pradėkime nuo pradžios. Latvijos nacionalinė įrašų kompanija Skani išleidžia naują albumą Gidonas Kremeris ir draugai Omaž tu Stalivaldis Kenenč. Albume skirtame žymiam Latvijų kilmės kompozitoriai yra 16 kūrinių, kuriuos atlieka kremerata letonika, o kartu su jais muzikuoja violončelininkė iš Kanados ir JAV gyvenantis lietuvių pianistas Andrius Žlabys bei kiti kviestiniai atlikėjai. 1997 metais Gidono Kremerio iniciatyva įkurtas orkestras Kremerata Baltika vienyje muzikus iš 3 Baltijos šalių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Orkestras surengė apie 500 koncertų per metus, organizuoja kasmetinį festivalį, koncertuoja geriausiose pasaulio koncertų salėse ir bendradarbiauja su iškiliausiais pasaulio solistais bei ansambliais. O 2020 metais, kai tarptautinis bendradarbiavimas nebuvo įmanomas dėl COVID-19 pandemijos, susibūrė nauja kamerinio orkestro Kremerata Baltika atšaka – Kremerata Letonika, kurioje groja muzikai tik iš Latvijos. Na, o šis palyginus dar naujas kolektyvas aktyviai ieško tų ir anksčiau netrastų partitūrų, ką galima pasakyti ir apie šį mažai kam žinomą kompozitorių, kuriam ir dedikuotas visas albumas. Stalivaldis Kenenč muzika demonstruoja unikalų klasikinio mąstymo bei šiuolaikinės muzikos stilistikos ir technikų įvairovę. Būtent ši sintezė daro jo asmeninį muzikinį braižą tokį išskirtinį. Įrašė kelis kamerinės muzikos kūrinius kartu su iškiliais Kremerata Baltika solistais ir muzikais, kurie dalyjasi Kremeratos muzikinės šeimos dvasia. Mes sugebėjome sukurti išties ypatingą albumą. Tikiuosi, kad šis albumas, kurio kūrime pats dalyvavau, pakerės ir įkvėps daugelį klausytojų, sakė vienas geriausių pasaulio smuikininkų Gidonas Kremeris. Taigi kviečiu pasiklausyti latvių kompozitoriaus fortepijoninio kvinteto, kurį atlieka Kremerata Letonika, pianistas Andrius Žlabys ir violončelininkė Luka Koeci.

Šiandien naujos plokštelės laidoje skamba retai mūsuose girdima latvių kompozitoriaus Tarivaldžio Kenišo muzika. Klausėmės fortepijoninio kvinteto, kurį atliko Kremere Taletonika, pianistas Andrius Žlabys ir violončelininkė Luka Koeci. Tad laikas iš šešėlių ištraukti kompozitoriaus pavardę ir papasakoti apie šią asmenybę. Tarivaldis Kenič yra vienas ryškiausių latvių kompozitorių, gyvybingas, techniškai virtuoziškos formos ir turinio meistras, pasižymintis baroko ir neoromantizmo pajautą. Jis gimė Latvijoje, mokėsi Prancūzijoje, o nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos iki pat mirties gyveno Kanadoje. Įdomu, kad Kanadoje ši pavardė yra puikiai žinoma, o muzika labai gerai atpažįstama skirtingai nei Europoje. Ir mano paminėtas muzikinis dualumas nebejotinai kilo iš klajūniško gyvenimo, kurį pats kompozitorius apibūdino taip. Mano gyvenimas orientuotas į dvi skirtingas aplinkas. Viena susijusi su tėvynė nepriklausomos Latvijos prasmės ir pasididžiavimo jausmu, kita su dvasiniu brandumu, visuotinio dvasinio pulso kultūra ir dvasia. Abi jos vienodai svarbios ir jos nulėmė mano gyvenimo prasmę bei kryptį. Du pasauliai, abu šlovingi, abu turtingi. Bet tokia lemtis bei muzikos pasaulis jau buvo užkoduotas menininko genuose, kurie labai anksti pradėjo reikštis būtent muzikoje. Nors Kenišas gimė ne muzikų šeimoje, jo tėvas Atis Kenišas buvo žymus teisininkas, pedagogas, diplomatas ir vyriausybės ministras, taip pat poetas ir vertėjas, o motina Ana Kenič buvo žinoma rašytoja ir žurnalistė, berniukas augo apsuptas aukšto lygio intelektualinių ir meninių diskusijų. 5 metų jis pradėjo mokytis groti pianinu, o sulaukęs 8 tėvams pradėjo nešti lapus prirašytus jo paties sukurtų melodijų. Deja, tėvas Kenišui buvo numatęs kitokį kelią. Sūnų jis vedė diplomato profesijos link, dėl to jaunuolis buvo išsiųstas į Prancūziją, Grenoblio mokykloje studijuoti humanitarinius mokslus, kuriame jis įgijo literatūros bakalauro laipsnį. Vis dėlto artėjantis antrasis pasaulinis karas privertė Kenišą grįžti į Latviją, mat Europa vis labiau grimzdo į visuotinį chaosą. Ir šiame grįžime toliau skleidžiasi kompozitoriaus gyvenimo dualumas. Nors jis turėjo tapti diplomatu, grįžęs į Latviją, jis sekė širdies balsu ir pradėjo studijuoti kompoziciją. Kaip pats kompozitorius juokavo, bandė nusimesti bjauriojo ančiuko įvaizdį, juk studijas pradėjo gana vėlai, o ir akademinis mokymas ne visai atspindėjo būsimo kompozitoriaus muzikinį polėkį. Tačiau idilė greitai baigėsi, kai karas įsisiubavo. 1944-aisiais Latvijai akivaizdžiai gresiant okupacijai, Tarivaldis Kenišas turėjo emigruoti. Jo tėvas sovietų buvo ištremtas, o motina iš sielvarto palaužė liga. Tad pirmiausia, Kenišas bėgo ten, kur jį bent kažkas siejo, į Prancūziją. Bet kad ir kokia baisi lemtis ištiko menininką, jis ne tik siekė išgyventi, jis siekė muzikos.

1945-aisiais jis įstojo į prestižinę Paryžiaus nacionalinę konservatoriją, o vienas iš daugybės jo mokytojų tapo ir Olivier Messiaenas. Tačiau išgyventi po kariniame Paryžiuje buvo nelengva užduotis. Kad galėtų save išlaikyti, Kenenšas dirbo viską, kas atnešdavo pajamas. Akomponuodavo dainininkams, grojo fortepijonų teatro spektakliuose ar koncertavo vietiniuose šokio ansambliuose. Nepaisant šių finansinių sunkumų, jo atsidavimas muzikai ir jos kūrimui davė neginčijamus vaisius. Jis pelnė daugybę apdovanojimų ir daugybę muzikos premijų. Na, o 1950 metais jis baigė studijas su aukščiausiu įvertinimu už savo violončelės sonatą, kurios ketvirtąją dalį šiandien jau girdėjome, pelnė prestižinį Grand Prix apdovanojimą kompozicijos kategorijoje. Tais pačiais metais jo puikus septetas buvo atrinktas atlikti prestižinėme Darmštato naujosios muzikos festivalyje, kuriam dirigavo legendinis Hermanas Šerchenas. Jis taip pat gavo prestižinę UNESCO tarptautinės muzikos tarybos stipendiją. Kenenšas sėkmingai iš nepasitikinčio bjauriojo ančiuko tapo tikru muzikos meistru. Girdėsite jau po studijų sukurtą fortepijoninį kvartetą numeris vienas, kuriame ypatingai juntama Messiaeno įtaka, latviškas paveldas bei naujos gyvenimo spalvos jau persikrausčius į Kanadą. Kvartetą atlieka pianistas Andrejs Ozokinš kartu su Kremereta Letonika.